0: رو برم، یعنی بیشتر از این شاید بشه گفت اذیت میشم که در به خاطر این منع قانونی نیستش. و چیزی که الان گیر کرده مسئله اون امنیتی نیست، چیزی که گیر کرده اینه که کسانی که حالا هر درخواست مهاجرتی داشته باشن الان درخواستشون بررسی نمیشه، یعنی پازی شامل ایرانیان شده.
1: من متوجه هستم، از قاعده و قانونم خبر دارم، ولی ببینید عزیز متوجه هستم که حالا دیگران مطرح نیستن، ولی در مقابل یه چنین چیزهایی که گفتم بیشتر حتی به بازی و نمایش‌های سیاسی مرتبط تا یه واقعیتایی، اولا میدونیم موقتی است، حالا ممکنه اون زمانش باز برای شما مهم باشه، ولی وقتی کاری نمیتونید بکنید خب باید فعلا بپذیریدش و خودتون در زمینه‌های دیگری که فکر می‌کنید در آینده اگر وقت و فرصتی داشته باشید به اون دنبال اونا میرید انجامش بدید. ولی اگه بهتون بگم فکر می‌کنید، اگر بهتون بگم مسئلتون الان چیه یا پرسشتون چیه، من چی میگید؟ ویژگی روانی و نگرانی و ناراحتیتونه یا واقعیتی که در مقابلتون هست که چون هیچ توان تغییر و دخالتی درش ندارید ناچار باید اون رو بپذیرید؟
0: ویژگی روانی که همیشه مشکل هست و بوده خواهد، ولی مسئله که الان به خاطرش زنگ زدم شکی هستش که تو اینی که کاری میتونم بکنم در واقع یه مسلاسوت هست، من میتونم تو اون شرکت کنم و عده‌ای برنده شدن، کسی نمیدونه آیا ریتالیشنی وجود داره، آیا
1: خب بذارید من چون یه مقدار آگهی ها من به هم ریخته، بذارید من آگهی ها رو بشنویم، یه فرصتی از بخاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: بله دکتر.
1: سوال من اینه که موضوع لاسوت چیه و چه کسانی، چون اشاره کردید به اینکه به صورت گروهی است یا ایده ای دارن فایل میکنن، چی هست؟ یعنی چه لاسوتی هست؟ عنوانش یا موضوعش چیه؟
0: لاسوت های متعددی هستش. الان اونی که من داشتم در نظر می گرفتم، جمعی یه وکیل ادعی رو جمع می کنه که همه تحت تاثیر این توقف قرار گرفتن و یه مس لاسوت فایل می کنه از هر کسی، حالا سهمی می گیره و بعد.
1: نه اونو متوجه هستم، ولی بر علیه کدام؟ ببینید یه زمانی هست که ماجرای لاسوت اولا علیه دولت امریکاست، علیه سیاست خاصیه، یعنی کسانی که مانند شما هستن، یعنی که تمام کسانی که الان به دلایل سیاسی گفتن که پروندهشون رو متوقف کنی یا روش کاری صورت نگیره، چی هست؟
0: بله بله، 39 کشور هستن که پرونده مهاجرتیشون بررسی نمیشه. یکیش همیشه ایران جز اون کشور هاست و چند تایی که دیدم، یکیش علیه DHS بوده، یکیش علیه مسئول اداره مهاجرت بوده. یعنی از خطابش حالا پای پالیسی بیشتر، یه مموراندومیه که اعمال شده روی کیس های ایرانیان و 38 کشور دیگه و دورای قبلی این داسوت هم پرایمری اینجانکشن گرفتن، یعنی ولی خب نتیجه مشخص نیست، یعنی صرفا حکم صادر شده که اداره مهاجرت موظف هست که کیس ها رو بررسی کنه و این توقف قانونی نیست. منتها خب چیزی که من نمیدونم ذهنیت حالا از ایران در من هست و اونم اینه که احساس میکنم خب ممکنه خطرناک باشه یا
1: نیست.
0: چیزایی که
1: ببینید در امریکا نیست. نیست در امریکا. آره. به طور کلی عرض میکنم، ببینید ماجرای سیستم حقوقی و قانونی در اینجا هست. مسئله سیاست رو میفهمم، ولی اصلا یکی از موضوعی بسیار اساسی در به هر حال این کشورها استقلال و تفکیک قواست بین قوای مقننه و مجریه و قضاییه. در اینجا شما با قوه مقننه روبرو نیستید، شما با یه پالیسی قوه مجریه روبرو هستید که در دادگاه‌های امریکا میتونه مطرح بشه و بعداً حکم قاضی میتونه تعیین کننده باشه. درست است که در این گونه موارد مخصوصاً در جهت مسائل سیاسی به مسئله استیناف و فرجام و اینا میره و ای بسا ممکنه بکشنش تا برسه به سوپریم کورت، برای که فقط زمان رو بخرند یا به هر حال افراد رو تو این زمینه خسته کنن و کنار برن. اما اون نگرانی که شما دارید رو کاملا متوجه هستم که اگر جز به این لاسوت ها باشید که برخی از اوقات این گونه که شما میگید هم تعداد زیادی از کشور هاست، هم حتی شاید صدها یا هزاران نفر در آن بگه، نگران این که بعدن بر اساس به خاطر لاسوتی که شما فایل کردید حالا مورد غضب قرار بگیرید و در کارتون کارشکنی بکنه. من نگران اون در امریکا نیستم. یعنی ببینید، درست است که بحث من این نیست که در اینجا قانون یا عدالت اجرا میشه، بحث من این است که قانون و عدالت وقتی وارد سیستم قضایی میشه جز در موارد خاص که جای گفتگو یا زمینه فرهنگی داره قرار نیست من شما نگرانش باشه. بنابراین اگر به شما گفتن یه گروهی هستند و این لاسوت رو فایل کردن، البته در این که در دورانی که قوه مجریه اونم به سبک و سیاقی که آقای ترامپ هدایتش میکنن شما به جایی برسی جایی سوال داره، ولی خب به هر حال، ولی اون نگرانی که اگر من رفتم علیه حکومت یا دولت به یک اعتبار لاسوت فایل کردم بعد اینا فرصتی پیدا میکنن از من انتقام میگیرن، من همچین به هر حال به خاطر بیش از 50 سالی که تو این کشور بودم این رو اونقدر جدی نمیگیرم، مگر عزیزانی که تو این زمینه کار کردن، چون میتونید یه مشورتی بکنید، ولی اگر من بودم و یه گروهی به اون پیوسته بودن میرفتم. ولی باز هنوز عرض کردم خیلی از اوقات اگر نتیجه بده شامل حال همه میشه، نتیجه هم نده همه رو پس میزنم، ولی اینکه بیان بگن وسط ای بسا یه چنین لاسوتایی که ممکنه به هزاران نفر مرتبط باشه حالا ما این افراد رو مورد نوعی به هر حال تنبیه قرار میدیم، من اون رو این گونه نمیبینم عزیز.
0: الان اتفاقی که حال یکی دوتایی که حالا تو اخبار و نیوز بوده در مورد کسانی که حالا این قانون برشون، یعنی قاضی این حکم داده که کیس شما باید بررسی بشه، یکی دو موردی بودن که کیس ها رو بررسی کردن از ایرانیان، پزشک بودن یا حالا شرط مختلف. اتفاقی که افتاده بود این بودش که اداره مهاجرت سخت‌تر کیس رو بررسی کرده بود، نه این که مثلا ریتالیشن باشه، ولی مثلا کیس ها رو بررسی کرده بودن و گفته بودن که آره کوچکترین مثلا فرض کنید اینجا میزلایمنتی وجود داشته یا حالا هر چیزی، از این جهت در واقع مقدار چیز هست.
1: نه متوجه هستم چی میگید. خب آخه ببینید عزیز، اگر احتمالاً شما میدونید مثلا لاسوتی که هست، اگر میدونید یا یکی از اینها که شما باش آشنا هستید از مال چند کشوره و چند نفری درش درگیر هستن؟
0: موردی که برنده شده بود چند وقتش 200 نفر درش درگیر بودن، حالا اونی که من میدونم، ولی میدونم که 8 یا 9 لاسوت همزمان در جریان هستش. ولی خب
1: من متوجه هستم وقتی شما از دولت و حکومتی یا اداره مهاجرت شکایت میکنید معمولا بعدن وقتی کیستون دست اوناست و اونا میتونن هر گونه تفسیر و تعبیری داشته باشن، یا اگر فقط یه جایی تاریخ تولدتون رو دو گونه متفاوت نوشتید همونو مبنا قرار بدن برای اینکه فایل شما رو در حقیقت همراه با یه چیزی بدونند و کنار بزنن، اونو باش آشنا هستم. ولی یه چنین بدجنسی و کینه توزی رو من اونقدر نمیبینم در سیستم، مخصوصا وقتی که بسیاری از اوقات این پالیسی ها چه از نظر حتی خود اداره مهاجرت و چه از نظر دادگاه ها به نظر میاد بیشتر همطور که عرض کردم مسئله سیاسی و بازی سیاسی. بعدم یه نتیجه دیگه هم شما میتونین بگیرید که من اگر تو این لاسوت شرکت نکنم اگر به هر حال اونا برنده شدن شامل حال شما ممکنه بشه. خب این میشه که میتونید در حاشیه بشین ببینید چه میشه. ولی اگر وقتی که موفقیتی پیدا کردی لاسود، حالا اونا کیساشون مطرح میشه بقیه نمیشه، خب یه جای گفتگو داره. ولی اونا من بعید میدونم عزیز. به همین جهت که مسئله یه مقدار جنبه حقوقی و تکنیکال داره که باید از یه وکیل آگاه تو این زمینه بپرسید.

0: حالا نمیدونم
1: من ببینید دو تا من سر از چون میخوام به یه جایی برسیم برم بکنم این برنامه به هم ریخته. ببین عزیز، این که شما من بگید ویژگی روانی سبب میشه من به میزان 5 درجه یا 50 درجه یا 500 درجه ناراحت بشه و متوجه، ولی در این گونه موارد برای یه آدمی مثل من فقط فکت و واقعیت ها مهمه. فکت و واقعیت ها این هست که من همونطور که عرض کردم اون بدجنسی و کینه توزی رو نمیبینم در سیستم، برای که ولی این که به دلیل بازی سیاسی ما توی مسیری قرار بگیریم که تر و خشک رو همه رو با هم میسوزونه رو متوجهم. ولی اگر شما پرسش من اینه از اون کسانی که آگاه هستن که اگر واقعا این کیس ها یا هر کدامشون که شما میگید برنده بشن تعمیم پیدا میکنه و شامل حال همه کشورها یا همه افراد میشه، خب جای نگرانی است. ولی اگر بگن کسانی که لاسوت فایل کردن اگر برنده شدن اونا کیسشون به هر حال مورد تجدید نظر قرار میگیره و از اون قاعده قبلی خارج میشه، خب اون یه موضوع متفاوتیه. بعدم سومیش هم که البته شاید کمتر اهمیت داره تو این گونه موارد، مسئله هزینه ایست که برای شما داره.
0: مسئله هزینش نیست، این وقت هزینه نداره چون گروهی هستش و تعمیم هم پیدا نمی کنه. یعنی به همه کیسات
1: یعنی اونایی که لاسوت فایل کردن اگر حکم دادگاه رو بگیرن پروندهشون به جریان میفته، درسته؟
0: بله، فقط همونا.
1: نه من نگران نیستم عزیز، همین جد است که گفتم من اون بدجنسی و کینه توزی رو در سازمانهای دولتی و در افراد امریکایی نمیبینم. ماجرای بازیهای بسیار برخی از اوقات ویرانگر سیاسی رو باهاش آشنا هستم و به همین جهت است که فرض کنید قاعده ای که شما یا قانونی یا سیاستی که همکنون دستورش داده شده یا قرار هست اجرا بشه رو متوجه هستم، ولی اون بیشتر یه بدوبستون های سیاسی یا مانور های سیاسی یا برای جلب توجه رای دهندگانه تا مسئله عدالت و حق و حقیقت. ولی اگر شما من میفرمایید که اگر جز لاسود نباشید اگر برنده بشن اون لاسود برنده بشه شما رو در بر نمیگیره اگر جز نباشید، خب بهتر جز بشید. ولی اینکه شما بگید من نگران به هر حال واکنش های تند از جانب اونا هستم، من اون رو اونقدر جدی نمیگیرم. بعدم مهم اینه که با اطلاعاتی که شما کسب میکنید این لاسود چقدر طول میشه. یه زمانی هست که حرف از یکی دو ماهه، یه حرف از یکی دو ساله. بنابراین اونا هم یه پرسش های جدیست مطرحی. از در مالی هم اشاره کردید که اونقدر سنگین نیست برای که این هزینه ها تقسیم میشه و به هر حال اون رو متوجه. ولی اینکه شما ناراحتی نگرانید هم بهتون حق میدم هم بهتون میگم متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که عزیز به کمی بازی شطرنج که نیست که حساب شده باشه، بازی تخته است که شما همه رو بازی میکنید، فقط با یه مهره که سر جاش به درستی نمیشینه شما نمیتونید همه چیز رو از دست بدید و ببازید.
0: دقیقا همین چیزی که میفرمایید حسیه که این روزو من دارم، یعنی لبه تخته من میشه. یه چیزی که حالا یه سوال که شاید بیشتر جنبه روانشناسی داشته باشه مرتبط با این هست.
1: خب پس بذارید یه کاری بکنیم، گرچه به نظر میرسه که من دیگه فرصت گفتگو با کسی دیگر رو پیدا نمی کنم، بذارید ما پیام آخرین قسمت پیام ها رو بشنیم برگردیم یکی همین بیشتر با هم راجع به صحبت کنیم. روی خط باشید عزیز، شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
5: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: حالا دکتر، خیلی ممنون که فرصت بیشتری من دادید. سوالی که داشتم خدمتتون اینه که من حال به نظر شما من با خور استرس دارم، سوالام بذارید فرمولیت کنم درست. یکی از مسائلی که همیشه من رو اذیت میکنه عقب موندنه، یعنی عقب افتادن، و الان من 32 سالمه و چیزی که در واقع از لحاظ فکری خیلی من رو پوش میکنه اینه که همکاران من، هم قطاریای من، شرکت های خیلی معتبری که با کار خیلی کمتری میرن و کارشون رو پیش میبرن، این حالا مسئله مورد اذیت منه که از لحاظ اون به این قضیه شکایت کردم، این مسئله دارم فکر میکنم. و الا چیزی که شما ابتدای صحبت گفتید که خب 2 سال دیگه هستش و آدم میتونه حتی پلیس، یعنی سیفلی زندگی کنه و تو دکتراش هم ادامه بده، یعنی اینو من میتونم انجام بدم، این از لحاظ روانیش. و یه سوال دیگه هم که
7: من همینجا بیستید عزیز، ببینید، سب کنید. آخه این موضوع بسیار مهمی عزیز. من و شما تو دنیا اگر قرار باشه دائما بخوایم به اینجا برسیم که باید برابری و نبودن تبعیض و تفاوت و اجرای عدالت و انصاف باید مبنای کارها باشه، از با در میاد. این که برگردیم بگیم در دنیایی که حتی خود ما با خود ما با دیروزمون متفاوتیم، چرا آدم ها متفاوتند و چرا برخوردی که با اونا میشه متفاوتن، اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. من توی 3-4 فصل آخر کتاب جامعه امروزم که سال 75 نوشتم، یعنی میشه 51 سال قبل، به این نکته اشاره میکنم که اصلا نابرابری ضروریه یه نظام اجتماعی است. حتی شما انگشتای دستتون هم اندازه هم نیستن. اگه قرار بشه هر 5 تا انگشتتون عین هم بودن به یه کار میکردن که ما از 90 درصد کارهایی که همکنون با دستمون میتونیم بکنیم حاجز بود، حتی اگر 60 تومان نداشتیم ای بس 80 90 درصد کارها را اصلا 90 درصد 95 درصد میتونیم انجام بدیم. اینکه شما خودتون با بقیه مقایسه میکنید که من 32 سالمه الان یکی که 30 سالشه رفته اونجا کار گرفته مشغول به کار شده ولی مثلا ایرانی نیست یا از یه راه دیگه ای رفته، به من چه ارتباطی داره؟ یعنی این اون چیزیست که اگر شما خودتون درگیر یه چنین ذهنیتی بکنید حتما حتماً از با در میایید. یعنی شما صبح تا غروب متوجه میشید که از شما حقوقی گرفته شده، مزایایی گرفته شده، آدم ها در یه جایگاه خواستن. امروز آدم هایی به این دنیا میان که نهارش ندارن بخورن، شام ندارن بخورن، مدرسه ای که میخوان برن حتی وسایلشو ندارن، کیفشو ندارن، خودکار و مدادشو ندارن. آدمایی هستن که با ناز و نعمت صبح بیدار میشن، همه چیزشون فراهمه، با اتومبیل مخصوص میبرنشون مدرسهشون رو برشون میگردونن. نه دست از اون نگاه بردارید. درسته که همون یه مقداری سبب شده که شما در صحنه رقابتی بتونید خودتون تا اینجا بکشونید، ولی اصلا من با اینا زندگی نمی کنم عزیز. من بارها خدمت دوستان رو خط رادیو عرض کردم، من اگر بچه ها می آمدن و می گفتن من مثلا نمره A یا B گرفتم و دو نفر دیگه هم A گرفتن، همیشه حرف من این بود که به تو چه، به من چه، ما چه کار به کار دیگران داریم؟ برای که بتونم اینو در ذهنشون بکارن دست از این مقایسه و مقیاس بردارید، برای که اون آدم از با در میاره. چون آدم خودشو بالاتر بدونه گرفتار میشه، آسیب میبینه، پایینتر بدونه همینطور. اونو حتما حتما رها کنید. و بعدم خب من انتظار و توقعی داشتم بعد، ولی برخی از اوقات همه چیز به هم میخوره. من بارها باز رو خط رادیو توضیح عرض کردم که من وقتی دکترامو در امریکا گرفتم، من فرداش با بلیت گرونی که خریدم رفتم ایران. هرگز هم فکر نمی‌کردم به امریکا برگردم، ولی شرایط من یه گونه ای شد که الان فرض کنید که چند سال میشه، 49 سال تو امریکا. اگر یکی من گفتم احتمالش یک هزارم هم نیست. ما تو دنیایی هستیم که اینقدر بخوایم همه چیز سر جای خودش باشه و بعد در ارتباط با دیگران اصلا خودتون وارد اون بحثایی بکنید آسیب می‌بینید. اینا ویژگی روانی است که میتونید باش مسئله پیدا کنید و شرط سلامت روانی در اینه که همونشور که بارها عرض کردم، من قرار رکورد خودم رو بشکنم، من قرار رکورد خودم رو بشکنم، هم موفقم هم خوشحالم خوشبخت. من وقتی رکورد دیگران رو بشکنم تازه بتونم بشکنم تو زندگی از با در میام. برای که این همون تفاوتی است که بین برنده شدن و موفق شدن که دربارش مفصل صحبت کردم. نه اون فکرایی که اصلاً من میخوام به این نکته حتما اشاره کنم که از خودتون دورش کنید. یعنی چی؟ 32 سالتونه. اولا شما لطفا شناسنامتون رو برای من بفرستید، من مینویسم 22 ساله، یه شناسنامه تازه از مصدام میدم بهتون 22 ساله برای این خاطر تونسته باشه. بعد از 120 سالم که فوت کردید میگیم نه ایشون 120 سالش نه 130 سالش. اصلا رها کنید عزیز. یعنی این خودتون درگیر این بازیای مبتنی بر مقایسه و رقابتی که متأسفانه یک کمش خوب بوده در یه جامعه مانند ایران برای یه عده، ولی برای اکثریت آدم‌ها بد بوده رو رها کنی. یعنی اصلا دست از اون برداری، چون در یه چنین صورتی تو بقیه زندگیتونم گیر میافتی، تو گرفتار میشی. چون تازه اگر نظرتونم درست باشه در جهان عدالتی نیست، آزادی نیست. من خاطرم از گفتم اولین باری که من این جمله ارسطو رو شنیدم که گفت که ما در جهانی زندگی میکنیم که تنها بی‌عدالتی در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار میشه، در دنیای هستیم که با عوامل مختلف اگر مساوی رفتار شد ظلم انجام گرفته. فهمیدم دنیا رو باید یه جور دیگه دید عزیز. نه اونه که رها کنی. گفتم من متوجه ذهنیت روانی شما هستم با توجه به نوع کاری که دارید و به گونه‌ای که حتی موضوع و مسئله رو ارائه میدید، ولی این خیلی متفاوته که من بیام به نگاه کنم ببینم دیگران و بقیه چه کردن و من چه کردم، یا دیگران برخوردشون با من چه بوده و با دیگری چه بوده. من خیلی از اوقات در یه شرایط و وضعیتی قرار گرفتم که انتظار داشتم برخوردی که مثلا با من میشه 10 برابر بالاتر باشه، بعد دیدم نه، برخوردی که با یک کسی که ای بسا 1/10 از نظر من بوده که فاصلش میشه 100 با اون بیشتر یا بهتر. این درست مثل این است که آدم فکر بکنه که وارد یه اتاقی میشه، یک خانومی شروع میکنه شما رو مورد محبت و نوازش قرار دادن، خب من حسودیم بشه، بعد معلوم بشه خب اون مادر شماست، خب مادر شما با شما اون برخورد میکنه، مادر منم با من این برخورد میکنه، تازه اگرم نکنه اصلا من مادر نداشته باشم، خب دلیل نداره که من به این که یک خانومی یا یه مردی به عنوان پدر یا مادر با شما برخورد ویژه‌ای داره برای که شما پسرشید، چرا با من این رو ندارن که پار شما رو از پا در میاره. ولی متاسفانه این تو ذهنیت بسیاری از ما هست و متاسفانه سیستم پدران و مادران ما تو کار تربیتی، ولی حتی محیط آموزشی و مدرسه‌ای که اساسش بر نمره و رقابته، یه چنین آسیبای سنگینی رو به ما میزنه که نتونیم از آنچه که در زندگی داریم لذت ببریم، برای که چشم ما متوجه دیگری است، در حالی که اصلا دیگران چه اهمیتی داره، اونا زندگی خودشون میکنن چه خوب، یه کسی دیگه با نصف درسی که شما خوندی، با نصف آگاهی که شما دارید، داره دو برابر حقوقی که احتمالاً به شما پیشنهاد میکنن حقوق میخوام بگیری که بگیر، خوش به حالون. من از این بابت خوشحالم که کسی وضع مالیش رو اینقدر خوبه، حتی اگر فقط یه اسمی ازش میدونم یا فرض کنید یه دفعه همدیگر رو دیدیم، ندیدم و نمیشناسم که هیچ، بنابراین اون رو باید از خودتون دور کنین و الا از پا در میایید. بعدم متوجه هستم شما به هر حال وارد یه مسیری شدید که معتقدید و دلتون میخواد هر چه زودتر به اون پایان کار و نهایت برسید، یعنی همه این راه رو اومدید برای همین، یعنی کلاس 6 سال اول ابتدایی رو یا دبیرستان رو یا دانشگاه رو پشت سر گذروندید برای که روزی وقتی فارغ التحصیل میشید بگید 25 سال درس خوندن من تموم شد. ولی اونو متوجه هستم، ولی اینو نباید به عنوان اصل گرفت و برپمپلای اون خودتون رو آزار بدید و اذیت بکنید. من یک بار دیگه چون توجه دوستی رو جلب کرده بود به این نکته اشاره کنم، اگر شما فکر میکنید که اگر لاسوتی که فایل میکنید فقط شامل اون کسانی میشه که نامشون در اینجاست، خب حتما باید برید سراغش، برای که گفتم من نگران تنبیه اونا یا بدرفتاری با شما نیستم، ولی اگر نه یک پالیسی وجود داره و بعد همینقدر که یک دادگاهی اون رو رد کرد در حقیقت تبدیل میشه به حکمی عمومی، اونم یه دادگاه فدرال که همه ایالت‌ها رو هم در بر میگیره قصه دیگری است. فرض بفرمایید یه پالیسی آمده بعدن اعلام میشه که این پالیسی مخالف کانستیتوشن یا قانون اساسی امریکا است و بنابراین حذف میشه برای که اون حذف میشه، ولی اگر شما قرار نامتون باشه نگران این که مانند برخی از جاها حالا به اداره مهاجرت قصد انتقام گرفتن از شما رو داشته باشه، نگران اون نباشید، به نظر من بسیار بسیار بعید و برحال مواظب خودتون باشید، خوشحالم از موفقیتاتون، من اگر جای شما باشم جشن همه موفقیت ها رو میگیرم که از ایرانی که آمدید و اینجایی که آمدید و خودتون رو به اینجا و به این مرحله رسوندید و بالاخره مثل اینم که آخرین بازی و سر به سر گذاشتن شماست که اون رو به عنوان یه پشه‌ای که دوربر سرتون وزوز میکنه نگاه کنید تا اینکه بخواید اون رو به صورت عقابی ببینید که هر آن ممکنه به شما حمله کنه و کار دستتون بده. ولی به هر حال
8: خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. جایی که رسیدم به واسطه این مشورت شما بوده. در دو ثانیه فقط یک حرف آخر اگه نظرم احساس گناه میکنم، من اون صحبت شما رو در مورد ماشینایی که برای ایرانیان پیگیری کرده بودید و اینا رو شنیدم و چقدر من پیگیر بودید کمکی باشه برای حالا ایران و قضیه تویوتا و اینا رو منظورم هستش، به نظر شما کاری میشه کرد که آگاهی
7: میشه حالا هنوز میشه هنوز ببینید برمیگرده، گفتم برمیگرده به الان در یه اوج درگیری ها هستیم که جایی نداره، اگر یه ذره اوضاع مانند همون چند ماه گذشته در یه مسیر آرامی حرکت میکرد قبل از اینکه مکانیزم ماشه به کار بیفته، امیدی بود که ما بتونیم ما ایرانیان یه کاری برای خودمون بکنیم و چون علیه هیچ کسی نبود بلکه به نفع همگان بود بتونیم حمایت حتی جهانی رو داشته باشیم، ولی به هر حال مطمئنم فرصت‌های پیدا میشه و همه این کارهایی که باید کرد رو انجام خواهیم داد. من که بسیار بسیار با آینده در این زمینه خوشبین و امیدوار هستم، ولی امیدوارم با کمترین هزینه بتونیم اون بهترین نتیجه رو بگیریم. به هر حال شما مواظب خودت باش، جان
8: میشه چنین کاری و راجع به همین اتفاقی که برای دانشجویان اینجا میفتم
7: اونا یه مقدار ببینید به مسئله پالیسی مرتبطه و میره سراغ سیکیوریتی. اونجا شما میخواستید یه پولی که مال مردم ایران هست رو بگیرید خرج مردم ایران کنید و به صلاح همه هم بود. به نظر من کسی قرار نبود، نه دولت امریکا نه ایران نه مردمی مخالفش باشن. این ماجرا برمیگرده به این که ما این آدما رو نمیخوایم در کشورمون باشن یا نمیخوایم این آدما مثلا از چنین مزایا و امتیازاتی برخوردار باشن. چون یادتون باشه ماجرای مربوط به اداره مهاجرت ماجرای پریویلیج و در حقیقت امتیازه، ماجرای حق نیست که بشه پاش ایستاد. حتی بر اساس حقوق و قوانین بین الملل هم بسیاری از این انتظارات و توقعات ما بر نمیاد. به همجاست که حتی در امریکا با وجودی که شما رفتید به یه کنسولگری یا حتی کنسولگری امریکا و یا سفارتخانه امریکا و ویزا گرفتید آمدید دم مرز امریکا، ماموری که یه مامور عادی است که درجه و مقامی هم نداره میتونه به این نتیجه و تصمیم برسه که صلاح نیست و شما رو مناسب برای ورود به امریکا نمینه و ویزای شما رو که سفارتخانه امریکا به شما داده و امضا کرده رو لغو کنه. یعنی میخوام بگم اینا یه موضوعی است که یه ظرافت و ریزکاری های حقوقی و قانونی و یا سیاسی داره و مسئله مانند شما مسئله سیاسی عزیز تا اینکه بشه مسئله رو به صورت یک منفعت عامه در آورد و در این زمینه هم به نظر نمیرسه که بتونیم به یه توافقی برسیم یا اصولا رأی و یا نقشی داشته باشیم، برای که به هر حال ما بیش از اون محدود و کم هستیم که توانه یه چنین تغییرات داشته باشیم. ولی به هر حال متاسفم از اینکه وقتم به آخر رسید، باید خدافظی کنم. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم از موفقیت و پیشرفت‌های شما. شنگ نجمند قسمت آخر برنامه را آقای دکتر کامران یدیدی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که طی 30 سال گذشته به هزاران هزار از دوستان ایرانی به بهترین صورت ممکن خدمت کردن و توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: با جناب آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم، وکیل اول، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی که با بیش از 30 سال 3 دهه فعالیت موفق در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا مدافع هزاران موکلی بودند که برای احقاق حق خودشون به ایشون پناه آوردن، از ایشون درخواست کمک کردند و ایشون و همکارانشون واقعا به حق از حق موکلینشون دفاع کردن با دریافت بیش از 1 میلیارد دلار خسارت. آقای دکتر یدیدی عزیز، گرمترین درودها و سلام ها تقدیم به شما، خوش آمدید.
2: مرسی، صبح شما بخیر جناب معزینی و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. چه خبرها شنیدم توی ایران دیگه دارن این مزدورها چمدوناشون رو میبندن و قرار فرار، الفرار بشه. درست میگن ها؟
1: بله بله. و اون داغی که ملت دیده واقعا مشخصه که هنوز زنده و داغه و متاسفانه هر حال اون کشتاری که شده خون این عزیزان به هدر نرفت.
2: من نمی‌فهمم اینا چجوری دارن فکر میکنن جناب معزنی. فکر میکنن که اگر دولت عوض بشه یا این جریان عوض بشه یا به امریکا بیاد اینها رو نمیگیرن، دنبالشون نمیرن، اذیتشون نمیکنن. چرا اینا زودتر چمدونا رو نمیبندن؟ بذارن برن دیگه، برن افغانستان یا عراق، همون جایی که بهشون یاد دادن چجوری آدم بکشن. بله. برن اونجا و زندگی خودشون و خانواده‌هاشون رو باید نجات بدن هر چه زودتر، چون این مسئله شدن یا نشدن یا رفتن یا نرفتن امریکا دیگه نیست، مسئله این که کی باید بزنه. و بله. وقتی هم بزنه اینها در عرض، باورت من به نظرم در عرض 1 ساعت تمام پایه ها رو خواهند زد اینها. و اصلا اینا وقت که بخوام به خودشون برسن حال نمیدونم دارن یا ندارن، اما جالب خواهد بود. اما به نظر من این مزدورایی که ما الان داریم هر روز میبینیم چجوری این بچه ها رو کشتن، مردم رو واقعا قتل عام کردن، این قول رو باید هممون بهشون بدیم که ما هم یک روزی میایم در ایران، یک روز اون دادگاهی که باید تشکیل بشه تشکیل خواهد شد. البته ما مثل اینا وحشی نیستیم که بچه های کوچیک رو بزنن اعدام بکنن، قتل عام بکنن، بکشن. این بله. خودش قانون اساسی داره، قانون داره. و به هر حال اصلا میدونی شما، من قبلا دی‌ای بودم، نمیدونم میدونی شما اینه.
1: بله بله.
2: در دادستانی وقتی ما کار میکردیم یک مقدار آدمایی بودن که بازداشت میشدن، مثل این بکتایی که بچه ها رو ابیوز میکردن، ریت میکردن یا زناشون رو میزدن، قبل از که به دادگاه برسن خود پلیس اینها رو مینداخت تو سلول هایی که اون بلاها رو به سر خودشون باید بیارن.
1: عجب.
2: آره اصلا قبلش یارو که میومد دادگاه روز بعد میدنستن کبود شده، داغون شده، چرا اینجوری شده دیگه. توی خود پلیس هم اینها داستانهای خودشون رو داشتن. اما سیچویشن که من دارم میگم در ایران اینها زودتر چمدونا رو ببندن برن دیگه، مملکت رو غارت کردن، پولا رو خوردن، آدما رو کشتن، بزنن بیرون. به هر حال این هفته دیگه امیدواریم که جریان معلوم بشه، جناب ترامپ منور را بندازه. و خیلی از من میپرسن آقا شما چجوری وقت میکنی راجع به سیاست صحبت بکنی به جای اینکه به کار برسی؟ نه، من به کارم میرسم، سیاستم هم قرار شده انجام بدم، انجام خواهم داد. و فقط اتفاقی در زندگی من افتاده، من روزی 2-3 ساعت الان کمتر میخوابم، بیشتر کار میکنم و بیشتر اینوالو دارم میشم. برای اینو خواستم به دوستان بگم چون خیلی از من میپرسیدن که چجوری بالانس میکنیم برنامه رو.
1: بله، خسته نباشید. به شما و همکارانتون آقای یدیدی عزیز و باز هم سپاس از سپورت شما، چه از نظر هر حال معنوی و چه از نظر مادی از قیام مردمی.
2: خواهش میکنم. خب یه سوالی که همیشه در کار ما پیش میاد جناب معزنی، این برنامه تکنولوژی هستش.
1: بله.
2: تکنولوژی جدید که اومده بیرون، AI که اومده بیرون و اینوستیگیشن کاملا تصادفات یه جورایی تغییر کرده. ببینید، ما وقتی یکی تصادف میکنه، خب تصادف حالا باعث و بانیش یه نفر هستش دیگه، یکی مقصره در تصادف. اما چیزی که ما صدمات بدنی رو میبریم روش جلو و لاسود فایل میکنیم و میریم براش پول میگیریم، صدمات بدنی هستش. و این تصادفی که یک نفر باعث و بانیش بوده، باید کاز یا باعث این صدمات می بوده که به ما در قانون بهش میگیم کازیشن. کازیشن یعنی به وجود آوردن این نوع صدمات به خاطر این تصادف. و شرکت های بیمه، وکلای بیمه روی این امر خیلی می جنگن. حالا چجوری می جنگن؟ از لحاظ اینکه آقا این ضربه‌ای که بین دوتا ماشین بوده کافی نبوده که بخواد کسی داخل ماشین صدمه ببینه، یا می جنگن از لحاظ میان میگن که این شخص قبلا اشکالات بدنی داشته و این تصادف باعث و بانی نبوده، یا این شخص همچین نوع صدماتی رو نمیتونسته در این تصادف براش به وجود بیاد. چرا؟ چون اینطوری نشسته بوده، اونطوری نشسته بوده و و و و هزاران نوع از هزاران در اینها میان، چون که کیس مردم رو وکلای بیمه میخوان خراب بکنن یا پایش رو ضعیف بکنن، چون اگه ضعیفش بکنن کمتر باید پول بدن. و دیگه آخرین درجه‌ای که اینها نمیتونن به جنگن و میرن و روی اون حساب میکنن روی کردیبیلیتی افراده. کردیبیلیتی یعنی که اعتبار در صحبت. این سیستم دفاعی شرکت های بیمه است. حالا چجوری تکنولوژی و AI اومده و یک جورایی دست به دست همه اینا داده، اینه که الان این در خیابان ها شما نمیبینید اما هست. در بسیاری از خیابان ها ماشین ها که دارن رد میشن سکنر گذاشتن. سکنر یعنی ماشین که رد میشه روی لایسنس پلیتش از جلو و عقب و دورش رو دارن چیکار میکنن؟ فیلم میگیرن و تمام این فیلم ها داره میره در یک مخزنی، در یک جایی همه داره سیو میشه. حتی این ماشین های خودرو رو دیدین، ماشین های ویمو رو دیدین تو خیابون را میرن؟
3: بله بله.
2: اینها دارن 24 ساعته از اطراف و ماشین ها و لایسنس پلیت ها و ساختمون ها از همه چی دارن چیکار میکنن؟ عکس میگیرن و اینا ضبط میشه. یعنی شما میتونی بری در یک کامپیوتر مخصوصی که این شرکت های بیمه الان درست کردن برای خودشون برای مچگیری افراد، لایسنس پلیت جناب مؤذنی رو ماشینتون رو بزنین، به شما قول میدم از 5 ماه 6 ماه 1 سال پیش ماشین شما رو دارن نشون میدن تو کدوم خیابونا حرکت کرده، آیا خسارت قبلی رو ماشینتون بوده یا نبوده و همه اینا اونجاست.
3: آقای یدیدی پلاک پلیت مهم نیست، از سرنشینان هم نشون میده.
2: حالا اصلا اون دیگه حالا اشکال سرنشان هم ما داریم روزی ماشین بیرون و ماشین
3: اول شما یه وایی من فکر کنم میلیون
2: ها. بله شما رو شنیدم کجا داریم نخیم ما هنوز به اونجاش نرسیدیم جناب مازنی.
3: نه گفتم من که از آن گذر شما مراقب باشین.
2: من که نه ماشیناتون رو دودی کنید.
3: درسته میفرمایید.
2: خواهش بگم این پلاگا رو میزنن تو کامپیوتر، AI انالایز میکنه، AI یه دفعه میاد ماشین رو میده بیرون میگه قبلا تصادف داشته یا نداشته. پس شما اگر بعضی از دوستان هستن که صدمات قبلی روی ماشینشون هست یا تصادفات قبلی داشتن، یه تصادف جدید میکنن میخوان اونم مندازن سر این تصادف که بگن که این تصادف شدید بوده. اینها دارن مچ مردم رو میگیرن و نمیذارن مردم تقلب کنن دیگه. یا اینکه در خیابان ها الان اینجا پر اسکنر هست. اما چیزی که من میخوام به مردم بگم، شما عزیزان باید پرونده هاتون رو، یعنی که بهترین چیزهایی که من میتونم به همه بگم اینه که یه دش کمرا همیشه داشته باشین با خودتون تو ماشین. این دش کمرا خیلی مهمه. تو ماشین بذارین، بعضی از دش کمرا هستن هم تو رو میگیرن هم بیرون رو میگیرن. حالا البته مسئله پرایوسی هم وجود داره، اما خیلی از بچهای اوبر و لیفت ما خودمون بهشون دش کمرا میدیم. این دش کمراها برای نشون دادن صدمات بدنی و بهش میگن کازیشن، یکی از مهمترین چیزها هستش که میتونیم ما با کلا استفاده کنیم و از خیلی از این صدهایی که اینا میخوان برای شما بذارن عبور کنیم. پس این سیستم AI که الان میان ماشین ها رو باکسش رو دانلود میکنن، تو هر ماشینی یک بلک باکسی هم وجود داره، در این بلک باکس درست مثل بلک باکس هواپیماست جناب مازنی، اینا میان دانلودش میکنن، نشون میده چه سرعتی میرفتی، کی پاتو رو ترمز گذاشتی، کی پاتو رو گاز گذاشتی، سیت بلت باز بوده نبوده، چجوری بوده، صاف نشسته بوده شخص، کمر. حتی الان بلک باکس های جدید داره نشون میده آیا پشت بدنی شما، یعنی کمر شما، تکیه داده بوده یا نداده بوده، چجوری نشسته بودین. خیلی چیزها رو این نوع بلک باکس ها نشون میده، GPS رو نشون میده. و این شرکت های بیمه میخوان بیان دانلود بکنن که بریزن توی اون کامپیوترشون و سعی کنن همه اینا رو با هم زد و نقیض نشون بدن. حالا چرا من این صحبت ها رو میکنم؟ به خاطر اینکه خیلی از دفاتر حقوقی متاسفانه در کیس های صدمات شدید بدنی این چیزها رو نمیدونن و به طور معمولی کیس رو جلو میبرن و از پشت شرکت بیمه داره این فعالیت های رو میکنه که وقتی به دادگاه برسه یا به اون منطقه میدییشن یا آربیتریشن برسه یه دفعه تمام این چیزها رو رو میکنن و اونجا هستش که یه دفعه وکیل شما میبینه ای چرا اینطوری شد. حتی خود من یک کیس داشتم یکی دو ماه پیش بود که موکل به ما گفته بود بله تصادف کردم، کیسم کیس اوبر هم بود فکر میکنم، تصادف کردم و این صدمه بدنی رو ماشین من بار اومده بوده و به خاطرش من رفتم دکتر کردم، مداوا کردم. ما 2 سال رو این پرونده کار کردیم. 2 روز قبل از اینکه به آربیتریشن بریم شرکت بیمه اومد به ما ویدیوهاشو نشون داد که تمام صدماتی که این شخص به ما گفته بود به خاطر این تصادف بوده از قبل روی ماشین ایشون بوده، حتی از 3 ماه قبل از تصادف روی ماشینش بوده. یعنی این شخص دروغ گفته، موکل ما دروغ گفته بود که این صدمه بدنی یا این صدمات اتومبیل باعث و بانی صدمات بدنی شده بود و اون کیس کنسل شد و متاسفانه نتونستیم براش کاری بکنیم چون دروغ گفته بود. به همین جهت دوستان داش کامرا تو ماشینتون داشته باشین، وکیلتون باید با این تکنولوژی و AI های جدید آشنا باشه، با سیستم های دوربینی شهر و سکنینگ شهر آشنا باشه، بخصوص در صدمات بدنی شدید، چون همونجور که میدونید شرکت های بیمه روی صدمات بدنی شدید که باید پول خیلی زیاد بدن بیشتر پول خرج میکنن، بیشتر اینوستیگیشن انجام میدن، بیشتر وکلای قوی تر میارن روش و سعی میکنن که این کیس شما رو اندرماین کنن، یعنی ضعیفش کنن. هر چقدر بتونن ضعیف کنن و به نفع خودشونه که باید کمتر پول بدن. پس اگر کیس صدمات شدید بدنی براتون به وجود اومده که کیس تراک اکسیدنت، کیس 18 ویلر، کیس اوبر، لیفت، این نوع کیس ها که با صدمات شدید بدنی کامباین میشه میاد جلو، اینها سیستم های خودشونو دارن و مطمئن باشین. حالا بعضی از وکلا هم هستن، البته من همیشه میگم در رادیو ها در تلویزیون ها، هر وکیل عزیزی که واقعا نمیدونه که این سیستم ها چجوری کار میکنه یا واقعا کمک میخواد برای کیسش به من زنگ بزنه، چون من همه اینا رو دیگه خیلی سالیان سال باش کار میکنیم، به من زنگ بزنن. این وکلای عزیز میتونن بیان دفتر، قدمشون روی چشم، من همه فرم ها، همه چیزهایی که باید بدونن رو بهشون میدم، کمکشون هم میکنم که چجوری پروندهشون رو قوی جلو برن. حالا من این قسمت رو گفتم یه دور بزنم، یه وسطش یه پرانتز باز کنم. بعضی موقع ها میشه جناب معزنی که در بعضی پرونده های صدمات بدنی شاید یک وکیل جوانتری، شاید یک وکیلی که شاید تخصص نداره، در وسط پرونده یا آخر پرونده یا دم دادگاه یه وکیل دیگر رو بیاره داخل پرونده، مثل میاد میگه یدیدی خب من این کیسم دارم میبرم جلو، الان داره میره دادگاه، من نمیتونم برمش دادگاه، تو بیا تو پرونده. من وکیل رو میاره داخل پرونده که این کیس رو براش ببندم، ترای بکنم ببرم جلو. گاهگداری میشه که موکل یه دفعه شوک میشه میگه من که یدیدی تو پروندم نبود، چجوری یدیدی اومد تو پرونده؟ خب دوستان باید بدونن که وکلا ما با هم کار میکنیم و اینها وقتی ما رو میارن تو دلیل داره. از سهم شما کمتر نمیشه، شما سهم خودتون رو میگیرین به عنوان موکل. اون وکیل شما تصمیم گرفته که یک لافرمی مثل لافرم ما رو بیاره تو که کیس شما رو بیشتر ستل بکنه یا ببنده یا ترایش بهتر باشه، اما موکل فقط یک حق الزحمه میده و اونم حق الزحمه اولیه که به وکیل خودش میده. اون وکیلش میاد با ما حق الزحمهشو شیر میکنه، یعنی به ما پول میده که ما بیایم داخل پرونده.
3: درست.
2: پس بعضی از موکلین، من چندین کیس دیدم تو این 2-3 ماه گذشته که موکلم اتفاقا ایرانی بوده، مالت یه وکیل دیگه بود اما ایرانی بوده، یه دفعه منو دم میدییشن یا دادگاه که میبینه میگه آقای یدی شما اینجا چیکار میکنید؟ هم والا وکیلتون من آمده، شوک میشه، البته خوشحال میشن و خیلی خیلی خیلی خوشحال میشن که منو میبینم، یا خب دمت گرم اومدی فلان بیشتر، اما این شک رو بعضی از دوستان دارن. فقط مطمئن باشین که وکیلی که وکیل شما میاره تو این کاره باشه، یعنی از چاله نیفتین تو چاه و بتونید که پروندهتون رو درست جلو ببرین. خلاصه این تیکه های ریزکاری های کاری هستش که ما انجام میدیم در دفتر و کمک سعی میکنیم بکنیم. و اگر دوستان سوالی دارن، وکلای جدیدم سوالی دارن و میخوان که یه مقدار یاد بگیرن که چجوری ما این کار رو انجام میدیم، میتونن با من مستقیما در دفترم تماس بگیرن.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، صحبت های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 30 سال تجربه، که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون برای دریافت حداکثر خسارت و حق قانونی شما در خدمتون هستند. با تلفن 818 999 99 99 818 999 99 99. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
2: متشکرم از شما و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
4: Los Angeles. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060. 818-788-5060.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 13 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

رئیس جمهور ایالات متحده و هیئت همراهش روز چهارشنبه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شد و با استقبال گرم مقامات چینی روبرو شدند. ایلان ماسک سهامدار اصلی شرکت‌های تسلا و ایکس و جنسن هوانگ مدیر غول تراش سازی انویدیا از جمله حاضران در هیئت همراه دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهور آمریکا قصد دارد از شی جین پینگ همتای چینیش بخواهد بازارهای چین را به روی شرکت‌های آمریکایی باز کند. دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا که در نزدیک به یک دهه اخیر به پکن سفر کرده، امیدوار است در این نشست دو روزه به موقعیت‌های تجاری رسیده و آتش‌بس شکننده تجاری میان دو ابرقدرت را حفظ کند. مدیران ارشد تجاری و فناوری که رئیس جمهور آمریکا را در این سفر همراهی می‌کنند، امیدوارند بتوانند برخی موانع تجاری میان دو کشور را برطرف کنند. از جمله مدیر عامل شرکت انویدیا که برای دریافت مجوز فروش تراشه‌های قدرتمند هوش مصنوعی خود موسوم به H200 دردسر زیادی کشیده است. دونالد ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود رو سوشال منتشر کرد نوشت از رئیس جمهور شی به عنوان رهبری با توانایی خارق‌العاده خواهم خواست که دروازه‌های چین را باز کند تا این انسان‌های فوق‌العاده بتوانند کارشان را انجام دهند. این اولین خواسته من خواهد بود. گو ژیاگون سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این موضوع از آمادگی پکن برای گسترش همکاری دو جانبه، مدیریت اختلافات و تضییق ثبات و آرامش به جهان پرتلاطم کنونی خبر داد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معتقد است در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت خط قرمز دونالد ترامپ را رعایت کرده یا خیر. وانس روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت صبح همان روز با جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفتگو کرده و همچنین با مقامات عرب در تماس بوده است. به افسوس سوال اصلی این است که آیا این پیشرفت به اندازه‌ای هست که خط قرمز رئیس جمهور را تضمین کند یا خیر. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا خط قرمز ترامپ این است که ایالات متحده مطمئن شود سازوکارهای کافی ایجاد شده تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اظهارات وانس در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیشتر پیشنهاد تازه ایران در مذاکرات را غیرقابل قبول توصیف کرده و اکنون برای دیداری دو روزه در پکن به سر می‌برد. انتظار می‌رود که رئیس جمهور آمریکا از همتای چینی خود بخواهد که ایران را برای پذیرفتن یک توافق صلح متقاعد کند. دونالد ترامپ البته در آستانه این سفر گفته بود که فکر نمی‌کند به کمک چین نیازی باشد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با تاکید بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران اعلام کرد که از زمان آغاز این عملیات به 15 کشتی حامل کمک‌های بشر روسانه اجازه عبور داده شده است. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی طی 4 هفته گذشته 67 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و 4 شناور را نیز برای اجرای محاصره از کار انداختند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد اوایل هفته جاری 2 کشتی تجاری دیگر پس از تماس رادیویی و شلیک تیر هشدار از سوی نیروهای آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و از ادامه حرکت به سمت بنادر ایران منصرف شدند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه در گزارش نوشت که ناتو در حال برنامه ریزی است تا از نمایندگان 4 کشور حاشیه خلیج فارس برای شرکت در نشست آنکارا دعوت کند. نشستی که به گفته منابع آگاه از موضوع انتظار می‌رود جنگ ایران و شکاف فزاینده میان اروپا و آمریکا بر گفتگوهای آن سایه بیندازد. این 4 کشور شامل بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی همگی عضو ابتکار همکاری استانبول هستند. چارچوبی برای همکاری میان ناتو و کشورهای غیر عضو در منطقه خاورمیانه. منابع بلومبرگ که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود گفتند انتظار می‌رود وزرای خارجه این کشورها برای شرکت در نشست روزهای 7 و 8 جولای در پایتخت ترکیه دعوت شوند. دفتر مطبوعاتی ناتو از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. این نشست در حالی برگزار می شود که تنش‌های فرا آتلانتیکی بر سر جنگ ایران افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از متحدان واشنگتن در ناتو به دلیل کمک نکردن به بازگشایی تنگه هرمز انتقاد کرده و سپس از خروج حدود 5000 نیروی نظامی از آلمان خبر داده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه گفت که واشنگتن آماده است 100 میلیون دلار به طور مستقیم به مردم کوبا کمک کند.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده همچنان به دنبال اصلاحات معنادار در نظام کمونیستی کوبا است، نظامی که تنها به ثروتمند شدن سران آن کمک کرده و اما مردم کوبا را در فقر قرار داده است. در این بیانیه آمده است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پیشتر نیز پیشنهادهای متعددی به دولت کوبا ارائه کرده بود، از جمله ارائه اینترنت ماهواره‌ای آزاد و سریع و 100 میلیون دلار کمک مستقیم بشردوستانه. این بیانیه میگوید دولت کوبا اجازه ارائه این کمک‌ها را به مردم خود نمی‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه خود اعلام کرد که پیشنهاد ارائه 100 میلیون دلار کمک بشردوستانه مستقیم اضافی به مردم کوبا را به صورت عمومی تکرار می‌کند. این کمک می‌تواند با هماهنگی کلیسای کاتولیک و سایر سازمان‌های مستقل و معتبر بشردوستانه توزیع شود. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور در خلال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را تکذیب کرده است. در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره سفر نخست وزیر اسرائیل یا استقبال از یک هیئت نظامی اسرائیلی را تکذیب می‌کند. در این بیانیه وزارت خارجه امارات گفته است روابط ما با اسرائیل علنی و بر پایه پیمان ابراهیم است و بنابراین همه سفرها و دیدارهای رسمی به صورت شفاف و علنی اعلام و برگزار خواهند شد. این تکذیب در حالی مطرح می شود که رسانه های بین المللی از جمله رویترز و سی بی اس نیوز روز چهارشنبه به نقل از دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش داده بودند که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ ایران سفری محرمانه به امارات داشته و با محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرده است. عباس سراش وزیر امور خارجه ایران در مورد علنی شدن خبر سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی گفت نتانیاهو اکنون به صورت علنی آنچه را که نهادهای امنیتی ایران مدتها قبل به رهبری ما منتقل کرده بودند افشا کرده است. عراقچی همچنین در اظهاراتی تند که میتواند مخاطب آن امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد گفته دشمنی با ملت بزرگ ایران قماری احمقانه است و همکاری و همدستی با اسرائیل در این مسیر غیر قابل بخشش است. کسانی که در همدستی با اسرائیل برای ایجاد تفرقه نقش دارند باید پاسخگو باشند. علاوه بر علنی شدن خبر سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات در خلال جنگ، در چند روز گذشته اخبار رسانه‌های آمریکایی درباره حملات نظامی مخفیانه امارات و عربستان به ایران هم بسیار بازتاب داشته است. و به گفته اداره آمار کار آمریکا، قیمت‌های عمده فروشی در این کشور در ماه اپریل به شدت افزایش یافت. این افزایش تحت تأثیر جهش هزینه‌های انرژی مرتبط با جنگ ایران رخ داده و بالاترین رشد 12 ماهه در بیش از 3 سال گذشته را ثبت کرده است. اداره آمار کار آمریکا امروز اعلام کرد شاخص قیمت تولید کننده در 12 ماه منتهی به اپریل به بالاترین سطح از دسامبر 2022 تا کنون افزایش یافته است. قیمت‌ها نسبت به ماه قبل نیز 1.4% افزایش یافته که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها و بالاترین رشد از ماه مارچ 2022 است. اقتصاد جهان از زمان همه‌گیری بیماری کرونا با تورم سرسختانه و سعودی مواجه بوده و تعرفه‌های تجاری امضا شده توسط دونالد ترامپ و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی محمد رضا عارف معاون اول خود را به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد. در حکم پزشکیان بر حکمرانی یک پارچه در فضای مجازی پایان دادن به چند صدایی و جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای مسئول تاکید شده است. این انتصاب در حالی انجام می شود که امروز 75 روز اختلال و محدودیت گسترده اینترنت در ایران است. حکومت ایران از روز 28 فوریه و همزمان با حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی به اینترنت بین الملل را قطع کرد و تماس تلفنی با خارج از ایران هم با اختلال جدی روبرو شد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری میزان وابسته قوه قضاییه میگوید محمد عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 امروز چهارشنبه اعدام شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به کشتن یک نظامی در جریان اعتراضات زمستان سال گذشته متهم کرده و میگوید خانواده فرد نظامی او را قصاص کردند. قوه قضاییه همچنین گفته اجرای حکم اعدام با تایید و ابرام دیوان عالی ایران و به تقاضای اولیا انجام شده است. قوه قضاییه همچنین گفته است اجرای حکم اعدام با تایید و ابرام دیوان عالی جمهوری اسلامی و به تقاضای اولیا انجام شده است. دیوان عالی کشور همچنین حکم 25 سال حبس فاطمه عباسی، دختر آقای عباسی که در بند زنان زندان اوین زندانی است را تایید کرده است. این دومین مورد اعدامی است که قوه قضاییه امروز گزارش کرده. احسان افراشتم صبح امروز به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اعدام شد. با احتساب محمد عباسی اکنون 32 زندانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در این کشور اعدام شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت به قید وثیقه آزاد شد. این خبر در صفحه مهراوه خندان فرزند خانم ستوده منتشر شده است. روز چهارشنبه 12 فروردین 1405 این وکیل دادگستری و فعال سیاسی در خانه خود در تهران بازداشت شد. نیروهای امنیتی حین بازداشت تمامی لوازم الکترونیک شخصی از جمله گوشی موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند. نسرین ستوده از اوایل دهه 80 وکالت پرونده‌هایی را بر عهده گرفت که برای حاکمیت حساسیت امنیتی داشتند. او بارها بازداشت و محرومیت از وکالت را تجربه کرد و با احکام زندان طولانی روبرو گردید. همسرش رضا خندان یک فعال مدنی و سیاسی است که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود که امروز منتشر شد پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را کاهش داد. این ارزیابی نشان می‌دهد اوپک مانند دیگر نهادهای پیشبینی کننده از جمله آژانس بین‌المللی انرژی به دلیل جنگ ایران انتظارات خود را تعدیل کرده است. اوپک همچنین بر اساس گزارش تازه‌اش پیشبینی کرده که تقاضای نفت در سال 2027 که بیش از 6 ماه دیگر از آن باقی مانده بهبود خواهد یافت. ایران از اعضای مؤسس اوپک است اما به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی آمریکا سهم سنتی خود در صادرات نفت را در میان اعضای اوپک از دست داده است. و انتظار می‌رود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر نشست دو روزه وزرای خارجه گروه بریکس که از فردا پنجشنبه در دهلی نو آغاز می‌شود سایه بیفکند. نشستی که به گزارش رویترز توان این بلوک را برای رسیدن به موضعی واحد و صدور بیانیه مشترک محک خواهد زد. این گروه که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، طی سال‌های اخیر با پیوستن مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی گسترش یافته است. ایران از اعضای بریکس خواسته که اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند، اما اختلاف‌ها با امارات متحده عربی آشکار شده است. هند با وجود تنش‌ها همچنان به دنبال دستیابی به بیانیه مشترک در نشست وزرای خارجه بریکس است. کشورهای بریکس با فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ روبرو شدند. گفته می شود که احتمالاً عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امشب برای شرکت در این نشست وارد دهلی نو خواهد شد. همچنین انتظار می رود سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست حضور داشته باشد. اما در بازار سهام امروز آمریکا امروز چهارشنبه 13 می 2026 شاخص داو جونز با 67 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 43 واحد افزایش و نزدک با 314 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
1: پنی
2: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
1: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
3: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های

0: ما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو داریم. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850.
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: بخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
13: سامان حیدری.
12: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
13: سامان حیدری.
12: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
13: فقط سامان حیدری.
12: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
13: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: مده
13: دردو مده چه ده مغزه
12: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت، پدر بدر در موردی
13: بگی چیکار کنم؟ خیلی
12: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدیم.
13: بذار روده اجازه بگیرم. روده
12: جوان، روده
13: سفارش بدی با دیر میشه بیاها.
12: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
14: جونم عزیزم،
12: از او جواره میگن اردر بدیم میشه بیاها.
14: هرچی قلب بگه. قلب جون از او جواره
15: میگن لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
16: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن بیاها میکشونه. 949-768-0122.
17: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
18: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LED.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
6: سیگنیچر کیترینگ

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد. باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. توتی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة‌العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. ساروان بار من افتاد، خدا را مددی که امید کرمم همراه این محمل کرد. بوی خاکی و نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروزه طرب خانه از این کهگل کرد. آه فریاد که از چشم حسود مه چرخ، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. نزدی شاه رخ و فوت شد امکان، حافظ چه کنم بازی

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید.

سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شب دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 260مین برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارس است.

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و 7 پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی، مخزن الاسرار، می‌پردازیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیریم.

0: هفت اگر خطایی هست.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما تجربه و نام وکیل شماست، چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، یو پی اس و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه‌ای شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را تاکنون دریافت داشته را برگزید. دکتر کامران یدیدی، نامی قدرتمند و بی‌رقیب و رکورددار دریافت بالاترین خسارت در مقابل بزرگترین شرکت‌های تجاری. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، سوپر لویر جامعه ایرانی.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

با بخش دوم برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته اشعاری از مخزن الاسرار، منظومه ای از پنج گنج نظامی را می خوانیم.

رئیس من چون ادب آغاز کرد، از گره نه فلکم باز کرد. گرچه گره در گرهش بود جای، بر نگرفت از سر این رشته پا. تا سر این رشته به جایی رسید، کان گره از رشته بخواهد برید. خواجه مع القصه که در بند ماست، گرچه خدا نیست خداوند ماست. شحنه راه دو جهان من است، گر نه چرا در غم جان من است. گرچه بسی ساز ندارد ز من، شفقت خود باز ندارد ز من. گشت چو من بی ادبی را غلام، آن ادب آموز مرا کرد رام. از چو منی سر به هزیمت نبود، صحبت خاکی به غنیمت شمرد. روزی از این مصر زلیخا پناه، یوسفی کرد و برون شد ز چاه. چشم شب از خواب چو بردوختند، چشم چراغ سحر افروختند. صبح چراغی سحر افروز شد، کهنه شب قرمزی روز شد. خواجه گریبان چراغی گرفت، دست منو دامن باقی گرفت. دامنم از خار غم آسوده کرد، تا به گریبان به گل آمونده کرد. من چو لب لاله شده خنده‌ناک، جامه به صد جای چو گل کرده چاک. لاله دل خیش به جانم سپرد، گل کمر خود به میانم سپرد.

گه چون یالوده به خون آمدم، گه چو گل از پرده برون آمدم. گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب، می شدم ایدون که شود نشو آب. تا علم عشق به جایی رسید، که از طرفی بوی وفایی رسید. نکته بادی به زبان فصیح، زنده دلم کرد چو باد مسیح. زیر زمین ریخت اماریم را، تک به سبا داد سواریم را. گفت فرود آی و ز خود دم مزن، ورنه فرود آرمت از خیشتن. من که بر آن آب چو کشتی شدم، ساکن از آن باد بهشتی شدم. آب روان بود فرود آمدم، تشنه زبان بر لب رود آمدم. چشمه یفروخته تر از آفتاب، خضر به خضریش ندیده به خواب. خوابگهی بود سمنزار او، خواب کنن نرگس بیدار او. دایره خط سپهرش مقام، قالیه بوی بهشتش غلام. گل ز گریبان سمن کرده جا، خار کشان دامن گل زیر پای. آهو روباه در آن مرغزار، نافه به گل داده و نیفه به خار. توتی از آن گل که شکرخنده بود، بر سر سبزیش پرفکنده بود. تازگیا توتی شکر به دست، آهوکان از شکرش شیر مست. جلوگر از هجله گلها شمار، گل شکر از شاخ گیاها غذا.

سرمه بیننده چو نرگس نماش، سوسن افعی چو زمرد گیاش. قافل زن یاسمن و گل به هم، قافیه گو قمری و بلبل به هم. سوسن یک روزه عیسی زبان، داده به صبح از کف موسی نشان. فاخت فریاد کنن صبحگاه، فاخت گون کرده فلک را به آه. باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشک بید. گه به سلام چمن آمد بهار، گه به سپاس آمده گل پیش خار. ترک سمن خیمه به صحرا زده، ماه چه خیمه به ثریا زده. لاله به آتشگاه راز آمده، چون مرغ هندو به نماز آمده. هندوک لاله و ترک سمن، صحن عرب بود و سهیل یمن. زورق باغ از علم سرخ و زرد، پنجره ها ساخته از لاجورد. آب ز نرمی شده قاقم نمای، طرفه بود قاقم سنجاب سا. شاخ ز نور فلک انگیخته، در قدم سایه درم ریخته. سایه سخنگو به لب آفتاب، زنده شده ریگ ز تسبیح آب. نسترن از بوسه سنبل به زخم، از مژه قنچه لب گل به زخم. ترکش خیری تهی از تیر خواب، گاه سپر خواسته گه زین ها. سهر زده بید به لرز تنش، مجمر لاله شده دود افکنش. خواست پریدن چمن از چابکی، خواست چکیدن سمن از نازکی. نی به شکرخنده برون آمده، زرده گل نه.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: 310-488-2010
5: سلام
6: آقای
4: وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609. مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار

0: نادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به مخزن الاسرار نظامی گنجوی پرداخته ایم. اشعاری از این منظومه را می شنوید.

دل خود را که خود روی بود، از نفس باد سخنگوی بود. سبزتر از برگ ترنج آسمان، آمده نارنج به دستان زبان. چون فلک آنجا علم آراسته، سبزه به کشتیش به درخواسته. هر گره از رشته آن سبز خان، جان زمین بود و دل آسمان. اختر سرسبز مگر بام داد، گفت زمین را که سرت سبز باد. یا فلک آنجا گذر آورده بود، سبزه به بیجاده گرو کرده بود. چشم درفشنده تر از چشم هور، تا برد از چشمی خوشید نور. سبزه بران چشم وضو ساخته، شکر وضو کرده و پرداخته. مرغ ز گل بوی سلیمان شنید، ناله داوودی از آن برکشید. چنگل دراج به خون تزرف، سلسله آویخته در پای سرف. محضر منشور نویسان باغ، فتوی بلبل شده بر خون زاغ. بوم که از آن بوم شده پیکرش، سر دلش گشته غذای سرش. باد یمانی به سهیل نسیم، ساخته که مخت زمین را عدیم. لاله ز تعجیل که بشتافته، از تپش دل خفقان یافته. سایه شمشاد شمایل پرست، سوی دل لاله فرو برده ده. ناخن سیمین سمن صبح فام، برده ز شب ناخنه ی شب تمام. صبح که شد یوسف زرین رسن، چاه کنان در زنخ یاسمن.

چشم آن آب دوا ساخته، هرچه فرو برده برانداخته. نور سحر یافت میدان فراخ، سایه روی را به سبا داده شاخ. سایه گزیده لب خورشید را، شانه زده باد سر بید را. سایه و نور از علم شاخسار، رقص کنان بر طرف جویبار. عود شد آن خار که مقصود بود، آتش گل مجمر آن عود بود. گردن گل منبر بلبل شده، زلف بنفشه کمر گل شده. مرغ ز داوود خوش آوازتر، گل ز نظامی شکرانداز تر.

بخش 17 در مخزن الاسرار نظامی در باب ثمره خلوت اول است. چند بیتی از آن را بشنوید. باد نقاب از طرفی برگرفت، خواجه سبک عاشقی از سر گرفت، گل نفسی دید شکرخنده ای، بر گل و شکر نفس افکنده ای. فتنه آن ماه قصب دوخته، خرمن مه را چو قصب سوخته. تا کمر از زلف زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته. دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمک ریز شد. تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته. توتی باغ از شکرش شرمسار، چون سر توتی زنخش توقدا. زان زنخ گرد چون آرنج خوش، قبقب سیمین چو ترنجی بکش. مست نوازی چو گل بوستان، توب فریبی چو مل دوستان. لب تبریوار تبرخون به دست، مغز تبرزد به تبرخون شکست. سرخ گلی سبزتر از نیشکر، خشک نباتی همه جلابتر. خال چو عودش که جگرسوز بود، قالی سای صدف روز بود. از غم آن دانه خال سیاه، جمله تن خال شده روی ما. جزع ز خورشید جگرسوزتر، لعل ز مهتاب شب افروزتر.

از بنه دل که به فرسنگ داشت، راه چو میدان دهن تنگ داشت. زان دل سختش که جگر خاره گشت، بر جگر من دل من پاره گشت. لب به سخن خنده به شکر خوری، رخ به دعا غمزه به افسونگری. بسته چو حقه دهن مهردار، ره گذر مانده یکی مهروا. عشق چو آن حقه و آن مهره دید، بلعجبی کرد و بساطی کشید. کیسه صورت زمیانم گشاد، طوق تن از گردن جانم گشاد. کار من از طاقت من درگذشت، کاب حیاتم زدهن برگذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
2: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
1: چی مثلا؟
2: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
1: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
2: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
1: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
2: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران.

همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق‌تری در ژرفنای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان فرمانروایی ضحاک تازی در ایران و پادشاهی فریدون.

پیش از داستان ضحاک در برنامه پیش از جمشید شاه جانشین طهمورث که از معروفترین شاهان پیشدادی است سخن گفتیم. جمشید اولین پادشاهی است که فردوسی او را شهریار قلمرو ایران می‌شناسد. جمشید نمونه کامل پادشاهان آرمانی بوده است که نماد عدل و داد و نیکویی در جهان است. او با درستکاری کارها و خدمات شگفت‌انگیزی برای مردمان انجام می‌دهد. ساخت ابزار مختلف، تقسیم کار، معماری و مهندسی، استخراج گوهرها و سیمها، راه و رسم تندرستی و پزشکی، دریانوردی و دهها فن و حرفه و هنر را ابداع و به مردم آموخته است. مردم روزگار او زیر چتر آموزش‌ها و رهنمون‌های او به وضعیت اجتماعی و فرهنگی خیش توسعه بخشیدند. اما مردمان اهل دین و پرستش بر جمشید شاه خشمگین می‌شوند و مردم را خشمگین می‌سازند و آشوب و فتنه برپا می‌شود. غرور جمشید بی‌پایه نبود. در عصری که مردم همانند حیوانات به سر می‌بردند، این مرد افسانه‌ای همچون ارسطو و ابو علی سینا به هر دانشی راه یافته بود و مردمان دوران او به شهرنشینی، تمدن، آرامش و آسایش و امنیت دست یافته بودند.

هر روز مردم سر به شورش برمی‌دارند. سواران و لشکریان جمشید شاه از او روی برمی‌گردانند و برای براندازی او به هر سوی می‌تازند تا شاهی نو برای ایران زمین بیابند. و چون از وجود حکمرانی نیرومند در دیار تازی آگاه می شوند، خام و نسنجیده از بیگانگان برای هلاک شاه ایرانی خود کمک می خواهند. بدین روی به دیار تازی می شتابند. ضحاک تازی را سزاوار تاج و تخت کیانی می دانند و او را به جای شاه خود بر تخت می نشانند. جمشید شاه از آشوب مردم می گریزد، اما ضحاک با سپاهی گران سرانجام او را در کنار دریای چین می یابد و با اره‌ای که ساخت و ابداع نیای جمشید بوده است او را به دو نیم می کند.

ایرانیان به دیار تازی می شتابند و تاج کیانی ایران را که یادگار و میراث شاهان خردمند و خدمتگزار این سرزمین بوده است بر سر بیگانه ای می گذارند که از راز مارهای بردوش او بی خبرند. آیین شوم ضحاکیان را در سرزمینی که زادگاه مهر و داد و دانش بوده است می گسترانند.

0: مده مده
1: دردو مده چته مغز
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی
1: میگه چیکار کنه بخیر
0: کی در این خاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی بودی میشه بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اوردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
5: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی میدارند 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان. افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشیری.
9: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
11: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده، تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن

بر دوش او همراه است. سرانجام شبی ضحاک با دیدن کابوسی آگاه می گردد که فرزندی زاده می شود به نام فریدون، که چون جوان دلاوری شد، نابودی ضحاک و دستگاه ظلم و بیدادگری او به دست فریدون انجام می پذیرد. ضحاک درمانده و بیمناک هر کس را که به او بدگمان است از میان بر می دارد و آبتین پدر فریدون را نیز به هلاکت می رساند. فرانک مادر فریدون از بیم ضحاک فرزند را ابتدا در مرغزاری و سپس در کوه البرز پنهان می سازد. فریدون در آغاز نوجوانی از فتنه ضحاک ماردوش و ماجرای مرگ پدر آگاه می شود و می خواهد به خونخواهی پدر بشتابد که مادرش او را به دلیل نوجوانی از این کار باز می دارد و به او می گوید کینجویی نیز خود روش و آیینی دارد و کار جهان را نباید به دیده جوانی و خامی سنجید. ضحاک با هراس و وحشت و با تحمیل فشار و زور بر همگان در صدد تهیه توماری برای تایید خوبی، درستکاری و محبوبیت خود برمی آید و همان گونه که سرگرم تهیه تومار و آرای مردم است، خروش و فریاد دادخواهی که 7 فرزندش برای خوراک مارهای بردوش ضحاک به هلاکت رسیدند، آرامش او را برهم می زند. آن دادخواه کاوه آهنگر است که فرزند 8 او در بند ضحاک گرفتار است و ضحاک در ازای آزادی فرزند به جا مانده از او می خواهد که تومار را مهر و تایید کند. کاوه تومار را از هم می درد. درباریان را برای تهیه تومار دروغین نکوهش می کند و با فرزند از بارگاه ضحاک خارج می شود. تکه چرمی را بر سر نیزه می کند و همگان را به خروش و دادخواهی فرا می خواند. مردم را از وجود فریدون و اندیشه او آگاه می سازد. مردم به حمایت از فریدون به پا می خیزند. فریدون آن تک چرم برنیزه را به دیبا و گوهر می آراید و آن را درفش کاویانی می نامد. به تدریج مردمان بیشتری به فریدون می پیوندند و فریدون خود را برای نبرد با ضحاک آماده می سازد. گردش دوران به کام فریدون و مردم ایران است، زیرا قرار است پس از سالها بنای ظلم ضحاک فرو ریزد. سپاه فریدون با درفش کاویانی به آن سوی اروندرود می شتابد. فریدون بیباکانه از آب می گذرد تا در آن سوی رود با لشکریان ضحاک به نبرد بپردازد. سرانجام به خشکی می رسند. کاخ سر به فلک کشیده ضحاک را می یابند و فریدون به کاخ ضحاک فرود می آید.

اطرافیان و همنشینان ضحاک چون خود او فاسد و اهریمن صفت هستند و کسان و طرفداران فریدون به درستکاری و حق طلبی گرایش دارند. فریدون پس از ورود به کاخ دیوان و جادوان را که نماد اهریمن صفتان هستند سرنگون می سازد و خود بر تخت پادشاهی می نشیند. از شبستان ضحاک دو بت سیه مو و خورشید روی را که اشاره به دو دختر جمع

جمشید، شهرناز و ارنواز است نزد فریدون می آورند. آن دو دختر که ضحاک پس از نشستن بر جایگاه جمشید آنان را بدون رضایت آنها به شبستان خود آورده بود و به زنی گرفته بود. فریدون چشم و دل آن دو دختر را دوباره به نور درستی و حقیقت جویی روشن می سازد. سپس با آنان همراز و همداستان می شود. دختران جمشید که از بند و فتنه ضحاک رهایی یافتند، از دردها و رنجهایشان با فریدون بسیار می گویند و دلاوری او را می ستایند. فریدون نیز از ظلم و ستمهایی که از ضحاک بر خاندان او رسیده است با آنان سخن می گوید. همدلی و همداستانی فریدون با دختران جمشید، بیان دلسوختگی و اندوه همه اسیران و داغداران از بیدادگری های ضحاک گونه ها در طول تاریخ است.

ارنواز در میابد که این دلاور همان فریدون است که در کابوس ضحاک آمده بود و تباهی ضحاک به دست او انجام میپذیرد. شهرناز و ارنواز میگویند ضحاک به هندوستان رفته و همکنون هزاران بیگناه را در آنجا به هلاکت میرساند تا شاید فال بد خود را برگرداند و اقبال بد از او دور شود. فریدون میگوید ضحاک به هر سوی و هر کشوری روان و سرگردان است، دیگر جایی برایش باقی نمانده و باید بدین جا بازگردد. ضحاک وزیری دارد خدمتگزار به نام کندرو. کندرو به باغ می آید و فریدون را بر تخت پادشاهی می بیند که سرو سهی شهرناز در یک سوی او و ماه روی ارنواز در سوی دیگر او نشستند. کندرو به ظاهر خود را خدمتگزار فریدون نشان می دهد، بساط جشن و بزمی فراهم می کند در خور شاهی او. اما شب هنگام که فریدون در بزم می و رامشگران است، کندرو به سوی ضحاک می شتابد و او را از آنچه گذشته و می گذرد با خبر می سازد. ضحاک که نمی خواهد خوشدلی خود را کنار بگذارد و باور کند که روزگارش به تیرگی رسیده است، به کندرو می گوید شاید این جوان میهمان گستاخی است که برای شادکامی به کاخ آمده است. اما پیشکار به او میگوید آیا میهمانی را میشناسی که با گرز گافسار به میهمانی بیاید، به شبستان تو وارد شود و با همسران تو همراز و همنشین گردد؟ و اضافه میکند شب هنگام نیز شاید از این همنشینی هم پیشتر روند. ضحاک با شنیدن وقایع ناخشنود از زبان پیشکار خود دیگر قادر نیست خود را با خوشخیالی آرام کند. سخت برآشفته می شود، بر کندرو سخنان سخت و ناسزا می گوید و به او می گوید تو از خدمت برکنار شدی و دیگر در دستگاه من مقام و جایی برای تو نیست. پیشکار به او پاسخ می دهد که چون تو خود دیگر در تخت و مسند خود نیستی، چگونه می توانی مرا از کارم برکنار کنی؟

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 949-99-15-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
7: 310-310-4946
8: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

در آن هنگام دو مرد پاک نژاد و نیکو سرشت به نامهای ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتند که تحت عنوان آشپز نزد ضحاک روند تا شاید تدبیری بیندیشند و تعدادی را از هلاکت نجات بخشند. سرانجام تدبیر آنان این شد که مغز سر یک جوان را گرفته با مغز سر گوسفندی می آمیختند و جوان دیگر را از مرگ می رهانیدند و از او می خواستند در کوه و بیابان پنهان شود. بدین سان هر ماه 30 جوان را آزاد می ساختند و چندین بز و میش به دیشان می دادند تا راه دشت ها را پیش گیرند. به گزارش شاهنامه اکنون کردان از این نژادند.

و مغز جوانان ایران برای خوراک مارهای او حاوی تفسیر عمیق و پرمعنی است. مغز جایگاه اندیشه است و اگر اندیشه ها نابود شود، ستمگر می تواند مردمان را به هر مسیر و راهی که خواسته اش است بکشاند و آنها را به بردگی بگیرد و سالیان درازی در قدرت بماند. در واقع با نابود کردن مغز و اندیشه، ناآگاهی عمومی حاصل می شود و قدرت اهریمنی ماندگار و تثبیت می گردد.

ضحاک تازی همچنان به کشتار ایرانیان و عیش و عشرت می گذرد. تفریحش گرفتن دختران زیبارو برای کامجویی است، تا اینکه شبی در کنار ارنواز خواب می بیند. سه مرد جنگی کار آزموده که یکی از آنها بسیار جوان است به جنگ او می آید و آن جوان گرس را بر سر او می کوبد و ضحاک تا دماوند می گریزد و سرانجام به دست آن سه مرد جنگی کشته می شود. ضحاک با وحشت و هراس از این خواب بر می خیزد و فریاد می کشد. ارنواز می پرسد شاها چه شده و از چه ترسیدی؟ ضحاک از گفتن خوابش خودداری می کند، اما سرانجام به او می گوید. ارنواز به او پیشنهاد می دهد که نظر موبدان و ستاره شناسان را درباره خواب خود جویا شود. ستاره شناسان پس از شنیدن ماجرای خواب از بیم جانشان می ترسند حقیقت را به ضحاک بگویند. سرانجام یکی از آنها این گونه آغاز می کند که عاقبت همه مرگ است و تو هم همیشه بر تخت نخواهی بود و بعد از تو شخصی به نام آفریدون به تخت می نشیند که البته او هنوز به دنیا نیامده است. ضحاک می پرسد دشمنی او با من به چه دلیل است؟ موبد پاسخ می دهد که او به کین خواهی پدرش که توسط تو کشته شده با تو نبرد می سازد. ضحاک از شنیدن این سخنان از هوش می رود. پس از آن دیگر آرام و قرار ندارد. همه جا در جستجوی فریدون است تا او را به هلاکت برساند.

دوران فرمانروایی ضحاک در شاهنامه طولانی تر از سایر پادشاهان است، زیرا مبارزه با ستمکاران و برکناری آنان دشوار است. میلیون ها انسان بیگناه کشته می شوند تا سرانجام نسلی به آگاهی برسد و با خیزش خود به آزادی دست یابد.

اساس واقعیت شکل گرفتند. ضحاک نیز بر اساس همین اصل واقعیت دارد. در گذر زمان به اسطوره تبدیل شده و اگر مردمان از تاریخ فرا نگیرند، ضحاک و آیین ضحاکی همچنان تکرار شده و تکرار می شود، کما اینکه همکنون سایه شوم اهریمن صفتان با همان آیین و راه دیگر بار آسمان بلند ایران زمین را تیره و تار ساخته و با ستم، بیدادگری، کشتار و چپاول سرزمین را به نابودی می کشند.

داد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. گرانمایه از پیش تخت بلند، بتابید روی از نهیب گزند. چو آمد دل نامور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد. یاران پرمهر، دنباله داستان ضحاک تازی را در هفته آینده پی میگیرم. بسیار سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818 818 0707، 818 818 0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان را افتادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
13: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی، خیلی ساده.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: Los Angeles.
15: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همیاران عزیز و ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 13 می. اتفاق مهم امروز همین بروز ترامپ به پکن و آغاز گفتگوهای حساس از فردا پنجشنبه، دیدار روس و دیدار برای گفتگو با آقای شی. سفرم جمعا 2 روزه و این یه خبر مهم. خبر مهم دیگه این که بارگیری نفت در پایان خارک متوقف شد. این رو بلومبرگ گزارش داده و گزارش مستند و عکس های فضایی که از پایانه گرفتند و میگه که دیگه هیچ نفتکشی در چند روز اخیر در کنار این پایانه پرو نگرفته، بارگیری نکرده و این به معنای کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی است. هم خبر مهمی بود در رابطه با ایران. به هر حال نشست دونالد ترامپ با رهبر چین ازش به عنوان مهمترین نشست سال یاد شده. خیلی سفر مهمی است. تلویزیون دولتی چین هم ورود هواپیمای ترامپ رو مستقیما پخش کرد و از بستگان ترامپ اریک همراهش میکرد، یعنی پسرش، و همینطور لارا عروسش، و در ایرفورس وان هواپیمای ویژه رئیس جمهور مدیران شرکت های عظیم فناوری هم حضور داشتن، خوله های فناوری. و این مجموعه آدمایی که توی این هواپیما بودن ارزش شرکت هایی که مدیریت میکنن 15 تریلیون دلار، یعنی 3/4 اقتصاد چین. 15 تریلیون دلار. ماسک هم همراهی میکرد، ایلان ماسک رفته با اونجا، امیدواری که فناوری خودران تسلا مورد تایید چینی ها قرار بگیره. اگر بگیره خب دروازه های چین، در بازارهای چین به روی تسلا باز میشه. گلدمن ساکس همچنین سیتی گروپ هم، اینها هر دو خواهان دسترسی عمیق‌تر هستن به بازارهای سرمایه چین. چینی ها چی میخوان؟ چینی ها در خودشون از امکان اینه که کنترل روی صادرات تراشه های هوش مصنوعی رو کاهش بده، اونم به اندازه ای که چینی ها میخوان. میخوان این به هر حال تقریبا بخش عمده از این کنترل ها از میان برداشته بشه. فرض هم که گفتم قرار مهمترین نشست برگزار بشه. آخرین باری هم که ترامپ رفته به چین 2017 بوده. جو بایدن به چین سفر نکرد. چین و آمریکا در زمینه تراشه‌ها و همینطور هوش مصنوعی رقابت شدیدی با هم دارند. جمهوری اسلامی رو خیلی حساب میکرد روی این سفر. میدونید که همین اواخر هم مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن با چینی ها ارتباط برقرار بکنن و میخواستن، خلاصه التماس داشتن از چینی ها که در سفر ترامپ به پکن موضوع جنگ با ایران در صدر گفتگوها قرار بگیره. اما نظر نمیرسه که چینی ها علاقه داشته باشن که این موضوع زیاد عمده بکنن، چون نگرانن، یعنی علاقه ندارن که گفتگوها با طرح موضوع جنگ با جمهوری اسلامی به خطر بیفته. یعنی خواستای اونها که عملا گسترش مناسبات با ایالات متحده آمریکا مهم پر خواست آقای شیست و سفر ترامپ هم اولین سفر یک رئیس جمهوری بعد از 9 سال. ترامپ از رابطه عالی با شی سخن گفت. میدونید از آمریکا و چین هم به عنوان G2 یاد میکنه، گروه 2. یه G20 داریم، یه G7 داریم، این از آمریکا و چین به عنوان، یعنی ما دیگه خدا در رأس همه قدرت هستیم، واسه کاری هم به بقیه نداریم. دیدار مهمه، همه تلاش هم اینه که آمریکا با استقلال تایوان مخالفت کنه. یه بیانیه‌ای بده آمریکایی‌ها
با استقلال یا با مستقل بودن تایوان یه جوری مخالفت بکنن. این خواست چینی هاست. نظر خود یکی از اندیشکده های چین رو، یعنی اندیشکده رسمی حزب کمونیست چین رو میخوندم، نظر هنری وانگ، ایشون مدیر این اندیشکده است، یعنی در واقع عملا افکار حزب کمونیست رو بیان میکنه، میگه این دیدار دو رهبر به جهان احساس امنیت میده. احساس امنیت، یادتون باشه یک سال پیش همین موقع دونالد ترامپ تهدید میکرد، یعنی جنگ تجاری شروع شده بود و الان ما رسیم از جنگ تجاری به مذاکره تجاری یا مسالمه، ما چی میگن، یا مصالحه تجاری، از جنگ رسیم به مصالحه، خودش خیلی مهمه. در طول یک سال ترامپ تهدید میکرد چین رو به تعرفه 145%، چینی هم عصبانی شدن گفتن ما هم تعرفه میمدیم 125%، و جنگ بین این دو بالا گرفت. موضوع دیگه که خیلی مهمه، دسترسی واشنگتن به عناصر خاکی خیلی کمیاب که در واقع در انحصار چینه و اینا ماده اولیه ضروری است برای تولید محصولات فناوری پیشرفته، از جمله این تلفن‌هایی که ما داریم از چه استفاده می‌کنیم. به اضافه تولید کنندگان غلات همراهی می‌کنن در این سفر، بهش صحبت میشه. همینطور مدیران بزرگ فناوری، گفتم ایلان ماسک، آقای تیم کوک، احتمالاً پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از طریق سیلیکون ولی یا قول‌های سیلیکون ولی ده برای سرمایه‌گذاری بزرگ در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چینی ها در آمریکا و همینطور گسترش ورود قول‌های فناوری به بازار چین. میدونید واردات نفت چین از سنگی هرمز 40%، 40% واردات نفت چین از سنگی هرمز. پکن گرچه بارها مخالفت خودش رو با دخالت آمریکا ابراز کرده در امور خاورمیانه، اما خیلی مراقبه که مبادا با دخالت مستقیم آمریکا رو خشمگین کنه یا با دادن بیانیه‌های تند و تیز در مورد جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. نمیخواد موضوع جنگ ایران رو برسونه به سر صدر موضوعات مورد چالش، مورد کشمکش بین چین و آمریکا. نمیخواد اصلا این بار اصلا تو فکر اصلا در برنامه‌اش نیست. به همین دلیل جمهوری اسلامی اینقدر ناامید شده. اون چه برای چین مهمه اینه که تو اونجا که میتونه روابط چین با ایالات متحده آمریکا رو گسترده کنه. روابط به میزان معاملات تجاری بین این دو در سال 2019 تا به حال بین 500 میلیارد تا 600 میلیارد دلار. کافی سادم بره توی والمارت ببینه در اونجا بازار چین چه میکنه. خب برنامه امروز دکتر فرهنگ هولاکویی عزیزم با ما هستن. یاد باشه شما دکتر هولاکویی در مورد خانم شیرین سعیدی هم صحبت بکنم. شیرین سعیدی استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس بود. اگه به خاطرتون باشه چند هفته پیش به دلایل داشتن گرایشات افراطی مذهبی، همینطور حمایت از حمید نوری آدم کش یا آدم کش دهه 60 دیگه، گرفتنش سوئدی‌ها، انداختنش زندان و محاکمه‌اش هم کردن. او رفت به نفع نوری در دادگاه و شهادت به نفع حمید نوری. از ستایشگران علی خامنه‌ای شیرین سعیدی استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس از دانشگاه اخراجش کردن. حالا مشکل شروع شده، تازه دارن درباره تخلفات علمیش هم تحقیق میکنن. ببینید دانشگاه کمبریج کتاب او رو منتشر کرد، کتابش بر پایه رساله دکتراش. توی این اثر، توی این کتاب مصاحبه های جعلی حتی بدون مجوز منتشر شده با زنان قربانی حکومت ایران، یعنی زنان زندانی.
اسم کتابش هم از زنان در جمهوری اسلامی. حالا این کتاب کمبریج منتشر کرد به عنوان کتابی که مستند مسابقه خیلی مهم داره با کی؟ با زنان قربانی حکومت جمهوری اسلام. حالا وقتی کتاب میزنن زیر ذره بین متوجه شدن ای بابا مصاحبه جعلیه، اصلا اسامی کسانی آمده مثل خانم مریم نوری که خودش نویسنده است که این در این کتاب ادعا شده در این رساله که اون مصاحبه شده در حالی که اصلا مصاحبه صورت گرفته اینا دیداری با هم داشتن و چندین زندانی سیاسی دیگه. حالا نحوه کار رو میخوام با دکتر هلاکویی در میان بگذارم، ببینم نحوه کار چیه وقتی دزدی و سرقت علمی صورت میگیره در یه دانشگاه. حالا هم شیرین سعیدی رو اخراجش کردن، همین که حالا این اثرش هم که زیر زبربین رفته معلوم شده دست به سرقت زده. عکس بزرگ از گلشیفته فراهانی همه جا، عکسای بزرگ ازش در صفحه اول روزنامه اروپا چاپ شده، روزنامه بیل پرتیراژترینه عکس گلشیفته رو بزرگ چاپ کرده، این تیترشه: آیا این زن جنجال مکرون رو بپا کرد؟ مکرون اسکاندال. آیا حسادت همسر رئیس جمهوری چنان برانگیخته شد که با سیلی زد به گوش همسرش، یعنی باروی اول فرانسه به گوش آقای امانوئل مکرون؟ گلشیفته امروز جنجالی شده. همیانانم 76 روز قطعی اینترنت در ایرانه. اینترنت وقتی میگیم قطع شده یعنی سانسور، یعنی عایق کردن جامعه، یعنی قطع کردن همه پیوندهای فکری، خبری، فرهنگی ما بین افراد یک جامعه. اینترنت یعنی جنگ، یعنی کاری که اینا کردن یعنی جنگ علیه امنیت اقتصادی مردم. قطع اینترنت باعث شده که هزارها نفر، صدها هزار نفر ورشکست و بیکار بشن، به روز سیاه بشنن. اونایی که خیلی نگران زیرساخت هستن توجه کنن، زیرساخت یعنی این که شما بتونید در بمباران کنید، بمباران کنید زندگی و سرمایه 11 میلیون نفر رو که در بازار اینترنت کار میکردن. 11 میلیون ایرانی میشه 6% همینان از اقتصاد ایران آنلاین بوده. و امروز درباره این موضوع با دکتر هلاکویی حتما حرف میزنم، صحبت میکنم، در منزل نخستم با آقای سعید محاسب خواهی بود. اما ناظری عزیز بالاخره کار پدر رو منتشر کرد، آخرین کار عارفه، اسمش 24 ساعت که آهنگش و ملودیش رو آقای زمانی ساخته و تصویر برداری هم از کجیه؟ کجی عزیز؟ هر حال نازلی دختر عارف که واقعا این ماهای آخر چه کرد با پدرش، پدر یه فضای ایجاد کرد برای اینکه پدر با احساس رضایت با زندگی ودا کرد و رفت. خاطرهای خوشی داشت در کنار دخترش، دامادش، بعد نوه‌هاش. گوش کنید آخرین کار عارف رو.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1.

0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mastrianilaw.com.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: California license number 0N11743 and 0H46772.
6: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com.

0: همیهنان در منزل از برنامه با آقای سعید معاصف هستیم از یو اس سی. آقای معاصف درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میوزی عزیز و تمام شنوندگان خوب به آفرینتون و خانم فرهوده.
0: ممنونم آقای معاصف. آقای وارش جای چیره میگیره دیگه نه؟
1: بله دیگه، گفته بودیم که 15 باید ایشون سر کار باشه دیگه. امروز فکر میکنم 54-45 سنا ایشون رو رأی داد که

0: داره در مستر کار همچین آستونی هم دستش ندادن بهتون بگم.
1: ولی سن و سالی هم نداره ها، 55-56 سالشه، ولی
0: بله.
1: چه سوابق درخشانی داره.
0: بله سوابق درخشانی داره و مثل همین سابقهش هم که صحبت کردیم دفعه پیش بود یا دو دفعه پیش بود، مثل همین آقای جرام هست که الان هم هست.
1: آها.
0: یعنی هر دوشون اینوستمنت بانکر بودن که آمدن به این کار، هر دو هم وضع مالی خوب، البته ایشون خیلی وضع مالیش بهتره، خانومش هم که نوه اون خانوم استلادره که مال کازمتیک و لوازم آرایش اینا داره، بله آدم قابلیه نسبتاً، ولی من فکر میکنم که کارش مشکله. اگه الان بخوایم یه نظر سریع به اقتصاد بکنیم، یک 4-5 دقیقه نگاه بکنیم، ببینید الان تورم آمده روی 3.8%، ماه پیش بوده 3.3%، و خب این مارچ تقریبا 9% بالا رفته، اپریل 6% قیمت رفته بالا، و 40% هم ارتباط به انرژی داره. پس تورم بالا رفته. در ضمن اگر نگاه بکنید فدرال رزرو بانک الان اون ریت رو که به همه میدن، نه اون ریتی رو که فرض کنید بانک ها به من و شما برای وام و خونه میدن، اون یه چیزی حدود 6.5%، حدود 6.5%، مثل که 0.5% هم بالا رفته از ماه پیش تا حالا. البته خب نسبت به اینه که کردیتتون چطور باشه اون ممکنه در بالا پایین بره، ولی اون ریت الان هست 3.64 فکر میکنم، و هدف در این بود که یعنی آقای پرزیدنت ترامپ و اینا هدفشون در این آقای اووردن این آقای کوین وارشن بود که اینو بیاره پایین، ولی الان با بالا رفتن تورم یه ذره من فکر نمی کنم که این رو الان پایین بیارن، به خصوص اینه که یه مقدار اینا میخواستن بیارن پایین چون بازار کار یه ذره لک و لک میزد، یعنی مثلا کم شده بود، لیاف ها زیاد شده بود و اینا، آن ایمپلویمنت زیاد شده بود، ولی الان آن ایمپلویمنت یا بیکاری همون 4.3% مونده و تعداد کارهایی هم که باز هست تقریبا شده 115-16 هزار تا در این آخرین اخبار، که یعنی بالاتر از این چیزی بوده که دیده می شد، یعنی اگر اون پایین می اومد تعداد کارهای باز پایین می اومد یا بیکاری بالا می رفت، احتمال اینه که بخوان ریتو یا بهره رو بیارن پایین بیشتر بود. الان تصور نمی کنم که چیز باشه، ولی خب کانسیومر سنتیمنت یعنی اون نگاهی که مشتری یا مصرف کننده نسبت به بازار داره، اون خیلی آمده پایین. یعنی ماه پیش بوده بالای 50، اگه بالای 50 این عدد باشه یعنی نگاه به اقتصاد از لحاظ مردم نگاه مثبتی، اگر زیر 50 باشه یعنی نگاه منفیه. ماه پیش بوده حدود 53 و خورده، این ماه اومده زیر 50، یعنی 49 و خورده ای شده. یعنی اگه بخوایم نگاه بکنیم موقعی که آقای پرزیدنت ترامپ انتخاب شد، این همون موقع که انتخاب شد، نه هنوز توی آفیس نیومده بود، این حدود 75-80% 80 بود، نه درصد نیست عدده، 75-80 بود. در اواسط 2022 بود حدود 51، بازم بالا بود نسبت. پس بنابراین کانسیومر سنتیمنت هم خیلی چیزی نیست، ولی کانسیومر سپندینگ یعنی اون چیزی که مردم خرج میکنن، خب اون نسبت به دیدگاهی که دارن اون تقریبا همون اندازه مونده که تورم بالا رفته، یعنی مردم بیشتر از اون چیزی که تورم بالا رفته خرج نمیکنن. اینا رو اگه همه رو مثلا سرجم بخوایم بگم مقداری که مردم از لحاظ درآمدشون بالا رفته، یعنی ویج اینکریس به اصطلاح میگن، اون الان زیر تورمه، یعنی یه 0.5% مردم، ببینید مثلا اگر فرض بخوایم بگیم 2% تورم بالا بره، 2% هم درآمد مردم بالا بره، این درآمد که میگن نه درآمد آقای ایلان ماسک، درآمد مردم روزمره که روزمزد به اصطلاح یا ساعتی پول میگیرن یا در شرکت ها کار میکنن، اگه اون 2% بره بالا، تورم اینم 2% بره، یعنی قدرت خرید مردم همونقدر مونده، الان پایین تر آمده، یعنی قدرت خرید مردم هم بذاره پایین آمده. پس بنابراین کار ایشون یه کار سختی الان در این مقابله، خب با این جنگ هم که وجود داره خودش uncertainty و نامشخصی رو زیادتر کرده.
1: آقای محاسب، سفر ترامپ به چین بازتابش در بازار چی بوده؟
0: سفر ترامپ به چین رو میتونیم مفصل صحبت کنیم. ببینید، اولا اینه که اولا شما نگاه اگر بکنید با این بازیایی که یه روز میگن تموم شد، یه روز میگن صلح شد، یه روز میگن نذارن فلان شد، حالا تغییر اسم این جنگ به یه تغییر دیگه ای، ممکنه یه 60 روز دیگه به آقای ترامپ فرصت بده، نمیدونم صحبت کردید راجع به این مسئله، به اون فیوری بود، یه چیز فیوری بود، حالا که ازتش پوتک اسم این چیز جدید بود، بعضی ها میگن این ممکنه یه دوره 60 روزه دیگه بده، بگن اون جنگ تموم شده، این جنگ دیگه، البته این نامشخصه و مشخصا اگر این کارم بکنن باید بره به سوپریم کورت امریکا که بگن، اونم طول میکشه، پس بنابراین فرصت برای کار برای آقای ترامپ وجود داره. اما با این بالا بردن و پایین اومدن به اصطلاح تمپراتور رو صحبت کردن، مارکت اصلا اگه شما نگاه بکنید مثلا الان فکر کنم نزدک بالا بود، یعنی نزدیک اندازه بالاترینشه، خیلی تفاوت زیادی نمیکنه. اونا در هر صورت فکر میکنن که برندند تا یه جایی، به خصوص که مسئله تعرفه های مقدار حل شده و مسئله پروفیتیبیلیتی یا سوددهی شرکت هم همه اون چیزی که داره بیرون میاد نسبتا مثبت. اما سفر آقای پرزیدنت ترامپ به چین، ببینید اولا مهمه که ببینید ایشون کیا رو با خودش برده. ایلان ماسک، اون آقای سی ای انویدیا جنسن هانگ فکر میکنم، مدیر عامل اپل آقای تیم کوک، مدیر عامل گلدمن ساکس دیوید سالمن، بعد رهبرهایی که هستی، بعضیشون سی ای او هم، بعضیشون پرزیدنت هم، بعضیشون نفر اول دوم بلکستون و بلک راک، اینا دو تا شرکت هایی هستن که بیشترین سرمایه رو دارن و منیج میکنن، پولای مردم، مال بوئینگ، مال جنرال الکتریک، ویزا، مسترکارد، دیگه خدمتتون عرض بکنم فکر کنم سیتی بانک، یعنی سه گروه مختلف رو این با خودش برده. یکی کسایی که تکنولوژیستن به اصطلاح، یکی کسایی که بیشتر در کار فاینانشال و قسمت مالی هستن، یکی دو تا هم کسایی برده مثل اون یارو بوئین که اینا، و یه بابایی رم برده از مال اگریکالچر، مال مزرعه و این کارهای اگریکالچر، که اینا هم مشغول یه دیل بستن، یعنی یه قراردادهایی دارن که باید تموم بشه، به خصوص بوئین یه قرارداد بزرگی داره که اینا میخوان بسته بشه. ببینید اگر ما به سابقه نگاه بکنیم، دفعه پیش که آقای ترامپ به چین رفت در 2017 که یکی از چیزهایی که خیلی ببین توجه بکنید، این 2016 آقای پرزیدنت ترامپ همش تو سر چین میزد که چاینا چاینا میکرد، اینا بدن، اینا فلان، و سال بعدش بلند شدن رفتن و یه چیزی حدود 200 و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بالای 250 میلیارد، 253.4 میلیارد دلار اینا قرارداد بستن وقتی که به در 2017 7 تا قرارداد مختلف بستن وقتی رفتن. پس بنابراین در این سفر احتمال میره که این عدد رکوردش یه جوری شکسته بشه، و پس بنابراین احتمال یه سری قرارداد از این داستان بسته شدن وجود داره. ببینید سه تا چیز در روی میز بزرگ. البته ما خب ایران رو بزرگ میدونیم، ولی ایران به نظر من بیشتر یعنی از لحاظ خیلی از آنالیست ها اینو میگن که بیشتر یک محرس برای مذاکره، نه اصل مذاکره. یعنی مهره یه که براش بگن مثلا اصل مذاکره چیه، یکی تریده، این برنامه بین امریکا و اینا، صادرات و واردات چجوری چیز بگن، یکی این ترید مسئله بزرگیه و اینکه خیلی اثر میذاره روی مسئله مختلفی که حالا باز میتونیم برگردیم. یکی به طور کل انرژیه و انرژی خب ایران یه نقشی داره، ولی ونزوئلا هم نقش داره، الان کوبا هم نقش داره، آرژانتین و برزیل و این هم نقش دارن، عربستان و سعودی هم نقش داره، و خب البته ایران همونجوری که گفتیم خب طبیعتاً یه مهره، فکر میکنم میشه گفت چین ایران رو بیشتر از اون حدی میبینه که فداش بکنه واسه یک نگوشیشن یا مذاکره ای برای چیز دیگه، ولی بیشتر هم از حدی خطرناک میبینه که نادیده گرفته بشه یا اصلا به طور کل بذارتش کنار. در سه جهت این فکر میکنم مذاکرات یا دیلایی که بسته بشه، قراردادایی که بسته بشه خواهد بود.
1: خب بذار از بازار رو عبور کنیم یا تو باشه در سه جهت. آره در سه جهت.

0: تنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858، 866-208-4858.
9: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
10: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
9: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: میان با آقای سعید باسپرسی. آقای باسپ میگفتید در سجاد
1: دوباره به شما یه چیزی که خواستم بهتون بگم، این آهنگ آقای عارف 24 ساعت بود. بله. که ما دنیامون الان شده 24 ساعت. این نگاه میکنیم فردا اخبار چی میشه،
0: نمیتاره.
1: چی میگه و چطور تغییر پیدا میکنه.
0: خیلی کمتر از 24 ساعت. بله. خیلی بله. چون صبح من صبح زود بیدار میشم خبرها رو بگیرم، میشه 5 صبح دیگه. وقتی میشه ساعت 9 برنامه تلویزیون شروع میشه، تقریبا نصفی از خبرها بیاد شده دیگه، به درد
1: نمیخوره.
0: بله. یعنی خبر جدید اومده جاشو گرفته.
1: یعنی میگم که این آهنگ بسیار به جاست به اوضاع و روزگار ما.
0: ممنون. خب بفرمایید.
1: ببینید، گفتیم که 3-4 چیز. اول که این فکر میکنم که در دست تگیس یا در دست صحبت، یکی مسئله ترید این سازواز واردات، که این چیزهایی که گذاشتم میدونید که اینجا چه میدونم سوپریم کورت دیوان عالی گفتش که اونا قبول نیست، نمیتونن بکنن. پس بنابراین دست آقای ترامپ این مقدار در این صحبت ضعیف کرده، ولی در هر صورت این مسئله است که باید یه جوری حل بشه برای چین و امریکا. دوم مسئله تایوانه. ببینید، تایوان مسئله بزرگیه و خب در دوره آقای بایدن اومدن اعلامیه که دادن، گفتن که ایندیپندنس، یعنی جداییش یا نمیدونم اینه که از چین جدا بشه، ایندیپندنسش رو امریکا سپورت نمیکنه،
0: استقلالش
1: و استقلال تایوان رو سپورت نمیکنه. یعنی این نیست که خودش بره بخواد این کارو بکنه. الان چینی ها دنبال اینن که آقای ترامپ بگه استقلال تایوان رو امریکا
0: قبول نمیکنه،
1: اپوز میکنه،
0: مخالفه.
1: متوجه این. و این یک آتوی بزرگیه که اینها میخوان. حالا آقای ترامپ هم 100% این آتوی بزرگ رو بدون گرفتن یه چیزای بزرگی ازش نخواهد داد برشون، این بدون شکه. یعنی این چیز بزرگیه که اونا دارن. پس یکی مسئله تریده، یکی مسئله تایوانه، یکی همونجوری گفتم کل انرژیه که ایران هم جز بشه، و مسئله تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی که چطور اینا با هم کوردینیت کنن، چطوری با هم کار کنن، چطوری هم از اینفراستراکچر رو نمیدونم چیزاشون استفاده. این هم یه مسئله دیگه است. اگه نگاه بکنید گروه هایی که اونجا هم رفتن یه دسته جهت دارن صحبت می، یکی همین مسئله تکنولوژی. نگاه کنین آقای مال انویدیاس، مال اپل، مال تسلاس، یه سری مال فاینانشیاله که میخوان رگولیشن هایی که پول چطوری میره و میاد و در دنیا بتونن یه جوری با همدیگه کنترل بکنن. شما نگاه کنین سیتی بانک، گلدمن ساکس، اون بلک راک و اینا یه گروه ویزاس، مسترکارد، اینا همشون توی به اصطلاح قسمت مالی که چجوری بود. و سوم هم یکی دو نفر هم هستن که مال اگریکالچره، به خصوص سویبین یه چیزیه که و چیزهای دیگه که در وسط امریکا ضربه بزرگی به این مزرعه دارا خورده و حتی فکر میکنم پارسال یه چیز حدود 57 میلیارد دلار سوبسید دولت امریکا داده.
0: خیلی
1: بله بله نه بله. خیلی چیز چندین چیز مهمه، ولی سویبین چیزیه که چینی ها زمین بیشتر میخرن،
0: سویا بله
1: استفادهش بیشتر، ولی مقدار زیادی. پس این اگریکالچر هم جز به چیزهایی که برای اینکه همیشون دارن سوبسید میدن و این وسط امریکا اینا وضعشون خیلی خوب نیست. ببینید ترامپ، من فکر میکنم که یعنی دولت امریکا و آقای ترامپ 3-4 تا چیز از این داستان میخوان. یکی میخوان یه دیلای ببندن که از اون 250 میلیارد دلار قبلی بالاتر باشه. درست. یکی حل مشکل ایرانه، یعنی یه جوری چینو بیارن یا میونجیگری بکنه یا بیرونی ها بگه زیاد نردنین، یا مسلمن چین مستقیمن دخالت نخواهد کرد که بگه من طرف دارم یا فلانم، ولی یه جوری بهش بگن آقا ما کشتی های شما رو رد میکنیم، شما قصه اینو نخور، یه فشاری به اونا بیار که چیز بشن. یکی مسئله تکنولوژی در چینه که مثلا الان انویدیا خب خیلی میتونه اونجا بفروشه، اونا نمیخواه اینا رو بخرن. اگر اینی که واوی یا چینی ها یک تکنولوژی های مخالف اینا به وجود بیارن، خب اونا مارکت دنیا رو میخوان بگیرن، ولی در ضمن چینی هم نمیخوان وابسته به تکنولوژی امریکا بشن. ولی این یه چیزیه که در مذاکرات روی میز. یکی ثبات زنجیره تولیدیه. یعنی ببینید خیلی از چیزایی که در اینجا هست از اونجا در چین یه قسمتایش درست میشه و نمیشه و اینا. اگه این زنجیره تولیدی یه جوری خراب بشه خیلی مشکل ایجاد پیدا میکنه، و یه مقداری هم حتی بعد از کووید و بعد از این تعرفه یا این زنجیر مشکل پیدا کرده. و آخرش هم گذشت از این جنگ تعرفه یه، یعنی یه جوری این مسئله رو درست میکنه که یکی از صحبتهای روی میز در این است که بیان یه مکانیزم مدیریت برای این صادرات واردات درست بکنن. یعنی بین دو شرکت بگم ما یه گروهی داریم، این گروه هیئتی مدیریت میکنه این مثلا، یه مکانیزمی درست بکنن. از اون بر آقای شی، پرزیدنت شی، دو سه تا چیز میخواد. یکی همین مسئله تایوانه که صحبت کردیم، یکی مسئله اینه که رشد اقتصادی چین نسبت به قدیم کم شده. یعنی اینی که الان بیکاری در یک قسمت‌های به خصوص در کانستراکشن و ریل استیت که خیلی قوی بوده اونجا، اینا ضربه خوردن و بیکاری در جوونا به خصوص داره زیاد میشه. ایشون مجبوری یک کاری بکنه که رشد اقتصادیش ایجاد بشه دو مرتبه. اگر اینی که این پروداکشن یا تولید قسمت تولیدی که در امریکا میفرستن یا صادرات رو به یه جایی نرسونه که دو مرتبه این انجین، این موتور بچرخه، خب این مستقیما به مردم و وضع اقتصادی و رشد اقتصادیشون ضرر میزنه. و سوم هم کنترل به اصطلاح مناطق مختلفه، یعنی کنترل هم ببینید ونزوئلا هم خیلی مسئله مهمیه، یکی کنترل در قسمت خاور دوره، یکی همون تایوان و مایوان میاد، یکی کنترل در خاور میانه است، سوم در امریکای جنوبی. و چیزایی که فکر میکنیم که مثلا بیاد، یکی اینکه من فکر میکنم یه قراردادی نسبت به این، یه چیزی از بهش میگن rare earth export، اون چیزایی که میره تو این چیزایی که برای چیپا و چیزای خیلی تکنولوژی های ادوانس پیشرفته از این چیزای معادنی استفاده میکنن که چین خیلی شو داره. اینه یه جوری باشون یه دیلی میبندن که بتونن وارد بکنن. دوم مسئله من فکر میکنم اگریکالچر و این مسئله مال مزرعه‌دارا رو یه جوری یه چیزی روش خواهند بست. و حالا مسئله تایوان چی بشه، اون مسئله بزرگیه که چه آتوهایی اصلا میگه بتونن بگیرن. نمیدونم، این خلاصه ای بود که
0: علی تشکر میکنم، خیلی هم آموزنده، بسیار عالی، اطلاعات رو برام زیاد کرد آقای سعید محاسب عزیز.
1: ببینید به طور کلی اینایی که در سندر کارن میگن این یک سفر که دنبال استبیلیتیه، یعنی هدف سفر رسیدن به یک تعادل بین دو قدرت بزرگی، یعنی کم کردن تنش یه جورایی با باز کردن همون صادرات واردات، با باز پیش زیاد کردن روابط اقتصادی و حل این مشکلات تایوان و انرژی.
0: تشکر میکنم آقای چرا امروز نیومدید به رادیو؟
1: والا من مسافرت بودم و وقتی برگشتم انقدر کار دارم همینجوری پشتم تلفن است و کار، اینه که یه مقدار مشکل بود.
0: چه ساعتی رو صبح بیدار میشید شما؟
1: هرچی دیرتر بهتر آقای میبود.
0: نه واقعا چه ساعتی بیدار میشی؟
1: هفت.
0: چه ساعت شروع به کار میکنی؟
1: هفت نیم.
0: و تمرکزتون بیشتر رو چه کاریه، رو چه موضوعیه؟ اول میری سراغ بازار سهام اینا یا نه؟
1: نه نه، من ببینید آقای مهودی، من چون جزء هیئت مدیره متفاوتی هستم، درزم درسم میدن، درزم توی شرکت هایم سرمایه گذاری کردم و اینا دارم میرم. من روزم یه روزای عجیبیه، یعنی ممکنه من با 5 شرکت متفاوت در 5 تاپیک کاملا متفاوت هیچ ارتباطی به هم ندارن کار میکنم. اون وسط هم یه مثلا ممکنه صحبتی دارم، یه سپیچی یه جا دارم اونو مینویسم، یا یه مقاله مینویسم. یعنی از اون 7.5 که شما میگیرید، یه موقع میشه میبینید من در روز اصلا سرجام بلند نمیشم که مثلا فرض کنیم تا 8 شب 9 شب. ولی خب یه خوبی که داره، من دوست دارم این کاره، یعنی اینی که مثلا 5 شرکت مختلفن، 4 یکی تو تکنولوژیه، تو متریال ساینس، یکی تو اینه، اینا هر کدوم مشکلهای مختلف دارن، کارهای مختلف دارن، و خب این یه جوری آدم رو زنده نگه میداره، خلاق نگه میداره. ولی روزای بسیار من پوری دارم
0: نسبتاً. میفهم. اون وقت این مثلا این سخنرانی های حضوری شما به چه صورته؟ آنلاین دیگه نه؟
1: نه نه، بعضیش هم حضوریه، مثلا
0: بعضی حضوری بعضی آنلاینه. خب
1: بله، مثلا هفته پیش یه چیزی بود که در همین کالورسیتی بود.
0: بله.
1: مال این اگزیکیتیو های رؤسای این مال انترتیمنت بود. یعنی اینایی که فیلم های بزرگ درست میکنن و موزیسیان ها و نمیدونم فلان اینا. آها. که اینا میخواستن یه نگاهی به نقش هوش مصنوعی بکنن و از این صحبت در اون بود. و همین کالورسیتی یا فکر من 300-400 نفر هم آدم بودن. بعضی هم خب آنلاینه، اونا در همه جای مختلف هم.
0: ببینم اکسان من راجع به درخواست چینی ها که کنترل آمریکایی ها بر محصولات هوش مصنوعی برداشته، یکی بر تراشه ها، یکی بر به اصطلاح فرآورده های هوش مصنوعی، این بازتابش توی خود آمریکا چیه؟
1: مسئله شما نگاه میکنید میگید که برداشت کنترل روی هوش مصنوعی، این یه دیدگاه ببخشید دیدگاه امریکاییه اینا. یعنی نوع پکیج کردن، نوعی که اینا بازگاکتش کردن. اولا که برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکنن، چینیا در یه مواردی بسیار بسیار از امریکایی ها در هوش مصنوعی جلوترن. اینم دلیل داره. دلیلش اینه که ببینید، شما میخواین ساختمون بسازین، باید بتون داشته باشین، آجر داشته باشین، ساختمون بسازین. هوش مصنوعی به دو چیز احتیاج داره که اصلش که اینو بزنین. یکی دیتا، اطلاعات، و دومی اون مسئله پروسسینگ پاوره، یعنی اونی که شما این دیتا رو که میگیرین بتونین پروسس کنین در یه زمان منطقی، یعنی مثلا 10 ساعت طول نکشه، 50 ساعت طول نکشه یه چیز رو پروسس بکنین. اونم احتیاج به این چیپ های قوی تر داره. ادوانتج بزرگ چین در داشتن دیتا. چرا؟ برای که ما مثلا در امریکا میگیم آقا فرض کنین این دیتا مال فیسبوک، اون دیتا مال آمازون، اون دیتا مال فلان. خب پس بنابراین دیتا ها هر کدوم مشخصه، دیتا مال من و شما دادیم به فیسبوک و آمازون و غیره و غیره، ولی اونا
0: اونجا تمرکز دارن، اونجا مرکزی هستن، همه دست خودشونه،
1: دست خودشونه. برای اینی هم که به کسی ندن، برای اینکه یه حالت کامپتیتیونس و رقابتشونو دارن جذب میکنن، ای آی شون زنده. یعنی مثلا فرض کنید شما اینو میخوام بگم، یکی از دلایلی که مثلا توییتر رو بردن، اون دفعه صحبت کردیم، بردن جزء اون ایکس ای آی که مثلا رقیب چت جی پی تی آقای ایلان ماسک، برای دیتا یک اون توه، چون اونا میگن آقا تمام توییتایی که مردم کردن و اطلاعاتی که اینجا گذاشتن، از اخبار گذاشتن تا شما هرچی، اینا همش اطلاعات توییتره، اطلاعات مردم نیست. پس اون حالا استفاده میکنن برای اینی که این سیستماشون رو ترین بکنن، یادگیری بکنن که چه بگه و چه نگه و چه تو کار بکنه. در چین یه قوانینی هست، در ژاپن هم اینو درست کرده. مثلا در ژاپن 100 تا کارخانجات تولیدی اساسی، یعنی مثل میتسوبیشی و نمیدونم پنسونیک و اینا، میدونید در یه چیز نیستن تو شیبا و اینا، اینا کارخانه های متفاوت دارن.
0: سی ثانیه
1: اینا قرارداد دارن با هم که دیتاشون رو با هم شریک شن. ما در امریکا هم چیزی نداریم.
0: درست. خب جا سیستم مرکزیه دیگه. حزب کمونیست هست و در چین منظورمه، در چین.
1: ولی در ژاپن این نیست. مسئله اینه که میگن اون استفاده از دیتا برای اینکه به همه بیشتر استفاده برسه مهمتر از اینه که فرض کنید فیسبوک بیشتر پول در بیاره.
0: تشکر میکنم. من بیه هفته های اندیا تو باشی بیشتر راجع به صحبت بکنیم. از بازار رو گیه بر میکنیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود تا گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی برای خانواده ایرانی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، مرتب شما راجع به حساب‌های انویتی در جرایید، اخبار و حتی در بانک‌ها که تشریف می‌برین، رؤسای شعبات از اتاق خودشون بیرون میان و میخوان از شما که یک حساب انویتی با بانک باز کنین. چون حساب‌های انویتی پیچیده میباشه و اکثر سرمایه‌گذاران سوالاتی دارن که به صراحت اگه بهش جواب داده بشه میتونه انتخاب خوبی باشه براشون. ولی متأسفانه چون پیچیده هستن، به اون صورت از حساب‌های انویتی راستش به قول ضرب المثل فارسی خودمون سر در نمیر. یا حساب‌های انویتی که ایجاد میکنین عمومی است یا اینستیتوشناله. عمومی برای تمام افراد قابل خرید میباشه که حتی بعضی موقع‌ها آنلاین هم میشه اینا رو ایجاد کرد. ولی فقط یک حساب انویتی در امریکا وجود داره که با بقیه فرق میکنه، چون این دیزاینی هستش که اینستیتوشناله و فقط و فقط مختص آقای شیلر میباشه که شما را از بقیه 380 میلیون جمعیت امریکا سوا میکنه. شما در سرمایه گذاری شیلر کپ ندارین. هر رقمی که سرمایه گذاری رشد بکنه شما اون رقم رو میگیرین که در حال حاضر برای 6 ماه اخیر به خاطر وضع جنگی رشد خیلی بی سابقه داشته و تقریبا میشه گفت بالای 30% در 6 ماه بالا اومده. اگر این سرمایه گذاری کپ داشت، شما به جای 30% فرضاً 5 یا 6% میگرفتین و 24% از حساب شما رو شرکت بیمه برمی داشت، در صورتی که افراد فکر میکنن حساب‌های ما فی نداره ولی کپ داره. فی نداره ولی 100% سود مال شما نیست. شما فقط در درصد بسیار کوچیکی از اون شریک هستین که در ایندکس شیلر همچنین که اشاره کردم کپ وجود نداره. فرضاً فکر کنین شما یک ملک می‌خرین که کپ داره، که در ریال استیت وجود نداره، ولی برای فرضاً اگه یه منزل شخصی شما فرضاً 15% بالا میرفت، اگه کپ داشت به شما فقط 5% میدادن که کسی این ریال استیت رو نمی‌خره. ولی متأسفانه افراد به خاطر بونس‌های بالا وارد این سرمایه‌گذاری میشن بدون اینکه بدونن جزئیاتش این چیه و با رشد خداحافظی میکنن و فقط یک درآمد میگیرن، ولی به جاش بونس‌های 30%، 40%، 50% همراهه که اونها قابل برداشت نیست. اون پول بونس رو شما نمیتونین بردارین، مازاد اون به شما درآمد ایجاد میشه. کاملا مثل سوشال سکیوریتی، کسانی که سوشال سکیوریتی میگیرن نمیتونن به آفیس سوشال سکیوریتی زنگ بزنن بگن ما میخواییم تمام ماهیانمون یک جا بگیریم، درآمد بهتون میدن. پس من توصیه میکنم نهایتاً چون کارشناس مالی که شما انتخاب میکنین حرف اول میزنه، حرف کارشناسان مالیتون رو گوش کنین و به توصیه اونها اهمیت بدین، چون اونها میتونن بهترین یاور شما در دیزاین این حسابا باشه. حساب انویتی که در امریکا به مانند حسابهای بروکرج اکانت باشه که هر روز شما بالا رفتن سهام رو ببینین به صورت زنده و آنلاینمون رو هر روز مانیتور بکنید، فقط در شیلر ایندکس وجود داره، چرا که این برنامه‌ریزی رو شرکت شیلر ترید مارک کرده و هیچ سیستم دیگه شباهت به این نداره و اونها نمیتونن این سیستم رو تقلید کنن. در فیکسینگ انویتی شما که در شیلر باز میکنین، چون کپ وجود نداره، شما هر دو سال به دو سال 200% یا دو برابر سود مارکت رو میگیرین، در صورتی که در حساب‌های انویتی معمولی شاید به شما رقم های پایین 10% رو بدن و هیچ موقع سود شما رو دو برابر نمی کنن، که اسمش هست مارکت پارتیسیپیشن ریت. پس مارکت پارتیسیپیشن ریت در حساب ایندکس آقای انویتی آقای شیلر 200% می باشه. برای کسانی که با حساب انویتی آشنایی دارن بهشون حق میدم که با شنیدن این صحبت های من به خودشون بگن چطور یه همچین مسئله حقیقت داره. منم 46 سال پیش به امریکا آمدم، روی نقش دنبال آدرس بودم، در صورتی که ارتش امریکا جی پی اس داشت اون موقع. پس یک سرمایه گذاری رو من دارم به شما معرفی میکنم که اینستیتوشناله، برای عموم قابل دسترسی نیست و فقط از طریق کارشناسان به خصوصی حق جواز گرفتن این سرمایه گذاری داریم و با دعوتنامه قبلی باید انجام بشه که بهترین حرکت برای آموزش این کورس سرمایه گذاری در سطح پی اچ دی می باشه. خیلی راحت میتونین از قسمتی از حسابهای فیکس ایندکس انویتی خودتون رول اوور کنین، حسابهای بازنشستگی تون یه قسمت از پولای نقدتون رو میتونین باز رول اوور کنین که این سیستم رو بیاموزین. فعالیت ما در هر 50 ایالت می باشه و ملاقات حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیز و بیورلی هیز همچنان برقراره. به همین دلیل من لقب یکی از عجایب هفت‌گانه سرمایه‌گذاری رو به سیستم شیلر دادم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب ببینون از ارجمند امروز چهارشنبه است. این من زیر از برنامه با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعی بود.
0: قربان شما. دکتر هلاکویی حضورت کس کنم، یکی از بزرگان سوسیالیست دنیا آقای شرودره که یک موقعی دبیر کل حزب سوسیالیست هم بود در آلمان، امروز و اون زمان ماها جوانهای اون دوره، خب برای اون خیلی مهم بود شرودر، افکارش با من شخصیتی که انسان مداره و مسائل و گرفتاری های دنیای جهان سوم براش اهمیت داره. امروز از ستایشگران ولادیمیر پوتینه، اینقدر هم توی عشق ورزی به پوتین اغراق کرد که حزب بیرونش کرد. حزب یعنی وقتی میگه ستایشگر ولادیمیر پوتینه، یعنی از هواداران رمضان قدیروف، الکساندر لوکوشنکو، مدودف، اینا بدنام ترین آدم های دنیای امروز ما هستند، سیاست پیشگانی که واقعا زندگیشون سراسر رذالت بود. یا خانم هیلاری کلینتون، خب من خودم یکی از تحسین کنندگان خانم هیلاری کلینتون بودم، میدونم خانم کلینتون به خاطر به اصطلاح کاری که در وزارت خارجه انجام میداد در دوره خدمت خودش با مسائل ایران خیلی درگیر بوده، ایران رو خوب میشناسه. جمهوری اسلامی رو یکی از کسانی که وقتی کاخ سفید رو ترک میکرد به جانشین خودش در گوشی گفت هرگز به جمهوری اسلامی اعتماد نکن، آقای کلینتون بود، بیل کلینتون. موندم آقای دکتر هلاکویی چطور ممکنه که آدمی با این درجه از نفوذ و آگاهی درباره ایران، مصیبت مردم ایران، کشتار 42,000 نفر سکوت بکنه؟ یعنی وقتی فکر میکنم چرا سکوت میکنه، میرسم به این نتیجه لابد میخواد مبادا یه چیزی به نفع جمهوری اسلامی بگه به سود ترامپ تموم بشه. چیزی که به نظرم نمیرسه، خود آقای برنی سندرز، جنبش میتو و این همه آدم متشخص در آقا حزب کمونیست فرانسه، هنوزم دومین حزب به اصطلاح بزرگ اون کشور و اون سرزمینه. خب اینا یه روز دایه داشتن که اومدن دنیا رو رستگار کنن، بشریت رو به رفاه و آزادی و آسایش برسونن، چطور ممکنه این همه مصیبت رو ببینن امروز به جایی که هوادار مردمان جوامع سرخورده دنیا بشن، درست برعکس برن پشت سر دیکتاتوری ها و از اونها حمایت بکنن؟ بعضی وقتا واقعا دکتر هلاکویی وقتی این آدم حالم به هم میخوره، یعنی فکر میکنم عجب قهرمان هایی ما داشتیم در زندگی و اینا چقدر پوشالی عذاب دارون بوده. یکی از کسایی که من خیلی دوستش داشتم گونته گراس، واقعا هم نویسنده بزرگی، نمیدونم کتاب تبل تو خالیش خوندید یا نه، بابتش جایزه نوبل گرفت. خب ازش به عنوان وجدان بیدار صحبت، وجدان بیدار جهان یاد میکردن، حقش هم بود به خاطر نویسنده بزرگی بود. بعد در سال 2006 معلوم شد آقا این در دوره نازی ها عضو گروه مسلح نازیسم آلمان بوده، یعنی اس اس، وقتی جوان بوده عضویت داشته و خودش فاش ناچار شد فاش کنه دیگه، بعد از افشاگری هایی که صورت گیره سراپا گوش
1: جامعی بودی. از بابت اون موضوع و مسئلهی که فرمودی تو بنوانه به هر حال مسئله یا سوال مطرح هست، از جنبه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. بیاد یه مسیر شاید تاریخی رو از قرن 18 و 19 به بعد رو داشته باشیم که شما در سطح جهان و در اروپا یه جنبش اخلاقی انسانی رو میبینید که مخصوصا بعد از شکستی که اقتصاد از در بازار اقتصادی خورد، یعنی وقتی به اینجا رسیدیم که بازار که قرار هست تنظیم کننده روابط باشه و چون همه به دنبال منفعت خودشون میرن، منفعت جمع رو هم موجب بشن، در نتیجه وقتی که با مشکلات و مسائل بسیار روبرو شد، همطور که خودتون اشاره کردید، فرض کنید نگاه سرمایه‌داری کپیتالیست با یه نگاه تند افراطی در جهت مارکسیست و کمونیست حرکت کرد. اما خیلی زود کسانی که به هر حال دانایی و توانایی داشتند آمدن و یه میانه ای رو گرفتن و کوشش کردن واقع بینانه عاقلانه به موضوع نگاه کنن و اون یه جنبش سوسیالیسم بود که به وجود اومد که خط فاصلی بود حالا به درجات مختلف نزدیک به سرمایه داری یا نگاه مارکسیستی و کمونیستی. اما همطور که به درستی اشاره کردید مایه این نوع تجزیه و تحلیل ها یه مقدار مسئله اصول اخلاقی بود، یعنی آنچه که به عنوان اخلاق میشناسیم یا حداقل یه اصول ارزشی بود که به نوعی با اون اصول اخلاقی در ارتباط بود. حتی برخی از اوقات واژه هایی درست شد به اسم اصول انسانی، یعنی مسئله اخلاقی، مسئله انسانی، مسئله ارزشی، و همه اینا در مسیری بود که به موضوع برابری انسان، به عدالت اجتماعی و اقتصادی، به حرمت و کرامت انسانی توجه داشتن. و به همین جهت است که غالب اوقات گفته شده قرن 19 هم قرن ایدئولوژی ها بود که اینها سر کله شون پیدا شد و معلومه یه گروهی بودن همطور که شما اشاره کردید گرایش های اخلاقی انسانی و یا ارزش های والای پذیرفته شده انسانی رو داشتند، مخصوصا وقتی که همه اینا جایگزین باورها و اعتقادات مذهبی شدند که از اخلاق و انسانیت به مقدار زیادی به دور بودند. و برای یه مدتی این چشمه‌ای که راه افتاده بود آب زلالی داشت که این زلال و این پاکی آبش رو با خودش می برد. اما متاسفانه با گذشت زمان شرایطی به وجود آمد که به دلیل شاید رشد اقتصادی و پیدا شدن منافع و منابع، به هر حال ثروت و قدرت، کسانی که در رأس کارها بودند حالا قرار بود که درگیر بازی سیاست بشن که در اینجا یه بازی قراردادی است بر اساس یه اصولی که در گذشته ها فقط مبتنی بود بر زور و قدرت نظامی، حالا یه مرتبه وارد صحنه نوعی کنترل ذهن و تخیلات و تصورات انسانی شد. و به همین جهت است که شما با یه دوگانگی روبرو بودید که الان مثالهاش رو زدید، که افرادی که ای بسا در جهت بیان مسائل جانبداری طرفداریشون به گونه عمل می کردن که اخلاقی و انسانی هند، به مقدار زیادی آزادی خواهند، لیبرال هند، به مقدار زیادی حرمت انسانی، کرامت انسانی رو می پذیرند، افراد رو برابر میدونن، حتی حق شرکتشون رو در جامعه و در سیاست با رأی مساوی یکی میدونن. و بنابراین یه مقدار جنبش‌هایی تو این زمینه پیدا شد و رهبرانی هم آمدن و در اینجا هم با توجه به حوادث و اتفاقاتی مربوط به جنبش مارکسیستی و پیشرفت فوق‌العاده‌اش بود، جنبش‌های سوسیالیستی در کشورهای اروپایی یه بازاری رو پیدا کرد. اما متاسفانه این آبی که از سرچشمه زلال و پاک بود به تدریج در مسیر که آمد آلوده شد و در نتیجه به جای واقعیت و حقیقت مسئله مصلحت و منفعت اینجا وارد صحنه شد. و بعدم یک تنوع یا یک نوع باور به نسبی بودن اصول اخلاقی و حتی انسانی پیدا شد و کسانی که در قرن 17 و 18 و 19 با مسئله مطلق گرایی اخلاق خودشون رو همراه می دیدن حالا به نسبیت اون توجه کردن و در اینجا مثلا یه بازی نسبیت فرهنگی هم وارد صحنه شد و با وجودی که برخی از اصول یه فرهنگی با اصول اخلاقی انسانی در تضاد بود اون رو هم پذیرفتن، که نمونه برجستش رو شما میبینید مثلا در تظاهراتی که یک کسی از اروپا وابسته است به جنبش آزادی و برابری زنان و انسانها، حالا فرض کنید به ایران میره، حالا که ضرورتی هم نداره رفتنش، اهمیتی هم نداره که بگیم کار لازم واجبی بود، ولی حالا میره اونجا به دلیل باور به نسبیت فرهنگی، فرض بفرمایید لباسی رو میپوشه یا روسری به سرش میکنه یا به مجامع و محافلی میره که در کنه باورهاشون به نوعی کاملا در تضاد و تناقض و تعارض با باورهایی که این آدم مدعی داشتنشه و یا درش کار و فعالیت میکنه. بنابراین ماجرای سوداگر زر و زور سر جای خودش بود، اما سوداگر زر که قبلا ارتباط داشت فقط به رهبران مذهبی، حالا شامل حال رهبران اجتماعی و سیاسی هم شد و این دوگانگی ها رو به وجود آورد. بگذاریم از این که اصولا انسان یه موجودی است که به یک اعتبار تمام تضادها و تناقضها در وجودش هست و براحتی میتونه از یک فرد و یک پدر یا مادر مهربان تبدیل به یک موجود بسیار نامهربان خشن متجاوزی برسه بر اساس یه باوری و یا یه احساسی و یا اعتقادی. و بنابراین یه آشفتگی رو ما در قرن بیستم داشتیم و به همین جهت بود که وقتی که در قرن بیستم اینا در تضاد در مقابل هم قرار گرفتن و بازی ها شروع شد، ما اون کشتارهای سنگین رو در جنگ جهانی اول و دوم و بقیه جنگ ها داشتیم که شاید قرن بیستم بیشترین مقدار کشتار رو در مقام مقایسه نه تنها با تمام تاریخ، حتی میزان کشتاری که بین 80 تا 100 120 میلیون نفر گفته شده مساوی همه کشته شدگان انسان در تمام دوره مثلا 3000 5000 ساله تاریخش بوده. اینو به این جهت عرض میکنم که حالا ما وارد یک مرحله ای شدیم که توان انسان برای اینکه به گونه خودش رو ارائه کنه ولی در واقعیت و در عمل موجود دیگری باشه فراوان به وجود آمده. من مطلبی که شما بارها بهش اشاره کردید رو بهش توجه کردم که اگر شما حرفتون این هست که من با هر ظلمی با هر زوری با هر بیدادی مخالفم، همه جا باید باشه. اگر شما با مسئله محدود کردن انسان، محبوس کردن انسان، شکنجه دادن انسان، کشتار انسان روبرو هستید، باید شامل حال همه بشه. شما در اینجا نمیتونید بر اساس باورهاتون انسانها رو دو گونه کنید، یه در شامل این باورهای خودتون میدونید یه دوی رو ندونید. الان مطلبی که شما میفرمایید این هست که برخی، البته میدونید گرفتاری ما این هست که این باورها رو دقیقا نمیدونیم چند درصدی بودند و هستند و دارن ادامه میدن. من بارها این مطلب رو شنیدم، البته نمیخوام وارد اون بحث بشم، که مردم فرض کنید در اواخر مرداد صحبتشون مرگ بر شاه بود و زنده باد مصدق، بعد از 28 مرداد عوض شد. حتی من صدها بار از آدم ها شنیدم بدونی که واقعا سند و مدرکی داشته باشن که آدم هایی که تا دیروز میگفتن زنده باد آمدن گفتن مرده باد. خب ما که نمیدونیم، ای بس ها اون آدم ها یکسای دیگه بودن، اون آدم ها یکسای دیگه فقط چون تو خیابون بودن به نظر اومد که همونا دیروز اینو گفتن امروز این را آمدن. معناش این نیست که ما عضو حزب باد رو نداریم که با ویژگی روانی مهرطلبیمون یه در رو دربر میگیره، اما نه به این شدتی که غالبا گفته میشه. تو صحبتهای شما من بسیاری از اوقات شنیدم که اگر واقعا کسانی باورشون بر این است که ظلم و کشتار حتی در حد کم چند نفرش مسئله است، وقتی با موضوع ایران روبرو میشن حداقل قرار بود که اظهار نظری بکنند، مطلبی رو منتشر کنند، اون رو مثلا محکوم کنند و نکردند. فکر میکنم اون نظر شما متاسفانه درسته که فرض کنید در امریکا فکر میکنند اگر الان در ماجرای مربوط به ایران و امریکا بیان جانبداری کنن از اون چه که فکر میکنن درسته، این ممکنه به نفع آقای ترامپ تموم بشه و در نتیجه ایشون رو با یک نوع پیروزی روبرو کنه، بعدم در انتخابات میان دوره‌ای و یا در انتخابات بعدی این حزب جمهوری خواه هست که برنده بشه، پس باش با مخالفت کرد، حتی اگر فکر میکنیم خیر و صلاح نه تنها مردم ایران و مردمان انسان ها هست، حتی میدونیم که این باور ما و این راه و روش ما به ضرر حتی خود امریکاست، ولی الان برای ما این که یه مطلبی ضرر و بد باشه برای امریکا اونو

بمب افکنایی که رفتن، اینا تبدیل میشه به یه بازی برخی از اوقات، خیلی از اوقات کودکانه، مال دوره دبستان، حتی به دبیرستان هم نمیرسه. و بنابراین شما درگیر اینا هستید. بعدم وسایل ارتباط جمعی و بخصوصا الان سوشال میدیا هم که اصلا در اینجا فقط بر اساس باور و اعتقاد و احساس و آنچه که مصلحت و منفعت خودشونه حرکت میکنن، و بنابراین شما با یک بمباران موضوعها و مطالبی روبرو میشید که اگر توان اونو نداشته باشید که بین اونها تفکیک کنید، به اینجا میرسید که مثل که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست، هیچ چیز درست و غلط و خوب و بدی نیست، ماجرای نسبیت چه در زمینه فرهنگی حتی چه در زمینه حقوق انسانی و حقوق بشر هم میتونه به نوعی مطرح باشه و به قول معروف ما بگیم همه آدم ها مساوی هن، اما بعضی ها بیشتر مساوی هن. و در نتیجه با همون جمله اولمون خط بطلان بکشیم به روی باور و اعتقادی که داریم. این رو کاملا میشه فهمید، یعنی من حتی در این گفتگوهای چند روز گذشته که در کنگره امریکا بود بعضی از اونها رو شنیدم، در گفتگویی که میان نمایندگان یا مجلس سنا یا سناتورهای امریکا با مسئولین سیاست امریکا از وزیر جنگ گرفته یا وزیر امور خارجه گرفته یا فرمانده ارتش گرفته، میدیدم شما کاملا متوجه میشید که من دارم دنبال یک موضوع و مطلبی میگردم که بتونم به نفع خودم ازش استفاده کنم، در حالی که در وقت بیانش از ترکیب جملات و کلماتون میشه فهمید که شما یه چیز دیگه فکر میکنید، مگر اینکه موضعتون از اول مشخص کنید که من با هر کاری که این آدم بکنه مخالفم، حتی های درست باشه. ولی ببینید الان رادیو همراه یه شعاری داره و اون شعار این است که رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست. یعنی ما اصلا مدعی نیستیم که در جهت موضوعی مربوط به ایران یا ایرانم بی طرفیم. از ما انتظار انصاف و عدالت نداشته باشید. ما به دلیل شرایط و وضعیتی که درش هستیم و آسیب و ضرر و رنجی که بردیم و کشیدیم بی طرف نیستیم، ما جانب میگیریم، ما بی تفاوت نیستیم، دفاع میکنیم. خب این در یه حدش با یه چند درصدی، مادام که راه نمای شما اصول اخلاقی و انسانی باشه میشه فهمیدش. ولی اگر شما حاضر شدید که روی اصول اخلاقی انسانی پا بگذارید و دیگه با واقعیت و حقیقت کاری نداشته باشید، مسئولیت انسانی خودتونم نپذیرید، اون وقت دستتون باز میشه که هرچی دلتون میخواد بگید. من برخی از اوقات تو وسایل ارتباط جمعی، چون من با سوشال میدیا کاری ندارم، تو رادیو تلویزیون ها، چه از ایران چه خارج از ایران، چه رادیو تلویزیون هایی که به این سمت یا اون سمت هستن، مطالبی رو میشنوم که کاملا آشکار و خود اون فرد از آغاز داره میگه من دارم دروغ میگم، من دارم حقیقت رو پنهان میکنم، ولی من مأمورم و به هر حال قرار هست که چنین کنم. درست مانند فروشنده‌ای که کوشش میکنه جنس خودش رو به خوبی و بیشتر از اونی که هست خوب نشون بده و کوشش کنه بیشترین در حقیقت درآمد رو برای خودش یا سازمانی که براش کار میکنه به وجود بیاره. به همین جهت است که اون اصولی که یه روزی به نظر میرسید ممکنه در جهان حاکم بشه و حتی به نظر من جنبش سوسیالیسم یه زمینه ای از اون رو داشت که حتی نوع تعدیل شده یه کمی به هم ریخته و آشفتش رو هنوز ما در اروپای شمالی داریم، شما میبینید که میتونست انسان رو متوجه جنبه های اخلاقی انسانی بکنه. ولی الان در بسیاری از کشورها که مسئله جنگ قدرت مطرحه، این جنگ قدرتی که با جنگ تصاحب ثروت همراه است، وضعیتی رو به وجود آورده که دیگه خیلی به این راحتی ها نمیشه از وسط این گفتگوها به واقعیت و حقیقت و یا اصول اخلاقی انسانی پی برد. حتی شما در مکالمه‌ای که با آقای محاسب داشتید در ارتباط با سفر آقای ترامپ به چین، خب موضوع و مسائلی مطرح شد که شما به این نکته توجه می‌کردید که جناب محاسب گفتگوشون در این است که

0: خب الان ما را افتادیم در چه مسیری که منافع ما مسئله ما تأمین میشه حرکت میکنیم. حالا باید اینجا یا اونجا پای رسول اخلاقی گذاشت، رسول انسانی گذاشت، مسائلی که مدعی هستیم مهم هست رو نادیده گرفت، خب اینا رو نادیده میگیریم. البته این رو در سطح فردی هم داریم، یعنی وقتی شما پدران و مادرانی رو میشنوید که در خصوص فرزندانشون که تازه با اونا هیچ سر جنگ و دشمنی ندارن صحبت میکنن، بسیاری از اوقات متوجه میشید که ماجرای خودخواهی و نادانی و بیماریشون سبب میشه که حتی روی موضوعهایی که خودشون هم فکر میکنن درسته یا باید اینگونه باشه عمل نکنن. حتی من رو خط رادیو صدها بار، اگر نبگم هزاران بار شنیدم که من مثلا ناراحتم از محیط کارم یا ناراحتم با همسرم، ولی این داد و فریاد رو و یا این خشمم رو روی بچه هام میریزم. یعنی وقتی یه مادری یا پدری خودش میپذیره که من ناراحتیم از یه جای دیگری است، ولی اون رو به عزیزترین و آسیب پذیرترین موجود زندگیم که فرزندمه، اونم حتی از اوقات بچه های کوچیک 3 ساله 5 ساله 10 ساله، خب اونجا شما یه دفعه متوجه میشید که انسان چگونه موجودی است که واقعا به درستی گفته شده که به یک اعتبار بدایت روز است و نهایت شب، و این همون چیزی است که شما به گونه دیگه هم خودتون مطرحش میکنید که زادگاه بهترین و بدترین، در حالی که هم بهترین و بدترین درسته، هم همه ما در حالی که میتونیم خوب یا بهترین باشیم ظرفیت و توان این رو داریم که بد و بدترین باشیم یا در برخی از جنبه ها باشیم. و این همون چیزیست که غالب اوقات افرادی که ای بس ها زنگوله به پاشون میبستن که وقتی راه میرن حشرات زیر پاشون متوجه بشن برن کنار و اونها رو له نکنن، به راحتی فرمان قتل و نابودی آدم های مختلف و مخالف رو میداد.
1: ممنونم. تو شرکوی در جنگ دوم وقتی فرانسه یا شکست خوردن در برابر آلمان، که آمده بود آلمان فرانسه را اشغال کرده بود، خب نماینده ارتش نازی نشست با نماینده ارتش شکست خورده فرانسه در نورماندی توی قطار که قرارداد تسلیم رو امضا بکنن. یکی از موادش هم تسلیم کردن یهودیان بود. ارتش شکست خورده زیر بار نرفت. من میخوام بیرم که آخه این مثلا فرانسه چه مسیری طی کرده که رسیده به ابتذال امروز. یعنی ممکنه مملکتی که به هر حال اخلاق براش اهمیت داشته، دموکراسی اخلاق به شکلی به هم ممزوج بودن، پا به پای هم پیش میومدن، مسائل انسانی مهم بوده، چهره‌های درخشانی در ادبیات و فرهنگ و تفکر فرانسه ظهور کرده که روی دنیا اثر گذاشتن، روی جهان ما. نمیخوام اسم ببرم، دوردونه همه دیگه میدونن دیگه. چی شد که ما میرسیم به یه دوره‌ای که بیشترین جنایات داره در دنیا صورت میگیره و تصادفاً بیشترین سکوت از اون ناحیه است، بیشترین حمایت‌ها نسبت مثلا به جنایتکارا تقریبا تمام احزاب داره شریکن. یعنی این شد یه الگو برای همگی، چرا اتفاقاتی از این دست چه فجایعی رخ میده با هم سکوت بکنن. چی آخه چه اتفاقی رخ داده که دموکراسی های غرب دارن این همه مبتذل میشن، این همه آلوده میشن؟ بفرمایید.
0: ببینید جامعه بودی، یکیش به خاطر اینه که یک همه درگیر شدن. شما وقتی که به تاریخ نگاه میکنید یا به هر حال تجزیه و تحلیل تاریخی میکنید، شما با افراد برگزیده و برجسته، حتی برحال افرادی که نقشی داشتن روبرو هستید، گفتگوی شما در مورد اونهاست و شرایطی که درش بودن. امروز ما در مقابل مردمی قرار گرفتیم که با توجه به آزادی بیان و حق رأی که دارن همه به نوعی درگیرند و در نتیجه شرکت کنندند. اشکال کار از یه طرف کمدانی و نادانیه و از جانب دیگه مسئله خودخواهی انسانه، چون جنگیدن با این مفهوم خودخواهی و نادانی مثلا اگر کنارش بیماری باشه کار بسیار سخت و سنگینیه. من رو خط رادیو به جرات میتونم بگم هزاران بار نه یکی دوبار و ده بار با دوستانی روبرو شدم که کاملا معلوم بود که به راحتی میتونن یه چراغی رو روشن کنن و دیگه حالا همه چیز روشن باشه، ولی اصرار دارن به اینکه چراغ رو تاریک کنن و یا حتی لامپ رو بشکنن که نوری نیفته. یعنی اینقدر آشکار. یه موردش این هست. مورد دومش ناشناخته شدنه، یعنی اینکه ما به صورت گمنام داریم حرکت میکنیم و بنابراین حالا که گمنام هستیم اونقدر مسئولیتی نداریم، نگرانی از قضاوت و نظر دیگران نداریم. جایگاهی که قبلا وجود داشته که آدم ها باور به این داشتن که مثلا یه اصل اخلاقی و یا وجدان در درون هست و اون ما رو محاکمه کنه، در حالی که امروز از نظر علمی ثابت شده واقعا هست، اونا از میان رفته. بعدم باورها و اعتقادات تند و افراطی توجه بیشتری رو میگیرن، علاقه بیشتری رو به سمت خودشون جلب و جذب میکنن. بعدن توانایی فروش باور و اعتقادات خودشون رو بیشتر و بیشتر دارن. بنابراین یه دوران به هر حال آشفته است که من همیشه یاد بازرف نیچه میفتم که میگه اکنون جان قلمرو اوباش است. یعنی در نتیجه اونجا گرفتار شدیم، یعنی واقعا همون داستان معلمی است یا مردمان دهی است که به هر حال از کسی که مدعی بود داناست خواستن که مار رو بنویسن. حالا جالب اینه که لغت مار اون خودش هم شبیه مار هست در زبان فارسی، ولی اون آدم تونست که با کشیدن شکل مار به مردمان کمدان و نادانی که وجود داشتن ثابت کنه که منم که میدانم و اون کسی که مار رو مینویسه درست نمینویسه، منی که مار رو میکشم در حقیقت آگاه و دانا هستم. این وضعیت وجود داره. یعنی من خدمتون باز مدتی قبل عرض کردم، پس تکرارشم متاسفم، من واقعا برای مدتی اخبار رو نمیدیدم. الانم برخی از اوقات که به دلایلی میبینم متاثر میشم که چرا باید آدم بشینه و دروغ آشکاری کسی رو که داره میگه یا داره به شما چیزی رو به صورت فریبکارانه‌ای میخواد بفروشه رو باید تحمل کنید و اون رو به عنوان یک واقعیتی بدونید. از کامنت هایی هم که برخی از اوقات افراد در ارتباط با موضوع می نویسن کاملا میشه اینو فهمید. یعنی ما مثل اینکه قرار هست به نوعی موافق و مخالف همه چیز باشیم در زندگی بدون اینکه آگاهی و اطلاعاتی رو داشته باشیم. ولی خب به هر حال دنیایی است که به خودش فرصت داده این گونه بشه و بعض به همین جهت است که از آغاز تاریخ هم حرف این بوده که این دموکراسی اگر نتونه در مسیر خودش قرار بگیره به حکومت در حقیقت رجاله ها و حکومت عوام نادانی که حرکت میکنن بدونی که بدونن چه خبره تبدیل خواهد شد.
1: آقای دکتر هلاکویی، دکتر هلاکویی، این خانمی داریم، خانم سعید، خانم سعیدی، خانم فرشته سعیدی اگه اشتباه نکنم، آره فرشته سعیدی، شیرین سعیدی، استاد دانشگاه آرکانزاس بود و تا همین چند مدتی بیش. بعد خب توی این به اصطلاح در پلتفرم خودش تو شبکه‌های اجتماعی استوریایی میگذاشت یا یاد داشتها یا چیزهایی که نشان دهنده گرایشات افراطی مذهبیش بود، خلاصه به نوعی از تروریسم مذهبی حمایت میکرد. یکی از شیفتگان علی خامنه ای بود. وقتی حمید نوری که خودش از به اصطلاح از لا مرگ بود در دهه 60 و اینا شمار زیادی اقلا 3000 زندانی رو کشتن، اعدام کردن، برخی هم تا دوره محکومیت گذرونده بودن، این رو سعیدی ها دستگیر کردن، دادگاهیش کردن. یکی از کسانی که رفت حمایت کرد شیرین سعیدی بود، از آمریکا بلند شد رفت هلکلک اونجا که از یه جنایتکار به نام دفاع بکنه.
0: ببخشید من جام میبودی چون متاسفانه شناختی ندارم غیر مطالبی که فرمودید، مثلا دفاعش چه بود در اون دادگاه؟
1: نمیدونم، ولی اگر مراجعه بکنید به پرونده خودش حتی ویکی‌پدیا میگه، توضیح میده که او میره و به نفع نوری در دادگاه دخالت میکنه، در این حد گفته دخالت میکنه. حالا حضورت کس کنم، وقتی هم که به اصطلاح وقتی که علی خامنه‌ای به پناهگاه رفت و جنگ شروع شد، یکی از کسانی که دائما از علی خامنه‌ای حمایت می‌کرد در آمریکا همین خانم سعید، اخراجش کردن. حالا از دانشگاه اخراجش کردن به خاطر حالا اندیشه‌های آخر از زمانیش بود هر چی که بود. ولی جالبی که الان رفتن سراغ تحقیقات علمیش، یک به سر رساله داشته که این رساله دانشگاه کمبریج منتشر کرده، حالا آمدن رساله رو گوشتن زیر زمین، متوجه شدن که سرقت علمی دیگه در واقع، و بعد هم ادعا کرده که مصاحبه کرده با زنان زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، معلوم شد اینم قلابی بوده، اینا رو ساختگی. میخوام یکی توضیح بدید درباره شیوه کار وقتی توی دانشگاه ها با سرقت علمی مواجه میشه کسی، یا رساله ای به هر حال رساله دکترایی که خودتونم دکترا گرفتید قطعا به اصطلاح مسیرش رو میده. اونایی که دست به سرقت میزنن به چه ترتیبه، به چه شکلیه، چطور قضیه پیگیری میشه، بفرمایید.
0: البته میدونید هوش مصنوعی امروز این کار خیلی ساده کرده. شما در اون زمانی که من دوره دکترام بود و فکر کنم همچنان هم باید باشی، شما وقتی که دکتراتون رو اون تزتون پایان نامتون رو می نوشتید، یه قسمتی بود در امریکا به عنوان ریویو آف لیترچر، یعنی از شما می خواستند که بگید دانش و علمی که یا موضوعی که شما در جبه صحبت بکنید تا به حال به کجا رسیده. یعنی آمده به طبقه پنجم، آمده به هفتم یا نهم یا دهم، یعنی باید نشون میدادید. اون یه جزئی بود که امروز درباره این موضوع دانشی که هم اکنون وجود داره، علمی که وجود داره در این حده، و باید اونجا یه مقدار کد میدادید که در این زمینه تئوری ها، نظریه ها، پیش بینی ها، پیشگویی ها چه بوده، یعنی اصلا جزو پایان نامه شما بود. حالا شما حرفتون این هست که من بر اساس مطالعات و تحقیقات خودم اینا رو بهش اضافه کردم. مثلا پایان نامه دکترا در حقیقت افزودن به دانش موجوده، ممکنه درباره یه موضوع خیلی جزئی و کم اهمیت باشه، ولی چیزی است که تا به حال دربارش نمیدانستن. محیط علمی به اینجا رسیده که من و شما وقتی یه دانش جنبه عمومی داره، قرار نداره، قرار نیست که بینیسیم از کجا گرفتیمش. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید 10 ساعت هم صحبت کنید، 1000 صفحه هم بنویسید، ولی مادام که به یه موضوع خاصی نرسیدید، احتیاج نداره که کد کنید این از نمیدونم ارسطو یا از فیثاغورس یا از نیوتونه. یعنی این جز در موارد خاصی، چون یه دانش عمومی است که این رو بقیه هم دارن. ولی اگر شما مدعی موضوعی شدید یا به یه نکته خواستید اشاره کنید و تأکید کنید، ازتون انتظار هست که بلافاصله یه شماره بگذارید و بعدش یک پاورقی بدید که این مربوط به این کتاب، حتی این صفحه هست. به همین جاست که وقتی شما امروز کتاب‌های علمی یا پایان نامه‌ها رو می‌خونید، برخی از اوقات یک کتاب 500 صفحه‌ای ای بسا 30 یا 40 صفحه هم ریفرنس داره، یعنی توی خود کتاب هم شماره ها گذاشته شده، ای بسا از 1 شروع شده اومده تا مثلا 480. یعنی به شما میگه 480 موضوعی که در این کتاب هست، به شما میگم که منبع اصلی و اساسیش کجاست. معمولا وقتی شما مقالات علمی رو میفرستید برای مراکزی که اون رو منتشر میکنن، اونا هم دانشش رو دارن، برای که یه گروهی هستن، همه امروز از طریق هوش مصنوعی دقیقا متوجه میشن که مطلبی که شما میگید و ادعایی که میکنید درسته یا نه. خب مادام که کسی چیزی رو بنویسه و مستند کنه، یعنی من بیام بگم که جامعه بودی اینو گفتند و اونو گفتند و اونو گفتند و چاپ بشه، اگر کسی به دنبالش نره، اگر کسی نیاد از شما بپرسه که چنین گفتگوی داشتید یا نداشتید، خب همینجوری پنهان میمونه. محیط های دانشگاهی معمولا اینو رعایت میکنند و مواظبن، و در محیط دانشگاهی یه چنین چیزی رو که شما به درستی نامش رو بردید، سرقت در حقیقت اطلاعات یا موضوع ها، مسئله جدی است و باعث اخطار و یا در صورت تکرارش اخراج میشه. برای که مهم این است که شما اون حرمت مقام معلمی یا استادی خودتون رو حفظ کنید و در نتیجه انتظارم چنینه. به همجاست که خیلی از اوقات اصلا ارزش و اهمیت یه مقاله به تعداد ریفرنس هاییست که میده و هر حرفی که میزنه اگر یه موضوع تازه است، موضوع جالبی است، موضوع مهمی است، موضوعی است که معمولا جزء دانش عمومی نیست، شما باید پیدا کنید که اینو کی کجا گفته. و حتی من خاطرم از اون زمانی که من حتی خیلی جوان بودم و کنفرانس ها و کلاس هایی داشتم، حرف من این بود که هر وقت یه کتابی رو میخونید با یه مدادی خودکاری کنار اون صفحه مطلب جالبش رو خط بزنید، یعنی علامت بگذارید. من خودم دارم، من تا میتونم کتابی رو یا دفترچه رو به شما نشون بدم که خلاصه مثلا 250 جلد کتاب توشه، خلاصه مطالب نیست بلکه کوتیشن است که داره. به همجاست که اگر من بفرمایید این چهار تا موضوعی که تو مطرح کردی، حالا از فرض کنید نیچه هست یا از برتراند راسل یا از هر کسی دیگه کجاست، فقط من فرصت بدید، من ظرف 10 دقیقه چون میدونم احتمالاً تو کدام کتابه میتونم برم اونجا 5 صفحه 10 صفحه یادداشتی که دارم نه تنها پیدا کنم، موضوع رو دقیقاً نگاه کنم به صفحه‌ای که در اون کتاب رسه، صفحه 342. ولی جالب اینه که اون اولش هم مینوشتم که این کتاب در چه سالی چاپ شده دارم و ضمناً تعداد صفحاتش چیه. چرا؟ برای که ممکنه اون یه چاپ دیگری بیاد که تعداد صفحاتش نخونه و به نظر اون وقت اشتباه برسه. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه چنین انتظار و توقعی در محیط علمی و دانشگاهی هست و اتفاقاً استادان به یه چنین رفرنس دادنی افتخار میکنن که من یه مقاله 10 صفحه‌ای نوشتم توش مثلا 80 تا رفرنس بود. این ارزش بیشتری داره تا کسی که مقاله 10 صفحه‌ای نوشته توش 20 تا رفرنسه. حالا روزی که یک کسی موضوعی رو از این قبیل مطرح میکنه در مسیر ذهنی و فکری خودش، خب این شک رو برمی‌انگیزه و اگر دنبالش برن همونطور که شما اشاره کردید میتونن متوجه بشن و در محیط دانشگاهی یه چنین چیزی همونطور که عرض کردم معمولا موجب اخراج یا تجرید نکردن در حد استخدام اون فرد، اینکه حالا ایشان چه کردند و چه نوشتند و علت استعفا چه بوده رو نمیدونم. درباره مطالبی هم که اشاره کردید ازش خبر ندارم، ولی یه چیز بسیار بسیار عادی است که وجود داره. چون من میتونم یه جمله‌ای رو که مثلا در نیوتن گفته به حساب خودم بگذارمش، اگر یه جوری وانمود میکنم که این کشف منه، درک منه، حرف منه، در حالی که این مطلب از آن کسی دیگری است و این معمول و مرسوم هست در محیط علمی و دانشگاهی. و اون ریویو آف ریترچر که اصلا گفتم زیر چتری بود که ما حتما قرار بود بگیم این موضوع که الان میخوام راجبش صحبت کنیم تا به حال چه اطلاعات پذیرفته شده‌ای که جنبه یا مقبولیت عامه پیدا کرده کدامه. و حالا ما تا فرض کنید طبقه پنجم رو دانش بشری اومده، حالا من میخوام به این طبقه ششم یه دیواری بگذارم به یه حرف تازهی و مطلب تازهی داشت باشم. و اساس پایان نامه های دوره دکترا یا دیزرتیشن هم همچنان همینه، یعنی شما باید یه چیزی رو اضافه کنید به دانش موجود. و باز به همین جهت هست که کسانی که میخوان در یه زمینه تحقیق کنن میرن پایان نامه ها و یا اون خلاصه ابسترکی که در صفحه اول خلاصه ها نوشته رو چک میکنن.
1: تشکر.
0: ببینن تا باها چه بوده.
1: تشکر میکنم دکتر، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید، سپاس از حضورتون. تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزم که برنامه ما رو پیگیری میکنید. تا
0: نگهدار.
1: دیدار. ممنون.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، در خدمتون هستم. چند دقیقه راجع به بیمه صحبت بکنم. تلفن دفتر رو میدم خدمتون، 949-424-0808. تکرار میکنم، 949-424-0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com. خدمتتون عرض کنم دفتر ما در اورنج کانتی است، در شهر لاگونه هیلز، و بیمه های شما رو در تمام کالیفرنیا، در سراسر کالیفرنیا میتونیم انجام بدیم. انواع و اقسام بیمه ها، اهم از بیمه های شخصی، بیمه های تجاری مثل بیمه های اتومبیل، منازل شخصی، منازل اجاره‌ای، بیمه های امبرلا، ارثکویک، فلاد، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز و هر نوع بیمه دیگر. اول موضوعی رو خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز، اسکم کالز، این کال هایی که میاد متاسفانه چندین نفر پول های مبالغ بسیار زیادی اخاذی شده ازشون، شرکت های بیمه یا شرکت های دیگر، حتی مثل کمپانی های گاز کمپانی، الکتریک کمپانی. اینا هیچ موقع زنگ نمی زنن به شما که بخوان پولی از شما دریافت بکنن. اگر تلفنی می گیرید از شرکت بیمه یا از شرکت های دیگر و میگن احتمالاً داره برق شما قطع میشه، بیمه شما داره قطع میشه و از شما کردیت کارت یا مبلغی رو میخواهند، این رو توجه بفرمایید که اینها یک سری کمپانی هستن که متاسفانه دارن اخاذی میکنن و مواظب آنها باشید. متاسفانه در همین یکی دو ماه اخیر 3 از کلاینت های ما دوچار این دردسر شدن و فکر کردن که شرکت بیمه اونا رو کاور میکنه و متاسفانه این پوششی برای اون ندارید شما. به حال اگر با کمپانی های مثل تریپل ای، نشن واید، ستیت فارم، آل ستیت پالیسی دارید و یا کنسل شده یا تمدید نمیشه و یا احتمالا ریت شما بالا رفته، لود بکنید با ما تماس بگیرید. میتونیم حتما ریت شما رو، میدونم البته در شرایطی که هستیم قیمت ها بالا رفته و همه ماها دنبال قیمت پایین تر هستیم، البته همیشه این رو توجه بفرمایید، قیمت پایین تر doesn't mean که شما پوشش خوبی داشته باشید. بنابراین در مرحله اول ما سعی میکنیم اون پوششی رو که شما احتیاج دارید بهتون بدیم. حالا ممکنه احتمالاً از کمپانی های دیگر بر اساس کاوریجی که ما بهتون میدیم که بیشتر هست، یه مقداری حالا ممکنه 5%، 10%، در بعضی مواقع بیشتر باشه، it worth که کمپانی خوب داشته باشید با یک قیمت مناسب. عرض کردم نهایتاً توجه ما بر این هستش که تا اونجایی که امکان داره پوشش شما رو بسیار در کاوریج بالا بهتون بدیم، به اضافه این که سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داره اون دیسکانت هایی که بهتون اپلای میشه رو اپلای بکنیم و ریت شما رو بیاریم پایین تر. شما اگر به ما زنگ بزنید معمولا اینفورمیشن خیلی زیادی از شما نمیخوایم، معمولا اسم، آدرس، تاریخ تولد، that's all we need، و بر اساس اون قاعدتا اینفورمیشن شما میاد روی سکرین ما. فقط این رو توجه بفرمایید حتما آدرس و تاریخ تولدتون رو درست به ما بدید و نهایتا هر چقدر شما به ما اطلاعات بیشتر بدید ما میتونیم راحتتر بهتر برای شما کار بکنیم. دوست عزیز زنگ زدن گفتن آقای زمانی من یه اتومبیل دارم میخوام ببینم بیمه چقدره. خب گفتم احتمالاً اگه اجازه بدید من یه مقدار اینفورمیشن ازتون بگیرم. گفتن نه ببینید، فقط من میخوام ببینم چقدر خواهد بود. گفتم والا مثل اینه که شما برید نمیدونم بخواید از یه قصابی گوش بخرید، بگید آقای قصاب به من یه پون گوش بدید. خب اون شخص باید ببینه شما چه گوشتی میخواید، ماهی، نمیدونم بیف، به حال چه نوع گوشتی میخواید، بر اساس اون بهتون قیمت بده. ما هم به همین صورت. بنابراین هر چقدر شما به ما اطلاعات بیشتری بدید میتونیم راحت‌تر و قیمت بهتری به شما بدیم. سوال این هستش که چقدر ما احتیاج به چه پوششی داریم، و خب البته در بیمه‌های مختلف این متفاوت خواهد بود. فرض بکنید اگر در بیمه اتومبیل هست، مینیمم لایبلتی شما 30,000 60,000 هست در کالیفرنیا، و بر اساس اینکام شما، اگر ما مثالی هست در کالیفرنیا یا در آمریکا میگن دیپ پاکت، شما هر چقدر بیشتر ثروت داشته باشید بیشتر سراغ شما میان و بیشتر شما لاسود اگنستتون میاد. برابر این اون قسمت لایبلتی بیمه ها بسیار بسیار مهمه، هرچند که همه قسمت های بیمه ها مهم هست، ولی اون قسمتی که لاسود برش هست یا لاسودی بر علیه شما فعال میشه اون قسمت لایبلتی هست. برای بیمه های اتومبیل قاعدتا اوریج بیمه ها بین 5,000 تا 75,000 دلار خسارت میدن. حالا اگر شما دوچار سانحه‌ای شدید که سیریسلی یک نفر رو اینجر کردید، این 75,000 دلار، 100,000، حتی 250,000 دلار ممکنه کافی نباشه. بر اساس بیمه‌ای که دارید، خب شرکت بیمه اون بیمه رو پرداخت میکنه، و اگر احتمالاً خسارت یا اینجری بیش از اون اندازه باشه، وکلا یا شرکت بیمه میان دنبال شما و از شما بقیهش رو خواهند خواست. اگر در شرایطی هستید که چیزی ندارید، همون بیمه عادی کافی براتون، خب they can do anything. اگر متوجه بشن که شما رنتال پراپرتی دارید، ثروت بالایی دارید، خب میتونن شما رو پرسنالی سو بکنن. بنابراین لطف بفرمایید با اون شخصی که تماس بگیرید، با ایجنتتون make sure بکنید بیمه کافی بهتون میدن، چون اکثر شرکت های بیمه یا ایجنت ها موقعی که بهشون تلفن میزنید، اینا یک دیفالتی دارن روی مینیمم لایبلتی و با دیداکتیبل های بالا ریت پایین رو میدن بهتون که بیزنس شما رو بگیرن، ولی در این حال ممکن اون کافی نباشه براتون. برای صاحبان مشاغل، اگر ایمپلوی دارید، اگر ایمپلوی دارید WC ورکرز کامپ، حتما حتما دوستان عزیز ورکرز کامپ داشته باشید. اگر باز ایمپلوی دارید، پوششی هست به نام EPLI Employers Practices Liability Insurance، این رو حتما داشته باشید. در سه ماه اخیر سه تا کیس یا سه تا کلیم ما داشتیم بر اساس EPLI Employers Practices Liability Insurance. Employers Practices Liability Insurance basically employer رو پوشش میده در احتمالاً اگر مسائلی مثل sexual harassment between employee قرار بگیره، اگر مسائل دیگری در محل کار باشه اون رو پوشش میده براتون. ورکرز کامپ، خب اگر شخصی که ایمپلوی کردید شما در محل کار احتمالا مسئله براش پیش بیاد اینجر بشه، اون ورکرز کامپ تا 1,000,000 دلار شما رو پوشش میده. نداشتن اون متاسفانه بسیار جرایم بالایی داره. تلفن دفتر رو باز میدم خدمتتون، 949-424-0808 949-424-0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com. من البته ایجنت فارمرز هستم، یکی از نمایندگان شرکت فارمرز در سراسر کالیفرنیا، و سعی میکنیم در اولین مرحله شرکت فارمرز رو به شما معرفی بکنیم، شرکت فارمرز برای شما بیمه بگیریم، و نهایتاً چون فارمرز یک شرکتی است بسیار بسیار top of the line از نظر customer service و claim service، ولی at the same time یک مقداری پیکی هستن، یعنی they want the best. اگر در شرایطی قرار بگیرید که بتونیم از فارمرز براتون قیمت بگیریم و پالیسی بهتون بدیم که بسیار خوب، اگر نه کمپانی های دیگری هست که خود شرکت فارمرز در اختیار ما گذاشته که میتونیم از اون کمپانی استفاده بکنیم. حالا یا از نظر قیمتی احتمالاً میخواید قیمت پایین تر بدید، در هر شرایطی هستید میتونیم به شما کمک بکنیم. تلفن دفتر رو باز خدمتون عرض میکنم، 949-424-0808. من حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی. اگر در گوگل سرچ بفرمایید بزنید جیسن زمانی و یا زمانی اینشورنس، اینفورمیشن ما اونجا هست. و حتی اگر برید روی سایت farmers.com گزینه ای هست find an agent، اونجا بزنید زمانی یا به هر حال لاگون هیلز زیپ کد رو بزنید، من رو پیدا خواهید کرد. ریویوی ما رو ملاحظه بفرمایید، همه 5 ستار. نزدیک به 37-8 سال هست من در امور بیمه فعالیت دارم و نهایتا سعی من بر این بوده که همیشه به عزیزانی که با ما تماس میگیرن بهترین ها رو ارائه بکنیم، هم از نظر سرویس، هم از نظر کلیم و هم از نظر قیمتی. به هر حال تشکر میکنم از اینکه به من گوش دادید. تلفن رو باز نهایتا خدمت رو عرض میکنم، 949-424-0808، 949-424-0808. خدا نگهدار.

0: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوعهای سیاسی، نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: اصلا نباشت آقای دکتر، مرسی از برنامه خوبتون.
0: لطف دارید.
1: آقای دکتر، من میخواستم در مورد مشکلاتی که با همسرم دارم صحبت کنم. یه بیوگرافی سریع خودم میدم، شما البته من استاپ کنید اگه که سوالی داشتید. من 37 سالمه، همسرم 35 سالشونه، نزدیک 7 ساله که ازدواج کردیم. قبل از اونم حدود 3 سال با هم دیگه آشنا بودیم و هم دیگه رو میشناختیم. الان هم یه سری مشکلات داریم که میخواستم امشب در مورد اینا صحبت کنم.
0: شما فرزندی هم دارید یا نه؟
1: بله، یه دختر یه ساله دارم و یه دونه هم تو راه.
0: مقصودم تو راه کی میاد اون بعدی؟
1: باردار هستم یه دونه دیگه.
0: چند ماهی هستی شما؟
1: من الان 5 ماه همه، یعنی فاصله بین بچه ها میشه بین حدودا میشه 15 ماه.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من دکترای یکی از رشته‌های پزشکی رو دارم که الانم توی بیمارستان خیلی معروف و بزرگ کار میکنه. همسرم هم یه دونه دکترا و دوتا مستر دارن، ایشون هم توی یه شرکت اینداستری کار میکنه.
0: از کجا تلفن میکنی؟ در امریکا هستی؟
1: من امریکا هست. بله.
0: چه مدتی است در امریکا هر دو هستی؟
1: من 10 سال اومدم، حسن حدودن 13-14 ساله که اینجاست. منتها ما هر کدوم جدا جدا اومدیم، پذیرش دانشجویی داشتیم و اون موقع که ایران اصلا همدیگر نمیشناختیم، یعنی از وقتی که اومدیم اینجا آشنا شدیم و همینجا هم ازدواج کردیم.
0: بسیار خوب. موضوع و مسئله‌ای که الان باش روبرو هستی چیه؟
1: آقای دکتر، مهمترین چیزی که میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که یه مقدار مسائلی که ما داریم، مهمترینش به نظر خودم که الان خیلی اذیت هم میکنه، البته با ورود بعد مشکل داشتیم ولی خب با ورود بچه یه مقدار بیشتر شده همه چی و سنگین‌تر و شدیدتر شده. یکی این که من واقعا حس میکنم که اصلا توی زندگی الان واقعا دیده نمیشم، شنیده نمیشم، اصلا احساساتم واقعا اونجوری که باید اسمم دیده نمیشه. و مثلا اگه بخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم، حالا هر چی که باشه، کلا ما با هم دیگه خیلی مشکل صحبت کردن داریم، یعنی شاید بشه هفته ها ماه ها ما اصلا بجز کانورسیشن معمولی که توی روز مثلا حالا یه در مورد بچه‌ست یه چیز خیلی معمولی، ما هیچ صحبت دیگه با هم دیگه نداریم. و اینکه اسم میکنم خب کلا که هستن خیلی کم هست، ولی در کل هم این که اگر مثلا من میخوام در مورد موضوع صحبت کنم، یا اینکه وسطش استاپ میشم و یه سوالی میپرسه که مثلا یک دقیقه قبل داشتم در موردش صحبت میکردم، یعنی حس میکنم مثلا گوش نمیده که من دارم چی میگم، یا اینم که معمولا جاج میشم که حالا چرا اینجوری شد. یعنی یه صحبت خیلی معمولی و ما با هم دیگه مشکل داریم، و اینکه وقتی خب اون میپرسه مثلا یه دقیقه قبل چیزی که من گفتم و دوباره میپرسه و من خیلی عصبانی میشم.
0: خب به من بگید، شما مگر 3 سال که با هم آشنا بودی اینا رو نداشتید؟ در اون زمان آشنایی تو متوجه نشدی؟ چون مسئله ببینید اون چیزی که اسمش ریلیشنشیپ یا رابطه هست در یک مفهوم مثلا یعنی کامیونیکیشن، یعنی گفتگو. و شما بله. که خب این گفتگو رو اون زمانی که با هم آشنا بودید، ایشون یک کس دیگه ای بود یا همون آدمی که اون موقع بود همچنان هست؟
1: درست میگی، شاید من اون موقع واقعا متوجه، یا شاید هم اینقدر کم بوده که متوجهش نشدم. واقعا میگم همیشه کم حرف بود، یه چیز جدیدی نیست. ولی
0: با همه کم حرفه؟ نه سب کنید، با همه کم حرفه؟
1: با همه کم حرفه، یعنی مادرش از ایران اگه زنگ بزنه مثلا ماهی یه بار، دو ماهی یه بارم به سختی مثلا باهاشون یه چند کلمه صحبت میکنه.
0: خب اگر به ایشون بگید که تو در چارچوب گفتگو با دوربرت، عزیزان، دوستانت خیلی کم حرفی، ایشون حرفشون چیه؟ اینی که این حرفهای بی اهمیت بی خودی رو من برای چی بزنم؟
1: یا دقیقاً دقیقاً اینو میگه. و یکی دیگه از چیزایی که اخیراً من میشنوم که میگه، میگه که من قبلاً با تو حرف میزدم و تو از اون صحبت‌ها بر علیه من استفاده میکردی که من واقعاً حالا یادم نمیاد، شادم درست میگه، و الان ترجیح میدم که حرف نزنم.
0: میشه بگید هر دو فرزند چندومی دزیز؟
1: بله، من فرزند اولم از دوتای برادر دو سال کوچیک‌تر از خودم دارم. ایشون هم فرزند اول از دوتای برادر 13 سال کوچیک‌تر از خودش داره.
0: خب در این که با توجه به فاصله‌ای که بهش اشاره می‌کنی نشون میده که ایشون به عنوان فرزند تک بزرگ شده که اصولاً رابطه رو، ارتباط رو و مثلا برابر رو اصلاً باش آشنا نیست. یعنی در حقیقت یه پدر و مادری بودن که حرف میزدند و اونم قرار بوده بشنوه، حالا عمل کنه یا نکنه، یا پنهان کنه کاری رو که میکنه یا وانمود کنه. یعنی میخوام به شما بگم خیلی عادی است، یعنی با توجه به توضیحی که درباره فاصله سنی او و فرزند دوم میدید. بعدم خب اگر وقتی بشین حرفا رو بزنی، گفت که اگر من در گذشته میگفتم چنین و چنان میشد. شما الان مثلا هیچ موضوع علمی، موضوع فلسفی، موضوع اجتماعی، موضوع مذهبی که با هم بحث و گفتگو کنید به خاطر فیلمی که میبینید، اتفاقی که افتاده رو ندارید؟
1: خیلی کم آقای دکتر، خیلی کم داریم. و اخیرا احساس میکنم، حالا نمیدونم چقدر این درست باشه، اینه که سر این مسئله اخیر که توی ایران اتفاق افتاد، یعنی یه مقدار خیلی بزرگی ما تفاوت دیدگاه داریم، خیلی بزرگ. و این که ما خیلی سر این موضوع بحث کردیم اخیراً، یعنی دعوامون شد خیلی، من یه ذره تند رفتم به خاطر اینکه حالا فکرم درسته این چیزی که میگم، ولی خب اونم دیدگاه خودشو داره و آدمیه که خیلی مطالعه میکنه، خیلی کتاب میخونه، یعنی دائم سرش تو کتابه، مثلا یا داره درس میخونه، یا فقط به نظرم کلن یاد گرفته که درس بخونه، یعنی کل زندگیش فقط داشته درس میخونه. و یه مشکل دیگه که من دارم اینه که من هر یعنی احساس میکنم که خیلی همه بار زندگی رو دوش منه، احساس میکنم که اگه یه کاری ازش بخوام اون کار به انجام نمیرسه، وسطش من باید یا دخالت کنم. بیشتر وقت احساس میکنم نقش مادری دارم، خب اینو درست انجام ندادی، اون اینجوریه، اونو چرا انجام ندادی. یا مثال به شما بگم، هر چیزی که مثلا من میگم، یه اتفاقی اگه یه درخواستی ازش داشته باشم این اتفاق انجام نمیشه. یعنی مثلا لامپ توی دستشویی سوخته، 6 ماه طول میکشه که مثلا بره اون لامپ رو عوض کنه.
0: نه اون متوجه هستم، البته اینا یه موضوع. بذار از اتونی سال، فرض کنید به یه مهمونی رفتید و در اونجا یه بحث جدی درباره مسئله اجتماعی، سیاسی، فلسفی، مذهبی، حتی مسئله ایران مطرحه. آیا اونجا ایشون یه آدمی است که به اندازه خودش یا بیشتر از خودش حرف میزنه، یا اونجا هم نسبتا آرام و ساکته حتی وقتی یه موضوعی مورد توجهش یا براش مهمه؟
1: بله، بستگی داره. اگه اون جمعو بشناسه، دوستای صمیمون باشن، چرا حرف میزنه، خیلی هم دفاع میکنه خودش، خیلی هم مثلا دیدگاه های مختلف میاره، اسم کتابا رو میگه، اسم هم چی خیلی فیلمایی که دیده. ولی اگه توی جمعی باشه که مثلا راحت نباشه، اون آدم رو نشناسه، هیچی نمیگه، هیچ، فقط نگاه میکنه.
0: خب ولی حالا فرض کنید همون مطلبی که شما میفرمایید در یه مهمونی ممکنه با افراد آشنا درگیر بشه، اگر شما تو خونه با هم داشته باشید، فکر کنید رغبتی، علاقه‌ای به گفتگو داره، یا خیلی کوتاه به هر حال به جایی میرسه که اشکال و اختلاف کجاست و دیگه وقتی به اختلاف رسید دیگه متوقف میشه؟
1: خب دقیقا، اگه که به اختلاس ده چرا بعض وقت صحبت میکنیم، ولی به من میگه که تو داد میزنی. حالا یه بحث دیگه هم که باز میخوام باهاتون داشته باشم، من به نظرم خیلی مشکل یعنی عصبانیت دارم، حالا اونم در موردش صحبت میکنم، ولی من به محض این که ناراحت میشم یا عصبانی میشم سریع استاپ میکنم، دیگه تموم میشه کانورسیشنمون.
0: نه ببینید، ایشون خب اینگونه بار اومده، یعنی اصولا نوع کامیونیکیشن و ارتباط رو همین جوری میبینه. اولا حاضر نیست بخوادی خودشو درگیر بحث و گفتگوهای بی حاصل کنه. دوم، اگر وارد بحث و گفتگو میشه، مادام که به هر حال ازش چیزی یاد میگیره و او رو به چالش میکشونه، خب درگیر میشه. ولی اگر قرار باشه حرفایی که خودش میدونه رو شما بزنید، یا یه حرفایی بزنید که به نظر اون مرتبط به موضوع نیست، یا استدلالی بکنید یه جوری غیر عادی، یاد گرفته که احتمالاً چون به عنوان یه مرد که اینگونه معمولا نتیجه گیری میکنه سکوت کنه. یعنی من فکر کنم، میدونین شما مثلا 10 تا موضوع براتون مهمه، ایشون 7 تا 8 تاش اصلا براش اهمیت نداره و حاضر نیست وقت صرف کنه، یا فرض بفرمایید یه تقسیم کاری در ذهنش داره از دوران کودکیش که مثلا این 90% کارهای خونه اصلا به ایشون مربوط نیست، ایشون فقط قراره نتیجه رو ببینه. بنابراین حتی مثالی که زدید، من که مأمور تعمیرات نیستم، به علاوه خودت چرا این کار رو نمی کنی، و اگر حرف این است که من نمیتونم، حرف این است که کی گفته من میتونم، یا چرا یه نفر بیار این کار رو بکنه. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ شما با یک کسی روبرو هستید که به دلیل نوع بزرگ شدنش فرضش بر اینه که حرف بیهوده، وقتی بیهوده رو آدم نباید تلف کنه، قراره بره سراغ یه گفتگوی جدی مهم، یه مطالعه، یه چیزی که بیاموزه، یه چیزی که بتونه بعداً ازش استفاده کنه، براش فایده داشته باشه. ببینید برخی از افراد هستن که مثلا اصلا حاضر نیستن بیان مثلا تو خیابون بگردن، یا حتی بیان پارک برن، مگر اومدن پارک 5 دقیقه 10 دقیقه دور بر نگاه میکنن، حرفشون که خیلی خوب پارک هم دیدیم، برگردیم خونه. یعنی شما با یه ویژگی روانی و شخصیتی روبرو هستید. ضمناً شما اشاره میکنید که من وقتی که ناراحت میشم، که خیلی راحت میشه فهمیدتون، به هر حال باهاش برخورد میکنم که بوی عصبانیت داره. پیبس و با توجه باز به سابقه کودکی که حوصله جنگ و دعوا رو نداره، در این گونه موارد سکوت میکنه و به حاشیه میره. بگذاریم از این که شاید یه زمینه خفیف بی‌اعتنایی یا حتی نمیخوام بگم افسردگی، یه چیزایی هم تو این قبیل زمین‌ها دارن. یعنی شما به گونه ای که درباره ایشون صحبت میکنید، در حالی که من مطمئنم این اطلاعات برای من بسیار بسیار کمه، یه فردی است که این گونه زندگی میکنه. این چیزی نیست که اونقدرها به شما مرتبط باشه. حالا به من دو سه سوال کوچیک رو جواب بدید. یک، رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
1: خیلی بد.
0: یعنی خیلی بد یعنی چی؟ اصلا ندارید رابطه؟
1: شاید ماهی یه بار اگه بشه. معمولا تعداد دفعاتش خیلی کمه و زیاد کیفیتش هم زیاد خوب نیست.
0: متوجه. دوم، در خصوص پدر بودن برای فرزندتون چی؟
1: آقای دکتر خوبه به نظرم، ولی خب بازم زیاد زمان به نظر من به اندازه کافی باش صرف نمی کنه. ولی اگه باشه، خب مثلا ما مشکل خیلی زیادی با اسلیپ ترینینگ بچه داشتیم که واقعا اون مشکل حل کرد خودش به تنهایی. مثلا مسئولیت خواب بچه رو بر عهده داره، همیشه نپ تایمش رو و شبش رو انجام میده. ولی بازم مثلا اگه میبینید که پیش بچه نشسته، بازم کتاب دستشه یا گوشی دستشه، داره توش کتاب میخونه یا فرمولای ریاضی میخونه. و یه موردی هم که شما اشاره کردید بهش، دقیقاً مثلا ما یادمه که رفته بودیم ساحل کنار دریا و همه آدما اونجا داشتن مثلا حالا هر چی لذت میبردن اینا، و شوهر من کتاب دستش بود و داشت کتاب میخونه. یعنی بازم تازه قور میزد که چرا اومدیم، خب من میرفتم تو. یعنی ترجیح میده که بیشتر وقت خونه باشه. بهترین حالت اینه که تنها باشه، زیاد آدما مثلا روبرو نشه. اگه مهمونی میخوایم بریم، خب معمولا اوکیه میاد، ولی غورش رو میزنه که مثلا چرا میرین، این آدم ها مثلا چیزی ندارن برای ارائه. یعنی اون چیزایی که شما گفتید دقیقا من میبینم.
0: خب ببینید عزیز، این یه ترکیبی از دو تا ویژگی شخصیتی است که البته میخوام بگم به شدت در ایشون هست، ولی علائمش هست. یکی شخصیت وسواسی مجبوره و اون این است که حتی یه دقیقه زندگی هم مهمه و اینو نباید بیهوده تلف کرد. باید به هر حال ازش بهره گرفت، مخصوصا با دیگران من کاری ندارم. دوم میذاره avoidant personal disorder، یعنی شخصیت کمی دوری گزینه، برای که من چون با بقیه همخوانی و سازگاری ندارم و اونها منو به وجد و شعفی نمیرسونن و یا احتمالا مطلب مهم و جالبی رو ارائه نمیدن، منم وقتم رو صرف کارهای بیهوده نمی کنم. یعنی اینا بر میگرده به یه خانواده‌ای که ترش یه مقداری بکنه نکنه باید نباید بوده، مثلا اگر حالا پدر و به ویژه مادر، اونا هم کمی آدمایی بودن که به دلیل استرابشون و میل به کنترلشون عصبانی هم میشدن، خب شما دیگه همه گونه آمدید جای مادر رو گرفتید، فقط با این تفاوت دیگه مادر نیستید، حالا میشه هر بلایی سر شما آورد برای که با تفاوتید. بذارید بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، شما هم درباره اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم یا خودتون مطالب دیگری هست صحبت کنیم، ببینیم به کجا میرسید. خدمتتونم بذارید الان عرض کنم، اگر برگردیم من یه سوالی که ازتون دارم که براش آماده باشید. اگر ایشون گفتگوی 15 دقیقه من شما رو شنیده بودن، به عنوان یک کسی که نظر میده، شما هم همسرشون نیستید، به عنوان دو تا آدمی که صحبت کردن، احتمالاً چه حرفی میزدند و چه توضیحی یا چه نظری داشتن؟ پیام‌ها رو میشه این برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا گروپ.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید. 818-

0: نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
3: بله دکتر، من یعنی این صحبت که ما با هم داشتیم و داشتن گوش میدادن و گفتن که بیشتر این چیزایی که شما گفتی درسته، همین چیزایی که هست در خودش میبینه. و یه موضوع دیگه هم که به من گفت، خودش میدونه که ADHD ممکنه داشته باشه. میگم این به صورت آفیشیال دایگنوز نشده هیچ وقت، ولی اخیراً ما با یه روانشناسی حرف می‌زدیم که ایشون بهشون چند تا کتاب معرفی کردن انگار، و اون کتابا رو خوندن و خودشون حس می‌کنن که این علائم ADHD دارن، ولی هیچ وقت نه درمان شدن نه دایگنوز شدن.
2: خب علامت ADHD با کسی که تحصیلات عالیه داره و مدارک عالیه رو پشت سر گذاشته که همخوانی نداره عزیز. یعنی ببینید اگه کسی توجه و تمرکز نداشته باشه، معمولاً حتی بعد از 10 دقیقه درس خوندن کتاب رو میذاره زمین. و بعدم این معمولاً ممکنه چیزهای دیگه باشه، یعنی به نظر من بیشتر یه زمینه برای استراب و یا به خاطر یه نزاع درونی که در ذهنشون دارن که انرژیشون رو اونجا مصرف میکنه و به نظر بی توجه و بی اعتنا میان، یا برایشون موضوع مهم نیستن. یعنی ببینید، فرض بفرمایید شما یه آدمی رو ببرید تو مسابقه بوکس، اگه کسی از این مثلا کتک کاری به یک اعتبار خوشش نمیاد، بعد شما چه انتظاری دارید که مثلا تمام اون مدتی که مسابقه در جریان توجهش به اون صحنه باشه و پیست بوکس باشه؟ نه، حتی دنبال فرصت و بهانه میگرده، اگرم رفت بیرون فرض کنید بره دستشویی، یه وقت بیشتری صرف میکنه که بر نگرده. من بیشتر این تفاوت رو میان شما اختلال این تفاوت شخصیتی میبینم. در خصوص خانواده و مادر و عصبانیت و اینا ایشون چی میگن اگر چیزی گفتن، اگر میدونید؟ چون ببینید ماجرای عصبانیت شما یه مسئله بسیار جدی است، چون یه چیزیست که پنهانه، ولی آدمی که با یه پدر یا مادر عصبانی بزرگ شده کاملا اونو میشناسه. و شما میدونید مطالعه‌ای که در امریکا، یعنی چند تا مطالعه که شده، جوابی که ما پیدا کردیم این بوده که ما با کسی ازدواج میکنیم که معمولا بدترین صفت پدر و مادرمونو داره، ولی به هر حال هم به دلیل اینکه اون دنباله زندگی، بعد هم فرض بر این بوده که اون یه روز خوب میشه. الان کسی که من باش آشنا شدم در حال منو رعایت میکنه، با بقیه اگر چنینه با من نیست، و بعدم اگر یه روزی هم خواست به هر حال این وضع رو ادامه بده، من میتونم در مقابلش محکم بایستم. یعنی من فکر میکنم ماجرا بیشتر به اختلال شخصیتی و تفاوتی است که شما دوتا قائلید، برای که نوع حرفایی که شما میزنید نوع حرفایی است که معمولاً در زندگی زناشویی و خانوادگی اینا هست. بعدم الان شما یه فرزند دارید، فرزند دیگه هم داره میاد، نتیجتا شما مرکز ذهنتون و زندگیتون خانه میشه، در حالی که ایشون احتمالاً

0: تو دنیای شغل و کارش و یا حرفشه یا با آدم های دیگری که در حد و سطح خودش هستن یه ارتباط کاملا تعریف شده شناخته شده ای رو داره و با ویژگی روانیشون هم احتمالا سازگاری که اونجا نسبتا راحت باشه و به همین جهت است که شما قراره یه چیزایی رو در خصوص ایشون بپذیرید یا فرض رو بر این بگیرید که ای بسا در تقسیم کار کارهای خونه بیشتر با منه. حالا فرد دو تا سوال دارم. اگر ایشون هفته ای 40 ساعت کار میکنه شما چقدر کار میکنید؟ و اگر درآمد ایشون 100 دلار مال شما چقدره؟
1: آره چون من ساعت کاریم یه ذره من 10 ساعت در روز کار میکنم و 2 ساعت هم معمولا تو ترافیکم. ولی منم خب همون 40 ساعت کار میکنم، یعنی شنبه یک شنبه و یه روز جمعه هم آف هستم. و درآمدمون هم ایشون حدود 150 تا من حدود 100 تا سالی.
0: خب ببینید، اولا خب شما حجم کارتون هم زیاد عزیز، یعنی شما با توجه به نوع زندگی و داشتن فرزند و اینا خب خیلی میتونید زیر فشار باشید و بنابراین اونو میشه فهمید، ولی این چیزی نیست که ایشون بتونه کمک کنه.
1: من خیلی واقعا احساس فشار میکنم، یعنی بعد احساس میکنم که اون بچه‌ای که من دارم، یعنی احساس میکنم همسرم یه بچه دیگه است. حالا در مورد این همین مسئله ADHD مثلا یه چیزی که خیلی خودشم واقعا این اقرار میکنه، بی‌حواسی وحشتناکی داره. یعنی من به شما میگم بارها شده که مثلا رفته سمس کاسکو خرید کرده و اومده حساب کنه دیده کیفش نیست، کیفش خونجا گذاشته، یا لپتاپش رو گم کرده، یا مثلا همیشه در حال گشتن دنبال تلفن کلید، یعنی دائم من باید اینا رو آیتمایز هی بپرسم اینو برداشتی اینو برداشتی اگه میخوایم بریم بیرون. مثلا شاید بالای 10 بار تا حالا در پارکینگ رو مثلا تا صبح باز گذاشته و من صبح اومدم که برم سر کار میبینم در پارکینگ بازه و مثلا یک استرس وحشتناک و عصبانیت وحشتناکی به من دست میده که با من هزار بار تا حالا به تو گفتم در پارکینگ رو ببن، خب یکی مثلا ممکنه بیاد تو. یعنی این چیزا
0: خب آخه ببینید یه ویژگی متوجهم، ولی ببینید اینا به مسئله کمبود توجه و تمرکز شاید اونقدر مرتبط نیست. ببین برخی از افراد به دلایلی که از کودکی هست و غالب اوقات شامل فرزند اول میشه که در این حال هم تنها هست، اینا گول اورینتد هستن. یعنی فرض بفرمایید میخواد یه چیزی رو از یخچال برداره، در یخچال باز میکنه و اونو بر میداره، ولی به او چه مربوطه که در یخچال باید بسته بشه؟ شب میاد توی فرض کنید قفسه خونه، باید میخواد یه قاشق برداره، قفسه رو باز میکنه قاشق رو برمیداره بعدم میره. من هدفم این بود و اومدم اینجا که قاشق بردارم، من اومدم اینجا از توی یخچال یه چیزی بردارم، به من چه ارتباطی داره که باید در قفسه رو بست؟ و به همین جهت که حتی میتونن آدم ها از اتومبیل پیاده شن در اتومبیل رو باز بگذارن، ولی معناش این نیست که به هر حال پراکندگی حواسه، معنای این است که یه ذهنیت گول اورینتیشن دارن و البته یه نوعی یه نوع خاصی از کمبود توجه و تمرکز است که وارد بحثش نمیخوام بشم، که یه مقداری عرض کردم کار تموم میشه از نظر اونها. من در یخچال باز کردم که آب بردارم، آبو برداشتم، تموم شد، من به هدفم رسیدم، من قسمت بعدی رو بهش کاری ندارم. در حالی که تیپی مانند شما چنین نیست، غالب اوقات هم یه چنین ذهنیتی برمیگرده به یه مقدار تنها بودن و ایشون خب دقیقاً تنها بوده. رابطهش با پدر و مادر در حدی که میدونید چگونه بوده یا هست، یا برای گزارشی که از اونجا میشنوید چیه؟
1: پدرش خیلی آدم آرومی، یعنی بیشتر فکر می‌کنم شخصیتا شبیه پدرشه که نه حرف میزنه زیاد نه چیزی. مادر یه مقدار همین حالتهای شبیه من بوده، همون چیزی که شما گفتید، یه مقدار قوقو میکرده، حالا بعض وقتا عصبانی میشده، بعض وقتا خودش بارها میگه که مثلا من اگه یه کاری رو امروز میکردم ممکن بود عصبانی بشه، همون کار اگه فردا میکردم هیچ اکشامنی نشون نمیداده. به خاطر همین من همیشه توی این دوگانگی بودم که این کار خوبه بده، اگه خوبه چرا عصبانی میشه، اگه بده یه همچین حالتی داشته با مادر. ولی کلن خیلی رابطه صمیمی و خیلی سنگین و صمیمی نداره با هیچ کدومشون، با برادرش که گفتم یه چندین سال کوچیک‌تره چرا، ولی با پدر مادر نه.
0: خب آخه اون برادر اصلا برایش نقش دیگری داشت، یعنی نقش پدری و یه نوع راهنمایی مواظبت و مراقبت رو داشتی. الان ایشون شغلشون تو اکادمی هستن یا توی اندستری هستن؟
1: توی اندستری هستش.
0: و توی اندستری آیا مثلا براشون مهم جایگاهی که دارن که چه تعداد آدم ها باشون کار میکنن، همکاری اوناست، یا یه مقدار به هر حال پروژه هایی دارن خودشون کار خودشون رو پیش میبرن، حالا به هر حال کسانی هم هستن که برای ایشون یا با ایشون کار میکنن؟ یعنی اونجا اگر شما فرض کنید همکارانشون رو که چند سالی با ایشون کار میکنن ازشون بخواید بپرسید تعریفی که از ایشون میکنن چیه، تقریبا نزدیک به همون چیزیه که شما درباره همسرتون تو زندگی زناشویی میگی؟
1: آقای دکتر، به خاطر اولا که اخونه کار میکنه، کلن آفیس نمیره، یعنی دائم خونه است و تنهاست، لازم میکنم اینو خیلی دوست داره، یعنی ترجیحش همینه که نباشه اطراف آدم ها. توی کارش خیلی موفقه، یعنی من یادمه که تو دانشگاه استادا مثلا میومدن ازش سوال میپرسیدن، چون همیشه بیشتر از همه بلد بود. تو کارش هم میدونم که خیلی موفقه، ولی همیشه مشکل کامیونیکیشن داره به نظرم، چون حالا میگم جوابش یه طوریه که مثلا خب زیاد نیاز نیست، احتمالاً پروژه‌ای باشه که مثلا خودش اونو پیش میبره، و مثلا خودش مثال میزد آدمی که قبل از اونجا کار میکرده مثلا 3 ماه طول کشته یک کار انجام بده، ولی مثلا 2 ساعته اون کدو نوشته و ران کرده و همه اینا، ولی مشکل کامیونیکیشن رو داره سر کارش، میدونم. ولی خب چون زیاد درگیر کامیونیکیشن نیست و نیازی به این نداره، خب اون ضعف احتمالا داره یه جوری پنهان میشه دیگه با نقطه قوتی که داره.
0: خب چه مدتیه که ایشون کار رو از خونه میکنن؟ برای حالا بعد از کرونا
1: رو بعد از کووید.
0: بله. ببینید کاملا پیداست، یعنی شما با یک کسی روبرو هستید که یه زمینه ای برای شخصیت، حالا شاید بشه گفت عزلت طلب داره، گوشه نشین داره، یا یه اوایدن داره، دوری گزین داره، در این حال در یه زمینه هایی که مربوط به کار و درس و ایناست یه مقدار ویژگی شخصیت وسواسی مجبور رو داره که به هر حال کارا رو به درستی انجام میده، با دقت انجام میده، دیتیل اورینتد، وقتشو بی خودی تلف نمیکنه و به یه اصولی تو این زمینه پایبند، بسیار پروداکتیوه. خب اینا همه مشخصاتی است که ما به عنوان یه نوع اختلال شخصیت میشناسیم که در درجات مختلف، برخی از اوقات به هر حال اختلال شخصیت کمیه، برخی از اوقات زیاده، ولی به نظر من با اطلاعاتی که شما میدید شما با یه تیپ شخصیتی روبرو هستید، یعنی درست مثل بدنی است که ایشون دارد. اینکه شما بخواید 5 سانتی متر قدش رو کوتاه یا بلند کنید نمیتونید، شما میتونید 5 کیلو وزنشون رو کم و زیاد کنید، اما 5 سانتی متر قدشون رو کوتاه بلند نمیشه کرد، ایشون همینه که هستن. و به همین جهت است که چقدر ایشون خودشون از زندگی زناشویشون راضی اند و باش راحتند.
1: آی دکتر، من گفتم بهتون این مشکل عصبانیت رو من دارم، یعنی اخیراً خیلی غیر قابل کنترل شده. حالا نمیخوام که اینو جاستیفای کنم، ولی چون احساس میکنم خیلی فشار خیلی زیادی روی من هست، ولی عصبانیت وحشتناکی دارم، ممکن حتی یه چیزایی پرت کنم، بشکونم، یا اصلا بعض وقتا مثلا حتی فیزیکلی بشه، این که واقعا ترسناک شده برای من، به خاطر اینکه اخیرم که خب با بچه، خب به نظرم خیلی غیر قابل کنترل شده، به خاطر اینکه حس میکنم که، البته میگم، بازم میگم، این که مثلا یه چیزی رو صدها هزار بار شما تکرار کنی دیگه خیلی خسته میشه آدم، یعنی
0: خب تو رویه زندگیشون نیست، تو ذهنیتشون نیست عزیز. عرض کردم من به افرادی روبرو شدم که گول اورینتد بودن، مطلقا فکر نمی کنن بعد از رسیدن به هدفشون کار دیگه ای باید انجام بده، به همین سادگی. البته یه نوعی اخیراً یه بحثی درباره یه نوعی از، نمیخوام بگم شخصیت یا به هر حال ویژگی روانی کمبود توجه و تمرکز هست، ولی در این حال هم نیست، ولی که نمیخوام موجب سوء تفاهم بشه. به هر حال شما دوتا متفاوتید عزیز، یعنی شما میخواید به شرق برید، ایشون میخواد به غرب بره. اینکه بتونید با هم به توافقی برسید نیست، مگر اینکه کسی به نفع دیگری کنار بره یا بر اساس اصل تقسیم کار شرایطی رو فراهم کنید که فشاری رو هر دوتون نباشه، یا این مقدار از کارها رو در حقیقت اصلا به عهده دیگران بگذارید که براتون انجام بدن تا اینکه زیر بارش قرار نگیرید. اما شما با توضیح دارید که هفته 4 روز کار میکنید، روزی 10 ساعت با یه بچه که بعد زودی خواهد شد 2 تا بچه، اصلا همچی کاری، و بعدم تازه یه مقداری اگر اشتباه نکنم تو راه هستید که برید بیا، چون خود اون هر یه ساعت رانندگی پس باید به عنوان 3-4 ساعت هم خستگی میاره هم آسیب به بدنتون میزنه و شما نمیتونید ادامه بدید. یعنی ببینید دوتایی وارد یه منطقه ای شدید، حوزه و حریمی شدید که قرار بیش از اندازه درگیر موضوع و مسائل باشید بدون که اونقدر فایده برش مترتب باشه و ضمناً به هزینه سلامت روانیتون تموم میشه. یعنی معمولاً یه کسی مثل شما با این ویژگی 45 سالگی میتونه کاملاً دچار افسردگی بشه. یعنی به تدریج در حقیقت از کار بیفته. قسم از نظر فیزیکی نیست ولی از نظر ذهنی تبدیل میشه یک کمی بی تفاوت و بی اهمیت نسبت به موضوع و این عصبانیت هم میتونه کار دستتون بده در حدی که از اونم مثلا هی در ارتباط باشه در جایی که بچه ها شاهد باشن که میدونید برای بچه ها یه چنین تصورت و عصبانیت بدم در وحشتناکه.
1: آقای دکتر ما حدودا یه مدت طولانی حالا 8-9 ماه بود که با یه روانشناسی صحبت میکردیم، هر دوتامون هم با یه نفر صحبت میکردیم ولی به صورت جدا جدا که مشکلاتمون رو مطرح میکردیم. میگم یعنی هیچ سشنایی که داشتیم هیچ ربطی به هم دیگه نداشت، هر کدوم در مورد مسائل خودمون صحبت میکردیم ولی واقعا واقعیتش
0: ولی هیچ نظری نداد درباره این که شما دوتا هر کدام کی هست. ببینید الان شما من شما که ما هم گفتگوی داشتیم، یه من نظری در حالی که گفتم دقیق و درست نیست نسبت به همسرتون داشتم و یا نسبت به شما پیدا کردم. شما یه همچی گزارشی از اون روانشناس نمی گرفتید که به شما بگه تو این زمینه که شما اینو میگید بله من در همسرتون عینش رو عکسش رو متفاوتش رو دیدم. یعنی خبر چون درست است چون با یه نفر خبرم دارید، زن و شوهرم هستید، اگر موافقت کنید که معمولا دلیل نداره نکنید، چرا با هم قرار نمیگیرید که بسید یه جور دیگه جمعه‌مو سوالمو بکنم، فیدبکی گرفتید، نظری که روانشناستون درباره شما و زندگیتون چون منفرد و تنها که نیستید در ارتباط با همسرتون به شما چی میگن یا به ایشون چی گفته؟
1: بله آقای دکتر، همین بیشتر روی مسئله ADHD کار کرده با ایشون میدونم.
0: آخه کار کردن نداره حالا. عزیز طبیعت فرض رو بر این بگیریم که همسر شما ADHD داره، خب بهترین کارش اینه که یه دارو میخورن از فردا صبح حالشون درست میشه. این کار کردن نداره. ADHD که باش نمیشه کار کرد. یعنی میخوام خدمت مثل چشم من نیست که نمیبینم، باید نورش باشه، روف درست باشه، کتاب درست باشه، روشن باشه. اینا چیزی نیست که کسی بتونه از بیرون درستش بکنه که رو این دارن کار میکنن. و این کسی که با شما کار میکنه ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: بله اصلا ایران هستن، خودشون ایران هستن.
0: خب وقت درجه
1: دکتر متاسفانه به قول شما این روان نشناسا زیاد نمیشه توی این فیلد بخشید، حالا من اینم میگم ممکنه درست نباشه، آدم با سواد خیلی کم میشه پیدا کرد متاسفانه.
0: نه اونو راه کنید عزیز، اصلا اولا خود این نوع کار یه ذره جای گفتگو داره، علاوه شما در حقیقت موضوع ها مسائل زندگیتون که تنها نیستید به ایشون مرتبطه. نه این ولی هیچ دریافتی شما از حرفایی که با او زدید در مورد خودتون داشتید که اصلا به شما بگی شما چنین یا چنانی حالا صرف نظر از همسرتون؟
1: بله به منم چون من یه زمان خیلی طولانی چندین سال قبل سرتالین میخوردم، حالا اون موتهای بالا پایینم یه مقدار کنترل میشد و شاید عصبانیتم یه مقدار کنترل میشد، به من گفتش که برگرد روی همون دوباره که من شروع کردم، منتها خب دوباره باردار شدم و اونو استاپ کردم. و اینکه واقعیتش راهکار خاصی نمیداد، فقط اینکه خب حالا مثلا تو عصبانیت حالا چیکار کن، این کار بکن، ولی واقعیتش نمیدونم.
0: نه من خوشحال نیستم از حرفایی که میشنوم عزیز.
1: بله
0: برای که میدونید شرایط شما برای همسرتون رو نمیگم، شما به نظر زیادی موضوعی کمی روشنه، یعنی درست و غلط و خوب و بدش و احتمالاً چه باید کرد معلومه، دلیل نداره. اونم بعد از میفرمایید چند ماهی که مثلا این گفتگوار داشتید، من فکر میکنم که یک راه دیگری پیدا کنید، حالا در داخل ایران یا خارج از ایران اون یه قصه دیگری است، ولی یه کسی رو پیدا کنید که مقدار اگر میخواید مسئله دو نفرتون باشه که شاید بد نباشه این گونه، خب یه کسی باشه که به مقدار تو زمینه خانواده و زوج درمانی باشه، اگر نه مسئله فردی و شخصیتونه خب اون میتونه به هر حال زمینه و مایه روانشناسی داشته باشه، چون معمولا در این گونه موارد یه نفر ممکنه به صورت اینکه هر دو با هم باشید رو کار بکنه، ولی جدا جدا بعدم به نوعی شما رو جدا از هم بدونه که معنایی نداره، چون تمام حرفایی که شما میزنید مثلا چیزایی که موضوع مهم برای شماست مسئله است که مرتبط است به همسرتون، و بنابراین این که ایشون بره بعدم این که میفرمایید دارن روی ADHD ایشون کار میکنن که اصلا من نمیفهم یعنی چی، یعنی یه چیزی نیست که یه کسی به من بگه تو نمیتونی ژاپنی بخونی، حالا من یه کتاب ژاپنی میارم که بتونی بخونی، خب من ژاپنی اصلا بلد نیستم، میخواد چیکار کنه با من خیلی خوشحال نیستم. حالا اگر شما مطالبی رو که ما با هم گفتگو کردیم اگر همسرتون هم شنیدن یا میشنون ببینید چه میکنه، اگر دلشون خواست و فکر کردی چاید کمکی باشه که مطمئن نیستم میشه زنگ بزنید، چون اگر ایشون هم اظهار عقیده و نظری میکردن بیشتر میفهمیدیم که چه خبره، ولی چیزی رو که مطمئنم تفاوت ویژگی روانی و شخصیتی دارید عزیز، یعنی ای بس و اگر شما در قبل از ازدواجتون به همین نتیجه‌ای که الان ما تو این فرصت کوتاه رسیدیم میرسیدید خیلی فرد مناسبی برای هم نبودید، معناش این نیست که نمیشه خیلی از چیزها رو درست کرد، ولی خب باید بگذارید از خیلی راه و روش هایی که در زندگی داشتید و نوعی که بهش عادت کردید تا بتونید خودتون رو با شرایط تازه سازگار کنید، یعنی همون مثال همیشگی است که شما از جاده های ایران اومدید تو اقیانوس امریکا افتادید، حالا دیگه راه رفتن کمکتون نمیکنه، باید شنا یاد بگیرید و الا گرفتار میشید. به هر حال اگر مطلب و حرفی هست بفرمایید، اگر نه خواهش کنم که با همسرتون بذارید چون هم مطالب رو بشنوند، ولی خیلی خوشحال نیستم از کسی که باش کار میکنید برای که به نظر میرسه قدم های اولیه را حتی بر نداشتن.
1: حالا شما فقط سوال آخر این که واقعا فکر میکنید که مثلا خب چون نمیدونم حالا اختلال شخصیتی یا این عصبانیتی که من دارم از دو طرفمون مثلا یه چیزی هست که
0: همش خب ببینید نه بذارید من به شما بگم، نه چیزایی که شما اشاره کردید یه مقدارش که وقتی اختلال شخصیت یعنی یه مقدار عمیق و سنگین همه قسمت‌ها رو گرفته، ببینید وقتی من شما برگردم میگم دستم شکسته پام شکسته یه مسئله است، ولی وقتی بگم پیر مردم چی، یعنی همه چی خرابه به نوعی و به درجات مختلف. اختلال شخصیتی در حقیقت مثل این است که من این سن رو دارم و بنابراین همه چیز یه ذره خرابه، ولی مطالبی که بهش اشاره کردید رو با گفتگو با توافق با رضایت با در مسیر همکاری و یاری میشه درست کرد، البته اگر هر دو بخوای و هنوزم یه تعمونده ای از محبت و علاقه وجود داشته باشه، البته این به یه صورتی داره خودشو نشون میده با اومدن دوتا فرزند، یعنی شما معلومه هر دوتا خودتون یه جوری متعهد به حفظ این زندگی کردید و خودش علامت خوبیه، به همین ولی باید یک کسی باشه که آگاه باشه عزیز و الا از اخته شما دوتا بر نمیاد، یه مقدار آگاهی میخواد حتی یه مقدار مطالعه شخصی میخواد که خاطر راسته باشه. من البته پیشنهادی بهتون میکنم، شما اگر بتونید سی دی یا یو اس بی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم رو روی هم 28 ساعته بشنویدش، یعنی یه تیپ شخصیت سالمه که تو 5 ساعته با 100 تا صفت شخصیت مهربان برتری طلب عزلت طلب که بسا بتونید خودتون نظر اونجا پیدا کنید، بعدم تیپای ناسالم گرچه اون یه مقدار فاصله داره از شما ولی اونم کمک میکنه، مثلا هر دوی شما با توجه به زمینه علمی که دارید حتی شنیدن یک بار اینها میتونه خیلی خیلی کمک کنه. این که پیشنهاد میکنم یا سی دی یا یو اس بی هر کدومش که سیستمایی که دارید کار میکنه، شخصیت سالم و نرمال هست 14 ساعته و شخصیت ناسالم اونم 14 ساعت روی هم 28 ساعت رو بشنوید، بعد از اون اگر خواستید چه شما چه ایشون چه با هم من در خدمتتون هستم اگر پرسش و موضوعی باشه.
1: خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از محبتتون.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. موضوع خودتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیارشور زرین 4.99 دلار. هولسام چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
13: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
14: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
13: وامش چه مشکلی داره؟
14: کوچیکه.
13: مگه وام کوچیک میشه؟
14: وام نه، وان، وان حمام.
13: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
14: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
14: به شرطی که وانش جادار باشه.
15: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
16: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: شهامت
17: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
18: با تسلط
19: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
20: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
18: با انصاف
21: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
17: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
18: با تدبیر
22: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
23: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
18: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
24: الو
0: بفرمایید.
24: سلام دکتر، خوب هستید؟
0: من خوبم، بفرمایید.
24: خیلی ممنون که امروز با من صحبت میکنید. من بار دوم، بار سوم هست که باهاتون تماس میگیرم. هر بار راهنمایی کردید که خیلی کمک کرده به تصمیمم و حالا بعدن زندگی که بوده. بار اول 2-4 سال پیش بودش که از ایران بهتون زنگ زدم. شک زیادی داشتم در مورد اینی که در ادامه تاثیر آمریکا اون شرایط سختش و ویزاش و اینا رو تحمل کنم که گفتید بکن و اومدم. 2 سال پیش بهتون زنگ زدم در مورد این بودش که استاد راهنما رو میخواستم عوض کنم و بسیار مردد بودم و نگران بودم صرف این کار، که اونجا هم کمک کردید که تغییر استاد رو انجام دادم و گفتید که بهتون خبر بدم که چطور پیش رفت. و حالا بخشی از صحبت امروز راجع به اینه که خیلی خیلی خیلی بهتر شد. یعنی من الان با یه استاد ببخشید بفرمایید.
0: نه عزیزم بفرمایید.
24: آره، با استاد جدیدی کار میکنم که زمینه کاریش مربوط به هوش مصنوعی و خیلی چیزایی که حالا در ارتباط با به نوعی development of psychology و اینکه چطور حالا میشه اینو روی ربات ها و اینا پیاده کرد. و خب خیلی خوب پیش میرفت ابتدا، الان هم خوب پیش میره، به طوری که شاید قبل از اینکه تغییر آزمایشگاه بدم مسئله اساسی من این بودش که خب محدودیت ها و خصایص آدم اون استاد بودش که مسئله بود. الان در واقع محدودیت هایی که شامل حال ایرانیان میشه در واقع از 1.5 سال پیش گریبانمون رو گرفت و اونم این بودش که کارا خیلی خوب پیش رفت، مقالات خیلی خوب نوشته میشد و یه فرصت به اصطلاح بس میگم PhD internship یا همچین چیزی تو شرکت متا بود. اونجا به دلیل حالا مسائل امنیتی و ملیتی و اینجور من داستانا من متوجه شدم که خب من یعنی همه کاراشو انجام دادیم ولی نتونستم که جونشم و این خیلی تاثیر منفی گذاشت روی روحیم از اون موقع. منتها حالا خیلی چیز اونقدر مهمی نبود، منتها اخیراً قانونی حالا پالیسی وضع شده که شامل حال فقط من محقق داخل این دانشگاه اینجا نمیشه، شامل همه حالا دانشجویانی که در آمریکا هستن میشه. و اونم اینه که اداره مهاجرت یه به اصطلاح توقف بدون حالا تایملاین اعمال کرده روی تمام کیسایی که حالا مربوط به ایرانیان بوده و بعد صرفا شما اپلیکیشن فرم میکنید. اینم باید بگم که حالا به خاطر اینی که کار ریسرچ و این مسائل خوب پیش میرفته من شامل این میشدم که حالا اپلای کردم و اون نشنال اینترست ویور رو پارسال گرفتم که بتونم بدون اینی که صبر کنم برای پایان تحصیلم گرین کارتم رو بگیرم. اونتا این قانون که تو دسامبر رأس شد خب به شدت روحیات من رو تحت تاثیر قرار داده از این بابت که مدت زیادی از پیشتیم نمونده و به نوعی به اصطلاح حالت یه حس توقفی، حس گیر کردن.
0: چرا آخه نصب کنید چه تغییر نه ببینید تو این گونه موارد افتا متوجه هستم، بخصوصا این پالیسی ها و سیاست های تازه که غالب اوقات اصلا هیچ ارتباطی به مسائل قانونی و حقوقی و انسانی نداره بلکه مسائل سیاسیت و بازی های سیاسی هست رو باش آشنا هستم. چه اثری یا چه خطری برای شما داره این ریویوی که دارن انجام میدن؟ اگر شما هنوز دانشجو هستید، اگر هنوز پایان نامتون رو به آخر نرسوندید، با شما مگر کاری داره؟
24: خطر به اون معنی نداره برای من خاص، برای عده‌ای که حالا درسشون
0: اون رو بقیه رو راه کنید تو خودتون بگید.
24: آره واسه خودم خطر بیشتر کریریه، یعنی من زمینه‌ای که کار می‌کنم نیاز به دسترسی به منابع عظیمی از کامپیوتر داره و این منابع همکار من
0: سب کنید همینجا بیستید. اولا شما کی درستون تموم میشه؟
24: دو سال دیگه.
0: اوکی ببینید عزیزم، اولا تا دو سال دیگه معلوم نیست اوضاع چه میشه، ولی مثلا در جهت سیاست هایی که بهش اشاره کردی، ولی معلومه نوع کاری که شما داری برخی از اوقات مرتبط میشه به مسائلی که در امریکا وارد یه حوزه در حقیقت محرمانه بودن یا امنیتی میشه. حالا در برخی از کشورها همه چیز امنیتی است، ولی در اینجا شما اگر 100 تا کار رو بخواید به دنبالش برید، یک یا دو تا کار شما احتیاج به یک کلیرنس یا یک در حقیقت اینکه همه چیز به موقع است و درست است و اینا هست رو خواهید داشت. این یک یا دو از 100 تا. دوم، اینا با گذشت زمان یه مقدار تغییر پیدا میکنه. اونو متوجه هستم، برای که نوع کاری که شما بهش اشاره کردید ای بس و در یه حد و سطحی است که مسائل امنیتی رو به دنبال داره و وقتی هم که یه زمینه سیاسی یا به هر حال یه دستوری، دستورالعملی، یه چیزی در این زمینه وجود داره، اونم در امریکا که اینا رو مواظب هستند و رعایت میکنن، خب معلومه مسئله داشته باشه. ولی اینکه شما بخواید از حالا که هنوز به اونجا نرسیدید نگران دو سال بعد در جهت به هر حال یافتن کار و استخدامتون باشید رو خیلی واقع بینانه نمیبینم، چون این چیزا به نظر من یه مقداری موقتی است و یا حداقل در پایان دوره آقای ترامپ که مال شما هم حالا یه سال ممکنه قبلش باشه یا بعدش باشه چیزی نیست که شما رو نگران کنه، ولی اینا چیزاییست که شما کاری نمیتونید بکنید. اگر آمدن فرض بفرمایید تصمیم گرفتن که ویزا یا آدم‌ها رو باطل کنه، خب میکنن، شما هم جزش هستید. این که شما بگید من خوشحال نیستم، ناراحتم، نگرانم رو میتونم بفهمم، ولی وقتی ما تو زندگیمون در مقابل وضعیتی قرار میگیریم که کاری نمیتونیم بکنیم، قرار هست که اون رو بپذیریم که اگر برحال اتفاق افتاد خب حالا بعدن باید ببینیم چه کنیم یا از حالا به فکر اون هم باشیم. ضمناً اگر درس شما تموم بشه مدرکتون رو بگیرید، حالا دلیل نداره که شما حتما بخواید تو امریکا بمونید یا از مسیر خاصی برید، فرصت ها و امکانات دیگری هم دارید. یعنی میخوام به شما بگم همه این مسائل مطرحه، چه چیزی شما رو واقعا آزار میده و اذیت میکنه؟
24: ممنون با توضیحتون، من با استرسیزم کاملا موافقم، زمانی که نمیشه چیزی رو تغییر داد بپذیریمش. چیزی که باید حالا کلارفای کنم اینه که من بابت اینی که این محدودیت راجع به من وجود داره از لحاظ امنیتی مشکلی ندارم، قابل درکه. من از این الان اذیت هستم که قاعدتا دو ماه آینده من میتونستم گرین کارت همو میداشتم و تمام این محدودیت ها رفع میشد. یعنی من به محض اینی که این گرین کارت رو بگیرم این مشکلات دیگه مطرح نخواهد بود و پرونده گرین کارت من هم اپروف شده، هشت ماه پیش اپروف شده و کیس من الان توی اداره مهاجرت هستش برای تغییر استاتوس به پرمننت رزیدنسی و اهمیت این تغییر استاتوس توی دته پی‌اچ‌دی از این جهته که صرفا من بتونم مانند هم آزمایشگاهیم یا هم کارم که فرانسوی هست و داره رشد میکنه منم بتونم همون مسیر رو برم. یعنی بیشتر از این شاید بشه گفت اذیت میشم که در به خاطر این منع قانونی نیستش و چیزی که الان گیر کرده مسئله اون امنیتی نیست. چیزی که گیر کرده اینه که کسانی که حالا هر درخواست مهاجرتی داشته باشن الان درخواستشون بررسی نمیشه، یعنی پازی شامل ایرانیان شده.
0: متوجه هستم، از قاعده و قانونم خبر دارم، ولی ببینید عزیز متوجه هستم که حالا دیگران مطرح نیستن، ولی در مقابل یه چنین چیزهایی که گفتم بیشتر حتی به بازی و نمایش‌های سیاسی مرتبط تا یه واقعیتایی، اولا میدونیم موقتی است، حالا ممکنه اون زمانش باز برای شما مهم باشه، ولی وقتی کاری نمیتونید بکنید خب باید فعلا بپذیریدش و خودتون در زمینه‌های دیگری که فکر کنید در آینده اگر وقت و فرصتی داشته باشید به اون دنبال اونا میرید انجامش بدید. ولی اگه بهتون بگم فکر میکنید اگر بهتون بگم مسئلتون الان چیه یا پرسشتون چیه، من چی میگید؟ ویژگی روانی و نگرانی و ناراحتیتونه یا واقعیتی که در مقابلتون هست که چون هیچ توان تغییر و دخالتی درش ندارید ناچار باید اون رو بپذیرید؟
24: ویژگی روانیم که همیشه مشکل هست و بوده خواهد، ولی مسئله که الان به خاطرش زنگ زدم شکی هستش که توی اینی که کاری میتونم بکنم در واقع یه لاسوت هست، من میتونم تو اون شرکت کنم و عده‌ای برنده شدن، کسی نمیدونه آیا ریتالیشنی وجود داره، آیا
0: خب بذارید من چون یه مقدار آگهی ها من به هم ریخته، بذارید من آگهی ها رو بشنویم، یه فرصتی از بخاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
24: بله دکتر،
0: سوال من اینه که موضوع لاسود چیه و چه کسانی، چون اشاره کردید به اینکه به صورت گروهی یا ایده‌ای دارن فایل میکنن، چی هست؟ یعنی چه لاسوتی هست؟ عنوانش یا موضوعش چیه؟
24: لاسوت های متعددی هستش. الان اونی که من داشتم در نظر می گرفتم، جمعی یه وکیل ده رو جمع می کنه که همه تحت تاثیر این توقف قرار گرفتن و یه مس لاسوت فایل می کنه از هر کسی، حالا سهمی می گیر و بعد.
0: نه اونو متوجه هستم، ولی بر علیه کدام؟ ببینید یه زمانی هست که ماجرای لاسوت اولا علیه دولت امریکاست، علیه سیاست خاصیه، یعنی کسانی که مانند شما هستن، یعنی که تمام کسانی که الان به دلایل سیاسی گفتن که پروندهشون رو متوقف کنید یا روش کاری صورت نگیره، چی هست؟
24: بله بله، 39 کشور هستن که پرونده مهاجرتیشون بررسی نمیشه، یکیش همیشه ایران جز اون کشور هست و چند تایی که دیدم، یکیش علیه DHS بوده، یکیش علیه مسئول اداره مهاجرت بوده. یعنی از خطابش، حالا پای پالیسی بیشتر، یه مموراندومی که اعمال شده روی کیس های ایرانیان و 38 کشور دیگه و دورای قبلی این لاسوت هم پرایمری اینجانکشن گرفتن، یعنی ولی خب نتیجه مشخص نیست، یعنی صرفا حکم صادر شده که اداره مهاجرت موظف هست که کیس ها رو بررسی کنه و این توقف قانونی نیست. منتها خب چیزی که من نمیدونم، ذهنیت حالا از ایران در من هست و اونم اینه که احساس میکنم خب ممکنه خطرناک باشه یا
0: نه، نیست چیزایی که ببینم در امریکا نیست. نیست در امریکا. آره. به طور کلی عرض میکنم، ببینید ماجرای سیستم حقوقی و قانونی در اینجا هست. مسئله سیاست رو میفهمم، ولی اصلا یکی از موضوعی بسیار اساسی در به هر حال این کشورها استقلال و تفکیک قواست بین قوای مقننه و مجریه و قضاییه. در اینجا شما با قوه مقننه روبرو نیستید، شما با یه پالیسی قوه مجریه روبرو هستید که در دادگاه های امریکا میتونه مطرح بشه و بعدن حکم قاضی میتونه تعیین کننده باشه. درست است که در این گونه موارد مخصوصا در جهت مسائل سیاسی به مسئله استیناف و فرجام و اینا میره و ای بسا ممکنه بکشنش تا برسه به سوپریم کورت، برای که فقط زمان رو بخرند یا به هر حال افراد رو تو این زمینه خسته کنند و کنار برند. اما اون نگرانی که شما دارید رو کاملا متوجه هستم که اگر جزء این لاسوت ها باشید که برخی از اوقات این گونه که شما میگید هم تعداد زیادی از کشوراست، هم حتی شاید صدها یا هزاران نفر در آن، میگه نگران این که بعدن بر اساس به خاطر لاسوتی که شما فایل کردید حالا مورد غضب قرار بگیرید و در کارتون کارشکنی بکنه. من نگران اون در امریکا نیستم. یعنی ببینید درست است که بحث من این نیست که در اینجا قانون یا عدالت اجرا میشه، بحث من این است که قانون و عدالت وقتی وارد سیستم قضایی میشه جز در موارد خاص که جای گفتگو یا زمینه فرهنگی داره قرار نیست من شما نگرانش باشه. بنابراین اگر به شما گفتن یه گروهی هستند و این لاسوت رو فایل کردن، البته در این که در دورانی که قوه مجریه اونم به سبک و سیاقی که آقای ترامپ هدایتش میکنن شما به جایی برسید جایی سوال داره، ولی خب به هر حال ولی اون نگرانی که اگر من رفتم علیه حکومت یا دولت به یک اعتبار لاسوت فایل کردم بعد اینا فرصتی پیدا میکنن از من انتقام میگیرن، من میگم که به هر حال به خاطر بیش از 50 سالی که تو این کشور بودم این رو اونقدر جدی نمیگیرم، مگر عزیزانی که تو این زمینه کار کردن چون میتونید یه مشورتی بکنید، ولی اگر من بودم و یه گروهی به اون پیوسته بودن میرفتم. ولی باز هنوز عرض کردم خیلی از اوقات اگر نتیجه بده شامل حال همه میشه، نتیجه هم نده همه رو پس میزنم، ولی اینکه بیان بگن وسط مسایه چنین لاسوتایی که ممکنه به هزاران نفر مرتبط باشه حالا ما این افراد رو مورد نوعی به هر حال تنبیه قرار میدیم، من اون رو این گونه نمیبینم عزیز.
24: الان اتفاقی که حال یکی دو تایی که حالا تو اخبار و نیوز بوده در مورد کسانی که حالا این قانون برشون، یعنی قاضی این حکم داده که کیس شما باید بررسی بشه، یکی دو موردی بودن که کیس ها رو بررسی کردن از ایرانیان پزشک بودن یا حالا شرط مختلف. اتفاقی که افتاده بود این بودش که اداره مهاجرت سخت‌تر کیس رو بررسی کرده بود، یعنی نه اینکه مثلا ریتالیشن باشه، ولی مثلا کیس ها رو بررسی کرده بودند و گفته بودند که آره کوچکترین مثلا فرض کنید اینجا میزلایمنتی وجود داشته یا حالا هر چیزی، از این جهت در واقع یه مقدار چیز هست.
0: نه متوجه هستم چی میگید. خب آخه ببینید عزیز، اگر احتمالاً شما میدونید مثلا لاسوتی که هست، اگر میدونید یا یکی از اینها که شما باش آشنا هستید از مال چند کشوره و چند نفری درش درگیر هستن؟
24: موردی که برنده شده بود چند وقت 200 نفر درش درگیر بودن، حالا اونی که من میدونم، ولی میدونم که 8 یا 9 لاسوت همزمان در جریان هستش. ولی خب
0: من متوجه هستم وقتی شما از دولت و حکومت یا اداره مهاجرت شکایت میکنید معمولا بعدن وقتی کیستون دست اوناست و اونا میتونن هر گونه تفسیر و تعبیری داشته باشن، یا اگر فقط یه جایی تاریخ تولدتون رو دو گونه متفاوت نوشتید همونو مبنا قرار بدن برای اینکه فایل شما رو در حقیقت همراه با یه چیزی بدونن و کنار بزن، اونو باش آشنا هستم. ولی یه چنین بدجنسی و کینه توزی رو من اونقدر نمیبینم در سیستم، مخصوصا وقتی که بسیاری از اوقات این پالیسی ها چه از نظر حتی خود اداره مهاجرت و چه از نظر دادگاه ها به نظر میاد بیشتر همطور که عرض کردم مسئله سیاسی و بازی سیاسی. بعدم یه نتیجه دیگه هم شما میتونین بگیرید که من اگر تو این لاسوت شرکت نکنم اگر به هر حال اونا برنده شدن شامل حال شما ممکنه بشه. خب این میشه که میتونید در حاشیه بشین ببینید چه میشه. ولی اگر وقتی که موفقیتی پیدا کردی لاسود، حالا اونا کیساشون مطرح میشه بقیه نمیشه، خب یه جای گفتگو داره. ولی اونا من بعید میدونم عزیز. به همین جاست که مسئله یه مقدار جنبه حقوقی و تکنیکال داره که باید از یه وکیل آگاه تو این زمینه بپرسید.
24: بله درست میفرمایید. از جهت مسائل حقوقیش من به اصطلاح انتظاری نداشتم که حالا تماس بگیرم با شما، ولی چیزی که باعث نگرانی من هست، یادم 4 سال پیشم با هم صحبت کردیم، اون موقع به من گفتید، من چیزی نگفتم مستقیما راجع به این، ولی شما تشخیص دادید که من با مسئله نامعینی و آنسرتنتی به شدت مشکل دارم، حالا به دلیل حالا هر چیزی که هست. و اینه که و یکی هم ایدالگرایی، یعنی حالا نمیدونم
0: من ببینید دو تا مسئله است، چون میخوام به یه جایی برسیم، منم یکم این برنامه به هم ریخته. ببین عزیز، این که شما من بگید ویژگی روانی سبب میشه من به میزان 5 درجه یا 50 درجه یا 500 درجه ناراحت بشم، اون متوجه، ولی در این گونه موارد برای یه آدمی مثل من فقط فکت و واقعیت ها مهمه. فکت و واقعیت ها این هست که من همونطور که عرض کردم اون بدجنسی و کینه‌توزی رو نمیبینم در سیستم، برای که ولی اینکه به دلیل بازی سیاسی ما توی مسیری قرار بگیریم که تر و خوش رو همه رو با هم می‌سوزونه رو متوجهم. ولی اگر شما پرسش من اینه از اون کسانی که آگاه هستن که اگر واقعا این کیس ها یا هر کدامشون که شما میگید برنده بشن تعمیم پیدا میکنه و شامل حال همه کشورها یا همه افراد میشه، خب جای نگران نیست. ولی اگر بگن کسانی که لاسوت فایل کردن اگر برنده شدن اونا کیسشون به هر حال مورد تجدید نظر قرار میگیره و از اون قاعده قبلی خارج میشه، خب اون یه موضوع متفاوتیه. بعدم سومیش هم که البته شاید کمتر اهمیت داره تو این گونه موارد، مسئله هزینه ایست که برای شما داره.
24: مسئله هزینهش نیست، این اوقات هزینه نداره چون گروهی هستش و تعمیم هم پیدا نمی کنه، یعنی به همه کیسات
0: اونایی که لاسوت فایل کردن اگر حکم دادگاه رو بگیرن پروندهشون به جریان میفته، درسته؟
24: بله فقط همونا.
0: نه من نگران نیستم عزیز، همین جد است که گفتم من اون بدجنسی و کینه توزی رو در سازمان‌های دولتی و در افراد امریکایی نمی‌بینم. ماجرای بازی‌های بسیار برخی از اوقات ویرانگر سیاسی رو باهاش آشنا هستم و به همین جد است که فرض کنید قاعده‌ای که شما یا قانونی یا سیاستی که همکنون دستورش داده شده یا قرار هست اجرا بشه رو متوجه هستم، ولی اون بیشتر یه بدوبستون‌های سیاسی یا مانورهای سیاسی یا برای جلب توجه رای دهندگانه تا مسئله عدالت و حق و حقیقت. ولی اگر شما به من می‌فرمایید که اگر جز لاسود نباشید اگر برنده بشن اون لاسود برنده بشه شما رو در بر نمیگیره اگر جزء نباشید، خب بهتر جزء بشید. ولی اینکه شما بگید من نگران به هر حال واکنش های تند از جانب اونا هستم، من اون رو اونقدر جدی نمیگیرم. بعدم مهم اینه که با اطلاعاتی که شما کسب میکنید این لاسوت چقدر طول میشه. یه زمانی هست که حرف از یکی دو ماهه، یه حرف از یکی دو ساله. بنابراین اونا هم یه پرسش های جدی است مطرح. از نظر مالی هم اشاره کردید که اونقدر سنگین نیست برای که این هزینه ها تقسیم میشه و به هر حال اون رو متوجه. ولی اینکه شما ناراحتی نگرانید هم بهتون حق میدم هم بهتون میگم متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که عزیز این به کمی بازی شطرنج که نیست که حساب شده باشه، بازی تخته است که شما همه رو بازی میکنید، فقط با یه مهره که سر جاش به درستی نمیشینه شما نمیتونید همه چیز رو از دست بدید و ببازید.
24: نه همین چیزی که میفرمایید حسیه که این روزو من دارم، یعنی لبه تخته من میشه. یه چیزی که حالا یه سوال که شاید بیشتر جنبه روانشناسی داشته باشه مرتبط با این هست.
0: خب پس بذارید یه کاری بکنیم، گرچه به نظر میرسه که من دیگه فرصت گفتگو با کسی دیگر رو پیدا نمی کنم. بذارید با پیام آخرین قسمت پیام ها رو بشنویم، برگردیم یکم بیشتر با هم راجع به صحبت کنیم. روی خط باشید عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
6: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27

0: مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 949-2-844-MGM-LAND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام دکتر، خیلی ممنون که فرصت بیشتری من دادید. سوالی که داشتم خدمتتون اینه که من حال به نظر شما من با خور استرس دارم، سوالامو بذارید فرمولیت کنم. دوست، یکی از مسائلی که همیشه من رو اذیت میکنه عقب موندنه، یعنی عقب افتادن، و الان من 32 سالمه و چیزی که در واقع از لحاظ فکری خیلی منو پوش میکنه اینه که همکاران من، هم قطاری های من، شرکت های خیلی معتبری که با کار خیلی کمتری میرن و کارشون رو پیش میبرن، این حالا مسئله مورد اذیت منه که ما از لحاظ اون به سبب به این قضیه شکایت کردم، این مسئله دارم فکر میکنم. و الا چیزی که شما ابتدای صحبت گفتید که خب دو سال دیگه هستش و آدم میتونه حتی پلیس، یعنی سیف

0: صفری زندگی کن و توی دکتراش هم ادامه بده، یعنی اینو من میتونم انجام بدم، این از لحاظ روانیش. و یه سوال دیگه هم که
1: من همینجا بیستید عزیز، ببینید سب کنید. آخه این موضوع بسیار مهمی عزیز. من و شما تو دنیا اگر قرار باشه دائما بخوایم به اینجا برسیم که باید برابری و نبودن تبعیض و تفاوت و اجرای عدالت و انصاف باید مبنای کارها باشه، از با در میاد. این که برگردیم بگیم در دنیایی که حتی خود ما با خود ما با دیروزمون متفاوتیم، چرا آدم ها متفاوتند و چرا برخوردی که با اونا میشه متفاوتند، اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. من توی 3-4 فصل آخر کتاب جامعه امروزم که سال 75 نوشتم، یعنی میشه 51 سال قبل، به این نکته اشاره میکنم که اصلا نابرابری ضروریه یه نظام اجتماعی است. حتی شما انگشتای دستتون هم اندازه هم نیستن. اگه قرار بشه هر 5 تا انگشتتون این هم بودن به یه کار میکردن، که ما از 90% کارهایی که همکنون با دستمون میتونیم بکنیم حاجز بودیم. حتی اگر 60 ما نداشتیم، ای بس 80-90% کارها را اصلا 90-95% میتونیم انجام بدیم. این که شما خودتون با بقیه مقایسه میکنید که من 32 سالمه، الان یکیست که 30 سالشه رفته اونجا کار گرفته، مشغول به کار شده، ولی مثلا ایرانی نیست یا از یه راه دیگه ای رفته، به من چه ارتباطی داره؟ یعنی این اون چیزیست که اگر شما خودتون درگیر یه چنین ذهنیتی بکنید، حتما از با در میای. یعنی شما صبح تا غروب متوجه میشید که از شما حقوقی گرفته شده، مزایایی گرفته شده، آدم ها در یه جایگاهی خواستن. امروز آدم هایی به این دنیا میان که نهارش ندارن بخورن، شام ندارن بخورن، مدرسه‌ای که میخوان برن حتی وسایلشو ندارن، کیفشو ندارن، که خودکار و مدادشو ندارن. آدمایی هستن که با ناز و نعمت صبح بیدار میشن، همه چیزشون فراهمه، با اتومبیل مخصوص میبرنشون مدرسهشون رو برشون میگردونن. نه دست از اون نگاه بردارید. درسته که همون یه مقداری سبب شده که شما در صحنه رقابتی بتونید خودتون تا اینجا بکشونید، ولی اصلا من با اینا زندگی نمی کنم عزیز. من بارها خدمت دوستان رو خط رادیو عرض کردم، من اگر بچه ها می آمدن و می گفتن من مثلا نمره A یا B گرفتم و دو نفر دیگه هم ای گرفتن، همیشه حرف من این بود که به تو چه، به من چه، ما چه کار به کار دیگران داریم. برای که بتونم اینو در ذهنشون بکارن، دست از این مقایسه و مقیاس بردارید، برای که اون آدم از با در میاره. چون آدم خودشو بالاتر بدونه گرفتار میشه، آسیب میبینه، پایینتر بدونه همینطور. اونو حتما رها کنید. و بعدم خب من انتظار و توقعی داشتم بله، ولی برخی از اوقات همه چیز به هم میخوره. من بارها باز رو خط رادیو توضیح عرض کردم که من وقتی دکترامو در امریکا گرفتم، من فرداش با بلیط گرونی که خریدم رفتم ایران. هرگز هم فکر نمیکردم به امریکا برگردم، ولی شرایط من یه گونه ای شد که الان فرض کنید که چند سال میشه، 49 سال، 48 سال، 49 سال تو امریکا. اگر یکی من گفتم احتمالش 1000 هم نیست. ما تو دنیایی هستیم که اینقدر بخوایم همه چیز سر جای خودش باشه و بعد در ارتباط با دیگران اصلا خودتون وارد اون بحثایی بکنید، آسیب میبینید. اینا ویژگی روانی است که میتونید باش مسئله پیدا کنید. و شرط سلامت روانی در اینه که همونشور که بارها عرض کردم، من قرار رکورد خودم رو بشکنم، من قرار رکورد خودم رو بشکنم، هم موفقم، هم خوشحالم، خوشبخت. من وقتی رکورد دیگران رو بشکنم، تازه بتونم بشکنم، تو زندگی از پا در میام. برای اینکه این همون تفاوتی است که بین برنده شدن و موفق شدن که دربارش مفصل صحبت کردم. نه اون فکرایی که اصلا من میخوام به این نکته حتما اشاره کنم که از خودتون دورش کنید. یعنی چی؟ 32 سالتونه. اولا شما لطفاً شناسنامتون رو برای من بفرستید، من مینویسم 22 سالی. یه شناسنامه تازه از مصدام میدم بهتون، 22 ساله، برابر این خاطر تونسته باشه. بعد از 120 سالم که فوت کردید میگیم نه ایشون 120 سالش نه 130 سالش. اصلا رها کنید عزیز. یعنی خودتون درگیر این بازی های مبتنی بر مقایسه و رقابتی که متاسفانه یک کمش خوب بوده در یه جامعه مانند ایران برای یه دی، ولی برای اکثریت آدم ها بد بوده، رو رها کنید. یعنی اصلا دست از اون برداری، چون در یه چنین صورتی تو بقیه زندگیتونم گیر میافتی، تو گرفتار میشه. چون تازه اگر نظرتونم درست باشه در جهان عدالتی نیست، آزادی نیست. من خاطرم از گفتم اولین باری که من این جمله ارسطو رو شنیدم که گفت که ما در جهانی زندگی میکنیم که تنها بی‌عدالتی در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار میشه، در دنیای هستیم که با عوامل مختلف اگر مساوی رفتار شد ظلم انجام گرفته. فهمیدم دنیا رو باید یه جور دیگه دید عزیز. نه اونه که رها کنی. گفتم من متوجه ذهنیت روانی شما هستم با توجه به نوع کاری که دارید و به گونه‌ای که حتی موضوع و مسئله رو ارائه میدید، ولی این خیلی متفاوته که من بیام به نگاه کنم ببینم دیگران و بقیه چه کردن و من چه کردم یا دیگران برخوردشون با من چه بوده و با دیگری چه بوده. من خیلی از اوقات در یه شرایط و وضعیتی قرار گرفتم که انتظار داشتم برخوردی که مثلا با من میشه 10 برابر بالاتر باشه، بعد دیدم نه، برخوردی که با یک کسی که ای بسا 1/10 از نظر من بوده که فاصلش میشه 100 با اون بیشتر یا بهتر. این درست مثل این هست که آدم فکر بکنه که وارد یه اتاقی میشه، یک خانومی شروع میکنه شما رو مورد محبت و نوازش قرار دادن، خب من حسودیم بشه، بعد معلوم بشه خب اون مادر شماست، خب مادر شما با شما اون برخورد میکنه، مادر منم با من این برخورد میکنه، تازه اگرم نکنه اصلا من مادر نداشته باشم، خب دلیل نداره که من به این که یک خانومی یا یه مردی به عنوان پدر یا مادر با شما برخورد ویژه‌ای داره برای که شما پسرشید، چرا با من این رو ندارن که پار شما رو از پا در میاره. ولی متاسفانه این تو ذهنیت بسیاری از ما هست و متاسفانه سیستم پدران و مادران ما تو کار تربیتی، ولی حتی محیط آموزشی و مدرسه‌ای که اساسش بر نمره و رقابته، یه چنین آسیبای سنگینی رو به ما میزنه که نتونیم از آنچه که در زندگی داریم لذت ببریم برای که چشم ما متوجه دیگری است، در حالی که اصلا دیگران چه اهمیتی داره، اونا زندگی خودشون میکنن چه خوب، یه کسی دیگه با نصف درسی که شما خوندی، با نصف آگاهی که شما دارید، داره 2 برابر حقوقی که احتمالاً به شما پیشنهاد میکنن حقوق میخوام بگیری که بگیر، خوش به حالو. من از این بابت خوشحالم که یه کسی وضع مالیش اینقدر خوبه، حتی اگر فقط اسمی ازش میدونم یا فرض کنید یه دفعه هم دیگر رو دیدیم، هی ندیدم و نمیشناسم که هیچ. بنابراین اون رو باید از خودتون دور کنید و الا از پا در میایید. بعدم متوجه هستم شما به هر حال وارد یه مسیری شدید که معتقدید و دلتون بخواد هرچه زودتر به اون پایان کار و نهایت برسید، یعنی همه این راه رو اومدید برای همین، یعنی که لاس 6 سال اول ابتدایی رو یا دبیرستان رو یا دانشگاه رو پشت سر گذروندید برای که روزی وقتی فارغ التحصیل میشید بگید 25 سال درس خوندن من تموم شد. ولی اونو متوجه هستم، ولی اینو نباید به عنوان اصل گرفت و برپمپلای اون خودتون رو آزار بدید و اذیت بکنید. من یک بار دیگه چون توجه دوستی رو جلب کرده بود به این نکته اشاره کنم، اگر شما فکر میکنید که اگر لاسوتی که فایل میکنید فقط شامل اون کسانی میشه که نامشون در اینجاست، خب پتمن باید برید سراغش، برای که گفتم من نگران تنبیه اونا یا بدرفتاری با شما نیستم، ولی اگر نه یک پالیسی وجود داره و بعد همینقدر که یک دادگاهی اون رو رد کرد در حقیقت تبدیل میشه به حکمی عمومی، اونم یه دادگاه فدرال که همه ایالت‌ها هم در بر میگیره قصه دیگریست. فرض بفرمایید یه پالیسی آمده بعدن اعلام میشه که این پالیسی مخالف کانستیتوشن یا قانون اساسی امریکاست و بنابراین حذف میشه برای که اون حذف میشه، ولی اگر شما قرار نامتون باشه نگران این که مانند برخی از جاها حالا به اداره مهاجرت قصد انتقام گرفتن از شما رو داشته باشه، نگران اون نباشید، به نظر من بسیار بسیار بعید و برحال مواظب خودتون باشید. خوشحالم از موفقیتاتون، من اگر جای شما باشم جشن همه موفقیت ها رو میگیرم که از ایرانی که آمدید و اینجایی که آمدید و خودتون رو به اینجا و به این مرحله رسوندید و بالاخره مثل اینم که آخرین بازی و سر به سر گذاشتن شماست که اون رو به عنوان یه پشهی که دوربر سرتون وزوز میکنه نگاه کنید تا اینکه بخواید اون رو به صورت عقابی ببینید که هر آن ممکنه به شما حمله کنه و کار دستتون بده. ولی به هر حال
0: جایی که رسیدم به واسطه این مشورت شما بوده، یک درد 2 ثانیه فقط یک حرف آخر اگه نزنم احساس گناه میکنم. من اون صحبت شما رو در مورد ماشینایی که برای ایرانیان پیگیری کرده بودید و اینا رو شنیدم و چقدر من پیگیر بودید کمکی باشه برای حالا ایران اون قضیه تویوتا و اینا رو منظورم هستش. به نظر شما کاری میشه کرد که آگاهی
1: میشه کرد؟ هنوز میشه هنوز ببینید برمیگرده گفتم برمیگرده به الان در یه اوج درگیری ها هستیم که جایی نداره. اگر یه ذره اوضاع مانند همون چند ماه گذشته در یه مسیر آرامی حرکت میکرد قبل از اینکه مکانیزم ماشه به کار بیفته، امیدی بود که ما بتونیم ما ایرانیان یه کاری برای خودمون بکنیم و چون علیه هیچ کسی نبود بلکه به نفع همگان بود بتونیم حمایت حتی جهانی رو داشته باشیم. ولی به هر حال مطمئنم فرصت‌هایی پیدا میشه و همه این کارهایی که باید کرد رو انجام خواهیم داد. من که بسیار بسیار با آینده در این زمینه خوشبین و امیدوار هستم، ولی امیدوارم با کمترین هزینه بتونیم اون بهترین نتیجه رو بگیریم. به هر حال شما مواظب خودت باش. خوش جان،
0: میشه چنین کاری و راجع به همین اتفاقی که برای دانشجویان اینجا میفتم
1: اونا یه مقدار ببینید به مسئله پالیسی مرتبطه و میره سراغ سیکیوریتی. اونجا شما میخواستید یه پولی که مال مردم ایران هست رو بگیرید خرج مردم ایران کنید و به صلاح همه هم بود. به نظر من کسی قرار نبود، نه دولت امریکا نه ایران نه مردمی مخالفش باشد. این ماجرا برمیگرده به این که ما این آدم ها رو نمیخواییم در کشور اون باشن یا نمیخواییم این آدم ها مثلا از چنین مزایا و امتیازاتی برخوردار باشن. چون یادتون باشه ماجرای مربوط به اداره مهاجرت ماجرای پریویلیج و در حقیقت امتیازه، ماجرای حق نیست که بشه پاش ایستاد. حتی بر اساس حقوق و قوانین بین الملل هم بسیاری از این انتظارات و توقعات ما بر نمیاد. به همجاست که حتی در امریکا با وجودی که شما رفتید به یه کنسولگری یا حتی کنسولگری امریکا و یا سفارتخانه امریکا و ویزا گرفتید آمدید، دم مرز امریکا ماموری که یه مامور عادی است که درجه و مقامی هم نداره میتونه به این نتیجه و تصمیم برسه که صلاح نیست و شما رو مناسب برای ورود به امریکا نمینه و ویزای شما رو که سفارتخانه امریکا به شما داده و امضا کرده رو لغو کنه. یعنی میخوام بگم اینا یه موضوعی است که یه ظرافت ها و ریزکاری های حقوقی و قانونی و یا سیاسی داره و مسئله مانند شما مسئله سیاسی عزیز تا اینکه بشه مسئله رو به صورت یک منفعت عامه در آورد و در این زمینه هم به نظر نمیرسه که بتونیم به یه توافقی برسیم یا اصولا رأی و یا نقشی داشته باشیم، برای که به هر حال ما بیش از اون محدود و کم هستیم که توانه یه چنین تغییرات داشته باشه. ولی به هر حال متاسفم از اینکه وقتم به آخر رسید، باید خدافظی کنم. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم از موفقیت و پیشرفت های شما. شنگ لجمند قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که طی 30 سال گذشته به هزاران هزار از دوستان ایرانی به بهترین صورت ممکن خدمت کردن و توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: با جناب آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم، وکیل اول، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی که با بیش از 30 سال 3 دهه فعالیت موفق در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا مدافع هزاران موکلی بودند که برای احقاق حق خودشون به ایشون پناه آوردن، از ایشون درخواست کمک کردند و ایشون و همکارانشون واقعا به حق از حق موکلینشون دفاع کردند با دریافت بیش از 1 میلیارد دلار خسارت. آقای دکتر یدیدی عزیز، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خوش آمدید.
2: مرسی، صبح شما بخیر جناب معزینی و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. چه خبرها شنیدم توی ایران دیگه دارن این مزدورها چمدوناشون رو میبندن و قرار فرار، الفرار بشه، درست میگن ها؟
1: بله بله. و اون داغی آره. که داغی که ملت دیده واقعا مشخصه که هنوز زنده زنده و داغ داغه و متاسفانه هر حال اون کشتاری که شده خونه این عزیزان به هدر نرفت.
2: من نمی‌فهمم اینا چجوری دارن فکر میکنن جناب معزنی. فکر میکنن که اگر دولت عوض بشه یا این جریان عوض بشه یا به امریکا بیاد اینها رو نمیگیرن، دنبالشون نمیرن، اذیتشون نمیکنن. چرا اینا زودتر چمدونا رو نمیبندن؟ بذارن برن دیگه، برن افغانستان یا عراق، همون جایی که بهشون یاد دادن چجوری آدم بکشن. بله. برن اونجا و زندگی خودشون و خانواده‌هاشون رو بعد نجات بدن هر چه زودتر، چون این مسئله شدن یا نشدن یا رفتن یا نرفتن امریکا دیگه نیست، مسئله این که کی باید بزنه و بله. وقتی هم بزنه اینها در عرض باورت من به نظرم در عرض 1 ساعت تمام پایه ها رو خواهند زد اینها و اصلا اینا وقت که بخوام به خودشون برسن حال نمیدونم دارن یا ندارن، اما جالب خواهد بود. اما به نظر من این مزدورایی که ما الان داریم هر روز میبینیم چجوری این بچه ها رو کشتن، مردم رو واقعا قتل عام کردن، این قول رو باید هممون بهشون بدیم که ما هم یک روزی میایم در ایران، یک روز اون دادگاهی که باید تشکیل بشه تشکیل خواهد شد. البته ما مثل اینا وحشی نیستیم که بچه های کوچیک رو بزنن اعدام بکنن، قتل عام بکنن، بکشن. این خودش قانون اساسی داره، قانون داره. به هر حال اصلا میدونی شما، من قبلا دیه بودم، نمیدونم میدونی شما اینه.
1: بله بله.
2: در دادستانی وقتی ما کار میکردیم یک مقدار آدمایی بودن که بازداشت میشدن، مثل این بکتایی که بچه ها رو ابیوز میکردن، ریت میکردن یا زناشون رو میزدن، قبل از که به دادگاه برسن خود پلیس اینها رو مینداخت تو سلول هایی که اون بلاها رو به سر خودشون باید بیارن.
1: عجب.
2: آره اصلا قبلش یارو که میومد دادگاه روز بعد میدنستن کبود شده، داغون شده، چرا اینجوری شده دیگه. توی خود پلیس هم اینها داستانهای خودشون رو داشتن. اما سیچویشنی که من دارم میگم در ایران اینها زودتر چمدونا رو ببندن برن دیگه، مملکت رو غارت کردن، پولا رو خوردن، آدما رو کشتن، بزنن بیرون. به هر حال این هفته دیگه امیدواریم که جریان معلوم بشه، جناب ترامپ منور را بندازه. و خیلی از من میپرسن آقا شما چجوری وقت میکنی راجع به سیاست صحبت بکنی به جای اینکه به کار برسی؟ نه، من به کارم میرسم، سیاستم هم قرار شده انجام بدم، انجام خواهم داد. و فقط اتفاقی در زندگی من افتاده، من روزی 2-3 ساعت الان کمتر میخوابم، بیشتر کار میکنم و بیشتر اینوالو دارم میشم. برای اینو خواستم به دوستان بگم چون خیلی از من میپرسیدن یعنی چجوری بالانس میکنیم برنامه رو.
1: بله، خسته نباشید. به شما و همکارانتون آقای یدیدی عزیز و باز هم سپاس از سپورت شما، چه از نظر هر حال معنوی و چه از نظر مادی از قیام مردمی.
2: خواهش. خب یه سوالی که همیشه در کار ما پیش میاد جناب معزنی، این برنامه تکنولوژی هستش.
1: بله.
2: تکنولوژی جدید که اومده بیرون، AI که اومده بیرون و اینوستیگیشن کاملا تصادفات یه جورایی تغییر کرده. ببینید، ما وقتی یکی تصادف میکنه، خب تصادف حالا باعث و بانیش یه نفر هستش دیگه، یکی مقصره در تصادف. اما چیزی که ما صدمات بدنی رو میبریم روش جلو و لاسود فایل میکنیم و میریم براش پول میگیریم، صدمات بدنی هستش. و این تصادفی که یک نفر باعث و بانیش بوده، باید کاز یا باعث این صدمات می بوده که به ما در قانون بهش میگیم کازیشن. کازیشن یعنی به وجود آوردن این نوع صدمات به خاطر این تصادف. و شرکت های بیمه، وکلای بیمه روی این امر خیلی می جنگن. حالا چجوری می جنگن؟ از لحاظ اینکه آقا این ضربه‌ای که بین دوتا ماشین بوده کافی نبوده که بخواد کسی داخل ماشین صدمه ببینه، یا می جنگن از لحاظ میان میگن که این شخص قبلا اشکالات بدنی داشته و این تصادف باعث و بانی نبوده، یا این شخص همچین نوع صدماتی رو نمیتونسته در این تصادف براش به وجود بیاد. چرا؟ چون اینطوری نشسته بوده، اونطوری نشسته بوده و و و و هزاران نوع از هزاران در اینها میان، چون که کیس مردم رو وکلای بیمه میخوان خراب بکنن یا پایش رو ضعیف بکنن، چون اگه ضعیفش بکنن کمتر باید پول بدن. و دیگه آخرین درجهی که اینها نمیتونن به جنگن و میرن و روی اون حساب میکنن روی کردیبیلیتی افراده. کردیبیلیتی یعنی که اعتبار در صحبت. این سیستم دفاعی شرکت های بیمه است. حالا چجوری تکنولوژی و AI اومده و یک جورایی دست به دست همه اینا داده، اینه که الان این در خیابان ها شما نمیبینید اما هست. در بسیاری از خیابان ها ماشین ها که دارن رد میشن سکنر گذاشتن. سکنر یعنی ماشین که رد میشه روی لایسنس پلیتش از جلو و عقب و دورش رو دارن چکار میکنن، فیلم میگیرن و تمام این فیلم ها داره میره در یک مخزنی، در یک جایی همه داره سیو میشه. حتی این ماشین های خودرو رو دیدین، ماشین های ویمو رو دیدین تو خیابون را میرن؟
3: بله بله.
2: اینها دارن 24 ساعته از اطراف و ماشین ها و لایسنس پلیت ها و ساختمون ها از همه چی دارن چکار میکنن، عکس میگیرن و اینا ضبط میشه. یعنی شما میتونی بری در یک کامپیوتر مخصوصی که این شرکت های بیمه الان درست کردن برای خودشون برای مچگیری افراد، لایسنس پلیت جناب مؤذنی رو ماشینتون رو بزنین، به شما قول میدم از 5 ماه 6 ماه 1 سال پیش ماشین شما رو دارن نشون میدن تو کدوم خیابونا حرکت کرده، آیا خسارت قبلی رو ماشینتون بوده یا نبوده و همه اینا اونجاست.
3: آقای یدیدی پلاک پلیت مهم نیست، از سرنشینان هم نشون میده.
2: حالا اصلا اون دیگه الان اشکال سرنشین اما ما داریم روی ماشین بیرون ماشین
3: اول شما یه وایی من فکر کنم میلیون
2: ها. بله شما رو شنیدم کجا داریم نه ما هنوز به اونجاش نرسیدیم جناب مؤذنی.
3: نه گفتم من که از آن گذر شما مراقب باشین.
2: من که نه ماشیناتونو دودی کنید.
3: درسته میفرمایید.
2: خواهش میکنم. این پلاگا رو میزنن تو کامپیوتر، AI انالایز میکنه، AI یه دفعه میاد ماشین رو میده بیرون میگه قبلا تصادف داشته یا نداشته. پس شما اگر به بعضی از دوستان هستن که صدمات قبلی روی ماشینشون هست یا تصادفات قبلی داشتن، یه تصادف جدید میکنن میخوان اونم بندازن سر این تصادف که بگن که این تصادف شدید بوده، اینها دارن مچ مردم رو میگیرن و نمیذارن مردم تقلب کنن دیگه. یا اینکه در خیابان ها الان اینجا پر اسکنر هست. اما چیزی که من میخوام به مردم بگم، شما عزیزان باید پرونده هاتون رو، یعنی که بهترین چیزهایی که من میتونم به همه بگم اینه که یه دش کامرا همیشه داشته باشین با خودتون تو ماشین. این دش کامرا خیلی مهمه. تو ماشین بذارین، بعضی از دش کامرا هستن هم تو رو میگیرن هم بیرون رو میگیرن. حالا البته مسئله پرایوسی هم وجود داره، اما خیلی از بچهای اوبر و لیفت ما خودمون بهشون دش کامرا میدیم. این دش کامراها برای نشون دادن صدمات بدنی و بهش میگن کازیشن یکی از مهمترین چیزها هستش که میتونیم ما با کلا استفاده کنیم و از خیلی از این صدهایی که اینا میخوان برای شما بذارن عبور کنیم. پس این سیستم AI که الان میان ماشین ها رو باکسش رو دانلود میکنن، تو هر ماشینی یک بلک باکسی هم وجود داره، در این بلک باکس درست مثل بلک باکس هواپیماست جناب مؤذنی، اینا میان دانلودش میکنن، نشون میده چه سرعتی میرفتی، کی پاتو رو ترمز گذاشتی، کی پاتو رو گاز گذاشتی، سیت بلت باز بوده نبوده، چجوری بوده، ساق نشسته بوده شخص، کمر. حتی الان بلک باکس های جدید داره نشون میده آیا پشت بدنی شما یعنی کمر شما تکیه داده بوده یا نداده بوده، چجوری نشسته بودین. خیلی چیزها رو این نوع بلک باکس ها نشون میده، GPS رو نشون میده و این شرکت های بیمه میخوان بیان دانلود بکنن که بریزن توی اون کامپیوترشون و سعی کنن همه اینا رو با هم زد و نقیض نشون بدن. حالا چرا من این صحبت ها رو میکنم؟ به خاطر اینکه خیلی از دفاتر حقوقی متاسفانه در کیس های صدمات شدید بدنی این چیزها رو نمیدونن و به طور معمولی کیس رو جلو میبرن و از پشت شرکت بیمه داره این فعالیت ها رو میکنه که وقتی به دادگاه برسه یا به اون منطقه میدییشن یا آربیتریشن برسه یه دفعه تمام این چیزها رو رو میکنن و اونجا هستش که یه دفعه وکیل شما میبینه ای چرا اینطوری شد. حتی خود من یک کیس داشتم یکی دو ماه پیش بود که موکل به ما گفته بود بله تصادف کردم، کیسم کیس اوبرم بود فکر میکنم، تصادف کردم و این صدمه بدنی رو ماشین من بار اومده بوده و به خاطرش من رفتم دکتر کردم، مداوا کردم. ما 2 سال رو این پرونده کار کردیم. 2 روز قبل از اینکه به آربیتریشن بریم شرکت بیمه اومد به ما ویدیوهاشو نشون داد که تمام صدماتی که این شخص به ما گفته بود به خاطر این تصادف بوده از قبل روی ماشین ایشون بوده، حتی از 3 ماه قبل از تصادف روی ماشینش بوده. این شخص دروغ گفته، موکل ما دروغ گفته بود که این صدمه بدنی یا این صدمات اتومبیل باعث و بانی صدمات بدنی شده بود و اون کیس کنسل شد و متاسفانه نتونستیم براش کاری بکنیم چون دروغ گفته بود. به همین جهت دوستان داش کامرا تو ماشینتون داشته باشین، وکیلتون باید با این تکنولوژی و AI های جدید آشنا باشه، با سیستم های دوربینی شهر و سکنینگ شهر آشنا باشه، به خصوص در صدمات بدنی شدید، چون همونجور که میدونید شرکت های بیمه روی صدمات بدنی شدید که باید پول خیلی زیاد بدن بیشتر پول خرج میکنن، بیشتر اینوستیگیشن انجام میدن، بیشتر وکلای قوی تر میارن روش و سعی میکنن که این کیس شما رو اندرماین کنن، یعنی ضعیفش کنن. هر چقدر بتونن ضعیف کنن و به نفع خودشونه که باید کمتر پول بدن. پس اگر کیس صدمات شدید بدنی براتون به وجود اومده که کیس تراک اکسیدنت، کیس 18 ویلر، کیس اوبر، لیفت، این نوع کیس ها که با صدمات شدید بدنی کامباین میشه میاد جلو، اینها سیستم های خودشون رو دارن و مطمئن باشین. حالا بعضی از وکلا هم هستن، البته من همیشه میگم در رادیو ها در تلویزیون ها، هر وکیل عزیزی که واقعا نمیدونه که این سیستم ها چجوری کار میکنه یا واقعا کمک میخواد برای کیسش به من زنگ بزنه، چون من همه اینا رو دیگه خیلی سالیان سال باش کار میکنیم، به من زنگ بزنن، این وکلای عزیز میتونن بیان دفتر قدمشون روی چشم، من همه فرم ها همه چیزهایی که باید بدونن رو بهشون میدم، کمکشون هم میکنم که چجوری پروندهشون رو قوی جلو برن. حالا من یه قسمت رو گفتم، یه دور بزنم یه وسطش یه پرانتز باز کنم. بعضی موقع ها میشه جناب بازنی که در بعضی پرونده های صدمات بدنی شاید یک وکیل جوانتری، شاید یک وکیلی که شاید تخصص نداره، در وسط پرونده یا آخر پرونده یا دم دادگاه یه وکیلی دیگر رو بیاره داخل پرونده، مثل میاد میگه یدیدی خب من این کیسم دارم میبرم جلو، الان داره میره دادگاه، من نمیتونم برمش دادگاه، تو بیا تو پرونده. من وکیل رو میاره داخل پرونده که این کیس رو براش ببندم، ترای بکنم ببرم جلو. گاهگداری میشه که موکل دفعه شوک میشه میگه من که یدیدی تو پروندم نبود، چجوری یدیدی اومد تو پرونده؟ خب دوستان باید بدونن که وکلا ما هم کار میکنیم و اینها وقتی ما رو میارن تو دلیل داره من. از سهم شما کمتر نمیشه، شما سهم خودتون رو میگیرین به عنوان موکل، اون وکیل شما تصمیم گرفته که یک لافرمی مثل لافرم ما رو بیاره تو که کیس شما رو بیشتر ستل بکنه یا ببنده یا ترایش بهتر باشه، اما موکل فقط یک حق الزحمه میده و اونم حق الزحمه اولیه که به وکیل خودش میده، اون وکیلش میاد با ما حق الزحمهشو شیر میکنه، یعنی به ما پول میده که ما بیایم داخل پرونده.
3: درست.
2: پس بعضی از موکلین، من چندین کیس دیدم تو این 2-3 ماه گذشته که موکلم اتفاقا ایرانی بوده، مالت یه وکیل دیگه بوده اما ایرانی بوده، یه دفعه منو دم میدییشن یا دادگاه که میبینه میگه آقای یدی شما اینجا چیکار میکنید؟ هم والا وکیلتون منو بده شوک میشه، البته خوشحال میشن و خیلی خیلی خیلی خوشحال میشن که منو میبینم یا خب دمت گرم اومدی فلان بیسون، اما این شک رو بعضی از دوستان دارن، فقط مطمئن باشین که وکیلی که وکیل شما میاره تو این کاره باشه، یعنی از چاله نیفتین تو چاه و بتونید که پروندهتون رو درست جلو ببرین. خلاصه این تیکه های ریزکاری های کاری هستش که ما انجام میدیم در دفتر و کمک سعی میکنیم بکنیم. و اگر دوستان سوالی دارن، وکلای جدیدم سوالی دارن و میخوان که یه مقدار یاد بگیرن که چجوری ما این کار رو انجام میدیم، میتونن با من مستقیما در دفترم تماس بگیرن.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 30 سال تجربه، که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون برای دریافت حداکثر خسارت و حق قانونی شما در خدمتون هستند با تلفن 818 999 99 99 818 999 99 99. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
2: متشکرم از شما و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
11: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 13 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

رئیس جمهور ایالات متحده و هیئت همراهش روز چهارشنبه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شد و با استقبال گرم مقامات چینی روبرو شدند. ایلان ماسک سهامدار اصلی شرکت‌های تسلا و ایکس و جنسن هوانگ مدیر غول تراش سازی انویدیا از جمله حاضران در هیئت همراه دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهور آمریکا قصد دارد از شی جین پینگ همتای چینیش بخواهد بازارهای چین را به روی شرکت‌های آمریکایی باز کند. دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا که در نزدیک به یک دهه اخیر به پکن سفر کرده، امیدوار است در این نشست دو روزه به موقعیت‌های تجاری رسیده و آتش‌بس شکننده تجاری میان دو ابرقدرت را حفظ کند. مدیران ارشد تجاری و فناوری که رئیس جمهور آمریکا را در این سفر همراهی می‌کنند، امیدوارند بتوانند برخی موانع تجاری میان دو کشور را برطرف کنند. از جمله مدیر عامل شرکت انویدیا که برای دریافت مجوز فروش تراشه‌های قدرتمند هوش مصنوعی خود موسوم به H200 دردسر زیادی کشیده است. دونالد ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود رو سوشال منتشر کرد نوشت از رئیس جمهور شی به عنوان رهبری با توانایی خارق‌العاده خواهم خواست که دروازه های چین را باز کند تا این انسان های فوق‌العاده بتوانند کارشان را انجام دهند. این اولین خواسته من خواهد بود. گو ژیاگون سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این موضوع از آمادگی پکن برای گسترش همکاری دو جانبه، مدیریت اختلافات و تضییق ثبات و آرامش به جهان پرتلاطم کنونی خبر داد. جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معتقد است در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت خط قرمز دونالد ترامپ را رعایت کرده یا خیر. وست روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت صبح همان روز با جرد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفتگو کرده و همچنین با مقامات عرب در تماس بوده است. به افسوس سوال اصلی این است که آیا این پیشرفت به اندازه‌ای هست که خط قرمز رئیس جمهور را تضمین کند یا خیر. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا، خط قرمز ترامپ این است که ایالات متحده مطمئن شود سازوکارهای کافی ایجاد شده تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اظهارات وست در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیشتر پیشنهاد تازه ایران در مذاکرات را غیر قابل قبول توصیف کرده و اکنون برای دیداری دو روزه در پکن به سر می‌برد. انتظار می‌رود که رئیس جمهور آمریکا از همتای چینی خود بخواهد که ایران را برای پذیرفتن یک توافق صلح متقاعد کند. دونالد ترامپ البته در آستانه این سفر گفته بود که فکر نمی‌کند به کمک چین نیازی باشد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با تاکید بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران اعلام کرد که از زمان آغاز این عملیات به 15 کشتی حامل کمک‌های بشررسانه اجازه عبور داده شده است. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی طی 4 هفته گذشته 67 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و 4 شناور را نیز برای اجرای محاصره از کار انداختند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد اوایل هفته جاری 2 کشتی تجاری دیگر پس از تماس رادیویی و شلیک تیر هشدار از سوی نیروهای آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و از ادامه حرکت به سمت بنادر ایران منصرف شدند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه در گزارش نوشت که ناتو در حال برنامه ریزی است تا از نمایندگان 4 کشور حاشیه خلیج فارس برای شرکت در نشست آنکارا دعوت کند. نشستی که به گفته منابع آگاه از موضوع انتظار می‌رود جنگ ایران و شکاف فزاینده میان اروپا و آمریکا بر گفتگوهای آن سایه بیندازد. این 4 کشور شامل بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی همگی عضو ابتکار همکاری استانبول هستند. چارچوبی برای همکاری میان ناتو و کشورهای غیر عضو در منطقه خاورمیانه. منابع بلومبرگ که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود گفتند انتظار می رود وزرای خارجه این کشورها برای شرکت در نشست روزهای 7 و 8 جولای در پایتخت ترکیه دعوت شوند. دفتر مطبوعاتی ناتو از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. این نشست در حالی برگزار می شود که تنش های فرا آتلانتیکی بر سر جنگ ایران افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از متحدان واشنگتن در ناتو به دلیل کمک نکردن به بازگشایی تنگه هرمز انتقاد کرده و سپس از خروج حدود 5000 نیروی نظامی از آلمان خبر داده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه گفت که واشنگتن آماده است 100 میلیون دلار به طور مستقیم به مردم کوبا کمک کند.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده همچنان به دنبال اصلاحات معنادار در نظام کمونیستی کوبا است، نظامی که تنها به ثروتمند شدن سران آن کمک کرده و اما مردم کوبا را در فقر قرار داده است. در این بیانیه آمده است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پیشتر نیز پیشنهادهای متعددی به دولت کوبا ارائه کرده بود، از جمله ارائه اینترنت ماهواره آزاد و سریع و 100 میلیون دلار کمک مستقیم بشردوستانه. این بیانیه میگوید دولت کوبا اجازه ارائه این کمک ها را به مردم خود نمیدهد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه خود اعلام کرد که پیشنهاد ارائه 100 میلیون دلار کمک بشردوستانه مستقیم اضافی به مردم کوبا را به صورت عمومی تکرار می‌کند. این کمک می‌تواند با هماهنگی کلیسای کاتولیک و سایر سازمان‌های مستقل و معتبر بشردوستانه توزیع شود. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور در خلال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را تکذیب کرده است. در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره سفر نخست وزیر اسرائیل یا استقبال از هیئت نظامی اسرائیلی را تکذیب می‌کند. در این بیانیه وزارت خارجه امارات گفته است روابط ما با اسرائیل علنی و بر پایه پیمان ابراهیم است و بنابراین همه سفرها و دیدارهای رسمی به صورت شفاف و علنی اعلام و برگزار خواهند شد. این تکذیب در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های بین‌المللی از جمله رویترز و سی بی اس نیوز روز چهارشنبه به نقل از دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش داده بودند که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ ایران سفری محرمانه به امارات داشته و با محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرده است. عباس سراش وزیر امور خارجه ایران در مورد علنی شدن خبر سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی گفت نتانیاهو اکنون به صورت علنی آنچه را که نهادهای امنیتی ایران مدت‌ها قبل به رهبری ما منتقل کرده بودند افشا کرده است. عراقچی همچنین در اظهاراتی تند که می‌تواند مخاطب آن امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد گفته دشمنی با ملت بزرگ ایران قماری احمقانه است و همکاری و همدستی با اسرائیل در این مسیر غیر قابل بخشش است. کسانی که در همدستی با اسرائیل برای ایجاد تفرقه نقش دارند باید پاسخگو باشند. علاوه بر علنی شدن خبر سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات در خلال جنگ، در چند روز گذشته اخبار رسانه‌های آمریکایی درباره حملات نظامی مخفیانه امارات و عربستان به ایران هم بسیار بازتاب داشته است. و به گفته اداره آمار کار آمریکا، قیمت‌های عمده فروشی در این کشور در ماه اپریل به شدت افزایش یافت. این افزایش تحت تأثیر جهش هزینه‌های انرژی مرتبط با جنگ ایران رخ داده و بالاترین رشد 12 ماهه در بیش از 3 سال گذشته را ثبت کرده است. اداره آمار کار آمریکا امروز اعلام کرد شاخص قیمت تولید کننده در 12 ماه منتهی به اپریل به بالاترین سطح از دسامبر 2022 تا کنون افزایش یافته است. قیمت‌ها نسبت به ماه قبل نیز 1.4% افزایش یافته که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها و بالاترین رشد از ماه مارچ 2022 است. اقتصاد جهان از زمان همه‌گیری بیماری کرونا با تورم سرسختانه و سعودی مواجه بوده و تعرفه‌های تجاری امضا شده توسط دونالد ترامپ و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی محمد رضا عارف معاون اول خود را به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد. در حکم پزشکیان بر حکمرانی یک پارچه در فضای مجازی پایان دادن به چند صدایی و جلوگیری از موازی‌کاری میان نهادهای مسئول تاکید شده است. این انتصاب در حالی انجام می‌شود که امروز 75مین روز اختلال و محدودیت گسترده اینترنت در ایران است. حکومت ایران از روز 28 فوریه و همزمان با حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی به اینترنت بین الملل را قطع کرد و تماس تلفنی با خارج از ایران هم با اختلال جدی روبرو شد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری میزان وابسته قوه قضاییه میگوید محمد عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 امروز چهارشنبه اعدام شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به کشتن یک نظامی در جریان اعتراضات زمستان سال گذشته متهم کرده و میگوید خانواده فرد نظامی او را قصاص کردند. قوه قضاییه همچنین گفته اجرای حکم اعدام با تایید و ابرام دیوان عالی ایران و به تقاضای اولیا انجام شده است. قوه قضاییه همچنین گفته است اجرای حکم اعدام با تایید و ابرام دیوان عالی جمهوری اسلامی و به تقاضای اولیا انجام شده است. دیوان عالی کشور همچنین حکم 25 سال حبس فاطمه عباسی، دختر آقای عباسی که در بند زنان زندان اوین زندانی است را تایید کرده است. این دومین مورد اعدامی است که قوه قضاییه امروز گزارش کرده. احسان افراشتم صبح امروز به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اعدام شد. با احتساب محمد عباسی اکنون 32 زندانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در این کشور اعدام شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت به قید وثیقه آزاد شد. این خبر در صفحه مهراوه خندان فرزند خانم ستوده منتشر شده است. روز چهارشنبه 12 فروردین 1405 این وکیل دادگستری و فعال سیاسی در خانه خود در تهران بازداشت شد. نیروهای امنیتی حین بازداشت تمامی لوازم الکترونیک شخصی از جمله گوشی موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند. نسرین ستوده از اوایل دهه 80 وکالت پرونده‌هایی را بر عهده گرفت که برای حاکمیت حساسیت امنیتی داشتند. او بارها بازداشت و محرومیت از وکالت را تجربه کرد و با احکام زندان طولانی روبرو گردید. همسرش رضا خندان یک فعال مدنی و سیاسی است که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود که امروز منتشر شد پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را کاهش داد. این ارزیابی نشان می‌دهد اوپک مانند دیگر نهادهای پیشبینی کننده از جمله آژانس بین‌المللی انرژی به دلیل جنگ ایران انتظارات خود را تعدیل کرده است. اوپک همچنین بر اساس گزارش تازه‌اش پیشبینی کرده که تقاضای نفت در سال 2027 که بیش از 6 ماه دیگر از آن باقی مانده بهبود خواهد یافت. ایران از اعضای مؤسسه اوپک است اما به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی آمریکا سهم سنتی خود در صادرات نفت را در میان اعضای اوپک از دست داده است. و انتظار می‌رود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر نشست دو روزه وزرای خارجه گروه بریکس که از فردا پنجشنبه در دهلی نو آغاز می‌شود سایه بیفکند. نشستی که به گزارش رویترز توان این بلوک را برای رسیدن به موضعی واحد و صدور بیانیه مشترک محک خواهد زد. این گروه که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، طی سال‌های اخیر با پیوستن مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی گسترش یافته است. ایران از اعضای بریکس خواسته که اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند، اما اختلاف‌ها با امارات متحده عربی آشکار شده است. هند با وجود تنش‌ها همچنان به دنبال دستیابی به بیانیه مشترک در نشست وزرای خارجه بریکس است. کشورهای بریکس با فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ روبرو شدند. گفته می شود که احتمالاً عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امشب برای شرکت در این نشست وارد دهلی نو خواهد شد. همچنین انتظار می رود سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست حضور داشته باشد. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 13 می 2026 شاخص داو جونز با 67 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که اس‌اند‌پی 500 با 43 واحد افزایش و نزدک با 314 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
1: پنیر.
2: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
1: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
3: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: بخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
13: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
14: سامان حیدری.
13: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
14: سامان حیدری.
13: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
14: فقط سامان حیدری.
13: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
14: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
15: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

سه یک لحظه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: مده
13: دردو مدی چته ماکس
12: بابا این نداشخال نریستی خودت پدر بدن در وردی
13: بگی چیکار کنم خیلی
12: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
13: بذار روده اجازه بگیرم روده
12: شوان روده
13: سفارش بدی با دیر میشه ویه
12: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
14: جونم عزیزم
12: از او جواره میگن اردر بدی میشه ویه ها
14: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره میگن
15: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
16: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
17: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی دکتر مهران منش تجربه، دانش، تخصص، دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
18: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگه.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. قرار هست که با شما باشیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. مثل همیشه در سایت فیسبوک با شما عزیزان هستیم، با در صفحه جالی بنشیان و همچنین کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکانم که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. خب من فکر میکردم امروز یک کوچولو یه نموره دیر برسم، ولی خوب شد که سر موقع رسیدم. علت داره آقا، علت داره. علتشم براتون بگم که من از در منزل آمدم بیرون، اومدم از پتیو رد بشم که بیام برم به طرف ماشین، یک دفعه دم خش خش خش خش صدا میاد از بالای اون حسارایی که اونجا کشیدن. و علتشم اینه که یه دونه سنجابه خیلی هم خوشگل و کیوت و بامزه است، این دست آموز شده، میدونه که بیاد خودشو به من نشون بده یا بیاد توی پتیو مثلا بزنه به شیشه، من مثلا براش گردو میفرستم، گردو براش میذارم. خلاصه یاد گرفته و دیدم نه ولکن نیست، یعنی اومدم بیام طرف ماشین دم نه، یعنی میگه که گردوی منو باید بدی بعدن، دیگه من کاری ندارم به رادیو همراه و این ماجراها و اینا، دیگه مشکلات خودته. بعد من مجبور شدم دوباره برگردم، بعد تا وسط اتاقم با من اومد، باورتون میشه که گردوی من کجاست. خلاصه اومدم آوردمش بیرون و براش گردوهاشو گذاشتم و شروع کرد به خوردن و خیلی هم بامزه است. اینا موجودات بسیار باهوشی هستن این سنجابا و هر روز هم نمیاد، مثلا زمانی که فکر کنم گیر میکنه یا مثلا چیزی پیدا نمیکنه اون زمانا میاد و خلاصه خودشو به در دیوار میکوبه که بیا این جیره امروز ما رو بهمون بده. بعد یه دلم هم نگرانه، میگم نکنه این وقت یاد بگیره بعد خودش نتونه بره پیدا کنه غذا. آخه میدونین دیگه به هر حال اینا مهارتاشون رو نکنه دفعه از دست بدن، ولی فکر نمی کنم اینجوری بشه. یه مشکلی با این سنجابا اینه که وسط خیابون که میخوان از طرف راست برن سمت چپ، وسط راه من نمیدونم چرا اینا تصمیماتشون رو عوض میکنن. یعنی شما دارید میبینید داره از راست میره به چپ، خیالتون راحته که داره رد میشه، یه دفعه اون وسط من نمیدونم چی میشه، فکر میکنه چیزی جا گذاشته اون وسط یا چه جوری میشه، همیشه نظرشون عوض میکنه. اینه که مراقبشون باشید که دوباره بر نگردن لای چرخو، خدا اینا کرده. خوب عزیزان مهربان ما، از خبرهای روز بخوایم بشنوید، درشتاشو بخوام براتون سوا کنم. درشتاش یکیش اینه که یک سفر محرمانه اتفاق افتاده است. چه کسی به کجا رفته است؟ بله، نتانیاهو رفته به امارات ظاهرن، یعنی در جریان جنگ ایران یک سفر محرمانه داشته به امارات و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرده. حالا جزئیاتش رو بعدم براتون خواهم گفت در بخش خبری برنامه. و از جمله خبرهای دیگر هم امروز یک مهمان خیلی خیلی عزیزی خواهیم داشت، یکی از چهره های جوان انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز، آقای آریل روفیم، قرار هست که بیا توی برنامه و از برنامه هاش به ما بگه و یک چهره جوان و پر از انرژی. بعد از بخش خبری ما ایشون رو در برنامه خواهیم داشت و واقعا شهر بیورلی هیلز قرار هست که این انتخابات داشته باشن و اینها هم چهره های جوانی هستن که واقعا احتیاجه به حضورشون و ایده هاشون. بزن بریم آقای ماکان، یه آهنگ آروم برامون انتخاب کرده، بریم بشنویم با هم دیگه.

شاید خوشحالی همین باشد که با تمام نقص‌ها، با تمام مسیرهای نرفته، با تمام آرزوهای نیمه کاره، باز هم بگویی اینجا، همینجا، برای الان من کافی است. و چه آرامشی دارد وقتی دیگر نیازی نیست در هیچ جای دیگری به دنبال خودت بگردی.

پاییز که می آید، برگ ها آرام آرام مثل دل من به سمت تو فرو می ریزند. هر نسیم خنک بوی دست های تو را دارد و غروب های طولانی مرا به

از روزهای دور و دراز می نویسم، از قصه های لب تاخشه، از خنده، از قهقهه، از ترک های لبایت، از خط و خال و رخ زیبایت، من از عشق می نویسم.

شاعرم باش و برای دل ویران بنویس، دو سه خط از من بیمار و پریشان بنویس. بنویس هر چه دلت خواست که آرام شوم، تا که آرام شوم شعر فراوان بنویس.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: پنج شش اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌ش هم جادار و دلباز باشه.
2: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
7: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
10: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: آه ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم
10: ولک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیط رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

0: Travel.com.
1: سری میزنیم به خبرهای روز. اسرائیل میگوید نتانیاهو در جریان جنگ ایران به امارات سفر کرد. ژله بنشیان با شماست. بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده بود و در این بیانیه که از سوی دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام شده است، آمده است که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت که این سفر به یک پیشرفت تاریخی در روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی منجر شد. پیشتر مقامات ارشد آمریکایی تایید کردند که اسرائیل در جریان جنگ با ایران یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه نیروهایی برای بهره برداری از آن به امارات اعزام کرده است. همچنین به گفته مقامات عرب و یک منبع آگاه که با روزنامه وال استریت جورنال گفتگو کردند، رئیس موساد

حامی در گوش و کنار حوزه خلیج فارس است که در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد، اما تا حد زیادی پنهان ماند. یک مقام غربی که خواسته هویتش محفوظ بماند به رویترز گفته است که حملات عربستان توسط جت‌های جنگنده به اهداف شبه نظامی مرتبط با ایران در نزدیکی مرز شمالی این کشور با عراق انجام شد. به گفته این مقام غربی، برخی از حملات تقریبا همزمان با شروع آتش‌بس بین آمریکا و ایران انجام شده است.

ترامپ وارد پکن شد. بله، رئیس جمهوری آمریکا و هیئت همراهش امروز چهارشنبه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شده و با استقبال گرم مقامات چینی روبرو شدند. ایلان ماسک، سهامدار اصلی شرکت‌های تسلا و ایکس، و جنسن هوانگ، مدیر غول تراشه‌سازی انویدیا، از جمله حاضران در هیئت همراه دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد از همتای چینیش شی جین پینگ بخواهد بازارهای چین را به روی شرکت‌های آمریکایی باز کند. دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا که در نزدیک به یک دهه اخیر به پکن سفر کرده، امیدواره که در این نشست دو روزه به موفقیت‌های تجاری رسیده و آتش‌بس شکننده تجاری میان دو ابرقدرت را حفظ کند. خوشم میاد که دونالد ترامپ هر موقع میخواد از یک کسی یه چیزایی بگیره، یه خارق‌العاده و فوق‌العاده و خیلی اسمارته و به فلانه و اینجوری و اینا، یا نایس و الوبل چیکار میکنه، بهش آویزون میکنه. دونالد ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت منتشر کرد، نوشته است که از رئیس جمهور شی به عنوان رهبری با توانایی خارق‌العاده خواهم خواست که دروازه‌های چین را باز کند تا این انسان‌های فوق‌العاده بتوانند کارشان را بکنند. این اولین خواسته من خواهد بود. حالا همین انسان خارق‌العاده وای به حالشه اگر کاری رو که ترامپ گفته انجام نده. اون وقت ببینیم که تبدیل به چی میشه. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در 75مین روز قطع اینترنت در ایران، باورتون میشه 75 روز مردم ایران اینترنت ندارن، ارتباطشون با جهان قطع شده. معاون اول خودش رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده است. بله،

از سوی دیگر CNN گزارش داد که سنای آمریکا برای هفتمین بار در سال جاری طرحی را که با هدف محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ و الزام او به دریافت مجوز کنگره برای هر گونه اقدام نظامی آینده در ایران ارائه شده بود رد کرد. این طرح با 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق از پیشبرد باز ماند. بر اساس این گزارش یک سناتور دموکرات جان فدرمن فکر کنم اسمش همین باشه در کنار جمهوری خواهان به رد طرح رأی داد و رند پال، سوزان کالینز و لیزا مارکوفسکی سناتورهای جمهوری خواه همراه دموکرات ها از آن حمایت کردند. CNN نوشت برخی جمهوری خواهان از جمله مارکوفسکی که امروز برای نخستین بار از این تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی حمایت کرد و تام تیلیس استدلال کردند که با ادامه یافتن درگیری ها به بیش از 60 روز کنگره باید در مجوز دادن به جنگ نقش داشته باشد یا دست کم نظارت بیشتری اعمال کند، اما نتوانستند این طرح را تصویب کنند.

وزیر ورزش جمهوری اسلامی در حاشیه حضور مسعود پزشکیان در اردوی تیم ملی ضمن اعلام حضور تیم ملی در جام جهانی گفته که بازیکنان تیم ملی تصمیم گرفتند سرود جمهوری اسلامی را نخوانند بلکه آن را فریاد بزنند. بله، او پیشتر حامیان حضور در جام جهانی را بی غیرت خوانده بود. دنیا مالی که چه اسم جالبی داره، در این دیدار مدعی شد که بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی برای دفاع از ایران هم قسم شدند و خوشبین هستیم که با برنامه ریزی انجام گرفته و تلاش کادر فنی تیم ملی برای کشور افتخار آفرینی کند. اما مثل این که ترسیدین ها، برای این که هر روز این راجع به این موضوع صحبت میکنین و نگران پرچما هستین و نگران شعارها هستین و بماند. خب، مقامات فرانسه هم که دوستان عزیز اعلام کردن که بیش از 1000 مسافر یک کشتی تفریحی تحت مدیریت بریتانیا بعد از شیوع بیماری گوارشی در این کشتی اجازه پیاده شدن در بندر بوردو رو ندارند. بر اساس گزارش ها 49 تن در کشتی امبیشن علائمی نشون دادن شبیه گاسترو انتریت و 3 مسافر در کابین های خودشون قرنطینه شدند که همین گاسترو انتریت التهاب معده و روده است، یک بیماری عفونی دستگاه گوارشه و این بیماری اغلب توسط ویروس ها ایجاد میشه، اما گاهی باکتری یا غذای آلوده هم عاملش هست و در کشتی های تفریحی شیوع این بیماری رایج‌تره چون افراد زیادی توی فضای بسته و مشترک حضور دارن و ویروس خیلی به سرعت منتقل میشه. و حالا اعلام شده که یک مرد 92 ساله در کشتی جان باخته و البته هنوز ارتباطی بین مرگ او و بیماری گوارشی تایید نشده، ولی به هر حال هم اون ویروس هانتا، اسمش هانتا، هم اون از کشتی شروع شده همین یکی. و خلاصه چه خبر هست نمیدانم، به هر حال نمیتونه تصادفی باشه. یا آهنگ زیبا با هم بشنویم، برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: I'm Ariel Rofin, and I'm running for Beverly Hills City Council. For nearly 3 decades, this city has been a part of me. From growing up in the school system and in a small business family, Beverly Hills raised me. Now I'm asking for a chance to serve it in return. The next 4 years defines Beverly Hills for generations. The Metro in May, the Olympics in 2028. Sacramento keeps pressing mandates on us, and these are negotiation-heavy legal challenges I've spent my career preparing for. I'm a Harvard-trained negotiator, Cambridge-educated, and an attorney who runs a Beverly Hills law firm. I'm running independent, and my priorities are simple. Fully staffed police, a council that partners with parents, real pushback against Sacramento overreach, a voice for South Beverly Hills, revived business districts, and a better community experience. A better Beverly Hills for all. I would be honored to earn your vote June 2nd.
10: بله دوستان عزیز، امروز قرار هست که با یکی از چهره‌های جوان انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز صحبت کنیم. آریل روفیم. نسلی که او نمایندش هست، نسلی که هم به ریشه ها و هم هویت این شهر احترام میگذاره و هم میدونه دنیای امروز با سالهای قبل فرق کرده و شهرها به نگاه و انرژی تازه نیاز دارند. آریل روفیم وکیله. سابقه فعالیت در برنامه کارآموزی اداری پلیس بیورلی هیلز رو داشته. مدتی هم در کاخ سفید کارآموز بوده و اما فراتر از آنچه که شنیدید، چیزی که شاید بیشتر جلب توجه میکنه انگیزه و انرژی هست که برای آینده شهر داره. خیلی ها امروز این سوال رو دارن که آیا وقتش رسیده نسل جدیدتری وارد مدیریت شهری بشه؟ نسلی که شاید بتونه با ایده های تازه تر، خلاقیت بیشتر، نگاه متفاوتی به آینده بیولی هیلز داشته باشه؟ و امروز میخواییم بیشتر با طرز فکر و اولویت ها و نگاه آریل به آینده این شهر آشنا بشیم. آریل، thank you for being here today.
11: Hello.
10: Hi.
11: How are you?
10: Good. Badrud. Badrud. Oh, so you know Farsi a little
11: slowly,
10: bit, right?
11: Slowly.
10: So we have Tehran also here in the studio.
12: درود فراوان بر همه شنونده جال جون، ما که عاشقتیم و بر کنار آریل نشستم به خاطر اینکه واقعا پشتبان ایشون هستم برای شورای شهر بیورلی هیلز. بهترین کاندیدیتی که من دیدم ایشونه.
10: Very nice. So تهران رو که همه البته میشناسن. Everyone knows Tehran, and Tehran is your best friend, right?
11: That's right.
10: So he's helping you in this candidacy,
12: and
10: right?
12: translator. چون من دارم فقط تو آمریکا هستش که ایرونی ترجمه لازم داره، از پسر سیاه بیاد اینجا ترجمه کنه ازش. فقط آمریکا. به این خوبی آمریکا همینه.
10: بسیار عالی، خیلی خوب. So we're gonna start. I think what makes your candidacy interesting to many people is that you represent a younger generation that grew up in Beverly Hills, understands the city, but also sees the new challenges and changes happening around it. So I'm curious to hear your perspective.
11: Well, first of all, it's such an honor to be here. This is a station that we heard in our homes, in our kitchens growing up, and it's a whole different experience actually being here in person. I sit here and I wish my grandparents were still here so they could hear this live and have that experience. So first of all, just thank you for letting me be here. You know, I went around the world. I went to school at UC Berkeley, the University of Cambridge. I went to law school in New York. I was a White House intern. And I came back to Beverly Hills and I saw, wow, there are a lot of challenges that are, many of them are legal challenges that the community is facing. And we need a modern approach. We need a new voice to be able to fight back against challenges that are coming from Los Angeles County, from Sacramento. And I believe I am that voice.
10: Beautiful. So let me start with this question.
11: Sure.
10: Public safety is a big part of your platform. What do you think Beverly Hills is already doing well? And where do you feel the city could still do better?
11: So safety has always been a paramount part of the city of Beverly Hills. People come to Beverly Hills, they invest, they start, you know, they start their families in Beverly Hills because they feel safe, they feel secure. It has always been a highlight of what the city of Beverly Hills stands for. But especially since the COVID era, we've seen that people have lost a sense of internal security. People are afraid to walk their dogs at night, and they don't feel as safe as they did before. So there are a lot of ideas that I bring to meet this challenge. Despite our, you know, current budget deficit, I think that we need to bring back the reserves. There are a lot of residents that would love to volunteer, that would love to step up and create a reserve force of people that are trained and you know, can get involved in case there was an emergency. Another thing is increasing police visibility. Being in law school in New York, I saw police officers walking a beat. I saw them on the street. And when you see that sort of presence, it makes you feel secure. That is something that we should bring to Beverly Hills. We should have a requirement, maybe 2,000 steps, 2,500 steps. It's good for them anyway, to actually walk a beat, walk around the Golden Triangle, walk the residential streets. So it gives people a feeling that the police are present, they're active, and they're responsive, not just in their vehicles, but that you can actually see them. Mm-hmm. That's what makes a community, and that's what makes Beverly Hills special.
10: Oh, beautiful. So let me translate it, and then I'm going to go back to you, Tehran. از آریل سوال کردم در مورد امنیت برای ساکنان بیولی هیلز که بسیار موضوع مهمی برشون هست و خوبه که براتون بگم که بخش بزرگی از برنامه های آریل روی همین موضوع تمرکز داره و ازش پرسیدم که شهر الان چه کارهایی رو میتونه انجام بده و پاسخشون اینه که بعد از کووید مردم در شهر بیولی هیلز احساس امنیت نمی کنن، مخصوصا بعد از کووید، و حتی مثلا سگهاشون نمیتونن شبها بگردونن و مثل قبل اون احساس سیفتی و اون امنیت نیست. و برنامه هایشون یکیش این هستش که از رزرو ها استفاده بکنه، کسانی که قبلا ترین شدن و آموزش دیدن به عنوان پلیس، که در زمانی که امرجنسی هست بتونن به اونها زنگ بزنن و اونها بتونن بیان و ملحق بشن به این پلیس ها. و همچنین کار دیگه که باید انجام بشه این هستش که برای همین که حضور داشته باشن پلیس، نیروهای پلیس در سطح خیابان، در مناطقی که خیلی لوکس هستن مثل رودو درایف، مثل گولدن تراینگل، اینها حضورشون میتونه اون احساس سکیوریتی رو بده و جزء برنامه هاییست که آریل داره. تهران شما میخوای چیزی اضافه کنی؟
12: خب میخواستم بگم به شنونده، بخاطر اینکه آریل ممکنه نبینن، ایشون یک جوونیه که وکالت خونده، حقوقدانه، بهش اطمینان دارم، اعتماد میشه بهش کرد. یک کسی هستش که ما وقتی که میبینیم نسل جدید، خب ایشون نسل جدیده، هم تو خود بیورلی هیلز، شهر بیورلی هیلز بزرگ شده، دبیرستان رفته، بعدش رفت دانشگاه، رفت وایت هاوس کار کرده، برگشته میخواد اصلا این کاره بشه. حقوقدانه، کسیه که قانونو بلده. بیشتر اون کاندیدیتا یعنی هیچ کدومشون حقوق نخوندن، و حتی اونا که من خودم دوست دارم اونا حقوق نخوندن، ایشون قانونو بلده و میتونه برای شما به کار استفاده ببره. دوم اینه که برای ماها که اونجا زندگی میکنیم، خب بیورلی هیلز یک جورایی خطرناک شده. من خودم میترسم تو خیابونا راه برم شبا، تا برسه به مادر بزرگ کسی، تا برسه یکی که ساعت دستش خیلی هم خوب باشه، خب ترسناک شده. بیورلی هیلز ما لازم داریم که به اون مرحله، اون امنیتی که اون قبلا بود، اونو برگردونیم به اونجا. این یک کسی هستش که میتونه، هم انرژیشو داره، هم استعدادشو داره، میتونه به اون مرحله برگردونه.
10: دقیقاً. و کانورسیشنی که من با خود آریل داشتم در مورد همین، اینکه خیلی از آدما ساعتشونو که میخوان ببندن و بیان توی خیابون احساس امنیت نمیکنن. و
12: من که ساعتم لیبرتیه نمیبندم دستم، تا برسه یکی که ساعت اونا که اونجا جولر زیاده، این چیزا زیاده، خب نمیشه.
10: و آریل صحبت این بود که من اون جزء برنامه هام این هستش که امنیت رو به شهر برگردونم.
12: درست.
10: So Ariel, I'm talking about the conversation we had about the wash that you said that,
11: right, and the bags.
10: Yeah, and the bags.
11: You know, you can go up and down Rodeo Drive, people that are shopping, these stores are putting a bag within a bag so that they, you know, the name of the store is not present. And that ruins the shopping experience. That's not why you go to Rodeo Drive, to hide something that you just probably saved up a lot of money to go purchase. And these are just really, it's the reality that has come with a lack of safety. And we see it everywhere we look now. It's not just about responding with fear, but it's about, can we respond with being more prepared? And I think that's what I bring to city council, and that's what I want to see, not just in Beverly Hills but throughout Los Angeles and the rest of California.
10: Oh, beautiful. که آره، بعضی که صحبت آریل این هستش که حتی وقتی که در مغازه های لوکس خیلی خرید میکنن، برای اینکه اون مارک معلوم نباشه میذارنش فروشنده توی بگ دیگه، به خاطر اینکه امنیت وجود نداره و ممکنه که دزدیده بشه. بریم so let me ask you another question. A lot of people have noticed the empty storefronts and restaurants around the city and are wondering how Beverly Hills can bring that energy back again. When you talk about supporting local businesses, what kind of an ideas do you have?
11: Well, these questions are tougher than the debate questions that we've had, so I welcome it. I'm glad you're asking that.
10: Sure.
11: We need to support local business. Beverly Hills is much more than these huge luxury brands that are on Rodeo Drive. Beverly Hills is a real community, and we need to be able to stand up for our local business. That starts with bringing a sense of excitement back to the city of Beverly Hills. And we do that in a lot of ways already. We have that with the Father's Day car show every year in June. We bring thousands of people to the community, but then look, we don't do it again. We need to capitalize on what works and we need to build upon what's already bringing people to Beverly Hills. These one-day events can do a lot for our community. When people have a reason to come into Beverly Hills, they make a Beverly Hills memory, and then when it is their a birthday or an anniversary, they say, I want to come back to Beverly Hills. So one is creating more events. We should have a Mother's Day event. We should have a Chinese New Year event. We should have the largest Persian Nowruz festival in the world should be in Beverly Hills. So that's one part. Two, we need to bring conferences to our hotels. I'm an attorney. I go to a legal conference every year. It's in San Francisco, San Diego, Las Vegas. There is no reason that these sort of conferences, whether they be medical or legal, shouldn't be in our hotels right down our streets. They bring a lot of people to our community. They bring a lot of good business and quality foot traffic so that they can go and shop around our districts. And we also need to visually support it. We need to have banners that say support local business so we can remind the community that we have a real village here. We have people that rely on these businesses. Mm-hmm. I am the son of a small business in this city for over 20 years. We had a small business in Beverly Hills, and that's what our family relied on. I saw the city through that experience. I saw the city through what my father could do. And small businesses is what brings families to this community, and it's really the best part about Beverly Hills.
10: As Ariel Rufim در مورد این مغازه ها و رستوران های شهر بیولی هیلز پرسیدم که خالی موندن و اون حس و حال و سابقه به اصطلاح اون ما یه حس و حالی داشتیم قبلا توی خیابون ها اونو دیگه نداریم، برای که میبینیم خیلی خلوت هستن. و آریل جز به پلان هایی که داره حمایتش از کسب و کارهای محلیه که از اونو صحبت میکنه و نظرش اینه که میخواد تغییراتی رو به وجود بیاره، از جمله در شهر بیولی هیلز، برای اینکه کمک بکنه که به این لوکال بیزینس ها که وارد بشن دوباره داخل بیزینس بشن، میخواد اون هیجان رو دوباره برگردونه. مثلا ما در روز پدر یک کارشو داریم، نمایش ماشین ها هست که 1000 نفر میان، ولی باید ایونت های بیشتری داشته باشیم، مثلا برای برتدی ها، برای سالگرد ها، فرض کنین روز مادر، حتی نوروز فستیوال داشته باشیم. و اینها باعث میشه که خیلی از افراد جذب بشن به شهر بیولی هیلز، بیان اونجا خریدشون رو بکنن. و همچنین یکی از پلان های دیگری که آریل داره، کنفرانس ها رو میخواد توی هتل ها بیاره. مثلا اگر مدیکال کنفرانسی دارن یا هر چیزی، اگر اینها در هتل های بیولی هیلز در این شهر برگزار بشه، باعث میشه که بسیاری جذب بشن و وارد این کنفرانس ها بشن و یک هیجان رو به این شهر برگردونن. تهران، میخواین چیزی رو اضافه کنی؟
12: خب پدر آریل ایرانیه، مادرشون اوکراینیه. پدرشون تو همون محل بیولی هیلز تو منطقه بزنس داشته و آریل هر هفته هر ویکند میرفت اونجا بغل دست باباش کار میکرده، دیده، با چشمای خودش دیده. حالا خیلی از کاندیدیتای دیگه که دارن الان دارن شرکت میکنن برای انتخابات، اونا خب بعد از یک زمان رسیدن به بیولی هیلز، نه آریل. آریل اونجا بزرگ شده، بچه خود محله، و به خاطر این حمایت از بیزنس های محلی براش خیلی مهمه. یه چیزیه که میخواد پشتبان بیزنس ها باشه، نه فقط بیزنس ها که رو رودی یا درایو هستش یا بیورلی گلن، بیزنس های منطقه خودش و پشتبان منطقه و مردم اونجا، که یک جامعه سرشناس و قوی تری باشه. اون بیورلی هیلزی که باید باشه برگرده به اون مرحله.
10: Beautiful. So let's talk about traffic and quality of life. Ariel, people talk about the congestion, the noises, and how different the atmosphere feels compared to years ago. What practical changes do you think could actually make difference?
11: Well, one, we have a lack of enforcement across the board. And it concerns me when I see the metro station that's opening. Well, one just opened just last week. We need to be able to rely on our police and our traffic to uphold the law so that this behavior doesn't become rampant. You know, we have the laws in place. We need to be able to rely on them. We have a lot of vehicles. We have a lot of exhaust sound. We have a lot of street racing that's going on throughout the city. We have technology that we can put a decibel sound meter on our traffic motorcycles, and we should have that throughout all of our police vehicles that in person hear and measure the sound reading that's coming out of some of these vehicles. We love our sports cars. That's no question. We're still Beverly Hills. But some of these are so modified and create so much noise that they really dampen the quality of life for our residents, especially our older residents, because the sound echoes off of the walls and it makes a really terrible experience for the community. I also like to introduce dedicated Uber and Lyft drop-off and pickup zones around the Golden Triangle. There is no reason that cars should be stopping right where they need to drop someone off. This was not normal before the COVID era. We had more respect for our laws. We had a little bit more civility around our community, and it's something that we really need to pay attention to. We need to ensure that DoorDash, Uber, these kind of vehicles aren't stopping and taking over an entire lane because someone needs to pick up their gourmet sabzi. We need to ensure that the traffic that happens on these streets are actually monitored, and we respect everyone's experience while they're driving.
10: Beautiful. من در مورد ترافیک صحبت کردم و کیفیت زندگی برای ساکنان بیورلی هیلز که خیلی دغدغه‌شون شده، مخصوصا خیلی شلوغ میشه، سر صدای ماشین هست، اگزوز ماشین ها هست، و حالا برای تغییراتی که اریل در ذهنش داره اینه که میخواد کاری بکنه که نیروی پلیس اولا اونجا به یه دیوایسی هست که میزنن و میتونن اندازه بگیرن میزان صدایی که هر ماشینی از خودش ایجاد میکنه. درسته تهران؟
12: درسته. ترجمه کننده از شما بهتر تا حالا من ندیدم.
10: جدی؟
12: خیلی قشنگ صحبت میکنی. اصلا منم بعضی موقع بعد بیام پیش شما که برای من ترجمه کنید.
10: خواهش میکنم. لطف دارین شما که فارسیتون خیلی خوبه.
12: مرسی از شما. و من داشتم درباره ترافیک بیورلی هیلز. خب ما میدونیم که ترافیک زیاد شده، شلوغ شده، صدای ماشینا خب اصلا اذیت میکنه، مخصوصا اونا که بزرگسال هستن وقتی که تو خیابون هستن، خب سر صدا زیاد شده، نمیدونم ساخت و ساز زیاد شده. ما باید روی این چیزا کار کنیم و آریل کسی هستش که پشتبان منطقه بیورلی هیلز هست
10: و یک دستگاهی رو میخوان بذارن که نیروی پلیس بتونن این رو اندازه بگیرن که کسانی که این صدا رو ایجاد میکنن جریمهشون کنن و در ضمن یه منطقه رو میخواد در نظر بگیره برای منطقه اوبر و لیفت که هر کسی خواست مثلا قرمه سبزی رو پیکاپ کنه اونجا یه دفعه تصمیم گرفت اون وسط نایسته، یه منطقه ای باشه مخصوص اینها که بتونن اونجا برن.
12: مخصوصا ویمو که اصلا رانندگی نداره و همیشه به کسی هم نیست که بتونین بهش فوش بدی. خالیه.
10: So I stick my tongue sometimes. When I see ویمو, we are talking about ویمو.
11: Yeah, I can't stand the ویمو. No common sense.
12: بعدی دارم میگم این چیزایی هستش که برای بیورلی هیلز خب چیز ایشوی هستش که ما همه بهش به فکر هستیم و کسی نیست که واسه ما کار کنه. آیا اون کسی هستش که میتونه برای ما کار کنه و برای ما ریزالت بیاره، جواب بده؟
10: Beautiful. So let's go to our advertisement and then come back again. I have two more questions, Ariel. Okay. با ما باشین دوستان عزیز.

تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیار

0: 144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ چاپ
10: با شهامت
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
12: با تسلط
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
11: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
12: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99

0: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و با یکی از چهره‌های جوان انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز صحبت می‌کنیم، آریل روفیم، که وکیل سابقه فعالیت داره در برنامه کارآموزی اداره پلیس بیورلی هیلز و مدتی هم در کاخ سفید کارآموز بوده و انرژی زیاد، انگیزه زیاد داره و بسیار جوان هست و پر از ایده ها و خلاقیت های مورد لزوم برای شهر بیورلی هیلز. به همراه دوست عزیزش تهران
1: یه چیزی میخواستم بگم در باره جوونی ایشون. جوونه و تجربه زیاد داره، نه فقط که گفتم حقوقدان تحصیل کرده، وایت هاوس کار کرده، چیزای خوبه وایت هاوس رو دیده، چیزای بعدش رو دیده و یک کسی هستش که جوونیش وقتی که میگیم بعضیا فکر میکنن یعنی تجربه نداره. تجربه زیاد داره، مخصوصا در این کار و در این صورت میتونه برای ما خیلی زحمت بکشه و کار کنه.
0: Young with an old soul.
1: Exactly.
0: دقیقاً.
1: And that's how you keep Beverly Hills young.
0: دقیقاً همینه که شما میگید. خب آریل، so let me go back to your plans. Beverly Hills has such a unique identity and reputation around the world. When do you think about the next 5 to 10 years? What do you believe is the biggest challenge that could threaten the character of the city?
2: Well, the biggest challenge actually comes from Sacramento. Right now, the city is facing what's called Builder's Remedy. Builder's Remedy will change the character of the city forever. It is a penalty imposed by Sacramento onto the city of Beverly Hills for the city of Beverly Hills not meeting its affordable housing requirement. That requirement is set by the people in Sacramento. So they come and they say, hey, you need to have, say, 3,000 units that are affordable housing in your city. And if you don't do it, then that triggers something called Builder's Remedy. And what that is, it allows a developer to come into the city and bypass local zoning regulations and begin to build as high as they want, so long as 20% of their development is dedicated to affordable housing. So what's the outcome? Now we have about, I think, 16 or 19 projects that have been designated throughout the city of Beverly Hills that are about 24, 28, 33, 34 stories in height next to 1- and 2-story buildings. So people who bought a condo or they bought a house and they liked the proportional feel of the city of Beverly Hills are now faced with a 34-story tower just right next to them. It ruins the iconic feel of the city, and I think it is the biggest threat to the city of Beverly Hills.
0: از آریل پرسیدم در مورد اینکه خب میدونید شهر بیورلی هیلز خیلی برای مردم دنیا یک هویتی داره، یک تصویر خاصی داره که به اصطلاح خیلی بهش عادت دارن همه، اما اتفاقی که افتاده این هستش که یک بیلدرز رمدی یه موضوعی هست که باعث شده چهره شهر رو عوض بکنه و این موضوع این هستش که اجازه میدن ظاهرا این بیلدرز داستانش از اینجا شروع میشه که در کالیفرنیا اگر یک شهری نتونه برنامه مسکن مورد تایید ایالت رو به موقع ارائه بده، بخشی از اون کنترلش روی اون ساخت و ساز رو از دست میده. یعنی ایالت میگه که اگر خودتون برای حل بحران مسکن اقدام نکنید، دیگه نمیتونید مثل قبل جلوی پروژه‌های جدید رو بگیرید و این باعث میشه که اون سازندگان میرن سراغ این پروژه های خیلی بزرگ و حتی میتونن برجای مثلا خیلی بلندی رو با طبقات زیاد، مثلا 24 طبقه 34 طبقه اینها رو بسازن که الان در حال حاضر توی بیورلی هیلز 16 تا 19 تا گفتن پروژه هستش در بیورلی هیلز که قرار هست ساخته بشه، مثلا برج‌های خیلی بلند. بعد شما فکر کنید که میرید اونجا یک کاندو بخرید، بعد میبینید که یک برج خیلی بلندی جلوی خونتون ساخته شده و این یک مشکلی هست که الان آریل روفیم قرار هست که در پلنی که داره با این قضیه بجنگه و این چهره شهر بیورلی هیلز رو مثل قبلش به صورت سنتی خودش نگه داره و حفظ بکنه.
1: من الان بغل دست خونه خودم یکی از این ساختمان ها داره میره بالا، ما حتی تو استخرمون دیگه نور نداریم از خورشید. این چیزا میشه و این چیزاست که ما باید به فکرش باشیم، به خاطر اینکه نه فقط برای الان، برای آینده. بیورلی هیلز مال هر کسی نیست، هر کسی لازم نیست بیاد بیورلی هیلز زندگی کنه. یک امتیازه، یک چیزی جایزه است، یه چیزی که اونا که سخت کار میکنن اجازه بیورلی هیلز زندگی کردن رو دارن و نه که هر که بندازیم بیرون. میخوایم بیورلی هیلز رو نگه داریم و این یه چیزیه که آریال خیلی واسش مهمه و یه چیزیه که باز برای ماها به عنوان منطقه باید مهم باشه.
0: بسیار عالی. So Ariel, last question. What is the biggest issue or one of those biggest issues that most candidates don't talk about?
2: Well, one of the issues that definitely hit close to home for me is the rise of anti-Semitism, not just throughout this country, but especially at home. And now it's coming into Beverly Hills. We have changed the culture in our community, and we have allowed too much extreme opinions to go unchecked. We need more peace. We need more security. We need more civility. We need to create programs that target not just anti-Semitism, but all hate. But in our community, we have such a strong Jewish community. We should be able to lead the charge and make people feel safe at home. I've seen way too much go without any sort of mitigation, and it hurts because we are prideful as a community. And we know the truth, and it's becoming more and more as the day goes on. We need leadership that targets anti-Semitism and, more importantly, stands up for the Jewish community.
0: ازش پرسیدم که یکی از موضوعات مهمی که بسیاری از کاندیداها راجعش صحبت نمی‌کنن ولی آریل روفیم راجعش صحبت می‌کنه و پلان براش داره چی هست، گفتن مسئله که ضدیت با یهودیان هست که داره زیاد میشه و اجازه دادیم که عقاید افراطی اوج بگیرن مخصوصا در این دوران اخیر و آریل روفیم برنامه‌هایی داره برای اینکه جلوی این نفرت رو بگیره و این جامعه قوی یهودی رو پشتیبانی بکنه و به همین جهت پلن‌هایی رو در این زمینه در نظر گرفته. تهران میخواین شما چیزی اضافه کنید؟
1: ما دیدیم دیگه دستیزی، نفرت، اخلاق نفرت و اینکه برای نه فقط ما، برای بچه‌ها خیلی مهمه که ما ایمان و سیفتی به فکر بچه ها باشیم و این یه چیزیه که کسی که قانون بلده میتونه روش کار کنه نه هر کسی. ایشون وکیله، ایشون حقوقدانه و میتونه برای جامعه کریمی و همه کار کنه.
0: بسیار عالی. بله، آریل روفیم که خودش وکیل هست و قرار هست که در شورای شهر در روز
1: جون دوم،
0: بله دوم جون قرار هست که رای گیری
1: شروع شده به خاطر که برای خونه ها تو بیورلی هیلز فرستادن. شماره 5 رو بلد وقتی که انتخاب رو نگاه میکنی، شماره 5 وقتی که نگاه میکنی میبینی که آریل روفیم، R-O-F-E-I-M
0: R-O-F-E-I-M آریل روفیم. Thank you so much.
1: من میخواستم اینم بگم چون یه چیزی هستش که همه ممکنه ندونن، هر کسی 3 تا انتخاب میتونه بکنه. یعنی آریل فقط لازم نیست انتخاب کنی، میتونین کسایی که از قبل میشناسی و این انرژی جدیدم بتونی بذاری انتخاب کنی، همین انرژی مثبت، انرژی جوان، نسل جدید. آریل روفیم
0: Yes. So do you have anything else to add?
2: Yeah, I just want to say it's such an honor to be here with you, Jala. I know what you mean to this community.
0: Thank you.
2: You know, so much of my campaign stands on the shoulders of giants. I am here because of Jimmy Delshad. I am here because of Sharona Nazarian. They have paved the way for someone like me to look up and say, you know what? I too, as an Iranian, as a Jewish man, I want to get involved in politics and make a change for my community.
0: Beautiful.
2: So thank you for your time.
0: Thank
1: Make
0: you for
1: Beverly
0: your
1: Hills
0: time.
1: Great again. Betty.
0: Make Beverly Hills great again. Thank you so much, and I wish you luck.
2: Thank you.
0: I wish you luck. Thank you so
2: thank
0: much.
2: You.
0: Merci.
2: I'm Ariel Rofin, and I'm running for Beverly Hills City Council. For nearly 3 decades, this city has been a part of me. From growing up in the school system and in a small business family, Beverly Hills raised me. Now I'm asking for a chance to serve it in return. The next 4 years defines Beverly Hills for generations. The Metro in May, the Olympics in 2028. Sacramento keeps pressing mandates on us, and these are negotiation-heavy legal challenges I've spent my career preparing for. I'm a Harvard-trained negotiator, Cambridge-educated, and an attorney who runs a Beverly Hills law firm. I'm running independent, and my priorities are simple. Fully staffed police, a council that partners with parents, real pushback against Sacramento overreach, a voice for South Beverly Hills, revived business districts, and a better community experience. A better Beverly Hills for all. I would be honored to earn your vote June 2nd.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید، مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت هفتم. تا پاییز حیوانات خسته اما خوشحال بودند. آنها سال سختی را پشت سر گذاشته بودند و با فروش سهمی از ذرت و یونجشان ذخایر غذایی فراوانی برای زمستان نداشتند، اما آسیاب همه چیز را جبران می کرد. در آن هنگام نیمی از آن ساخته شده بود. پس از برداشت خرمن، هوا خشک و صاف شد و حیوانات که فکر می کردند حتی یک وجب بالاتر بردن دیوارهای آسیاب ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت کشیدند. حتی باکسر شبها بیرون می آمد و زیر نور ماه یکی دو ساعتی به کار می پرداخت. هنگام فراغت، حیوانات دور آسیاب نیمه تمام می گشتند و از استحکام و ایستادگی دیوارش تعریف می کردند و از اینکه قادر به ساختن چنین بنای با عظمتی شده اند شگفت زده می شدند. فقط بنجامین بود که اشتیاقی در مورد آسیاب به خرج نمی داد و طبق معمول تنها حرف مرموزش این بود که الاغ‌ها عمری طولانی دارند. ماه نوامبر با باد و بوران شدیدش فرا رسید. کار ساختمان باید متوقف می شد، زیرا آنقدر هوا مرطوب بود که سیمان ترکیب نمی شد. سرانجام یک شب چنان باد شدیدی وزید که ساختمان های مزرعه را از پای لرزاند و چند آجر از بام طویله به پایین افتاد. مرغ‌ها قدقد کنان از ترس از خواب پریدند، زیرا صدای شلیک تفنگ را در خواب شنیدند. صبح هنگامی که حیوانات از جایگاه خود بیرون آمدند، متوجه شدند که بر اثر باد پرچم واژگون شده است و درخت نارون مانند یک تربچه به سادگی کنده شده است. تازه متوجه این واقعه شدند که ناگهان فریاد ناامیدانشان به هوا رفت. چشمانشان به صحنه هولناک آسیاب تخریب شده افتاد. به اتفاق همگی به محل حادثه هجوم بردند. ناپلئون که به ندرت می دوید جلوتر از همه حیوانات پیش رفت. بله، ثمره همه تلاششان نابود شده و با خاک یکسان گشته بود. سنگهایی که با مشقت می شکستند و حمل می کردند همه جا پخش و پلا شده بود. حیوانات که در ابتدا زبانشان بند آمده بود، مات و مبهوت به قطعات سنگهای پراکنده خیره شدند. ناپلئون در سکوت پس و پیش قدم می زد و گاهگاهی زمین را بو می کشید. دمش به نشانی فعالیت فکری زیادش سیخ شده بود و به شدت می جنبید.

0: درجه دوم به علاوه نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی خواهد بود که عدالت رو در مورد او اجرا کنه و کسی که او رو زنده دستگیر کنه جایزش یک کیلو سیب خواهد بود.
1: حیوانات از تصور اینکه اسنوبال چون این کار شرورانه ای را انجام داده است سخت متاثر شدند، فریادی از خشم برآوردند و راه و روش‌های مختلفی را برای دستگیری وی در صورت بازگشت اندیشیدند. تقریباً چیزی طول نکشید که جای پای یک خوک در چمن و در فاصله کمی از تپه کشف شد. جای پاها فقط چند متری ادامه داشت و به نظر رسید که به سوراخی در پرچین منتهی می شود. ناپلئون رد پاها را عمیق بو می کشید و می گفت که به اسنوبال تعلق دارد. او معتقد بود که اسنوبال از سمت مزرعه فاکس وود آمده است. موقعی که ناپلئون رد پاها را بررسی کرد گفت:
0: دوستان بیش از این درنگ نکنید، باید دست به کار بشیم. از همین امروز کار ساختن آسیاب رو شروع می کنیم و سراسر زمستون رو چه هنگامی که هوا بارونی باشه یا آفتابی کار می کنیم. به این خائن بدبخت خواهیم فهموند که به این سادگی نمی تونه کار ما رو ضایع و تباه سازد. دوستان به یاد داشته باشید که هیچ تغییری نباید در طرح و نقشمان حاصل بشه. دوستان پیش بشه تابید. زنده باد آسیاب، زنده باد مزرعه حیوانات.
1: زمستان سختی بود. هوای طوفانی همراه با برف و بوران و یخبندان شدیدی بود که تا فوریه ادامه یافت. به بهترین وجه ممکن حیوانات به ساختن آسیاب ادامه دادند. به خوبی می دانستند که دنیای بیرون نظارگر آنهاست و اگر ساختمان به موقع تمام نشود، انسانهای حسود از خوشحالی جشن خواهند گرفت. انسانها از روی بغض و کینه چنین وانمود می کردند که علت خرابی آسیاب نازک بودن بیش از حد دیوارها بوده است، نه اسنوبال. حیوانات می دانستند که دلیلش این نیست. با این حال تصمیم گرفتند که دیوارها را به جای 18 اینچ سابق به ضخامت 3 فوت بسازند که مستلزم جمع‌آوری مقادیر بسیار زیادی سنگ بود. برای مدت مدیدی معدن سنگ مملو از توده های برف بود و امکان هیچ کاری وجود نداشت. بعداً در هوای خشک و سرد مختصر پیشرفتی حاصل شد، اما کاری جان فرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند. همیشه سردشان بود و معمولاً گرسنه بودند. فقط باکسر و کلاور بودند که هیچگاه امیدشان را از دست ندادند. سکویلر سخنرانی های عالی در مورد لذت خدمت و شأن کار ایراد می کرد، اما بقیه حیوانات به قدرت باکسر و شعار همیشگی او که من بیشتر کار خواهم کرد بیشتر دلگرم بودند. در ماه ژانویه آذوقه کم شد. میزان محصول ذرت به طور جدی کاهش یافته بود و اعلام شد که به جبران آن میزان بیشتری سیب زمینی توزیع خواهد شد. بعد کشف شد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده است به علت اینکه روی آن را خوب نپوشانده بودند فاسد شده است. سیب زمینی ها نرم و بیرنگ شده بودند و فقط تعداد کمی از آنها قابل خوردن بود. گاهی چند روز متوالی حیوانات به جز پوشاله و چغندر چیزی برای خوردن نداشتند. قحطی آنها را تهدید می کرد. ضرورت ایجاب می کرد که این حقیقت را از دنیای بیرون پنهان نگاه دارند. به خاطر خرابی آسیاب انسان ها گستاخ شدند و دروغ های تازه ای را در مورد مزرعه حیوانات از خود درآوردند. بار دیگر شایع شد که تمام حیوانات از گرسنگی و بیماری در حال مرگ می باشند. دائما با هم جنگ و دعوا دارند و به هم نوخوری و بچه خوری می پردازند. ناپلئون به خوبی آگاه بود که اگر حقایق مربوط به وضعیت غذاییشان فاش شود، نتایج بدی به بار خواهد آمد. بنابراین تصمیم گرفت که آقای ویمپیر

را وادار نماید تا عکس قضیه را منتشر سازد. تا این هنگام حیوانات تقریبا هیچ ارتباطی با ویمپیر که هر هفته به مزرعه می آمد نداشتند. به هر حال چند تا از حیوانات که اکثرشان گوسفند بودند انتخاب شدند که به طور تصادفی به گوش ویمپیر برسانند که میزان جیره غذایی افزایش یافته است. ناپلئون دستور داد که آخرهای خالی تقریبا تا لبه با شن پر شود و سپس روی آن با غلات و آذوقه پوشانده شود. در موقعیت مناسبی ویمپیر را به انبار آذوقه بردند تا آن را به رخش بکشند. او فریب خورد و به دنیای بیرون گزارش داد که مزرعه حیوانات با کمبود مواد غذایی مواجه نمی باشد. با این وجود در اواخر ماه ژانویه مسلم شد که نیاز است غلات بیشتری از جایی تهیه شود. در این روزها ناپلئون به ندرت در جمع حضور پیدا می کرد. تمام وقتش را در خانه رعیتی که از هر طرف به وسیله سگ‌های وحشی محافظت می شد به سر می برد. موقعی که بیرون می آمد با تشریفات و اسکورت 6 سگ همراهش بودند که اگر کسی زیاد نزدیک می شد می قوریدند. اغلب حتی یک شنبه صبح ها هم حاضر نمی شد و از طریق یکی از خوک ها که معمولاً سکویلر بود دستورات را صادر می کرد. یک صبح یک شنبه سکویلر اعلام کرد مرغ‌هایی که دوباره مبادرت به تخم گذاری کرده اند باید تخم ها را تحویل دهند. ناپلئون که از طریق ویمپیر با قرارداد 400 تخم مرغ در هفته موافقت کرد، هزینه ای که از فروش تخم مرغ ها به دست می آمد صرف تهیه غذا و غلات مزرعه می شد تا اینکه تابستان فرا برسد و اوضاع مساعدت تر می بخشید تا اوضاع مساعد تر شود. موقعی که مرغ‌ها از این جریان با خبر شدند، جیغ و فریاد هولناکی سر دادند. قبلاً به آنها هشدار داده شده بود که نیاز به این فداکاری است، اما باور نمی کردند که واقعاً چنین اتفاقی بیفتد. مرغ‌ها خود را آماده کرده بودند تا در بهار بر تخم بنشینند و گرفتن تخم‌ها را در این موقع جنایت می دانستند. از زمان اخراج جونز برای اولین بار شبه انقلابی پدید آمد. مرغ‌ها تحت رهبری سمرغ اسپانیایی تصمیم گرفتند مصممانه تلاش کنند تا خواسته های ناپلئون را خنثا کنند. روششان این بود که به سوی تیرها پرواز می کردند و آنجا تخم می گذاشتند. در نتیجه تخم‌ها روی زمین می افتاد و می شکست. ناپلئون به سرعت و بیرحمانه دست به کار شد. دستور داد که سهمیه غذایی مرغ‌ها متوقف شود و حکم کرد که اگر حیوانی به قدر ذره‌ای ذرت به آنها غذا برساند به مرگ محکوم خواهد شد. سگ‌ها مراقب بودند که دستورات اجرا شود. مرغ‌ها تا 5 روز مقاومت کردند اما بعد تسلیم شدند و به آشیانه‌هایشان برگشتند. در این هنگام 9 مرغ جان سپردند. اجسادشان در باغ میوه دفن شد و چنین اعلام شد که از بیماری خروسک مردند. ویمپیر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم مرغ‌ها در موعد معین تحویل داده شد و ماشین باربری بقالی هفته 1 بار برای بردن تخم‌ها به مزرعه می‌آمد. در تمام این مدت اثری از اسنوبال نشد. شایع شده بود که در یکی از مزارع مجاور فاکس بود یا پینچفیلد پنهان شده است. تا این هنگام روابط ناپلئون با کشاورزان کمی بهتر از قبل شده بود. از غذا مقداری الوار از 10 سال قبل که درخت ها را انداخته بودند در حیات انبار شده بود و حالا کاملا خشک و مناسب بودند و ویمپیر با دیدن این الوارها به ناپلئون پیشنهاد کرد که آنها را بفروشد. آقای پیلکینگتون و فردریک هر دو طالب آن بودند. ناپلئون مردد بود و نمی توانست تصمیم بگیرد که الوار را به کدام یک بفروشد. هر وقت به نظر می آمد که به مرحله توافق با فردریک رسیده است، اعلام می شد که اسنوبال در فاکس بود پنهان شده است و هنگامی که در مرحله قرارداد با پیلکینگتون بود، شایع می گشت که اسنوبال در پینچفیلد است. ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد.
سنوبال شبها مخفیانه به مزرعه رفت آمد می کرده است. حیوانات از این مسئله آنقدر آشفته و مضطرب گشتند که به سختی در جایگاهشان به خواب می رفتند. چون این شایع شده بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه می آید و به کارهای زشت و شیطانی می پردازد، قله را می دزدد، سطلهای شیر را بر می گرداند، تخم مرغ‌ها را می شکند، بعضها را لگدمال می کند و جوانی درخت‌های میوه را می جود. معلوم شده بود که هر خرابکاری را به سنوبال نسبت می دادند. اگر معمول شده بود که هر خرابکاری را به سنوبال نسبت می دادند. اگر پنجره ای می شکست یا راه آب مسدود می شد، می گفتند که سنوبال هنگام شب آن را انجام داده است. وقتی کلید در انبار آذوقه گم می شد، همه حیوانات خود را متقاعد می کردند که سنوبال آن را در چاه انداخته است. شگفت این بود که حتی پس از اینکه کلید گم شده در زیر کیسه ی آذوقه پیدا می شد، باز اعتقاد داشتند که کار سنوبال بوده است. گاوها همگی اظهار کردند که سنوبال مخفیانه وارد آخرشان می شود و در خواب شیرشان را می دوشد. علاوه بر این اعتقاد بر این بود، همچنین موشها که در زمستان سبب مزاحمت بودند با سنوبال همدست هستند.

0: استان مقرر کرد که فعالیت‌های اسنوبال کاملاً مورد بررسی قرار گیرد، در حالی که سگ‌ها در ملازمتش و دیگر حیوانات به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودند، به راه افتادند و از قسمت‌های مختلف مزرعه ارزیابی به عمل آورد. هر چند قدم ناپلئون می‌ایستاد و برای پیگیری ردپای اسنوبال زمین را می‌بویید و می‌گفت که با بو کردن قادر به پیدا کردن او می‌باشد. همه جا بو می‌کشید. داخل طویله، گاودانی، لانه مرغ و باغچه را بو کرد و تقریباً همه جا ردپای اسنوبال را یافت. پوزش را به زمین مالید. چند بار بوی عمیق کشید و سپس با صدای هولناکی گفت:
1: اسنوبال! اسنوبال! او اینجا بوده. من بوش رو تشخیص میدم.
0: و با کلمه اسنوبال تمام سگ‌ها غرش وحشتناکی سر دادند و دندانهایشان را نشان دادند. حیوانات کاملا وحشت زده شده بودند، چون این به نظر می رسید که گویی اسنوبال اثر نامرئی دارد، فضا را احاطه کرده است و آنها را با هر خطری تهدید می کند. شب سکویلر حیوانات را دور هم جمع کرد و در حالی که ترس در صورتش هویدا بود به آنها گفت که اخبار مهمی را می خواهد برای آنها گزارش دهد.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
6: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
5: برای چند نفره؟
6: 4، 10 و 15 نفره.
5: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
7: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: سکویلر فریاد کنان گفت:
1: دوستان، مسئله بسیار وحشتناکی برملا شده است.
0: و در حین صحبت کردن جست و خیزهای کوتاهی بر می داشت.
1: سنوبال که نقشش اینه که به ما حمله کنه و مزرعه‌مون رو بگیره، خودش رو به فردریک مالک مزرعه فینچفیلد فروخته. قرار هنگام شروع حمله سنوبال راهنمای او باشه. اما موضوعی بدتر از اون وجود داره که ما فکر میکردیم که علت شورش سنوبال خودخواهی و جاه طلبی اوست، اما دوستان در اشتباه بودیم. آیا دلیل واقعیش را میدانید؟ از همان ابتدا سنوبال با جونز هم دست بود، تمام مدت مأمور مخفی او بود. مدارک بر جای مانده از او که ما هم اکنون کشف کرده ایم حقیقت را اثبات میکند. دوستان، به نظر من این موضوع مطالب بسیاری را روشن میکند. مگر خودمان ندیدیم که چقدر تلاش میکرد ما در جنگ گاودانی شکست بخوریم و نابود شویم، که البته موفق نشد.
0: حیوانات مات و مبهوت شده بودند. این دیگر بدتر از جریان تخریب آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید تا حیوانات کاملا حرفهای سکویلر را دریافتند. حیوانات به یاد آوردند یا تصور کردند که به یاد دارند که سنوبال در جنگ گاودانی پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد، و یک لحظه حتی وقتی که ساشمه های تفنگ جونز پشتش را مجروح کرده بود ایستاد. در ابتدا کمی دشوار بود که پی ببریم که چگونه سنوبال در طرفداری از جونز خود را با او هماهنگ می کرد. این را سکویلر گفت و بعد ادامه داد: و بعد حتی باکسر که به ندرت سوال می پرسید گیج شده بود. استراحت کرد، پاهای جلویش را زیر بدنش جمع کرد و چشمانش را بست و شدید سعی کرد که افکارش را جمع و جور کند. سپس گفت: من به اون مسئله اعتقاد ندارم. سنوبال در جنگ گاودانی شجاعانه جنگید. من خودم شاهدش بودم. آیا فوراً پس از جنگ عنوان قهرمان حیوانات درجه اول رو به او اعطا نکردیم؟ سکویلر در پاسخ باکسر گفت:
1: دوستان، ما اشتباه کردیم. حالا طبق مدارک محرمانه‌ای که به دست آوردیم متوجه میشیم که او میخواست ما رو گمراه کنه.
0: باکسر گفت: اما او زخمی شد، ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاریه. سکویلر فریاد کشید:
1: آن هم جزئی از نقشه بود. گلوله جونز فقط خراشی را ایجاد کرد. اگر میتونستید بخونید نوشتش رو به شما نشون میدادم. نقشه این بود که در لحظات حساس سنوبال اعلام عقب نشینی کنه و مزرعه رو به دشمن واگذار کنه. تقریبا موفق هم شد. دوستان، حتی باید بگم که اگر حماسه و شجاعت رهبر و دوست ما ناپلئون نبود، سنوبال موفق و پیروز می شد. آیا به یاد نمی آورید که چطور موقعی که جونز و افرادش داخل حیات شدند، سنوبال برگشت و فرار کرد و حیوانات هم به دنبال او گریختند؟ همچنین به یاد نداریم که درست در لحظه ای که ترس و وحشت همه را فرا گرفته بود و به نظر می رسید که همه شکست خوردند، دوست ما ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت به جلو شتافت و دندانهاش رو در پای جونز فرو برد؟ دوستان، مطمئنن آن را به یاد دارید.
0: و در حالی که سکویلر این سوال را می پرسید، از سوی به سوی دیگر جهید. موقعی که سکویلر دقیقاً آن صحنه را برای حیوانات توصیف کرد، به نظر رسید که آن را به یاد آوردند. در هر صورت آنها لحظه بحرانی و حساس جنگ را که سنوبال از آن فرار کرده بود به یاد آوردند، اما باکسر باز راضی نشده بود. سرانجام گفت: از ابتدا باور نداشتم که سنوبال یه خائن باشه. آنچه بعداً انجام داد امر دیگری است، اما معتقدم که در جنگ گاودانی رفیق خوبی بود. سکویلر محکم و آمرانه گفت:
1: دوستان، رهبر و دوست من ناپلئون قاطعانه، بله قاطعانه اعلام کرد که سنوبال از همان ابتدا، حتی پیش از آن که فکر شورش در سر باشد، مأمور جونز بوده است.
0: باکسر گفت: آه، پس قضیه فرق میکنه. اگر دوستمون ناپلئون این حرف رو زده حتما درسته. سکویلر فریاد کنن گفت:
1: رفیق، ماجرای واقعی این چنین است. اما
0: با چشمان براقش نگاهی زشت به باکسر انداخت برگشت که برود، اما مکسی کرد و به طرز مؤثری افزود:
1: به تمام حیوانات مزرعه هشدار میدهم که چشم و گوش خود را کاملا باز کنند. دلیلش این است که بعضی از مامورین مخفی اسنوبال هم اکنون در کمین ما هستند.

4 روز بعد هنگام عصر ناپلئون به تمام حیوانات دستور داد که در حیات جمع شوند. موقعی که همه جمع شدند، ناپلئون که 2 مدالش را این اواخر نشان شجاعت درجه 1 حیوانی و نشان درجه 2 حیوانی را به خود اعطا کرده بود. ناپلئون که 2 مدالش را آویخته بود با 9 سگ عظیم الجثه که در اطرافش جست و خیز می کردند و با غرششان ستون فقرات حیوانات را به لرزه می انداختند ظاهر شد. همه آرام در جایشان قرار گرفتند و به نظر می رسید که از قبل می دانستند که چه حادثه وحشتناکی در حال وقوع است. ناپلئون محکم ایستاد، حیوانات را برانداز کرد و سپس زوزه‌ای بلند کشید. فوراً سگ‌ها جلو پریدند و گوش 4 خوک را که از ترس و ناراحتی فریاد می‌کشیدند گرفتند و جلوی پای ناپلئون انداختند. گوش خوک‌ها خون می‌آمد و سگ‌ها به نظر جنون زده شده بودند. از خون می‌چشیدند. در این ضمن که حیوانات همه بوه زده شده بودند، 3 تا از سگ‌ها به طرف باکسر پریدند. همین که باکسر دید سگ‌ها به سمت او هجوم می‌آورند، سم عظیمش را در میان هوا به یکی از سگ‌ها زد و او را نقش بر زمین کرد. آن سگ ملتمسانه از باکسر خواست که به او رحم کند و در این حیث 2 سگ دیگر دومشان را لای پای خود گذاشتند و فرار کردند. باکسر به ناپلئون نگاه کرد تا بداند که باید سگ را له کند یا رهایش سازد. سیمای ناپلئون تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ را رها کند. به مجرد اینکه باکسر سمش را بلند کرد، سگ زخمی و زوزه کنان گریخت. به زودی هم همه خاموش شد. 4 خوک که از ترس می لرزیدند و در خطوط صورتشان آثار گناه و تقصیر نمایان بود، در انتظار به سر بردند. ناپلئون آنها را فراخواند و خواست به جنایات خود اعتراف کنند. آنها همان 4 خوکی بودند که به انحلال جلسات یک شنبه که ناپلئون مقرر کرده بود معترض بودند. به سرعت اعتراف کردند که پس از اخراج اسنوبال با او در تماس بودند، در تخریب آسیا با او همکاری داشتند و با او توافق کرده بودند که مزرعه حیوانات را تسلیم آقای فردریک کنند. سپس افزودند که اسنوبال خصوصی به آنها گفته بود که سالها مأمور مخفی جونز بود. موقعی که اعترافشان تمام شد، سگ‌ها بیدرنگ گلوی خوک‌ها را پاره کردند و ناپلئون با صدایی وحشتناک گفت که حیوان دیگری هست که چیزی برای اعتراف داشته باشد. 3 مرغی که سردسته مرغ‌ها بودند و به خاطر تخم‌ها آشوب کرده بودند پیش آمدند و گفتند که اسنوبال در خواب بر آنها چیره شده بود و تحریک به نافرمانی از دستورات ناپلئون کرده بود. مرغ‌ها هم کشته شدند. سپس قاضی جلو آمد و اقرار کرد که سال گذشته هنگام برداشت محصول پنهانی 6 خوشه ذرت برداشته بود و شب خورده بود. پس از آن یکی از گوسفندان اقرار کرد که در برکه ادرار کرده بود. او گفت که به اصرار اسنوبال آن کار را کرد. متعاقباً 2 گوسفند دیگر نیز اعتراف کردند که قوچ پیری را که از طرفداران خاص ناپلئون بود به قتل رساندند. بدین صورت که موقعی که از سرفه رنج می کشید، دور تا دور آتش بزرگ او را آنقدر دنبال کردند که فوراً همانجا به قتل رسیده بود. بدین ترتیب اعترافات و مجازات آنقدر ادامه یافت تا اینکه جلوی پای ناپلئون پر از اجساد شد و هوا از بوی خون سنگین شد. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود.

کار تمام شد، بقیه حیوانات به جز خوک‌ها و سگ‌ها به بیرون خزیدند. همه آشفته و درمانده شده بودند. نمی‌دانستند کدام یک تکان دهنده تر است. همدستی حیوانات با اسنوبال در امر خیانت یا مجازات ظالمانه ای که آنها شاهدش بودند. در زمان گذشته صحنه‌های وحشتناک خون و خونریزی مشاهده می‌شد، اما به نظر حیوانات صحنه کنونی بسیار هولناک‌تر و بدتر از اتفاقاتی بود که بین خودشان رخ می‌داد. از زمانی که جونز مزرعه را ترک کرده بود، هیچ حیوانی دیگری را حتی یک موش هم نکشته بود. آنها به سمت تپه کوچک، جایی که آسیاب نیمه تمام قرار داشت، حرکت کردند. کلاور، موریل، بنجامین، گاوها، گوسفندان و تمام دست قازها و مرغها، در واقع همه به جز گربه که ناگهان درست پیش از دستور ناپلئون مبنی بر اجتماع حیوانات ناپدید شده بودند، نزدیک به هم نشستند، گویی نیاز به گرمای یکدیگر دارند. مدتی همه ساکت بودند. تنها باکسر ایستاده بود، با ناراحتی این سو و آن سو می رفت، دم سیاه بلندش رو به پهلوهایش می زد و گاه شیهه کوتاهی از سر جب می کشید. سرانجام گفت: سر در نمیارم، باور نمی کنم که چنین چیزایی در مزرعه ما اتفاق افتاده باشه. احتمالاً تقصیر از خود ماست. راه حلش اینه که شدیدتر کار کنیم. از حالا به بعد صبح‌ها یه ساعت زودتر از خواب بلند میشم. و با قدم‌های سنگین به طرف سنگ‌ها رفت و دوباره سنگ جمع کرد و به محل آسیاب برد و سپس به استراحت پرداخت. بدون اینکه حیوانات حرف بزنند، خود را به کلاور چسباندند. تپه‌ای که روی آن قرار داشتند، چشم‌انداز حومه شهر بود. از روی تپه قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلی کشیده می‌شد، مزرعه یونجه، جنگل کوچک، برکه، مزارع شخ زده را که در آنها محصول سبز و پرپشت گندم رویده بود و شیروانی‌های قرمز رنگ عمارت مزرعه را که دود بخارش جریان داشت، همه را می‌دیدند. هرگز مزرعه که با شگفتی خاصی به خاطر آوردند که مزرعه خودشان است و هر وجب آن متعلق به خودشان است، تا آن حد در نظرشان جذاب و خوشایند جلوه‌گر نشده بود. همچنان که کلاور به پایین تپه نگاه انداخت، چشمانش پر از اشک شد. اگر می توانست افکاری را بیان کند، می گفت که هدفشان چنین نبود که سالهای قبل برای براندازی نسل بشر تلاش کرده بودند. منظور از شورشی که آن شب میجر پیر همه را بدان فراخواند، آن صحنه های ترس و کشتاری که آنها شاهدش بودند نبود. اگر خودش تصویری از آینده را مجسم می ساخت، تصویری بود از اجتماعاتی از حیوانات که از شلاق و گرسنگی در امانند، برابرند، هر کدام با توجه به ظرفیت و تواناییشان کار می کنند و حیوانات قوی ضعیف‌ها را حمایت می کنند. همچنان که شب سخنرانی میجر از آخرین جوجه اردک‌ها با استفاده از پای جلویشان حمایت کرده بود، در عوض که علتش را نمی دانست، آنها در زمانی به سر برده بودند که کسی جرأت نمی کرد عقیده اش را بازگو کند. موقعی که ناظر سگهای قرنده اعترافات دوستانشان به جنایات و نیز تکه پاره شدنشان می شدند، جرأت اظهار نظر نداشتند. کلاور به فکر شورش و نافرمانی نبود. او می دانست که با تمام شرایط موجود وضعشان بهتر از زمان جونز است و بیش از هر چیز دیگر باید از بازگشت بشر ممانعت گردد. می دانست هر اتفاقی هم که بیفتد باید وفادار باشد، سخت کار کند، دستورات را اجرا کند و رهبری ناپلئون را بپذیرد. اما باز بدین منظور نبود که او و تمام حیوانات امیدوار بودند و زحمت می کشیدند. به این خاطر نبود که آسیاب را بنا نهاده و با شلیک گلوله های تفنگ جونز مواجه شده بودند. اینها افکار کلاور بودند که قادر به بیانش نبود. سرانجام آواز حیوانات انگلیس را که احساس کرد می تواند جایگزین کلمات ناگفتنی شود خواند. دیگر حیواناتی که دور او نشسته بودند سه بار آواز را با لحنی خوش اما آهسته و حزن‌انگیز سر دادند، به طوری که قبلا هرگز اینطور نخوانده بودند.
همین که بار سوم آواز را به پایان بردند، سکویلر به همراه دو سگ فرا رسید و به نظر می رسید که حرف مهمی برای گفتن دارد.

بله دوستان عزیز، ادامه که داستان جذاب قلعه حیوانات رو براتون فردا نقل خواهم کرد و واقعا هر روز که جلو میریم با این داستان باور کنید لابلای این جملات تن بنده میلرزه، اینقدر که این شباهت داره به اونچه که ما تجربه کردیم. دوستان عزیز تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید. تا روز و روزگاری دیگر، خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 24 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: هرگز نگذار مسئله‌ای که باید حل بشود برایت مهمتر از فردی درآید که دوستش می‌داری. با این جمله کوتاه از گوینده ناشناس به شما صدها هزار نفر شنوندگان خوبی که به این برنامه گوش می‌کنید درود و سلام داریم و سپاسگزاریم از بودنتون در کنار ما و از اظهار نظرهایی که درباره مطالب ما می‌کنید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و همکار فنی من آقای ماکان جلالی هستند و ما با سبدی پر از گل آمده ایم تا خدمتون تقدیم بکنیم. فهرست مطالب ما از این قرار هستش: داستانی داریم کوتاه از زمان کریم خان زند، تلاش دانشمندان برای حفظ آنتارکتیکا، عرشبت تصمیم جدید پارلمان اسرائیل، آزمایش جدید دانشمندان سوئدی بر روی ماهی‌های سمون، مصاحبه با دکتر رامین انصاری و ایشون به سوالات شما جواب میدن در اونجا، میان پرده پیک خورشید، مجدی برای مستمری بگیران در آمریکا و شاید یکی دو مطلب دیگر که شاید بهش نرسیم. البته در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما در ارتباط با کریم خان زند هست، پادشاهی که حدود دو قرن و نیم پیش زندگی میکرد.

درویشی توی دست از کنار باغ کریم خان زن میگذشت که چشمش به شاه افتاد. با دست اشاره کرد و کریم خان دستور داد که او رو به داخل باغ بیاورند. کریم خان پرسید: این اشاره های تو برای چه بود؟ درویش گفت: نام من کریم است و نام تو هم کریم و خدا هم کریم است. تو خود ببین که آن کریم به تو چه داده و به من چه داده. کریم خان که در حال کشیدن قلیان بود گفت: از من چه میخواهی؟ درویش گفت: همین قلیان مرا بس. کریم خان قلیان را به او بخشید. چند روز بعد درویش قلیان را به بازار برد و آن را بفروخت. خریدار قلیان کسی بود که میخواست نزد کریم خان برود و برای شاه توفی ببرد. پس جیب درویش را پر از سکه کرد و قلیان را از او گرفت و نزد کریم خان برد. روزگار چند سپری شد. درویش برای سپاسگزاری نزد خان رفت و در آنجا ناگاه چشمش به همان قلیان افتاد. با دست اشاره‌ای به کریم خان زن کرد و گفت: نه من کریم هستم و نه تو، کریم فقط خداست که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو هم سر جایش است. و ما بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. اسمش است تهران یه روزی خونه ما بود. کاریست تازه از AI، هوش مصنوعی، پدیده که جهان رو زیر تأثیر خودش قرار داده است، به ویژه در صنعت موسیقی و تصویرسازی. آهنگ رو با هم دیگه گوش میکنیم. تهران یه روزی خونه ما بود.

0: رنگ و
1: آهنگ قشنگی رو با هم دیگه شنیدیم. بسیار من که لذت بردم. بپردازیم به سرخط چند خبر در ارتباط با ایران و سایر نقاط جهان.

پرزیدنت دونالد ترامپ امروز به صورت نخستین رئیس جمهور آمریکا درآمد که بعد از 10 سال به چین سفر کرد. رؤسای جمهور این دو ابرقدرت یعنی ترامپ و شی در ملاقات خود پیرامون ایران، داد و ستدهای بازرگانی و مسائل تکنیکی صحبت می‌کنند و حدس می‌زنند که چه کسانی با همان هواپیمای ایرفورس وان با او به چین رفتند. ایلان ماسک رئیس تسلا و جیمسن هوانگ رئیس انویدیا. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت: من در گفتگوهای آمریکا و ایران به تنها چیزی که فکر میکنم بازداشتن ایران از ساختن جنگ افزارهای هسته‌ای است. و در همین حال جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که در صورت از سر گرفتن حملات هوایی به ایران درس خوبی به آن کشور خواهد داد. در روم واتیکان تایید کرد که نخستین پاپ آمریکایی لئو 14 حاضر نیست حداقل در سال جاری 2026 به کشورش پا بگذارد و این به آن معناست که در مراسم 250 سالروز استقلال آمریکا شرکت نخواهد کرد. و بالاخره اینکه روسیه چند ماه پس از به سر رسیدن اعتبار آخرین پیمان آن کشور با آمریکا موشک دورپیمای جدیدی رو مورد آزمایش قرار داد که میتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند. و اما در قدیم به من گفتن که زمین 5 قاره داره، اما بعدا گفتن که باید تعداد قاره ها رو 7 بدونیم. و اما یک پرسش: بزرگترین قاره های جهان کدامند؟ پاسخ: به ترتیب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آنتارکتیکا، شود که اروپا و استرالیا. چرا من واژه قاره رو هم برای آمریکای شمالی و هم آمریکای جنوبی به کار بردم؟ به خاطر اینکه به هم چسبیده هستن. مگر نه اینکه آسیا و اروپا هم به هم چسبیده هستن ولی دو تا قاره مختلف به شمار میرن. با این مقدمه به گزارش میپردازیم درباره سرزمین سفید آنتارکتیکا یا قطب جنوب که 4 قاره بزرگ جهان است. آنتارکتیکا با وسعتی مازیان 14.2 میلیون کیلومتر مربع از قاره های اروپا و استرالیا بزرگتره، اما از همه 7 قاره جهان ناشناخته تر است. هر سال نشستی با حضور تقریبا 60 کشور عضو پیمان آنتارکتیکا برگزار میشه تا درباره حفظ این پیکره بزرگ یخزده و آسیب پذیر بودن اون تبادل نظر بشود. این نشست امسال از دیروز در شهر هیروشیما ژاپن آغاز به کار کرده. عرشبت که در پیمان مورد اشاره که در سال 1959 بسته شد از آنتارکتیکا به عنوان سرزمین دانش و صلح یاد گردید است. منشی اجرای پیمان آنتارکتیکا فرانسیسکو برگوونووا دیروز در یک نشست خبری گفت: گفتگوهای امسال در هیروشیما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آنتارکتیکا به گونه فزاینده داره تحت تاثیر گرمایش سراسری زمین قرار بگیره. و برای نکته پای فشرد که این قاره در تنظیم آب و هوای زمین و وضعیت اقیانوسا نقشی بسیار حیاتی بازی میکنه. در کنفرانس مورد بحث نزدیک به 400 نفر از مقامات دولتی و پژوهشگران حدود 50 کشور از جمله آمریکا، چین، روسیه و اوکراین شرکت دارند. یکی از مهمترین نکاتی که در نشست امسال مورد توجه قرار میگیره وضعیت پنگوین هایی است که از اونها به عنوان امپرور پنگوینز نام برده میشود و این همان گونه خاصی است که ماه گذشته اتحادیه بین المللی نگهدارنده زیست بوم یا حافظان محیط زیست اعلام کرد که نسل اونها در خطره. World Wildlife Fund یا صندوق جهانی حیات وحش از نمایندگان حاضر در نشست هیروشیما خواسته است که برای حفظ نسل پنگوین های امپرور تدابیر ویژه اتخاذ بکنند. تدابیری که اندیشیده خواهد شد میتونه که محدودیت های رو برای صنعت توریسم و رفت آمد کشتی ها به آنتارکتیکا پدید بیاره، چرا که این مسئله فشار بر زندگی پنگوین های ساکن آنتارکتیکا رو افزایش میدهد. تعداد این جانوران به دلیل دگرگونی های آب و هوایی که باعث شکسته شدن کوه ها و لایه های یخ شده رو به کاهش گذاشته و ادامه این وضعیت میتونه که اونها رو در سرآشوبی انقراض قرار بدهد. من از اطلاعاتتون اضافه کنم که در سال توریستی 2024-25 تقریبا 120 هزار توریست به آنتارکتیکا رفتند.
در آستانه ساروز بنیانگذاری کشور اسرائیل که تاریخ اون 14 ماه می هست بوده در 1948 میلادی، قانونگذاران اون کشور دو روز پیش با اکثریت آرا تصویب کردند که مجازات اعدام برای فلسطینی‌هایی که در حمله شبه نظامیان گروه حماس در 2023 شرکت داشتند این مجازات را به اجرا در بیاورند. در اسرائیل صدور حکم مرگ برای مرتکبان آنچه که قتل‌ها یا جنایات معمولی ordinary crimes خوانده می شود ممنوعه و فقط در مواردی مجاز است که خیانت علیه کشور، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه یهودیان در دوران جنگ تلقی بشه. به این ترتیب در طول 78 سالی که از بنیانگذاری اسرائیل می‌گذره فقط دو نفر اعدام شدند. یکی مایر توبیانسکی افسر ارتش بود که در 1948 به جرم خیانت اعدام گردید و دیگری آدولف آیشمن آرشیتکت هولوکاست که در سال 1962 به دار آویخته شد. باری دو روز پیش 93 نفر از اعضای کنست یا پارلمان اسرائیل لایحه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن دادگاه ویژه‌ای تشکیل خواهد شد تا این حق را داشته باشه که فلسطینی‌های شرکت کننده در شبه خون گروه حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 را به اعدام محکوم کنه. همون شبه خون بود که جرقه جنگی غزه را برافروخت. این لایحه با تفاضل 93 رأی موافق در برابر هیچ رأی مخالف از تصویب گذشت. کنست 120 کرسی داره و 27 نماینده دیگر یا غایب بودن یا رأی ممتنع دادن. در شبه خون حماس به اسرائیل حدود 1200 شهروند اسرائیلی کشته شدند و 251 شهروند دیگر به گروگان برده شدند و در جنگ تلاف جویان اسرائیل به غزه 72628 فلسطینی به هلاکت رسیدند. 846 نفر از این تعداد بعد از بقرهای آتش بس در اکتبر گذشته جان باختند. نیمی از فلسطینی های کشته شده زن و کودک بودند. نیروهای اسرائیلی در اون جنگ همچنین تعداد نامعلوم از فلسطینی ها رو که مظنون به کمک به حماس بودن به اسارت گرفتن و همین عده هستند که با تصویب لایحه جدید مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. و من تا صحبت از مجازات اعدام هست اضافه کنم که در کشورهایی که نام میبریم بیشترین تعداد اعدام ها اتفاق میفته. اینا به ترتیب عبارت از چین، ایران، عربستان سعودی و عراق. عرشبت ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی با توجه به تعداد جمعیتی که داره 90 میلیون در برای 1.5 میلیارد جمعیت چین در حال حاضر رکورددار اعدام سرانه محسوب میشه.

شنوندگان عزیز، این بود مطلب بخش نخستمون. یکی دو تا مطلب بود میگذارمش برای بعد. از شما دعوت میکنیم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم به سراغ دکتر رامین انصاری که به چندین سوال شما در ارتباط با مغز و اعصاب جواب خواهند داد. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: دوستانش بند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میدونید که این بخش دوم ما اختصاص داره به مصاحبه و میمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر رامین انصاری هستند، پزشک متخصص مغز و اعصاب در ایالت تگزاس. و به دنبال اطلاعی که ما صادر کردیم چند روز دیروز در حقیقت آگاهی نامه، چندین نفر از دوستان عزیز چندین سوال مطرح کردند که خدمتشون ارائه خواهیم کرد. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب دکتر رامین انصاری بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دکتر انصاری عزیز در تگزاس، روزتون بخیر. روان
1: درود خدمت شما جناب جاوید و شنوندگان گرامی.
0: خیلی ممنون نشود که این رشته شما اینقدر مورد توجه هست که من تا آگاهی نامه رو دادم دیروز چندین نفر سوالاتی مطرح کردن که دلم میخواد با شما مطرح بکنم و ببینید که به چند تاش میرسیم. نفر اول گفتن که آیا بیماری MS جزء بیماری مغز و اعصاب تلقی میشود یا نه، و اصولا امکان انتقال اون از طریق ژن هم وجود داره یا نه؟
1: بله، بیماری مالتیپل اسکلروسیس یا بیماری MS یک بیماری آتو ایمیون یا سیستم خود ایمنی است که منجر به اختلال در سیستم عصبی مرکزی میشه. پس قسمت اول سوال که آیا جزو بیماری های اعصابه، جواب مثبت هستش. این بیماری روی مغز و نخاع تاثیر میگذاره و با آسیبی که به قشای اعصاب وارد میکنه، یعنی همون مایلین شیت، منجر به اختلال در سیستم برق رسانی مغز و نخاع میشه و تظاهراتش به صورت ضعف عضلانی، مشکلات حسی، مشکل بینایی، مشکل مثانه و ادرار، توانایی راه رفتن و اون چیزی که شما رو از نظر سیستم عصبی قادر به انجام کارها میکنه رو تحت شعاع قرار میده. بیماری یک مجموعی از ژن و عوامل محیطی است. مهمترین عامل محیطی که برای شناخته شده اخیراً یک ویروسی هست به نام اپشتین وایر ویروس که به نظر میرسه تقریبا تمام کسانی که مبتلا به MS میشن به نوعی تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتن.
0: عجب.
1: ولی قسمت دوم قسمت ژن هاست. بله، برای اینکه این ویروس به نوعی و به عنوان بخشی از مشکل منجر به این بیماری بشه، یک بک‌گراند ژنتیک خاصی لازمه که اون رو از طریق ژن‌ها به طرف منتقل میشه. بنابراین اگر من دچار بیماری MS بشم، فرزندان من شانس بیشتری دارن، ولی اینجور نیست که حتما دچار بیماری MS بشن، ولی شانس گرفتاری رو تا حدودی افزایش میده. بقیه چیزا بستگی به سایر عوامل

0: از طریق سیستم تنفسی مبتلا میشه، غدد لنفاوی گردنش ممکنه یه مقداری دردناک میشه، گلو درد چرکی ممکنه پیدا بکنه و بعدم برطرف میشه. بعد بعدها متوجه شدن که این ویروس یه قسمتی از ساختمان آنتیژنی شبیه عناصری یا قسمت‌های از سیستم عصبی مرکزی است. وقتی سیستم ایمنی بر علیه این ویروس فعال میشه و ویروس رو از بدن محو میکنه، این تشابه آنتیژنی منجر میشه که یک قسمت‌های از سیستم عصبی توسط سیستم ایمنی خود بدن مورد آسیب قرار بگیره. درست مثل این میمونه که دو تا انصاری وجود داشته باشه، یکیشون تروریست باشه یکی دیگه‌شون نه، منو به خاطر اینکه تشابه اسمی دارن بازداشت.
1: خدا نکنه. عرشبت خیلی ممنون. عرشبت خانمی پرسیدن که آیا سرگیجی که مربوط به گوش نباشه، آیا ممکن است که مربوط به یکی از اعصاب داخل مغز باشه اون سرگیجی یا چی؟
0: دقیقا علامتی به اسم سرگیجی علامت شایعی هستش. معمولا ما به عنوان متخصص اعصاب سرگیجی رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم که به صورت یک احساس گردش یا حرکت، وقتی که حرکتی در کار نیست توسط بیمار بیان بشه، بیمار میگه من در حالی که نشستم حس میکنم که توی یه قایقی هستم که داره توی آب حرکت میکنه یا همه چی دور سرم میچرخه. علتهایی که میتونه باعث این نوع از سرگیجه بشه میتونه از گوش داخلی تا مغز رو دربر بگیره. بنابراین بله، عصبی هست به نام عصب شماره 8 که این عصب مسئول حس شنوایی و تعادل هستش. بیماری ام اس که الان راجبش صحبت کردیم
1: بله،
0: و یا تومورهای سیستم عصبی مرکزی گاهی وقتا با گرفتاری این عصب میتونن علائم سرگیجه رو به وجود بیارن. مثلا همینه که وقتی شما متخصص اعصاب مراجعه میکنید حتما یه بررسی کامل و گاهی وقتا با MRI از شما میکنه که این علل احتمالی رو که نیاز به درمانهای خاصی داره رو فراموش نشه و تشخیص داده بشه.
1: عشقت خانمی نوشتن که من 58 سالمه و ساکن کانادا هستم، منتظر که 3 انگشت وسطی دست راستم به ویژه بنگامی کارهای دستی انجام میدم، مثلا باغبونی اینها، موقع مشت کردن دردناک میشه وقتی دستم مشت میکنم. همچنین شبها نزدیک صبح دچار مرمور میشه و بی‌حسی در همون انگشتان میشم. علت چی ممکنه باشه و برای پیشگیری یا درمان چه کار باید بکنم؟
0: معمولا علائمی که به صورت گزگز خواب رفتن توی دست به وجود میاد، به خصوص اونهایی که شب شخص رو از خواب بیدار میکنه، مربوط به گرفتاری عصب خاصی هست به نام عصب میدین که تحت عنوان یک بیماری به نام کارپال تانل سیندروم قلم داد میشه که ما یک جلسه هم در خدمت شما بودیم برای این بیماری. این بیماری معمولا تو کسایی دیده میشه که کارهای دستی زیاد انجام میدن، یا تایپیست هستن یا رنگ پینتر هستن و دیوار رو رنگ میکنن، و یا کسایی هستن که وزنهای سنگین بلند میکنن و کارهای مکرر رو با دستشون انجام میدن، کسایی که سابقه شکستگی مچ دست داشتن و حتی بعضی از بیماری های سیستمیک مثل بیماری کمکاری تیروئید یا دیابت میتونه باعث افزایش شانس برای این بیماری بشه. خانم های حامله تو دوران حاملگیشون گاهی وقتا از این نوع علائم رو ممکنه تجربه کرده باشن. معمولا گرفتاری انگشت شست و انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت حلقه، اینا محل گرفتاری توی کارپال تانل هستن. بهترین کار برای این بیماران این هستش که به یه متخصص اعصاب مراجعه کنن، تست عصب بدن، ولی اگر در حال حاضر خیلی به تقریبا خیلی پراکنده دچار علامت میشن، میتونن

0: که شب که میخوان بخوابن یه دونه آتل به دستشون ببندن به طوری که نذارن مچ دستشون خم بشه تو طول شب، خاطر اینکه اینا معمولا تو طول شب دستشون رو خم میکنن زیر سرشون میذارن یا به صور مختلف و همین باعث کاهش خونرسانی به اون عصب میشه و شخص رو از خواب بیدار میکنه. بنابراین استفاده از ریست بریس که به صورت یک آتلی هستش که دور مچه و مچ رو نگه میداره به صورت وضعیت خونسا میتونه کمک کننده باشه و پیشگیری کنه تا به دکتر اعصاب مراجعه کنه.
1: این که بگیم مچبند مثلا پزشکی مثلا از داروخانه،
0: مچبند پزشکی که نظر مچ دست خمشی.
1: بله بسیار خوب. عرشبت خانمی که ساکن کانادا هستن نوشتن که پسر من 36 سال است و در دستش موقعی که کارهای ظریفی انجام میدهد دچار لرزش خفیف میشه. مثلا همین دیروز دیدم که موقعی که چاپستیک رو در دستش گرفته بود دستش میلرزید. علتش چی ممکنه باشه در این سن 36 سالگی و آیا با عمل جراحی میشود اون رو درمان کرد یا نه؟
0: این هم یکی دیگه از موارد شایعی است که بیماران ممکنه مراجعه کنن حتی تو سن 36 سالگی. این رو اصطلاحاً essential tremor میگن. البته برای تشخیص دقیقش احتیاج به بررسی و شرح حال بیشتر داره، ولی به طور کلی به این نوع لرزش های خفیف دست وقتی که تو یک پوزیشن خاصی قرار میگیره یا وقتی که شما دارید کاری رو انجام میدید با دستتون لرزشش رو حس میکنید و دیده میشه توسط دیگران، تریمور گفته میشه. این تریمور تو یک جوان میتونه به علت خوردن یا نوشیدن تو ماچ مقدار زیادی کافئین و قهوه باشه یا استراب، و یا اینکه میتونه علامتی باشه از یک بیماری به نام اسنشیال تریمور یا تریمور اساسی که معمولا به صورت ژنتیک منتقل میشه. معمولا پدر مادر دچار این گرفتاری بودن، ممکنه تو سنین میدل ایج همین سنین 36-7 سالگی شروع بشه گاهی وقتا و دوتا دست رو میگیره. معمولا ممکنه تو یه دست بیشتر باشه ولی معمولا هر دو دست گرفتار میشه گاهی وقتا با گرفتاری تریمور سر و یا لرزش صدا هم همراه میشه. شانس این که این بیماری پارکینسون باشه به صورتی که ایشون فرمودن خیلی کمه به خاطر سنش، به خاطر اینکه تریمور پارکینسونی معمولا یک طرف است و فقط زمانی اتفاق میفته که شخص از دستش استفاده نمیکنه و هنگام استراحته. منتها اگر این تریمور طولانی شده، هر دو دست رو گرفته و با زندگی روزمره تداخل داره، بهتره که مراجعه کنن بررسی بشه. و ولی شایع‌ترین علتش استراب و استفاده از داروهای محرک، استیمولنت ها و قهوه زیادی که استفاده میکنه.
1: دکتر ارشد در فاصله 200 دقیقه مونده به پایان قسمت فقط یک سوال دیگر مطرح میکنم، بقیه رو میذاریم برای فرصتی دیگر. خانمی گفتن که ازشون مطلقا درباره بیماری فراموشی آلزایمر بپرسید لطفاً، و پیامدهای آن چی هستش و اینکه آیا هنوز راهی برای درمان آلزایمر پیدا شده یا امیدی هست که پیدا بشود یا نه.
0: دوباره یادآوری میکنم به شنوندگان گرامی که تو آرشیو شما حتما بر این بحث رو ما در دو سه جلسه مطرح کردیم، ولی به طور خلاصه اینطور میتونم بگم که فراموشی همیشه دلیل آلزایمر نیست، همیشه علتش آلزایمر نیست. دو جور افراد چیز رو فراموش میکنن، اصطلاحا اینجا میگن بعضی وقتا you remember that you don't remember and sometimes you don't remember that you don't remember. گاهی وقتا یادت میاد که یادت رفته و گاهی وقتا یادت نمیاد که یادت میره. نوع فرمیش که شما اصلا هیچ آیدیایی ندارید که چیزی رو فراموش کردید بیشتر به آلزایمر شبیه. تو این گروه از افراد طرف فراموش میکنه ولی هیچ یادآوری باعث نمیشه که چیزی رو که فراموش کرده به یاد بیاره. تو این موارد بیماران به ما مراجعه میکنن و همراهشون از خود بیمار نگرانتر هستش، میگه که شوهر من مرتب چیزا رو فراموش کنه. وقتی از بیمار میپرسی میگه نه همچین چیزی نیست، همچین اتفاقی نیفتاده. اینا مواردی هستش که ما رو خیلی نگران میکنه وقتی که همسر از بیمار نگرانتره. بیمارانی که مراجعه میکنن میگن دکتر من همه چی یادم میره، دیروز رفتم تو اتاق یادم رفته برای چی رفتم تو اتاق، معمولا اینها بیشتر مشکلات انزایتی و دیپرشن رو مطرح میکنه تا آلزایمر. درمان برای آلزایمر، بله درمان های هست، هنوز درمان قطعی نداریم. درمان های جدید که اومده بیشتر باعث میشه که علائم با سرعت کمتری پیشرفت بکنن، که خیلی زیاد کمک میکنه، به خصوص اگر اون رو در مراحل اولیه بیماری کشف بکنیم و تشخیصش بدیم.
1: بسیار سپاسگزارم دکتر رامین انصاری، بسیار گرامی عزیز، از جوابی که داری به سوالات شرمندگان ما. با تو ناچارم خداحافظی بکنم چون وقتون به پایان میرسه. خدا نگهدارتون باشه.
0: خدا نگهدار.
1: ممنونم عزیزم. با جناب دکتر رامین انصاری بودیم دوستان عزیز که به سوالات رسیده در ارتباط با مغز و اعصاب ایشون پاسخ دادن. بسیار ممنونشون هستم از لطفی که همیشه از زنگ زدن با کمال میل محبت کردن و قبول کردن. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برنامه امروزمون. با ما باشید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
11: مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می‌کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می‌کند. کیفیت بالا و قیمت‌های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه‌ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.

0: من اگر
1: بسیار خوب عرض شود خدمتتون، میپردازیم به قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه. اگر بیاد داشته باشید، دو سه روز پیش من در فضای مجازی عکسی رو انتشار دادم از یک فرازمین، یک موجود فرازمینی با رنگ سبزش و چشمان درشتش، و این سوال فانتزی رو در حقیقت خیالی رو مطرح کرده بودم که اگر دیدید یک بشقاب پرنده در نزدیکی شما بر زمین نشست و یک فرازمین اومد بیرون، از شما دعوت کرد که سوار بشید، آیا با او خواهید رفت یا نه؟ در ارتباط خانمی با نام مستعار، حالا نام مستعار فلورا، البته در یک پیام صوتی من گفتن که چندی پیش شخصا این تجربه دیدار رو با موجودات فرازمینی داشتم و نور بشقاب پرنده اونا به قدری زیاد بود که چشمهای من رو آزار داد. ایشون سپس خواستن که با یکی از متخصصانی که ما باهاشون مصاحبه میکنیم گهگاه تلفنی صحبت کنن، منتها شماره تلفنی که این خانم از خودشون دادن بدون ایریا کد هست و من یکی دوز ایریا کد گرفتم و موفق نشدم، که بنابراین دوست داشتن میتونن که دوباره تماس بگیرند و شماره دقیقشون بدن که من بتونم با اون متخصص مرتبطشون کنم. خانم ژیلا عزتی در همین باره نوشتن: بله، من با کمال میل سوار بشقاب پرنده میشدم و باهاشون میرفتم. جای جدید برام زندگی داره و مطمئنم اونا خیلی خیلی مهربون هستن و اگر هم روی من بخوان آزمایشاتی انجام بدن، دوباره مثل اول من رو سالم برمیگردونن به زمین. اونا از طریق ذهن با ما حرف میزنن. خانم عزتی سپس این بیتشه رو نوشتن: ای خدا جان را عطا کن آن مقام، ای خدا جان را عطا کن آن مقام که در آن بی حرف می روید کلام. و زنان همین دوست شنونده بعد از شنیدن داستان اول امروز ما هم چند دقیقه پیش در مورد کریم خان زن یاد داشتی نمیشن که در برنامه بعدی اشاره خواهم کرد. خانم فریده ارجنگیان نوشتن که من اولش که تعجب میکنم اگر ببینم فرازمینی رو که داره دعوت میکنه بیام سوار بشم، بعد باید من توضیح بده که کجا میخوام بریم و چرا میخوریم و در اونجا که میخوام ما بریم چه خبره. بعدش اون وقت روش فکر میکنم، اگر دیدم برام جالب و جذاب بود قبول میکنم، که ولی امیدوارم که پشیمون نشم. خانم ارجنگیان در پیام دیگری نوشتن: حالا من از شما میپرسم، آیا شما خودتون در چنین سفری همراه میشدید؟ و جواب که بهش میدم این است که بله، من چون خیلی به امور فضای علاقه من هستم با آن موجود زمینی میرفتم. حالا شاید آقای ماکانم بخواد با ما بیاد، نمیدونم، میان شما میاره میان بارکلا آقای شجاع. خانم نرگس مرادی نوشتن: به هیچ عنوان نمیرم، زیرا من از جمله انسانهایی هستم که از هر موقعیت ناشنا پرهیز میکنم. خانم سارا رحیمی چی نوشتن؟ خانم سارا رحیم ببخشید نوشتن که البته که نمیرم، چون باید از این دنیا و عزیزانت دل بکنی و پا در یک راه ناشناخته بگذاری و بر من خیلی وحشتناکه. خانم اولگا گولیا نوشتن: شاید اگر خیلی جوان بودم کنجکاو بودم، ولی حالا نه، زندگی من در همین زمین است و بس. خانم پردیس برومن نوشتن: بله میرم، چون دیگه زمین مکان امنی برای زندگی کردن نیست. آقای دکتر رابط خورمیان نوشتن: بله میرم، چون طعم زندگی زمینی رو چشیدم، حالا نوبت بقیه جاهای دیگه رسیده، برم تا بیشتر ببینم و بیاموزم. خانم گلی چیتساز نوشتن: نه نمیرم، من از ندانستنها میترسم، از ندانسته ها میترسم، موجود فرازمینی من رو به کجا خواهد برد؟ نه، تا محل مقصد رو ندونم هرگز نخواهم رفت. خانم شهلا شبانی نوشتن که نه نمیرم، بلکه از او دعوت میکنم که همینجا بمونه در زمین و به ما چیزهای تازه یاد بده. خانم نوشین فلا نوشتن: بله حتما میرفتم، من عاشق کشف دنیاهای دیگر هستم. آقای بیژن رافعی همکارم در همین رادیو همراه نوشتن: نه نمیرم، من اینجا روی زمین خودمون گم میشم همینجا که هستم، اونجا کجا برم؟ و زبانشون رو که بلد نیستم زبانشون رو. خانم ببخشید آقای کیانوش فناییان نوشتن: خواهم رفت جناب جاوید، چون دوست دارم نادانسته های خودم رو ببینم، برایم خیلی جالب خواهد بود وقتی که به اسرار آنجا پی ببرم. خانم مهناز محسنی راد همکار دیگر من در رادیو همراه نوشتن: البته که با اون نمیرم، چون من از ناشناخته ها میترسم. و خانم کلاریس آواترازیا نوشتن: من چون زود با جاها و چیزهای دیگر اونس نمیگیرم، باشون نمیرفتم. یکی دیگه هم داریم آقای داوود قلوند در اروپا نوشتن در یک پیام صوتی، البته گفتن نه این موجود زمین فرازمینه، اگر بدونن که ما چه بلایی بر سر زمین خودمون آورده ایم اصلا میانو ما رو از این زمینم بیرون میکنن تا زمین ما رو تصاحب کنن و بتونن که بلکه زمین ما رو نجات بدن. این آقای داوود قلوند گفتن در یک پیام صوتی. و ما دو تا تصویر داشتیم که نشون میداد واکنش همسر در صورت درگذشت شوهرش رو و واکنش شوهر در صورت درگذشت همسرش رو یا زنش رو، و پرسش این بود که این واکنش ها یه زد و نقیض تا چه اندازه میتونن که به واقعیت نزدیک باشن. خانم گلی چیزساز نوشتن به تجربه دیدم که آقایان تنهایی رو تحمل نمی کنن و بعد از مرگ همسرشون فوراً به دنبال یار میگردن. به قول معروف هنوز کفن زنش خشک نشده بعدی رو عقد میکنه. خانم گیگی غزالی نوشتن مردم متفاوتن و این واکنش ها بستگی داره به نوع خانواده. خانم شیرین مهاجر نوشتن به نظر من خانم ها بیشتر از آقایان وفادارن، البته انسان از لحاظ احساسی با هم متفاوت هستن. خانم سوزان فروهر نوشتن من دقیقا با این نظر که آدم ها متفاوت هستن موافقم، ولی به نظر من این موضوع به نوع خانواده ربطی نداره، چون گاهی زمانی میرسه که آدم ها باید خانواده رو کنار بگذارن و خودشون برای زندگیشون تصمیم بگیرن. خانم ناهید فولادچی نوشتن اتفاقا درست برعکسه، ممکنه در مورد برخی آقایان درست باشه، ولی بیشتر این خانوما هستن که نه تنها بعد از فوت همسرشون بلکه بعد از طلاق هم راضی به داشتن همسر دوم نیستند. خانم مریم تهرانی نوشتن البته خانمایی که فرزند ندارند معمولا شوهر میکنن. خانم سعیده جانخان نوشتن به ندرت اتفاق میفته چنین چیزی. شبت خانم نرگس مرادی نوشتن به انگلیسی تجربه من در زندگی دقیقا برعکس این موضوع رو ثابت میکنه، و آقای هیز پورتر نوشتن بستگی به هر دو داره. خب یک مطلب کوتاه دیگه هم خدمتتون میگم، این مژده‌ای هستش برای اون دسته از سالمندانی که در آمریکا هر ماه از صندوق تامین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی در اینجا آمریکا مستمری دریافت میکنن و اونی که بر مبلغ این مستمری افزوده میشود، و برای این مژدگر جان فشانم رواست. از اول ژانویه آینده یعنی 2027 میزان دریافتی مستمری به ایران نزدیک به 4% بیشتر خواهد شد. دقیق تر اگه بخوام بگم 3.9% بیشتر میشه. علت افزایش مستمری بالا رفتن نرخ تورم هست در آمریکا که بیش از هر زمان دیگری در 3 سال اخیر گزارش شده است. به این ترتیب اگر کسی در حال حاضر مثلا 2071 دلار در ماه دریافت میکنه به عنوان مستمری، افراد سالمند میگم، با این 3.9% از اول ژانویه آینده 2152 دلار خواهد گرفت. یکی از عوامل بسیار مؤثر در افزایش نرخ تورم بالا رفتن بهای بنزین به دلیل جنگ آمریکا با ایران بوده است. به عبارت دیگر جنگ با آمریکا حداقل این خاصیت رو داشته است که مستمری سالمندان صندوق تامین اجتماعی افزایش پیدا کنه.

خب دوستان عزیز، شبت میرسیم به پایان مطالبمون. آهنگی بسیار قشنگی رو براتون در نظر گرفتیم که پخش بکنیم. آهنگی هستش که با یک ارکستر بزرگ اجرا شده است و رشید بهبودوف، خواننده قدیمی ایشان 30-40 سال پیش درگذشت، آذربایجانی هم بود که در زمان البته آذربایجان شوروی زندگی میکرد و اینو خونده است. اسمش از سنه دا گالماز. اینو براتون پخش میکنیم و در وسطاش من ترجمه شو به فارسی براتون خواهم گفت. گوش میکنیم.

شاید در این آهنگ مردی عاشق به یار خودش اینطور میگه: قلب من اسیر توست، قلب من مال توست عزیز، انصاف داشته باش، بیا و مهربانانه با من سخن بگو، به من بگو که این ادا و اطوار برای چیست، این عشوه‌گری برای چیست، این زیبایی بر تو باقی نمیمونه.

عجب آهنگ قشنگی هست، سنده قلباز، این زیبایی بر تو نمیماند. ممنونم از شما که به ما گوش کردید دوستان عزیز، و ممنونم از آقای ماکان جلالی که با ما به این قشنگی همکاری میکنه. خدا نگهدار تا برنامه بعدیمون در روز آدینه. مرسی.

0: ماشهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
10: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
13: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
12: بله بفرمایین.
13: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
12: وا، ملافه برای چی؟
13: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
12: ببا گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
14: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
12: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
15: خب چطوره؟
16: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
15: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
16: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
15: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
17: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
18: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
19: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
20: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

گوینده این گفتار چند هفته پیش به دیدن اپرای فالستاف در سالن اپرای شهر لس آنجلس رفته بود. فالستاف اثر جوزپ وردی، آهنگساز بزرگ دنیای اپرا و به تعبیری شاید درست بزرگترین آهنگساز اپرا تا این زمان است. این اپرا بر روی اثری با عنوان همسران شاد وینزمور نوشته شده است. اثری است کمدی که این آخرین اثر آهنگساز بزرگ وردی است که نوشتن آن را درست در 80 سالگی شروع کرده بود و بسیار غیر معمول به نظر می رسید برای کسی مانند وردی که تمام آثارش مملو از تراژدی، جنگ و مرگ انسان ها بود. اما مسئله ای که افکار و ذهن گوینده این گفتار را در بر گرفت این بود که این اثر حدود 50 سال پیش در ایران در سالن اپرای تالار رودکی به روی صحنه رفته بود، زمانی که ایران دارای خانه موسیقی سمفونیک غربی، نمایش‌های رقص باله و همچنین اجرای اپراهای بزرگ و مجلل بود. گوینده این گفتار به عنوان خواننده کر اپرا در آن زمان کاملا به یاد دارم که حتی کارگردان این اثر لطفی منصوری بود، کارگردان برجسته اپرای ژنو در آن زمان که بعدها در کانادا و بالاخره در اپرای بزرگ سانفرانسیسکو کار کرد و همانجا هم بازنشسته شد. بیاد می آورم که بیشتر دستندرکاران این اپرا و اپراهای دیگر ایرانی بودند و باز هم یکی از بزرگترین خوانندگان صدای بریتون و باس در دنیا یعنی جوزپ تائیدی به ایران آمده بود برای بازی در نقش جان فالستاف یعنی پروتاگونیست یا نقش اول این اپرا. از این جهت برنامه جنگ این هفته را اختصاص می دهیم به شهر مختصری از پیدایش تالار رودکی و کارهایی که در آن عرضه شد به طور خیلی مختصر و امیدواریم که این کار را در برنامه های آینده هم نیز ادامه دهیم و تا جایی که ممکن است حق مطلب را ادا کرده باشیم.

در این دو بخش اول و دوم به گفتارهایی از 5 نفر از کسانی گوش فراخواهی داشت که هر کدام به نحوی در تأسیس و برنامه‌های هنری این تالار نقش داشتند، از جمله فرح پهلوی که خود از دست اندرکاران اصلی این مرکز بزرگ هنری بود، از رابرت دی وارن امریکایی که به ایران آمده بود برای ایجاد و کمک به تأسیس باله ملی ایران که خود نیز معلم باله کوریوگرافر در تالار رودکی برای 11 سال بود، به هایده چنگیزیان رقصنده باله که در باله های بسیار باشکوهی نقش آفرینی کرده بود، به محمود خوشنام معاون هنری وقت تالار رودکی و در آخر مصاحبه پژمان اکبرزاده ژورنالیست و پژوهنده هنر در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران، با آقای عنایت رضایی کارگردان اپرای تهران در اروپا که در 90 سالگی زندگی خود به سر می‌برد و برای اولین بار دعوت به مصاحبه را قبول کرده بود. بله، برنامه این هفته اختصاص دارد به تولد یک تالار هنری با عنوان تالار رودکی در شهر تهران که بعدها در رژیم جمهوری اسلامی اسمش را نیز بر نتابیدند و آن را به تالار وحدت تبدیل کردند. با ما باشید.

0: دانه هایی که آدم با اعتقاد و عشق و محبت میکاره و خوش نمیشه.
1: کاملا میشه مقایسه کرد با ساختمونا و اپراهایی که در خارج در اروپا بود.
2: ما باید یه باهم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه. تا قیام قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم.
3: می اومدن و ازم می پرسیدن
4: خواهی دوباره این کجا پیدا کردی؟

0: تالاری در ایران در تهران وجود داشت، در ایران هم فکر می شود گفت در ایران، چون وقتی در تهران اونقدر فکستنی باشه اوضاع، معلومه که در شهرستان ها چه خواهد بود. یک تالار بود 200 نفر جا می گرفت، تالار فرهنگ بهش می گفت.
1: گویا علیحضرت رضا شاه حتی می خواستن یه اپرایی بسازن. بعد با آقای پلبوت که صحبت کردم که ماشاءالله حافظه‌شون هنوز خیلی خوبه، گفتن که یه تالاری ساخته بودن در میدان سپه، منتها خوب نبود و پیش خراب شده بود، سقفش فلان بود، مجبور شدن اونجا رو خراب کنن. بعد رفتن تو پارک سنگلج یه تئاتر ساختن که به اسم تئاتر 25 شهریور بود.
0: بیشتر به درد گردهمایی های آخر سال دبیرستان ها و دانشکده ها و هنرکده ها می اومد که سال یه بار جشن بگیرن و جایزه رو به خودشون تقسیم کنن.

واقعا قابل مقایسه نبود. شما اونجا نمیتونستین یه بالاهای به این بزرگی رو اجرا بکنید. حتی مثلا من اونجا یکی دو تا برنامه باله دیدم، مثل که فرانسوی ها بودن، خیلی جوون بودم، رفتم اونجا مثلا پرش میکردن، شما صدای تخته‌ای بودن صحنه رو میشنیدید.

0: علیدت گفتن که ما یه جای لازم داریم، یه تالار خوب برای کنسرت و برنامه و اینها، که بعد فکر کردن که تالار رو رولکی ساخته بشه، که یه جایی رو پیدا کردن که شروع کردن به ساختمان.
1: یه منطقه بود تقریبا همش پژوهشی و آموزشی بود، یکیش معروفترینش مدرسه نوربخش، دبیرستان نوربخش بود، دختران نوربخش، هنرستان عالی موسیقی بود، دیوار به دیوار مدرسه نوربخش.

0: به نوعی این تالار رودکی رو بر مبنای اپرای وین خواستن که بسازن.
1: خب برای اینکه بهتر بشه و وضع بهتر بشه، طبیعتاً وزارت فرهنگ و هنر افراد مختلف هم یک کسایی رو میفرستادن خارج که یه معلوماتی کسب کنن، یه چیزایی یاد بگیرن. بعد افراد مختلف که فکرهای مختلف میدادن که تمامی قسمت‌های مختلف تالار رودکی، بله و رقص‌های محلی و کنسرت و موسیقی ایرانی و خارجی و اینا، اپرا درست شد.
2: 7 نفر دانشجوی ایرانی که از میان 310 نفر داوطلب در امتحانات حائز بهترین رتبه گردیده بودند، به منظور ادامه تحصیلات عالی خود عازم نیویورک شدند
3: و این مؤثر واقع شد. یعنی از اون به بعد کسان بچه هایی که می رفتن به اروپا برای تحصیل، ادهی می رفتن به سراغ هنر آواز، که هنر آواز کلاسیک که اوپرا و اوپرت هم جزش بود، و وقتی بر می گشتند در واقع زمینه آماده می شد برای استخدام اونا و شرکتشون در برنامه های فرهنگی اوپرایی. از طرف دیگه یه دی هم بودن که اروپا مانده بودند، اصلا زندگی می کردن. اینا وقتی دیدن که زمین داره آماده میشه، آمدن به ایران. خلاصه هر دو گروه به هم پیوستن و این نیروی واقعی اپرا رو به وجود آوردن.
4: خانم جین فرمان فرمایان قطعه‌ای به نام مهتاب از ساخته های دبوسی آهنگساز معروف فرانسوی را اجرا میکند.
5: برد وارن هستم که از 1965 اومدم تهران و فارسی من الان گم شد.

من سال 1344 به ایران دعوت شدم. پیش از اون چند بار شاه رو که به تماشای برنامه‌های مختلف باله در اروپا می اومد دیده بودم. او کارم رو پسندیده بود و پیغام فرستاده بود که آیا مایلم برای ارتقای باله ملی ایران به سطح بین‌المللی به این کشور سفر کنم. مهرداد پهلبود وزیر فرهنگ که همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود، گفته بود که با من قراردادی 3 ساله خواهند بست. به همراه ژاکلین همسرم که البته همکارم و بالرین هم بود و مادرش، از آمریکا رهسپار تهران شدیم.

0: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: شهر بیولی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان گرامی، به ادامه گفتارمان درباره تالار رودکی و فعالیت‌های آن در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران ادامه می‌دهیم و به سخنان فرح پهلوی، رابرت دی وارن، هایده چنگیزیان، محمود خوشنام و عنایت رضایی گوش فراخواهید داد.

معلمین آواز هنرستان هم خیلی نقش بازی کردن تو این کار. هنرستان عالی موسیقی که عرض کردم در کنار دبیرستان نوربخش بود، اونجا کلاس آواز داشت و چند تا هنرپیشه هنرمند معروف در اونجا کلاس‌های آواز رو اداره می‌کردن، از جمله خانم فاخره سبا، خانم ابلین باغچبان و خانم منیر وکیلی بعداً.

0: بعد از ورود نخستین مسئولیت من ارزیابی سطح گروه باله ایران بود. آقای پهلپود وزیر فرهنگ میگفت دوست داره که باله در ایران در سطح گروه‌های مطرح بین المللی باشه. از من خواست تا برای رسیدن به این هدف به فکر بست این گروه به یک سازمان تمام عیار باله باشم.
1: در لذت من که گویا یه روزی رفتیم برای بازدید اونجا، هنوز مثلا سقف زده شده بود و داشتن تهویه هواشو میذاشتن و غیره، تمام نشده بود. علازت گویا به آقای پهلپود میگن که آیا شما میتونین اینو برای تاجگذاری تموم کنین؟ که بعد دیگه خب خیلی کار بود و اون موقع آقای مجیدی هم اونجا

0: زمینه تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام بر شما، بر شما، بر شما و اتفاقا شما، شما، شمایی که امروز تصمیم گرفتی با گوش نکنی. نمیشه آخه، تو رو خدا، آخه چرا؟ برای چی؟ من چی کار کردم؟ آه من نه، اوشون، آه خب اون که میدونین که دست خودش نیست، یه حرفی میزنه بعدش پشیمون میشه، ولی بدونید که دلمون صاف و پاکه مثل چشمه زلال و بسیار خوشحال میشیم که بر جمع شنوندگانمون هر روز افسوده بشه و این به کمک شماست که الان به ما گوش میکنید و از ما صحبت میکنید و بقیه رو هم راهنمایی میکنید که به صحبتهای ما گوش بکنند. این برنامه نامش از سلام امروز و با عشق و محبت باور کنید با عشق تقدیم به شما میشود. سلام و درودی بر تو شیرزن و دلاور مرد ایران زمین، به امید آزادی وطن و به ویژه تو هموطن. این جانب محمد رضا معزنی صادر از تهران، با افتخار در خدمتتون به همراه خانوم غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، صاحب کمالات، صاحب جمالات، واقعا جمیع الخصالن ایشون. دست راستشون زیر سر هرچی آدمه چی بگم، همونی که سرفه میکنه، همون که خوش میدونه، کارکار خوبم دکتر جیبن، خانم جالب انشیان.
1: درود و سلام به شما و همه دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. امروز برنامه من سلام امروز مثل همیشه،
0: خب
1: همکارمون هم همچنان کارکارمون.
0: نه من که همکارم، شما کارکاری.
1: خب شما همکاری، همکارمون مستر ما هم که اونجا نشسته.
0: بله
1: امیدواریم که خوب و خوش و سر حال باشیم.
0: میگه شاعر شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب
1: نرسه. خب
0: پس چی شد؟
1: خواب نرسه، مهتابم نرسه.
0: شب به اون چشمات خواب نرسه. یعنی چی؟
1: یعنی خواب شاعر
0: منظور
1: نداشته
0: شاعر
1: باشی.
0: آف چرا خواب نداشته باشی؟
1: چون که منو عذاب دادی خواب نداشته باشی، داره شاعر میگه.
0: نه عزیز من، یعنی که بیدار بمونی با همدیگه شب و صبح کنیم. حرفا چی؟ همش تو خط نانده و نفرین و تقابل و حالشو بگیرم. برای اینکه ذهنیتتون همینه.
1: پس چرا میگه مهتاب نرسه بعدش؟
0: یعنی که نری بیرون.
1: چه ربطی
0: داره؟ یعنی آفتاب مهتاب نبینی، یعنی فقط برای خودم باشی.
1: چرا آفتابشو حذف کرده؟
0: آفتاب که روز که کی میاد بیرون؟ البته خب روزم میشه، ولی خب روز نمیشه، به شب بهتره دیگه. دیگه اینش که من نباید بهتون بگم، اینم من بگم.
1: آقا بریم بشنویم، بریم.
0: بریم اینجا، بریم.
1: این راه به کجا میرسه؟
0: به میرسد
1: به چاهستان میرسه.
0: نه میرسه.

0: یه نفر میگه این چرا انقدر داد میزنه؟ شما از کجا میاین؟ از چه خراباتی میاین که اینقدر؟ نه خوب الان یه آهنگ فرانسویه. اله ملو اجو سخو.
1: شما دارید با کی با صحبت میکنین روی ارمان؟ قهوه بود
0: همون. راستی گفتید قهوه چه آهنگ قشنگی.
1: راجب چی داشته صحبت
0: میکنین؟ داد میزنه؟ باید با این هم صدا بشی.
1: الان من باید چی بگم؟
0: هیچی، صبحه، باید با انرژی برید سر کار، باید داد بزنید بله. الان که زمان عزاداری و نمیدونم مغموم نشستن و این حرفا نیست.
1: بله
0: خانم بله. فرانسوی میدونیم شما خیلی کلاستون بالاست، ولی ما یخ چرکی ها اینجا از این آهنگا خوشمون میاد.
1: بله بله بله متوجه.
0: به خصوص اینجاش.

0: ولش کن بوی آبگوش میدادین هوله، به خدا بوی آبگوش میدادین هوله. بله اینم از ابی و داستان ها و حکایات بی پایانش. برو بریم
1: از هر چه بگذریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 75 درجه میرسه فارنهایت.
0: حداقلش به چی؟
2: 58 درجه فارنهایت.
0: خب
2: و در منطقه وودلند هیلز الان 56 درجه است، بعد میرسه به 74، بعدش میرسه به 55. شما اصلا سیر تحول انسانی رو میبینین؟
0: میبینین؟ ولی خب بازم
2: 56 بعد میشه 74، بعد میشه 55.
0: بله خب خوبه دیگه، 20 درجه که عالیه دیگه. خیلی. یعنی هوای معتدل دارید شما، 20 درجه. بله. خب خدمتتون عرض بکنم که اگه دارید از اون بالا میاد دسته به دسته، اگه از سانتا کلاریتا دارید از سمت 5 میایید به سمت 5 ساوت و پایین، بدانید و آگاه باشید که در راکسفورد استریت تصادفی شده، یه اگزیت بعد از 210. ترافیک 5 رو خیلی خیلی سنگین کرده، خیلی از 14 میان پایین، خیلی از 5 دارید میاد پایین و باید از دیگه نزدیکی های کالگروو بزنید رو ترمز. اگه رادر روی چیزی دارید، از اولد رودی چیزی میتونید بیاید فرار کنید و الا دیگه میفتین توی ترافیک تا بعد از اگزیت راکسفورد.
2: خب قیمت دلار امروز رسیده به 180900 تومان.
0: معلم.
2: یورو 211500 تومان. پوند انگلیس 244200 تومان. دلار کانادا 131800 تومان و دلار استرالیا 130700 تومان.
0: سکه طلا اندکی افزایش پیدا کرده، به 197 میلیون رسیده است.
2: خب قیمت بیت کوین هم که 79559 دلاره.
0: یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت متعلق به آمریکا هر بشکه 101 دلار، نفت برنت 105 دلار و سبد اوپک 115 دلار معامله می شود. بازار بورس چه خبر؟
2: بازار بورس اس ان پی 29 واحد مثبت، داو جونز 289 واحد مثبت و نزدک 83 واحد مثبت.
0: می خوایم از گروه آبا دعوت کنیم که براتون برنامه اجرا کنه.
2: Beautiful.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ در پکن توافق کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. در بیانیه آمریکا این گفتگوی دو ساعته خوب توصیف شده است و گفته می شود که دو رهبر در حال تلاش برای تقویت همکاری های اقتصادی هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای اجلاس بریکس به هند سفر کرده است، در نشست وزرای خارجه کشورهای بریکس به شدت به امارات متحده عربی حمله کرد. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، عراقچی خطاب به وزیر امارات گفت ائتلاف شما با اسرائیلی ها نیز از شما محافظت نکرد. در سیاست خود در قبال ایران بازنگری کنید. عراقچی گفت من در سخنرانی خود نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم، به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم به آن اشاره نکنم، اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیما در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود. زمانی که این تجاوز آغاز شد، آنها حتی از محکوم کردن آن خودداری کردند. چهل و هشت شهروند در استان همدان بر اساس حکم قضایی با توقیف و مصادره اموال مواجه شدند. مقام‌های قضایی این افراد را به همکاری با دشمن و ارتباط با اسرائیل متهم کردند. 42 نفر از این افراد در خارج از کشور و 6 نفر در ایران سکونت دارند. طبق گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، از میان این افراد 6 نفر مقیم انگلستان، 2 نفر مقیم سوئیس، 1 نفر مقیم روسیه، 8 نفر مقیم آلمان، 6 نفر مقیم ترکیه، 8 نفر مقیم عراق، 4 نفر مقیم آمریکا، 1 نفر مقیم ایتالیا، 1 نفر مقیم عمان، 1 نفر از کانادا و 1 نفر مقیم عربستان است و نیز 1 نفر از ارمنستان و 2 نفر مقیم غانا هستند و 6 نفر دیگر نیز ساکن ایران. ارتش اسرائیل اعلام کرد امروز حملاتی را علیه مواضع حزب الله در مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده است. طبق داده‌های ارتش اسرائیل، این حملات چند ساعت پیش از آغاز مذاکرات دو جانبه میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن با میانجیگری آمریکا انجام شده است. در مذاکرات واشنگتن، حزب الله لبنان حضور ندارد و در این گفتگوها شرکت نمی‌کند. ارتش اسرائیل حملات علیه سایت‌های زیرساختی تروریستی حزب الله در چندین منطقه در جنوب لبنان را پس از صدور هشدار تخلیه برای شماری از روستاهای منطقه انجام داده است. آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان از شهروندان این کشور خواست عملکرد دولت ائتلافی را منصفانه‌تر ارزیابی کنند. این در حالی است که نارضایتی عمومی از عملکرد دولت به طور گسترده افزایش یافته است. میزان محبوبیت دولت ائتلافی آلمان از زمان آغاز به کار آن کمی بیش از یک سال پیش به طور مداوم کاهش یافته است. در برخی نظرسنجی های تازه، بیش از 80% پاسخ دهندگان از عملکرد دولت آلمان ابراز نارضایتی کردند. و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در فاصله 39 مایل دریایی شمال شرقی بندر فجیره در شرق امارات متحده عربی خبر داده است. طبق این گزارش، یک کشتی که لنگر انداخته بود توسط افرادی ناشناس مورد حمله قرار گرفته است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845. Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
4: 0N11743 and 0H46772. شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000
8: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
9: خب دیگه امیدوارم که دیگه از خواب ناز بیدار شده باشید اگر این طرف ها هستین، و اگر در جاهای دیگه هستینم که احتمالا سر کارید یا در کوی برزنین یا اینکه در خانید یا دیگه کجان دیگه همینجا دیگه. آره دیگه، نه دیگه تا همینجا.
10: خیلی ممنون. مرسی.
9: جالب انشیان با شماست و همراه مستر مو محمد رضا معزنی و خانم غزاله در اتاق فرمان. آقای محمد رضا،
10: ما که اتاق فرمان نداریم، چند بار بگم ما دور هم نشستیم، یه میز قرمز شیکه، سه نفری ما همجا نشستیم، اینها صدا خندش هم اومد.
9: آره ولی
10: اتاق, اتاق فرمان شما شدیم مثل اون تلویزیونی که بریم سراغ پری در استودیوی A. خب پری چه خبر؟
9: ببین
10: بذار اول بریم سراغ زری در استودیوی سی. حالا همه دور هم
9: اون شیشه و تلق نیست که اون قسمت رو تبدیل به اتاق فرمان کرده، اون سیستم و اون وظایف و اون کاراییه که اون فرد در اونجا انجام میده، اینجا میشه اتاق فرد.
10: ببینید
9: اینا رو ولش کنید،
10: ادای یعنی مثل عاقلان در صفیح به من نگاه نکنید حرف بزنید. اتاق یه معنا و مفهومی داره. اتاق یعنی یه چهار دیواری، یه در داره، یه سقف داره و از بقیه اتاقا جداست، یه محوطه محدود شده در چهار تا دیواره. ما توی یه اتاقیم هممون، ایشون توی اتاق دیگه نیست.
9: تموم شد.
10: بله،
9: ایران و امارات با هم دیگه تنش لفظی پیدا کردن. باور کنید
10: بعد 7000 تا موشک و پهپاد.
9: بله دیگه، خلاصه عرض کنم خدمتتون که این رسانه های ایران
10: اول
9: میگن،
10: اول میکشن بعد میشمرن.
9: رسانه های ایران میگن که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست بریکس در دهلی نو، امارات متحده عربی رو متهم کرده به دخالت مستقیم در عملیات نظامی علیه کشورش.
10: میدونی هدفش چیه؟ میخواد بقیه بگه چرا خورده این؟
9: چرا چی هسته؟
10: چرا خوردی؟ میگن این طرف داشت میرفت زد زیر گوشش، گفت چرا زدی؟ گفت خوش میدونه چرا زدم.
9: آها که اینطور.
10: حالا الان الان میخواد بقیه هم بدونه چرا زده.
9: بله.
10: حالا یه حالا یا دروغ یا راستشو نمیدونم، ولی میخواد بگی ما بیخود این همه موشک رو نفرستیم سمت امارات.
9: البته این موضوع نبوده،
10: نه مسئله شون اسرائیله،
9: مسئله شون اینه که
10: رفته تو دامان
9: امارات. ادعای بنیامین نتانیاهو مبنی بر سفر به این کشور در جریان جنگ ایران رو رد کرده. البته
10: خب
9: امارات رد کرده، ولی گفته بودن که یه همچین اتفاقی افتاده و به صورت محرمانه اونجا سفر کرده بوده و در مورد ایران با اونها صحبت داشته. و خدمتتون عرض کنم که بر اساس این گزارش ها عراقچی همچنین گفته که نه پایگاه های آمریکا و نه اتحاد با اسرائیل برای امارات امنیت به همراه نیاورده و این کشور باید در سیاست خود نسبت به ایران تجدید نظر کنه.
10: خب
9: یعنی چیزی که بیشتر از همه خشم اینها رو برمی انگیزه این مسئله اتحاد با اسرائیل.
10: بله، میخوان یه میخوان اونجا.
9: بله. و خیلی جالبه
10: آثار سوختگی رو میخوان هم بمیرن.
9: ولی خیلی جالبه که به قول آمریکایی‌ها خیلی آیرانی که برای اینکه در تمام این مدت 47 سال تمام سعی و تلاش و کوشش جمهوری اسلامی منزفی کردن اسرائیل بوده، ولی هر اقدامی که انجام داده باعث شده که کشورهای عربی با اسرائیل متحد بشن و اسرائیل در موقعیت اتفاقا بهتری از قبلش قرار بگیره. یعنی
10: یکی از دلایل این ریاکشن بسیار شدید اسرائیل، خب سیستم آیرن دوم یا همون گنبد آهنینش رو در امارات اینطور که میگن نصب کرده. برای همین هم است که شما این چند هزار پهپاد و موشک رفته، شاید در جمع شاید 15 تاش فقط به نوعی اصابت کرده، خیلی هاشم بقیه موشک هایی بوده که منهدم شدن بعد مثلا افتاده پایین روی ساختمانی
9: که یک آدم معمولی بدبخت فوت
10: حالا اونش رو برات داشته تلفات. ولی این خب یکی از مزایای دوستی با اسرائیل عباس جون اینه
9: من.
10: که شما میزنی اون نمیخوره.
9: معمولا در سیستم دنیا عباس جون آدم میره پشت آدم قوی وای میسه کرکری میخونه.
10: بله الان اون منتها آدم قویش هم فرق میکنه، اگه چینی باشه همین الان داره عباس چون پول میشماره چون فروخته.
9: دقیقا.

0: داشتن اونجا رازقامت براش که بیچاره بدبخت فلک زده در حالی که هواپیما داشته می نشسته حتی تکون نخورده از جاش. دیدین شما اون قسمتو؟
1: من شنیدم این موتور هواپیما وقتی که اون ساکشن رو انجام میده، یعنی به جوری طرفو میکشه توی خودش هر چیزی که جلوش باشه، البته حالا نمیدونم در حالت عادیه که داره لند میکنه و تاکسی میکنم همین جوری یا نه، عجب کار ریسکی کرده
0: خیلی. و علت این که به حال همه تعجب کردنم هم همینه که به رسانه ها کشیده شده. همین چند روز پیش یه نفر به همین صورت متاسفانه در لس آنجلس بود، جانش رو از دست داد که توی اون محوطه بوده که حالا نمیدونم چرا درست. ولی حالا نمیخوایم راجبش صحبت کنیم، ولی به حال این ویدیویی از لحظه عبور دونالد ترامپ از چند قدمی یک سرباز گارد تشریفات چین در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده. این سرباز چینی بدون کوچکترین حرکت یا تغییر حالت در جای خودش ایستاده و تکان هم نمیخوره. اینم از انگلیسا یاد گرفتن. انگلیسا از اون سربازا دارن، بهشون چی میگن که تکون نمیخورن؟
1: نمیدونم بهشون چی میگن که دم قصر میستن، ولی نه فکر نمی کنم. این نشون میده که ببین ترس اصلیه چقدره که هواپیمای ایر فورس وان که هیچی اگه اژدها ما پشتش رد میشد چون بهش گفتن اینجا بایست تکان نخورده است.
0: درسته و
1: احتمالا حالا محاسباتشون انجام دادن، ولی میگفتن این سربازی که یک شبه میلیونی شد، خب خیلی ها او رو دیدن و اون جایی که ایستاده بود، ولی انتقادها از این بود که چرا شی جین پینگ نیومده به استقبالش در
0: خب اینا فرودگاه. بله اینا همه نشانه است دیگه. بعدم موقع هندشیکینگ یا اون دست دادنشون دیدین شما میتونید
1: دیگه ترامپ نتونست اون دست ببره بالا و چیز کنه، اولا چون همقدن تقریبا شی جین پینگ و اون حالت که ترامپ همیشه دست از بالا میاره که اون قدرت خودش رو و غلبه خودش رو نشون بده، دیگه در اینجا خبری نبود.
0: بعد معمولا میزنه به پشت طرف، یا اینکه این بار تنها کاری که تونست بکنه اون یکی دستش هم آورد تق گذاشت روی اون یکی. ولی شی جین پینگ تکون نمیخورد، مثل سنگ اونجا وایساده بود.
1: بله.
0: از راه دور اینطوری دست میداد.
1: درسته. چقدر واقعا وقت گذاشتین شما سره.
0: من وقت گذاشتم، بیاین ببینین تمام رسانه های آمریکایی دارن، یعنی تمام زبان بدن اینا رو دارن مطالعه میکنن.
1: آقا دو سال به اضافه 4 سال این همینجور داره فوش میده به چینیا، تعرفه رو برده بالا، فلانتون میشه، بیسارین، دزدین، نامردین، میاین از ما تکنولوژی میدوزین، فلانین بسین.
0: بعد
1: رئیس وزیر امور خارجهشون اصلا ممنوع خروجه، بعد اسمشو عوض میکنن که بتونن واردش کنن تو کشور، بعد اومده به هکست وزیر جنگ میگه سقفشو نگاه کن، سالونی که بردنشون که بشینن. این چینیام که دیدین که یعنی واقعا همه چی اکسترا لارج، مثل روسیه، پارلمان روسیه رو دیدین؟ انگار از بالای مثلا ایستگاه فضایی داری پایین رو نگاه میکنی.
0: درسته.
1: اینا هم همینطوره.
0: بعد آقای ایلان ماسک هم که اونجا بودن، پسرش هم با خودش برده بود، این پسر کوچولو اسمش اکسه، درسته؟
1: بله.
0: بعد اینکه اکسه احتمالاً وای و زی هم میان بعدن، احتمالاً ممکنه دیگه
1: نمیدونم، ولی احتمالاً میره برای چیزای دیگه، به اکس خیلی علاقه داره.
0: درسته. و اکس رو با خودش برده بوده. اکس هم بچه خیلی شیطونیه، میبینین که خیلی دوروبر نگاه میکنه. خود ایلان ماسک چقدر مورد به اصطلاح این چین براش جالب بوده، همه جا داشت عکس میگرفته.
1: خب اون که سفر داشته به اونجا قبلا.
0: و خدمتون عرض کنم دیگه ما چی در مورد این قضیه میدونیم و با هم چه تصمیمی گرفتن. بهتره که از حاشیه ها دست برداریم.
1: ایران بمب اتم نداشته باشد.
0: تنگه هرمز، مسئله تنگه هرمز بوده که گفتن که بله، هم اون که شما گفتید، همین که تنگه هرمز رو گفتن که باز بماند، با هم دیگه تصمیم گرفتن که باز بماند.
1: باش، ما مشکل نداریم، باز بماند.

0: خب یه خونه از بازی بین چین و آمریکا و خلاصه سیاستمداران بیایم بیرون و خدمتتون عرض بکنم که دیگه چیزی نمونده به آغاز مسابقات جام جهانی 2026 در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک که در آمریکا هم در شهرهای مختلف از جمله لس آنجلس قراره که بازی‌های فوتبال انجام بشه. اما معمولاً در سوپر بول، اون فوتبال آمریکایی که مهمترین رویداد ورزشی در ایالات متحده آمریکا هست، از مدت‌ها پیش صحبت می‌کنن راجع به اون میان برنامه‌ای که قراره در اون تایم استراحت انجام بشه. کی بخونه، کی برقصه، کی پرفورم کنه و چه آگهی‌های اون موقع پخش بشه و خلاصه کی اسپانسر بشه. آمریکایی‌ها از اونجایی که همه چی رو دوست دارن دیگه شو باشه و حسابی بتونن کاسبی کنن، در مسابقه فینال همین جام جهانی هم قراره که در بین اون دو نیمه که 15 دقیقه هست یک شو بسیار بسیار هیجان انگیز برای شما اجرا بکنن که دو نفر و یک گروه برای فینال انتخاب شدن، خانم مدانا، خانم شاکیرا و گروه BTS. BTS همون کوریا که خیلی همین روزا ازشون میشنویم، قراره که برنامه اجرا بکنن. جالبه شاکیرا و مدانا، شاکیرا که همین چند وقت پیش، چند روز پیش در حقیقت 2 میلیون نفر رو در برزیل به دیدار خودش آورد، حالا قراره که در کنار کوین آف پاپ مدانا و گروه BTS نماینده نسل جوان برنامه میان پرده
1: یا
0: موقع استراحت 15 دقیقه جام جهانی رو داشته باشه.
1: میدونید که هنوز ویزا ندارن بچه های تیم ملی داخل ایران.
0: اگه تارمی، بله تارمی، آخه مشکلش این که سپاه خیلی هاشون، بله از جمله تارمی.

0: شوهر قبلی شویتون هست؟
1: یه پی داشته. پیکه.
0: در تیم بارسلونا در اسپانیا بازی میکرد و چه لاویداوی و بچه دارم شدن و چند پیش هم که گفتن پیکه اون جمعه به جمعه سر گوشش میجنبه، بعد از هم جدا شدن و شکیرا همچنان راه موفقیت رو پیمود، ولی خب پیکه دیگه به رسم فوتبالیستا کفشا رو آویزون کرد. پیکه کو الان
1: کفشا رو آویزون کرد، یعنی که دیگه موفق دیگه نیست.
0: نه دیگه، وقتی میگن کفشا آویزون کرد یعنی دیگه اومد از ورزش کنار. یه سنی که میرسین میگن کفشا رو آویزون کرد.
1: راستی اون کفشایی که روی سیم برق همیشه آویزونه، اونا چیه جریانه؟
0: یکی میگفت اینجا مواد میفروشن.
1: بابا نمیشه.
0: علامتش اینه
1: فکر
0: که
1: نکنم. من یه بار پرسیدم از AI گفت همچین چیزی نیست.
0: نیست؟
1: نه.
0: خب فقط برای جلب توجه دیگه کفششون میبندن.
1: آخه چند نفرن میدونید؟ من هر جایی که سیم برق باشه در لس آنجلس من این صحنه رو دیدم.
0: نه دیگه، بین تینیجرها خب. چیز دیگه که مثلا یه بازیه که کفشا رو ببندن بندازن رو سیم
1: که مثلا کی میتونه این کار انجام بده؟ یعنی
0: یکیش ممکنه این باشه، یکشم خب شما چجوری میبینی همه جای دنیا روی درخت میرن اسمشون رو مینویسن؟ اینم همون حالتو داره، میرن روی آثار تاریخی مثلا فکر میکنن خیلی تخم دو زردن باید حتما اسمشون مثلا روی دیوارای تخت جمشید باشه، همه این کارو میکنن. اینم همون جوریه. بله
1: خیلی خوب.
0: ولی دم خونه شما هم هست؟ پس حتما همین مواد
1: سیمای برقی. اتفاقا دم خونه من که با دم خونه رادیو هیچ فرقی نداره.
0: خب رادیو هم
1: هر چی شما بخونه من میگید رادیو هم هست.
0: ما مواد فروش داریم.
1: همین پیش پای شما وقتی وارد پارکینگ میخوایم بشیم یه سری سیم برق اون بالا هست که
0: کفش بشه آویزونه.
1: خب
0: بر یادم باشه سایزش چنده؟
1: والا من نمیدونم از اون بالا.
0: یه موقعی اگه پاور نه پاور نه بودیم بدونیم یه جفت کفشون بالا داریم.
2: تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال 13 دلار و 99 سنت، سبزی خشک ترنج 3 دلار و 99 سنت، کلوچه نادری خوشتم 3 دلار و 49 سنت، خیارشور زرین 4 دلار و 99 سنت. هولسام چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
14: این که همه شد ماست.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون،
16: نوش جون.
18: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
19: Salam, salam.
20: Salam,
21: salam. Salam,
20: Empress.

0: خب ظاهرا ادامه برنامه امروز سلام امروز داره تقدیم شما اعلام میشه. من خودم یه لحظه فکر کردم این آهنگو که شنیدم گفتم که این از همین اوپنرها بود، من تا الان خودم نشنیده بودم، گفتم شاید سالونو اشتباه اومدم. ما یه عروسی دعوت شدیم خانم ژاله، بعد از این عروسیه که شما میری دیگه به هر حال باید شرکت بکنی، بعد خب خیلی رسمی و جدی و اینجور چیزا بود. بعد رفتیم، از راه اومده بودم،
1: از کجا اومده بودم؟
0: از راه اومده بودم، اینا راه دور، رفتم صورتم آب بزنم که حالت خونکیش اینا، دیدم سالن بغل عروسی هندیاس. شما باید ببینی اینا این ساریاشونو که رنگ و رنگ، این شعار رو دیدید که هزار نفر دارن میرخصن و اینا پر از رنگ، پر از نمیدونم هیاهو و هیجان اینا، یه همچی چیزی. بعد خلاصه هیچی دیگه، بیشتر عروسی من اونجا بودم.
1: حالا شما اینو گفتین خیلی جالبه، فقط در آقای دکتر منشو داریم ولی من اینو بگم.
0: بفرمی.
1: خدا بیامرز یکی از اقوام نزدیک ما دخترش عروسیش بود، بعد سالها پیش بودیم مثلا اتفاق افتاد، ما توی عروسی بودیم، عروسی دخترش بود، بعد در این حال توی سالونای دیگه هم مثلا یکی دو تا عروسی دیگه بود، اومد به من گفت بیا بچرخیم ببینیم جای دیگه چه خبره. رفتیم توی داخل عروسی، اونا گفت ببین بهتره بذار همینجا بمونیم.
0: میبینی مادر عروس،
1: پدر عروس گفت عروسی اینجا. نه جدی میگفت، نه اینکه فکر کنید شوخی میکرد.
0: وقت اگه شما هم باش نمیرفتی بازم میمونون تو اون
1: داییم بود بابا.
0: آن داییتون بود؟
1: بله.
0: نگفتین داییم که.
1: خب خندیدیم و بعدش هم اومدیم. خب
0: بگو عروسی دختر داییم بود. ببین ذهن آدم به کجا میبرین.
1: خیلی خوب. آقا بریم سراغ دکتر مشت. چه بدبختی داریم آقا، ما اصلا اینجا بدبختیم آقا جا.
0: خب آخه یه جوری خودتون تعریف کنین که ما رو برداشت برد یه جا گفت همینجا بمونیم. خب با هر کی باشه الان ذهنش
1: هزار را میده، مخصوصا ذهن شما که انقدر نجیب و با نجابت، اصلا چرا باید
0: دیگه.
1: با من
0: نه دیگه.
1: اگر بله کلام من اشتباه بود،
0: به نظر من من جای شما بودم اصلا نمیگفتم دایم بود دیگه، میگفتم دیگه گذشت. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همین جوری میشه طلاق به وجود میاد. همین چیزاست، همین نکات بسیار بسیار مهمه که در نظر گرفته نمیشه و کار به طلاق و جدایی میکشه، و برای همین هم ما باید حتما الان با آقای دکتر فرمود مجلکی از بهترین و شناخته شده ترین وکلای مربوط به طلاق و دعاوی حقوقی در سراسر کالیفرنیا صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر فرمود مجل ترایل لویر، همطور که عرض کردم در سراسر کالیفرنیا در زمینه دعاوی حقوقی و پرونده‌های مربوط به طلاق به همراه همکارانشون در خدمت شما هستن و ما در خدمت ایشون. درود و سلام به شما آقای دکتر مجد عزیز.
2: بخیر جناب آقای معززنی، صبح بخیر برام خدمت و همچنین دکتر بینشیان محترم، و درود می‌فرستم به شنوندگان محترمتون. خوبین ان شاء الله جناب آقای معززنی؟ خانم دکتر خوبی؟
1: سلام به شما، خیلی صدای شما رو که می‌شنویم خیلی خیلی بهتری.
2: خواهش میکنم، این نظر لطف شماست. من در اینجا فرصت رو میخوام غنیمت بشمارم، گرچه که به قول معروف گذشت، ولی روز مادر رو به تمام مادرها تبریک میگم، به تمام عزیزانی که فرزندان دارن رو تبریک میگم. روز هم یک شنبه گذشته بود، خب برنامه ما دیگه برنامه رادیویی من متاسفانه مصادف نبود با اون روز، در نتیجه به قید هپی مادرز دی به تمام عزیزان، و امیدوارم که تا امروز ساعت و روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و روزهای بهتری رو در پیش رو هم داشته باشم.
0: بسیار ممنون از شما. البته برای بیزنس، رونق بیزنس شما، مادر شوهرها بهترن تا مادرها، درسته؟
2: مادر شوهرها اصلا حرف نداره جناب آقای معززنی، ما واقعا مدیون همشون هستیم. نه اونجوری هم شوخی به جای خودش، نه به این جمعه من فکر نمی کنم همه مادر شوهرها و یا
0: همشون که نه، یه درصدشون هم خوب هم،
2: اکثرشون خوب هم، من داریم که اکثر هم خوب هم، همه انسان ها خوب هستن جناب آقای معززنی، بستگی داره که از کدوم زاویه به کدوم دیدگاه با اونا شما برخورد بکنید. من همه انسان ها خوب هستن.
0: خب چه خبر آقای مجد عزیز؟
2: دارم.
0: چه خبر؟ ما در خدمتیم.
2: والا سلامتی. این که بسیار هفته، این هفته که هفت این به جای خودش، ولی هفته قبل بسیار هفته خوبی رو داشتیم و اون هفته‌ای بود که من تونستم که با همکاری وکیل مقابل سه تا از پرونده‌هایی که بسیار واقعاً پیچیده بودن رو با هم دیگه به صورت مذاکره‌ای که انجام دادیم به نتیجه برسونیم بدون این که عزیزان رو به دادگاه ببریم. حالا اتفاقی که میفته این هستش که خب عزیزانی که در یک پرونده هستن خودشون طرف پرونده هستن، خودشون یکی از طرفین یک دعوا و یا یک پرونده دادگاهی هستن، خب دیدگاه اونا بیشتر ابجکتیو نیست، به خاطر اینکه اینا خودشون چه پرونده های حقوقی باشه چه پرونده های مربوط به خانواده و یا طلاق باشه، دیدگاهی که اینا دارن اینا بیشتر اون احساساتشون، اون عصبانیتشون و خشمشون غلبه میکنه به منطقشون. خب یکی از وظایف وکیل این هستش که منطق رو حاکم بکنه و غالب بکنه بر این احساسات. در نتیجه وقتی که وکلا با هم دیگه صحبت میکنن این خیلی ماهیتش فرق میکنه تا اینکه دو نفری که خودشون طرفین پرونده هستن با هم دیگه صحبت کنن. البته من به شخصه مخالف این نیستم که طرفین مخصوصا در پرونده‌های مربوط به طلاق و جدایی با هم دیگه بشینن و سعی بکنن که به نتیجه برسن، ولی در اکثر موارد من شاهد این بودم که این نوع مذاکرات تک به تک از طرف طرفین پرونده نه تنها به نتیجه نمیرسه، بلکه تمام اون بانی و باعث های اختلاف رو پیش میاره و اینا در گذشته بیشتر زندگی میکنن تا اینکه به آینده بنگرن. یعنی بیشتر به فکر این هستن که بگن در فلان روز تو من فلان چیزو کرده گفته بودی، در فلان روز تو با نمیدونم با مادر من یه همچین رفتاری کرده بودی، تا اینکه بیان بگن که خب حالا که دیگه نمیتونیم با هم دیگه به زندگی مشترک ادامه بدیم در چگونه میخوایم اینو حل و فصلش بکنیم و به اینو تمام مشکلاتمون رو پشت سر بگذاریم. خب با وکلا اگه باشه وکیلا با هم دیگه صحبت بکنن، گرچه که ما تصمیم گیرنده نهایی نخواهیم بود به عنوان وکیلای طرفین، ولی ما میتونیم با منطق با هم دیگه صحبت بکنیم. یک از نظر قانونی میدونیم که اگر بریم در دادگاه اگر این ادعایی که موکل ما داره مثلا به جا میاره و یا ادعایی که انجام میده میکنه این در دادگاه چقدر در رو داره، چقدر میتونه مورد قبول قاضی قرار بگیره با توجه به تجربه هایی که داریم. بنابراین وقتی که با هم دیگه صحبت میکنیم نمیتونیم به هم بلوف الکی بزنیم، بگیم که اگر برم من دادگاه جناب آقای وکیل فلان من میتونم اینو برای موکلم بگیرم. میگه ببین خودت هم میدونی که طبق قانون این شرایط لازم هستش و یا اینکه اگر میخوای بری دادگاه برو، ولی اگر رفتی دادگاه بدون که اینو به احتمال قوی بهت نمیدم، به موکلت نمیدم. ما اینو هم دیگه رو درک میکنیم، پس نتیجه بلوف یا تهدید بی جای وجود نداره در مذاکره بین وکلا. چیزی که هست در بین به قول معروف وکلا و یا مذاکره بین وکلا از برای موکلین خودشون این هستش که چگونه میتونیم ما به یک توافقی برسیم که هر دو طرف بتونن از این توافق چکار بکنن، راضی بیان بیرون و یا هر دو طرف ناراضی بیان بیرون. چون اگر توافق یه طرف فقط ازش راضی بیاد بیرون اون یه امر دیگه است، هر دو طرف راضی هم بیان بیرون اون یه امر دیگه است. ولی اکثرا توافق ها بر مبنای این خواهد بود که هر دو طرف یک مقدار فداکاری به خرج بدن. یکی از کارهایی که ما کردیم در رابطه با این بود که خب البته به خاطر اینکه اختلاف در سطح بسیار بالایی بود یکی از موکل من همین گفت من این کارو انجام میدم، من این کارو انجام میدم، مسئله نیست، اینم من براشون انجام میدم، اینقدر من نمیدونم سپورتم انجام میدم، اینقدر بابت خونم به مدت مثلا چندین سال یا یک سال دو سال اونم من پرداخت میکنم که ایشون در اونجا زندگی بکنن با بچه‌ها و غیره. کاری که من انجام دادم و بایدم انجام میدادم گفتم آقا بیاین بشینیم ببینیم که ریاضی از لحاظ ریاضی این تعهدهایی که شما میدین اصلا میتونیم به جا بیاریم. و طرف مقابلم با وکیلش بود، گفتم اگر ایشون این تعهدهایی رو که داره میده از لحاظ ریاضی دو علاوه دو میخوایم بگیم پنج میخواد بشه، این به ضرر شما هم هست طرف مقابل. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا بر فرض مثلا اگه 10000 دلار درآمد داره میخواد بابت خونه 5-6000 دلار بده، بابت نمیدونم یه چیز دیگه 2500 دلار دیگه بده، خودش هم بخواد بره یه جایی رو اجاره بکنه، این 10000 دلارش پرید، پس باید هوا بخوره و باید پول بنزینش از کجا بیاره، بعد به چجوری باید بره سر کار. این عملی نیست. در هر چه نه تنها ایشون نمیتونن این تعهدها رو به جا بیارن، شما هم نمیتونید به شمایی هم که فکر میکنین که به قول معروف یک همچین کسی پشوانه شما هستش و این تعهداتشو به جا میارم، اینا رو به دست نخواهین آورد. پس نتیجه گرفتیم که اون حرفایی که داره زده میشه از روی احساسات، از روی این هستش که هرچه سریعتر این مسئله فیصله پیدا بکنه. و تونستیم ما به نتیجه برسیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که منطقا و با منطق صحبت میشه و طرفین دیگه حق ندارن در حضور وکلاشون به هم دیگه ناسزا بگن و یا هم دیگه رو ناراحت بکنن و یا با هم دیگه ادامه بدن اون در گذشته زندگی کردن رو، اتفاقی که افتاد ما تونستیم یکی از این پرونده ها رو اینجوری تقریبا ستل بکنیم. پرونده های دیگه ای هم داشتیم که اینا رو باز دوباره من به شخصه با وکیل مقابل صحبت کردم، یکی از وکلای خوب ایرانی ما هستش در شهر، و ما تونستیم که اون مسئله رو هم حل بکنیم. البته تو اونجا ریسترینگ اوردر وجود داشت، نمیدونم خشونت خانوادگی وجود داشت و چیزهای دیگه هم درش بود. و یه پرونده آخری هم که من در شمال کالیفرنیا داشتم، باز تونستیم که ما اونو هفته گذشته به این نتیجه برسونیم، به خاطر اینکه 10 روز ترایل قرار بود بریم. دو تا لاسوت بود، هم طلاق بود و همزمان با طلاق یک لاسوت دیگه ای هم فایل شده بود بین همسرها، از برای elder abuse، از برای نمیدونم emotional distress و غیره و ذالک، که من اینو یک بار در برنامه گفتم، در برنامه خودم، که یه همچین موردی هم میتونه پیش بیاد که همسرها میتونن همزمان و یا در موازی پرونده طلاق بتونن که یک لاسوت سیبل و یا حقوقی هم بر علیه همدیگه باز بکنن که بتونن چیکار بکنن، بتونن از همدیگه خسارت دریافت بکنن. ما برای اون چیزی که ما برای اون حق و حقوقی که در دادگاه خانواده از برای طرفین و یا زوجین در نظر گرفته شده. پس هفته بسیار خوبی و گذشت برای ما. تونستیم که آخر هفته ای که روز مادر هم بود رو با خوشی سپری بکنیم و دیگه این آمادگی یک ماه آیندهمون که برای ترایل ها بود و اونو به قول معروف معلقش بکنیم، چون استرس خیلی زیادی وارد میشه. جناب آقای معدنی، خانم دکتر بنشیان، شما کارتون سخته، هر روز صبح باید آماده بشین بیاین و در برنامه زنده به تمام همیهنان عزیزمون، به تمام شنوندگان محترمتون یه برنامه خوبی رو ارائه بدیم. و این استرس رو من واقعا درک میکنم، هرچند که بعضی موقعا میگن که بالاخره اونا دیگه پروفشنال شدن و میدونن که چیکار بکنن، ولی نه، اون استرس هست. آماده شدن برای ترال و یا محاکمه نهایی هم باور کنین همونقدر برای ما وکلا سخته، گرچه که من ماورای 17 سالی که دارم پرکتیس میکنم، هر موقع که میخوام برای ترایلی برم و یا برای هیرینگی و یا جلسه دادگاهی برم، همونقدر هیجان زده و استرسات هستم که موکلم هستش. و این یکی از فکر میکنم دلیلهایی هستش که هیچ وقت گاردم و در دادگاه پایین نیاوردم، به خاطر اینکه بتونم از حق و حقوق موکلین خودم تا اونجایی که در توانم هست دفاع بکنم و به نتیجه خوب براشون برسم که بتونم اونا رو به قول معروف از سرویس خودمون خوشنود بکنم.
0: بسیار بسیار ممنون از توضیحاتتون و لطفتون. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر فربد مجد رو شنیدید، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، یکی از شناخته شده ترین و موفق ترین وکلای مربوط به پرونده های مربوط به طلاق و همینطور دعاوی حقوقی در سراسر کالیفرنیا، ترایل لایر. برای تماس با آقای دکتر مجد، شما تلفن خدمتون اعلام میکنم 310-956-4600، 310-956-4600، و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm majdlawfirm.com. آقای دکتر مجد عزیز، لطفی داشتید به برنامه. من هر روز فقط باید در لاک دفاعی باشم، گاردی برام نمونه که بخوام بیارم.
2: آقای وزیر، در اون مورد به قول معروف نو کامنت، ولی من خیلی از مواردم در لاک دفاعی نیستی.
0: بله، در لاک فرارم.
1: خیلی از شما
2: شاهدش بودم، ولی هیچ که شما فرمانید به قول معروف من نمیدونم، شما برین خودتون کار شما به قول ما از شهرستان خارج، شما باید برین تهران.
0: خیلی ممنونیم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر مجد برای دیدن حقایق، ازتون سپاسگزارم. این نشون میده که شما وکیل بسیار حاذقی هستین.
2: خانم دکتر بنشیان، من نخواستم طرف بگیرم، اینا
0: درسته.
1: نه، متوجه موقعیت شما هم هستن. بله بله.
0: در حال بعضی موقع پوشاندن ظلم هم لازمه، به هر حال. خیلی ممنون لطفت.
2: من تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگوار میسپارم.
1: خدا نگهدار.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخوای؟
5: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
4: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
5: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. امروز پنجشنبه 14 می 2026 میلادی برابر با 24 اردیبهشت سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار خود درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، بازماندن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو و توافق کردند. کاخ سفید روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که دو طرف درباره افزایش دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین و افزایش سرمایه‌گذاری چین در صنایع آمریکا گفتگو کردند و شماری از مدیران بزرگترین شرکت‌های آمریکایی نیز در بخش از این دیدار حضور داشتند. در این بیانیه آمده است که دو رهبر همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از انتقال مواد اولیه تولید فنتانیل به آمریکا و افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین تاکید داشتند. کاخ سفید افزود دو کشور همچنین توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حفظ جریان آزاد انرژی باز بماند. بر اساس این بیانیه شی جین پینگ مخالفت چین با نظامی سازی تنگه هرمز و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن را اعلام کرد و نسبت به خرید بیشتر نفت آمریکا برای کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده ابراز علاقه‌مندی کرده است. کاخ سفید همچنین اعلام کرد که آمریکا و چین توافق دارند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در بیانیه رسمی کاخ سفید اشاره‌ای به موضوع تایوان نشده است، موضوعی که به گزارش رسانه‌های دولتی چین در گفتگوهای رهبران چین و آمریکا مطرح شده بود. رسانه‌های ایران می‌گویند وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست بریکس در دهلی نو امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در عملیات نظامی علیه کشورش متهم کرد. این تنش یک روز پس از آن رخ داد که امارات ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر سفر به این کشور حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ ایران را رد کرد. خبرگزاری مهر به نقل از عراقچی نوشت: من به خاطر حفظ وحدت در سخنرانیم در بریکس نامی از امارات نبردم، اما حقیقت این است که امارات مستقیما در تجاوز علیه کشور من دخیل بود. وقتی حملات آغاز شد آنها حتی آن را محکوم هم نکردند. رسانه‌های ایرانی مشخص نکردند که نماینده امارات چه اظهاراتی در این نشست مطرح کرده بود. بر اساس این گزارش، عراقچی همچنین گفت که نه پایگاه‌های آمریکا و نه اتحاد با اسرائیل برای امارات امنیت به همراه نیاورده و این کشور باید در سیاست خود نسبت به ایران تجدید نظر کند. عراقچی پیش از این نیز گفته بود کسانی که با اسرائیل برای ایجاد تفرقه همکاری می‌کنند پاسخگو خواهند شد. جنگ ایران با حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه آغاز شد و تهران نیز در پاسخ موشک‌ها و پهپادهایی را به سوی پایگاه‌های آمریکا و دیگر اهداف در کشورهای خلیج فارس شلیک کرد. روزنامه والستریت جورنال روز دوشنبه گزارش منتشر کرد مبنی بر اینکه امارات در اوایل اپریل عملیات نظامی علیه ایران را انجام داده است. همچنین مقامات غربی و ایرانی گفتند که عربستان سعودی نیز حملات متعدد و اعلام نشده‌ای علیه ایران انجام داده است. رسانه‌های ایرانی همچنین درباره اینکه آیا شرکت کنندگان نشست وزرای خارجه بریکس در هند خواهند توانست بیانیه نهایی مشترکی صادر کنند یا نه ابراز تردید کردند، زیرا اختلافات میان ایران و امارات ادامه دارد. در همین رابطه از کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نقل شده که به دلیل حضور امارات در این نشست مشکلات و رایزنی‌هایی وجود داشته است. رسانه‌های حکومتی ایران روز پنجشنبه گفتند نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از شامگاه گذشته به گروهی از کشتی‌های چینی اجازه عبور از تنگه هرمز را دادند. ساعتی بعد صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 30 کشتی اجازه عبور از این آبراه را یافتند، اما مشخص نکرد که آیا همه آنها چینی بودند یا خیر. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم هر دو نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه خبر دادند که با تصمیم جمهوری اسلامی امکان عبور تعدادی از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز با رعایت پروتکل مدیریت ایرانی تنگه فراهم شده است. این اتفاق همزمان با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چین رخ داده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای خود با شی جین پینگ همتای چینیش در جریان سفر به پکن را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد. ترامپ پنجشنبه در جریان یک ضیافت شام دولتی در چین شی را دوست خواند و گفت
این یک افتخار بزرگ است. روز فوق‌العاده‌ای بود. واقعاً استقبالی با شکوه و بی‌مانند بود. او درباره گفتگوهایش با شی گفت هر آنچه درباره‌اش صحبت کردند همگی به سود ایالات متحده و چین بوده است. رئیس جمهور آمریکا در اشاره به همتای چینی خود گفت بودن در کنار شما افتخار بزرگی بود. ترامپ گفت ما فرصتی داریم تا آینده‌ای با همکاری و رفاه بیشتر ایجاد کنیم و رابطه آمریکا و چین یکی از سرنوشت‌سازترین روابط در تاریخ جهان است. او گفت همانطور که اکنون بسیاری از چینی‌ها بسکتبال و شلوار جین را دوست دارند، تعداد رستوران‌های چینی در آمریکا امروز از مجموع 5 زنجیره بزرگ فست فود در ایالات متحده بیشتر است. همچنین رئیس جمهور آمریکا از همتای چینی خود برای سفر به ایالات متحده در 24 سپتامبر دعوت کرد و گفت ما مشتاقانه منتظر این سفر هستیم. شهروندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: ویلکم خوش آمدید دوباره به شما شنوندگان و همراهان گل، هموطنان و هم زبانان عزیزی که باز هم به ما پیوستید و به ما گوش میکنید در سراسر دنیا. نمیدونم کجا هستید ولی براتون عرض موفقیت و شادکامی داریم. همینطور سلامی مخصوص و ویژه به هموطنان عزیزمون در داخل ایران که صدای ما رو حتما نمیشنوند، اما ما سلاممون رو میکنیم و براتون آرزوی موفقیت داریم. آزادی شما، آزادی وطن و بودن در کنار شما در وطن. خب، غزل معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هست. عرض کردم بسیار ایشون جمیع الخصال هستند، از جمال و کمال گرفته تا چیزای دیگه، و دست راستشون زیر سر هرچی آدم ناخلف که داره سرفه میکنم که دارن سرفه میکنم. کارکار خوبم خانم جالی بنشیان، دکتر جی بن هم روبروی من نشستند و به چه میاندیشی دلاور؟
4: درود به شما. و من به چه میاندیشم؟
3: یه هدیه خوب برای
4: کنوس جان،
3: یه هدیه خوب گیر آوردم قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم، برای کسانی که میخوان دوست دخترشون رو واقعا ایمپرس بکنن، توجهش رو جلب کنن، تحت تاثیر قرار بدن.
4: مطلب شما خیلی خوبه ولی مال من بهتره.
3: پس ما شما بگین.
4: شما این ماجرای کنوس رو که شنیدید، کنوس اتفاقی که افتاد این بود که اومدن هکرهایی به نام شاینی هانترز توی هفته گذشته بود، آمدن تمام اطلاعات دانشجویان در استرالیا و آمریکا رو دزدیدن.
3: خب،
4: و مجبور شد شرکت آمریکایی اینستراکچر که مالک پلتفرم کنوس هست، مجبور شد که بره باشون ستل کنه و باشون به توافق برسه، پول بده، یعنی باج داد. بله، میدونین چه مقدار؟
3: $1,000.
4: از جمله است. البته براتون بگم که دست کم 122 مرکز آموزشی در استرالیا رو اینها هک کردن. خب، اطلاعات دانشجوها مثل مال آمریکا هم همینطور، ایمیلشون رو گرفتن، شماره دانشجوییشون و پیام‌های خصوصیشون رو تمام پیدا کردن و تهدید کردن که ما اینا رو میریم منتشر میکنیم، و اینا گفتن که مگر اینکه 10 میلیون دلار به ما بدید، 10 میلیون دلار آمریکا.
3: بله.
4: و دانشگاه‌های ملبورن، سیدنی، RMIT و UTS و چندین مدرسه خصوصی استرالیا از جمله مراکز آسیب دیده هستند. در آمریکا هم همینطور، من چون میدیدم که بسیار از کسانی که با این قضیه سر کار دارن راجعش صحبت میکردن، خلاصه مجبور شدن بهشون باج بدن. فکرشو بکنید، 10 میلیون دلار به اینها دادن و چاره ای هم نداشتن به جز این.
3: بله، یادتونه دیگه دوران we do not negotiate with terrorist و نمیدونم باج نمیدیم اینا گذشت.
4: بله
3: بله، الان دیگه دیل میکرها دیگه به جای نگوشیترها،
4: یعنی متوجه شدن که باید برن خودشونو قوی کنن چون نمیتونن با اینجور چیزا بجنگن، به جنگ این کار بکنن. حالا مثلا کنوس میره یه کاری میکنه که قابل هک نباشه سیستمش، متوجه هستین؟ مجبوره دیگه.
3: بله، اینم هست. از طرفی هم این خیلی خوب شد برای خیلی از کمپانی هایی که مثل ID.me که مثلا IRS، الان شما میخواید برید به وبسایت IRS به اطلاعات خودتون دست پیدا بکنید، حتما باید قبلا ID.me شما رو اپروف بکنه. اونم به این شکل است که از اطلاعات شما رو میگیره، اطلاعات رو وارد میکنید، اطلاعات پاسپورتتون و اطلاعات درایوینگ لایسنستون رو، بعد به صورت ویدیویی یه نفر لایو میاد باهاتون صحبت میکنه، یعنی اپوینتمنت میذاره، بعد ازتون میخواد که پاسپورتتون رو جلوی دوربین بیارین، درایوینگ لایسنستون رو بیارین، بعد که خوب احراز هویت شدین میرین توی IRS، اون وقت IDMI اطلاعاتتون رو میفرسته، میگه من اینو اپروف کردم خودشه.
4: ولی من مشکلی نداشتم که وارد سایت بشم، اونا رو برای شما گذاشتن.
3: شما مشکل نداشتین؟
4: هیچ مشکلی نداشتن.
3: اصلا هکرایی.
4: اصلا به من نگفتن که من باید مثلا اینطوری احراز هویت بشه و اینا. اصلا اونا مشکلشون با شما بوده.
3: آخه نه، چون شما به IRS بدهکار نیستی مثل ما. نه. یه جوری دیگه رو باهاتون رفتار میکنن. ولی
4: شما الان... بدهکارین به IRS. مگه میشه بدهکارم. اونا اصلا بدهکار ندارن اونا.
3: من همه بدهکار از جمله شما.
4: آره
3: به
4: ولی
3: شما بدهکارم.
4: ولی... نه کلن پولشون رو میگیرن که نمیذارن کسی بدهکار بمونه.
3: حالا موندنش و اینا نه، خیلی هم بدهکار میمونن بالاخره، ولی خب درست میگین، میگن کم کم پرداخت کن. ولی شما الان اگه بخواید برید IRS شما هم آی دی می لازم دارین، فقط for your information.
4: من چرا باید برم IRS؟
3: شما نه، میگم اگه
4: نه
3: اگر...
4: کلن میخوام بدونم چه کسانی واقعا احتیاج به این موضوع. میدونین چرا میپرسم؟
3: بزنین بهتون میگم چرا. مثلا
4: به خاطر که من از وقتی شما این حرف رو هفته پیش زدین، من از یکی از اهل فن پرسیدم، گفتم که این ماجرا چیه، آقای مستر مو میگه که ما باید اینو داشته باشیم. گفت من نمیدونم، من فکر نمی کنم کسی همه احتیاج داشته باشن، ولی حالا شما بیشتر بفهم.
3: نه اطلاعاتشون
4: بفهم.
3: کامل نبوده،
4: کامل نبوده.
3: یا به روز نبوده. علتش اینه، مثلا IRS میگه من میخوام ریفاند به شما بدم، مثلا مالیات زیاد دادی،
4: خب
3: اطلاعات بانکیت غلطه، باید آپدیت بشه.
4: خب
3: برو آپدیت کن، یعنی دایرکت دیپوزیتت اون بانکو، اتفاقی بر من افتاد، اطلاعات بانک تو آپدیت کن، چون من میخوام این پولو بهت برگردونم ولی میخوام دایرکت دیپوزیت بفرستم. برای همین شد که من رفتم تو IRS. مثلا شما اگر بخواید پروفایلتون رو در IRS عوض کنید، حساب بانکی دایرکت دیپوزیت و اینا رو عوض بکنید، شما باید وارد سایت IRS بشید، اکانت خودتون در IRS. برای این کار دیگه شما اجازه ندارید که طبق ردیف روال قبلی برید و یوزر نیم و پسوردتون رو بزنید. باید IDMI شما رو به عنوان اینکه هویتتون احراز کنه، بعد شما میرین که ساینین کنین IDMI، اون وقت اول به شما یه دونه لینک میفرسته، یه چیزی میفرسته مثلا به تلفنتون که زنگ بهتون میزنه یا یه تکست میزنه که شما
4: تلفن اینا چقدر طول میکشه؟ یعنی اگه مثلا اگر مشکلی پیش اومد همونجا بخوایم این مراحل رو طی بکنیم؟
3: نه به این صورت نمیتونید. نه شما
4: طول.
3: اگر که باید اول IDMI هویتتون رو چیکار کنه؟ احراز کنه. خود اون پروسش اینجوریه که مثلا الان اگر بخواید برید اونجا، چون یه نفر باید بیاد آنلاین لایو با شما اینترویو کنه از IDMI، ممکنه الان 2 ساعت طول بکشه. بعد شما میگی به من اپوینتمنت بده، اپوینتمنت شما ممکنه لزه فردا، بعد شما مثلا میگید ساعت 6 بعد از ظهر. یعنی اینجوری نیست که راید وی بتونید حتما سریع کسی شما رو تایید کنه. ولی بهتر اینه که اگر که اصلا کاری هم الان با IRS ندارید، قبلا برید این کار انجام بدین، چون اگر یه مرتبه یه کار مهم داشته باشید.
4: خب چی کار باید بکنیم؟ باید بریم توی وبسایت IDMI.
3: بزنید اول برید توی IRS ساین این کنین توی اکانتتون، اگر هم ندارید اکانت ساین اپ کنین، یه اکانت درست بکنین. اونجا خودش میگه شما باید آیا IDMI رو دارید اکانت یا نه. اونجا خودش هدایتتون میکنه به سمت اینکه برید به سمت IDMI. اونجا دیگه خودتون هدایت میشین، لینک لازم فرستاده میشه و میگه پاسپورتتون رو بدین، درایوینگ لایسنستون رو بدین، بعد میگه به شما تماس میگیرن برای ویدیو.
4: اوکی و برای این کار چه چیزایی احتیاج داریم که قبلش آماده کنیم؟ پاسپورتمون رو و دیگه چی؟ همین
3: فکر کنم 6 بار تا الان
4: خب
3: گفتم.
4: من که میخوام به دوستان عزیز دوباره باز بشم.
3: الان دوستان عزیز اگه صداشون میومد اونا به
4: من
3: شما
4: من که خودم زن دارم، برای شماها میگم.
3: نه الهی من چیشم که واقعا امید دارم شما به حرف من گوش بدید.
4: آره بله.
3: غزاله جان.
4: نه چند بار باید توضیح بدین که آدم خوب قشنگ شیه فهمید.
3: غزاله جان من تو میرم قرصم تو ماشین بیارم. یه بریم به پیام ها برسیم.
4: آقا برژیت هم
3: دوباره رعشه گرفتم.
4: برژیت میگم برژیت باردو.
3: بله مرسی.
4: برژیت مکرون هم تکذیب کرد اون ماجرا رو.
3: بله حالا به آخرش که میخوایم بریم پیام هایشون یه زبل و زرنگ میشه و خبرها همجور فورا میکنه.
4: شما میذاری؟
3: مرسی خیلی ممنون.
4: بله
5: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
6: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: و این تجربه شماست.
13: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
12: پیام شایانی 818-777-777-777.
14: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 909 29 15 844 MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خانم ها آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
3: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش با آقای مانی حاتمی گفتگوی خواهیم داشت، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت که به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی فعالیت میکنند. سرویس و خدمات آقای مانی حاتمی و همکارانشون در شرکت زنیت از جمله کاهش بدهی مالی هست، ستل کردن بدهی های مالی مانند جاجمنت ها یا کالکشن ها و کاهش و حذف وام های دانشجویی و همچنین ساخت و دریافت بیزینس کردیت. و درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای حاتمی عزیز.
4: سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، تمام عزیزان که همراه ما هستن. توی این برنامه با دکتر بنجیان میخوایم قسمت روانشناسی داشتن کردیت کارت یا اینکه چرا ما همه میدونیم کردیت کارت به هر حال این بدهیاش اینترست های زیاده،
3: بله،
4: ولی چی میشه که میدونیم آگاهیم کاملا، یعنی حرفایی که زده میشیم یه سری حرفای تکراریه که هر روزم میشنویم اما اذیت نمیشیم و در واقع عادت ما به داشتن این ماجرا و ترک این عادت بر ما سخته، چی میشه؟ یعنی این سیستمی که ما نمیتونیم ازش بیایم بیرون و حتی اذیت هم نمیشیم چطور کار میکنه؟ نظر شما واقعا چیه؟ خیلی جدی میخوام خودم بدونم.
3: ببینید، شما وقتی که با این کردیت کارت ها شروع میکنیم به خرید کردن، اون دوپامین آزاد میشه و اون اعتیاد به دوپامینه که باعث میشه طرف متوجه اون عواقب بعدی ماجرا نشه، به همین جهت میذاره روی، یعنی اینو به عنوان یک منبع لذت خودش میدونه، بعد میره کارهایی رو که دلش میخواد انجام میده و این دوپامین هم ترشح میشه تمام مدت، ولی بعدن وقت دوباره مجددن وقتی که با اون مسئله که بدهی ها روبرو میشه، اون واقعیت زندگیه که اون وقتی که نمیدونه بچه بخواد.
4: خوشحالی لحظه ای رو زمانی که در واقع کارت رو داریم اسلاید میکنیم و یه خریدی میکنیم هست. این که میگن خانوما مثلا توی وقتی ما در حال خرید کردن هستن واقعا یک حس بهتری دارن، یا موقعی که اعصابشون خورده خرید میکنن حالشون بهتر میشه،
3: حالشون بهتر. بله.
4: شما تایید میکنید؟
3: بله، این خودش یک نوع اعتیاد میاره دیگه. به هر حال شما به هر حال به اون لذت لحظه‌ای عادت میکنید، به اون دوپامین، ولی بعد از اینکه اون فروکش کرد اون وقت بعد مجدداً با همون مسئله که حتی چه بسا بدتر روبرو هستید، کما که ما در مورد کردیت کارت ها میبینیم که تازه یه واقعیت خیلی سهمگینی هم پشتش هست، اونم اون بدهی هاییه که باید پرداخت بشه.
4: پس به طور کلی مغز لذت و آرامش کوتاه مدت و به امنیت مالی طولانی مدت اون لحظه ترجیح میده.
3: دقیقاً، به درستی گفتین.
4: یه مطلب دیگه من خوندم، حالا همین ماجرا رو یه زاویه دیگه دیده دیگه میخوام بگم. میگفتش که مغز انسان کلا برای بقا طراحی شده نه برای پیشرفت. این که حالا ما تو زندگیم دنبال پیشرفت هستیم یه مسیر متفاوتیه که ما انسان‌ها خودمون برای خودمون رقم زدیم. کلا مسیر این بوده که تو زنده بمونی، کلا از اول مغزم اینجوری طراحی شده. حالا اون عادت‌های قدیمی توی مغز ما یه مسیر عصبی قوی رو بر خودشون توی مغز میسازن که انجام کارهای تکراری انرژی کمتری میبره، تا اینکه بخوایم وارد یک تغییر بشیم، بعد اونجوری مغز بعد به لحاظ سیستم عصبی دوباره یه مسیر جدیدی رو برای خودش

0: کارتم همینه. شما تو 12 ماه اول هیچ فشاری بهت نمیارن، یعنی یک کریدیت کارت جدید که میگیرین چون قرار عادت بکنید بهش، به داشتن این کریدیت کارت، $20 $25 میگیرن، یعنی شما تو زندگیتون بهتون فشاری وارد نمیشه. ولی امروز من خیلی تماس زیادی دارم از افرادی که ماهیانه $500 $1000 $1500 روی مینیمم پیمنت کریدیت کارت ها پرداخت میکنن. میدونن این مینیمم پیمنت ها 90% سود بانکیه، هیچی هم از بدهشون کم نمیشه، این مسیر زندگی هم تا 30 سال آینده باعث پی‌آف شدن کریدیت کارتشون نمیشه، اینو میدونن ولی بازم این مسیر رو انجام میدن. همه این نقاطی که الان گفتیم اگه به هم دیگه وصلش کنیم میبینیم واقعا ظاهرا این سیستم کریدیت کارت یا تعریف سیستم کریدیت کارت خیلی هوشمندانه اتفاق افتاده، اینطور نیست؟
1: بله، البته که دم به خاطر اعتقادشون به صحبت‌های خیامه که میرن سراغ کریدیت که میگه دمی خوش باش همین لحظه رو دریا. آفرین،
0: دقیقاً همین.
1: بله، ولی دیگه خبر ندارن.
0: من فکر می‌کنم که این رو هم من بگم، یه چیز خیلی جالبی که دارم میگم همین دیروز اتفاق افتاد. دیروز به یه خانم صحبت کردم، ما تبلیغ داریم در مورد کریدیت کارت های امریکن اکسپرس که اینترست 28% رو مثلا میکنیم 8%، تقریبا هم از بین کیس ها اون از 100% 80% اتفاق میفته. در مورد کریدیت کارت ویلز فارگو، سیتی بانک، سینکرونی بانک هم همینطور این کار رو میکنیم، کریدیت کارت های کاسکو، اونا تازه اینترست هاش میشه 0. بعد باهاش صحبت کردم گفتم شما 30% داری، 28% داری اینترست میدی، تقریبا ما 850 دلار سودشه، ما این کار رو انجام بدیم روی کارته، تقریبا سودی که پرداخت کنی از 850 دلار که داری پرداخت میکنی تقریبا میشه مثلا $300 $500 تقریبا $550 سیو میکنی. گفت خیلی عالی و اینا، کلی توضیح داد. بعد گفت بذار برم من فکر کنم برمیگردم. گفتم باشه. ببینید این که یه نفر میخواست فکر بکنه من کاری ندارم، ولی اینکه به شما برگردم بگم به جای 30% بیا 5% بده مثلا، یا اصلا اینترست نده، شما بگید میخوام فکر بکنم، این چه فکر کردنی؟ مثلا اینکه مثلا به خانم بنشه من بگم بیا $1000 رو بگیر مثلا این هدیه است، به خانم بنشه بگم من برم فکر کنم. ببینید ما میخوام بگم اینا تغییر عادت هست که سخته. مثلا یه موقعی ما فکر میکنیم که نکنه این ماهی $1000 الان مثلا من ندم، همیشه داشتم میدادم، تو یک سال گذشته داشتم میدادم، الان قرار از ماه دیگه پرداخت نکنم، نکنه اتفاقیه، نکنه مثلا یه مثلا تصمیم درستی نیست.
1: درست.
0: با اینکه ما خیلی مواقع تصمیمات درست و هممون تو زندگیمون میدونیم چیه، میدونیم ورزش کردن خوبه، میدونیم سیگار نباید بکشیم، میدونیم مثلا خیلی چیزا رو میدونیم، انجامش نمیدیم، ولی باور میکنیم مسیر تغییر بهره‌های بانکیتون یا بدهی کریدیت کارتتون رابطه مستقیمی با جیب مالیتون داره، یعنی هزینه و درآمدتون داره که امروز تصمیم بگیرین فردا اتفاق میفته. واقعا اگر فکر میکنین که با این بدهی کریدیت کارت دارین کشتی میگیرین و اتفاقی نمیفته، خوشحال میشم که همراهتون باشم، مسیرها رو با هم دیگه بررسی کنیم، کمکتون کنم.
1: بله، البته آقای حاتمی عزیز اگر این مسئله کمکتون بکنه، بعضی از افراد هم هستن که به اصطلاح وقتی شما این مسئله رو عنوان میکنید در ته ذهنشون فکر میکنن دارن یک چیزی رو از دست میدن، و اینه که اگر شما بتونید از اون طریق خیالشون رو راحت بکنید که با انجام دادن این کار چیزی رو از دست نمیدن بلکه چیزی رو به دست میارن، این میتونه کمکشون بکنه برای این که شما بتونید اون تغییر رو با اون تغییر راحت تر کنار بیام. شما هم به هر حال میتونید وظیفه خودتون انجام بدین و بیزنستون هم راه بیفته.
0: مرسی که امروز خیلی واقعا اطلاعات خوبی رو از یک زاویه جدیدی یاد گرفتم.
1: خواهش میکنم.
0: ممنونم ازتون.
1: خواهش میکنم.
0: ببین واقعا همینطوره. بل.
1: آقای همیتاره. محمد رضا نباشه ما میتونیم خیلی کارا اینجا انجام بدیم.
0: بحثا میتونیم مثلا علمی ترش بکنیم.
1: دوستان عزیز با آقای مانی حاتمی میتونید تماس بگیرید با تلفن 818 2 میلیون، یا از طریق اینستاگرام و فیسبوک ایشون هم میتونید به سادگی با نام مانی حاتمی باشون ارتباط برقرار کنید.
0: من در یک خط فقط یه توضیح در مورد مجموعه خودمون بدم. 11 سال پیش ما شروع کردیم به کار کردیت ریپر و دیت ستلمنت، دیت نگوشیشن و مذاکره کردن با بانک ها برای کم کردن بهره‌های بانکی. خیلی ها فکر میکنن، خیلی ها تصورشون در مورد این کردیت کارت هایی که من و شما داریم اینه که اگر بانک میگه این

0: فرست 28% پس 28%. اینطور نیست. ما میتونیم زنگ بزنیم، دعوا بکنیم و این اینترست رو کم بکنیم. این کاریه که ما تو مجموعمون انجام میدیم. چون اینترست ها وریبله، هر روز اونا میتونن تغییر بدن. ما هم هر روز میتونیم زنگ بزنیم، دعوا کنیم. و این کارو ما میکنیم. تمام کاری که در مجموعه ما انجام میشه با نتیجه است. یعنی اگر اینکه کسی به ما مراجعه بکنه، ما یک هفته وقت بذاریم، دو هفته وقت بذاریم، نتیجه نداشته باشه، هزینه صفر. هیچ پولی نداره. ما بابت کاری که نتیجه میده هزینه دریافت میکنیم. چون نتیجه هم 100% نیست. شاید از 10 نفر ما 2 نفر نتونیم، 3 نفر نتونیم کار بکنیم. پس در نهایت چیزی رو از دست نمیدیم. اینم درسی بود که امروز من یاد دادم دارم میگم، ما که چیزی رو از دست نمیدیم. اگر چیزی رو به دست بیارین هزینه‌اش رو پرداخت میکنید. شماره تلفن ما 818-2 میلیون هست. اگر بالای 10000 دلار بدهی دارید تماس بگیرید. قول میدم که راهنمایی رایگانمون رو بدون هزینه در اختیارتون قرار دادم. اگر تمایل داشته باشید در خدمت شما عزیزان هستم. 818-2 میلیون.
1: بسیار عالی، خیلی خوشحال شدیم که با شما در این گفتگو شرکت کردیم. و آقای مانی حاتمی دوستان عزیز میتونید باشون تماس بگیرید، عضو مشاورین کردیت آمریکا شرکت زنید. ممنون از شما.
0: ممنون از شما، روزتون بخیر، خدا نگه.
2: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
3: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
3: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
3: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شماره شو داری؟
3: آره، یادداشت کن. 818-2 میلیون.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
9: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف.
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک.
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان.
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
16: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
17: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
18: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
19: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
20: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
21: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
22: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
23: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
24: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
25: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
24: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
25: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
24: اکنون زمان رهایی است.
26: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001، 866-900-9001. Tax Resolution Plus.
27: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
28: خوب عزیزان همراه با سلام امروز، امروز بار دیگر بر شما درود میفرستیم و سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهیتون. خانم غزل معتمدی، جیم جمالتو که کمالتو، واقعا خیلی مخلصیم. و دکتر جیبن، خانم ژاله بنشیان باید خیلی مرتب مونن، چون میشون بچه بالا شهرن و پول دارن و ازشون خوبه، مرفه بی دردن، از قشر مستضعف به دورن، از ما بهترانن و یه الماس فروخته شده در حراج کریستیز، میدونید که یکی از حراجهای معروفه، به عنوان largest، بزرگترین vivid blue green diamond. blue green یه رنگ مثلا سبز آبی هم چیزی، با رکورد 17,300,000 دلار.
0: خب 17,300,000 دلار در کجا؟
28: قطع الما در در حراجی کریستیز، که این الماس 5.5 قیراتی که به شکل تراینگلر مثلثی کات خورده، جزو یکی از گرانترین الماس هایی است که از این نوع و در این اندازه در حراجی ها به فروش رفته است.
0: میشه ببینمش؟
28: بذارین بهتون
0: بذارین ببینم چجوریه.
28: عکسش رو اینجا من ندارم، یعنی حتما دارم، توی گزارشش حتما گفته شده، ولی خب اگر الان بزنید کریستیز ویوید بلو گرین دایموند حتما بهتون عکسش رو میده. چرا عکسش رو توی دیدم، خیلی خوشگله. آره میارزه که بید بگردین پیدا کنین.
0: بسیار عالی. خب من میخوام براتون بگم که این نماینده مجلس رو میشناسین، که این حمید رسایی،
28: وای چه لومپنه،
0: وای یکی از یکی کریه ترن،
28: یکی
0: از یکی کریه ترن،
28: چرکه چرک.
0: گفته که دولت قصد افزایش قیمت بنزین تا 20,000 تومان رو داره.
28: خب اولا به تو چه، تو مگه در قوه مقننه نیستی؟ او گرچه احتمالا لایحه‌اش رو فهمیدم، شاید لایحه‌اش رو گفت دادن و ایشون داره بررسی میکنه.
0: بله، عرض کنم که خدمتون و سرانجام این رو هم بگیم که اینو براتون بگم، نوری همدانی یه دونه فتوا صادر کرده.
28: آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه،
0: بله، برای پرداخت وجوهات به مجتبی خامنه ای.
28: وجوهات که میدونی یعنی چی؟
0: یعنی پول بدین دیگه.
28: نه، وجوهات یک چیزی هست، یک اصطلاحی هست، اصطلاح فقهی،
0: یعنی برای گل روی او مثلا.
28: نه، وجوهات مثل خمس و از اینجور چیزایی که بهش میگم وجوهات. یعنی همونایی که زمان قبل از انقلاب بازاری ها وجوهات رو میدادن به همین مفتخورها، برای اینکه اونا هم بیان و پایه های سلطنت رو شل کنن باهاش، همون وجوهات هموناست.
0: بله، ایشون گفته که او را فقیهی جامع الشرایط خوانده و گفته که با توجه به اینکه وجوهات شرعی در نهایت در مسیر اعتلای حوزه های علمیه و اینجور اداره امور طلاب مصرف میگردد، یعنی پول بدین که طلاب اونجا میخوان بهشون پول بدن که اونجا
28: مفت بخورند،
0: ظاهرا منبعشون کم آمده، و با عنایت به شناخت موجود نسبت به او به عنوان فقیه جامع الشرایط، انشاءالله پرداخت وجوهات شرعی مقلدین رهبر شهید به معظم الله موجب براءت ذمه خواهد بود. یعنی
28: ذمه
0: یعنی گناه دیگه.
28: بله،
0: یعنی میگه که شما ها پول بدید که گناهتون بخشیده بشه، که در اصل داره دستشو میکنه تو جیب یه عده آدمی که باورش میکنن که اگر پول بدن
28: نه دستشو تو جیب کسی نمیکنه،
0: گناهشون بخشیده میشه.
28: نه ببینید، بزنید
0: تو جیب کسی نمیکنه.
28: فرق آخوند با دوز که میدونین چیه، دوز کلی میره یاد میگیره جیبوری، کفزنی، تیغزنی که بتونه چیکار کنه، پول از جیب شما در بیاره،
0: یعنی زحمت میکشه.
28: بله، آخوند اصلا زحمت نمیکشه، شما خودت با دستان مبارک خودت پول تو در میاری و هر موقع ایشون چرت بعد از ظهرشو زده آماده است، میگی بفرمایید تقدیمش میکنه. بله، اصلاً حساب
0: اونم چرا؟ به خاطر اینکه قبلا مردم رو از گناه ترسونده.
28: بله،
0: و مردم میترسن از اینکه با یه مو آویزون بشن، معلوم نیست از کجا، و در آتش جهنم.
28: چی از کجا؟
0: آخه میگن توی جهنم از یه با یه تار مو شما رو آویزون میکنن. به شما نگفتن اینجور چیزا؟
28: نه کجاشو نگفتن،
0: نشنیدین اصلا.
28: جای منظورتون تو جهنم؟
0: تو جهنم.
28: فکرم منظورت از کجا آویزون میکنن؟ گفتم شاید از دست آویزون میکنن.
0: نه، گفتن که با یه تار موی کلتون آویزونتون میکنن.
28: بله، و برای همین من گفتم خب بی حجاب باشیم که بهتره.
0: مثلا یکی کسی فکر نمیکنه پیش خودش که چرا بی حجاب باشیم؟
28: برای اینکه با همه مو آویزون بشیم بهتر از اینه که با چهار تا دونه دردش بیشتر میشه.
0: دقیقاً. نه چرا دردش بیشتر؟ با یه دونه مو چرا؟ آخه یه دونه مو مگه شما میتونه؟ کسی فکر نمیکنه که این همه وزن شما آخه آویزون یه دونه مو نمیشه؟
28: ببینید اون دنیا شما نرفتین، من رفتم، همه چیز امکان پذیره. بله.
0: مثل چی؟
28: همه چیز. بله.
0: قلمان هم داره اونجا. در زن.
28: حالا هر کسی از زن خودش بیاره،
0: اونم برای
28: اونجا و
0: اونم برای آقایونه.
28: ریختن هر کی هر چی دوست داره خودش جمع.
0: نه دیگه، اونم برای آقایونه.
28: اه؟
0: بله، قلمان هم حتی برای زنان مؤمن نیست.
28: نه، اونم کم کردنه. هر کسی از نعمات بهشتی زیاد با حوریا استفاده کنه، وزن اضافه کنه، قلمانو میارن که بعد میگه به دو تا قلمانه نگرفتت. حالا من یادمه این چیزی که خودم یادمه، حوزه علمی شهر ری شعبدالعظیم که در محل قبلی آرامگاه رضا شاه قسمتیش بنا شده بود، آمدن و گفتن که حاج آقا طلاب اعتصاب کردن و اعتراض کردن و اومدن تحسن کردن. اینو من قشنگ یادمه، کسی نمیتونه بگه مزخرف نگو و حرف دنه. گفتن چیه؟ برای اینکه بودجه ها کم شده بود، درآمد نبود و پرشنای خوراک ها رو یه مقدار کم کرد، مثلا زرش بلو ما مرغ بود، همشه با دو تا تیک مرغ میدادن، این دفعه با یه تیک مرغ دادن برای اینکه بتونن صرفه جویی کنن. گفتن طلاب گفتن چرا دو تیکه شده یه تیکه مرغ؟
0: شما اونجا بودین؟
28: من بودم. خب. جلوی چشم خودم داشتن اعتراض رو به گوش حاج آقا میرسوند.
0: خب
28: بعد از اونجایی که خب نباید دامنه اعتراضات گسترده بشه و واقعا حق کسی پایمال بشه و اجحاف بشه در امور اونها، به 24 ساعت نشد که
0: دو تیکه
28: مرغان گذاشت. دیگر از آسمان رسیدند و دو تیکه شد. بله. در زمانی که من در شهری زندگی کردم که ماها طول میکشید همکلاسی های من رنگ مرغ و گوشت رو ببینن، من در این شهر بزرگ شدم و آخوند مفتخور برای اینکه مرغ زرش پلوش به جای دو تیکه یه تیکه شده. خب اینم از این. به مناسبت 250 سال استقلال ایالات متحده آمریکا که در سال 1876 استقلال اعلام شد و الان دقیقا در سال 2026 250 سال از آن می‌گذرد، قرار هست که جشن 4th of July با شکوه بسیار خاصی در سراسر آمریکا برگزار شود. آقای زمانی حالتون چطوره؟
0: آقای زمانی فورت آف جولای
28: آقای زمانی بلا. خیلی مخلصی، اصلا من نمیدونم چرا
0: شما دفعه پیش آبروی هممون رو بردین.
28: خب همه شو من همه شو نه همه شو مونده بود از آبروتون رو من بردم.
0: اون کاری که شما کردین
28: نه همه شو نه چیزی
0: یعنی
28: نمونده بود.
0: ما همینطور سرخ و سفید شدیم. من چی کار
28: کردم؟
0: شما چی کار کردین؟ هی به ایشون و خانم محترمشون هی گفتین که
28: فرزانه
0: خانم گفتین که ما فورت آف جولای اینجاییم، فورت آف جولای سان دیگو، فورت آف جولای اینجوری اونجوری.
28: سان دیگو نگفتم، خونه شون.
0: آه گفتین خونه شون. بعد انقدر این زن و شوهر آدم های محترمی هستن واقعا، رفتن جا تهیه کردن، پارکینگ گرفتن.
28: آقا شما داری سان دیگو رو میگی،
0: حالا من نمیدونم،
28: من دارم فورت آف جولای میگم.
0: و بعد یک دفعه شما گفتید که من نمیام.
28: آقا یه دفعه من نگفتم از اول میام بعد بگم نمیام.
0: این ادوانس یه چیزی پرداخت کرد، یعنی شما باورتون میشه؟
28: اولا من جزئیات رو نمیدونستم از قبل. من همیشه برای اینکه بتونم مثلا یه تیزینگ و شوخی اینا داشته باشم فکر نمیدونم. بعدش هم من یه نفرم دو نفرین با من هم.
0: نه خب آخه نمیشه،
28: 15 نفر دیگه تون هم بودیم.
0: نه آخه شما
28: از اینکه من نیومدم کل کسی... سیستم به هم خورد. خب عزیزم هوا من داشته باشه.
0: عزیز من به خاطر اینکه شما گفتید که من میخوام این برنامه باشه.
28: نه خب من نمیدونم، در حال 14 نفر دیگه هم بودن.
0: اون عامل انجام این موضوع باید اونجا باشه خودش.
28: این طرز رفتار با عامل انجام اون موضوع نیست.
0: آقا
28: من منزلشون میگم
0: اینه که اگر راجع منزلشون صحبت میکنید مطمئن باشید که تو زحمت میندازینشون حتما انجام بشه.
28: بذاریم بهتون میگم شنوندگان عزیز که مثلا الان توی
1: فرانسه یا الان در چین نشستین میگین یعنی چی آقای زمانی کیان نمیدونم فهمم میسن. آقای زمانی یکی از دوستان بسیار بسیار خوب ما هستن که در کنار دوستیشون که روزی هزار بار خودشونو ملامت میکنن به خاطر این قضیه، یکی از آفیسرهای بسیار موفق در اینشورنس هستن و این باب آشنایی ما شد. لطف کردن برای 4th of July ما رو دعوت کردن و دقیقاً در روبروی منزلشون یک لیک بسیار بسیار زیباست. در آن سوی لیک اون دریاچه آتشبازی 4th of July همون جلو چشمتون انجام میشه. یعنی شما فکر کنید یک قشنگ لوژ اختصاصی گرفتین و قشنگ آتشبازی رو دارید میبینین. سال پیش برای اینکه آقای زمانی کاری کنن که ما دیگه سال بعد نیاین، رفتم با آتشبازی صحبت کردم گفتن چرا بدم امسال آتشبازی و گفتن امسال به خاطر آتش و نمیدونم اجون خطر آتش و حریق آتشبازی نیست.
0: بله.
1: و ما همون اول گفتیم اشکال نداره شده سال بعد هست.
0: عجب حکایتیه.
1: گفتم یادم نکنه. حالا من اصلا چرا این خبر رو گفتم؟ یه تعداد تمر قابل توجه کسان که تمر جمع کنن، تمر ویژه با اشکال مختلف و عکس‌های مختلف بالد ایگل، عقاب کچل.
0: کچل
1: مال، حالا من کچلی تو این عقاب نمی‌بینم ولی نمی‌دونم چرا اسمش گذاشتن بالد ایگل.
0: این نماد آمریکای دیگه.
1: بله دیگه، همون عقاب یه دوستان که سرش پراش سفیده تا گردن و بعد از اونم حالت مشکی و قهوه‌ای و اینا میشه، این نماد ایالات متحده آمریکا هست. چندین نوع تمر منتها با محتوای عقاب چاپ کردن برای این 250 سال.
0: و من هم یک خبر بسیار مهم دارم.
1: بفرمایید.
0: آقای کاتس رو که میشناسید، وزیر دفاع اسرائیل،
1: بله،
0: امروز گفته که کشورش برای احتمال انجام مجدد عملیات قریب الوقوع در ایران آمادگی دارد. گفته شاید مجبور شویم دوباره در ایران اقدام کنیم.
1: این شاید و بایدا بله همه رو همینجوری در آن پاس قرار میده و به هر حال عجب روزگاری است. بسیار بسیار ممنون از شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. محصولات خوب کارون دوستان به کمک خیلی آمدن، خوشمزه، خوشتم، تازه، متفاوت، یادآور لبنیات خوشمزه ایران. یکی از اوناش ماست دماونده، یعنی یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. خانم جاله،
0: نه
1: حالا یه سم بهتون بگم.
0: بگی.
1: شما پنیر والبرسوری که میدین، یکی از پنیرهای بسیار معروف، قالب‌های مستطیل شکل داره و سالیان ساله که والبرسو هست. میدونید که محصولات کارون، شرکت کارون پخش کننده یه پنیر والبرسو هست.
0: جدن همونه که توی قوطیای کنسرو
1: فلزی هست، عکس گوسفندم روش هست اینا. بله. دقیقاً. خیلی پنیره، برای من خیلی جالب بود چون این کمپانی معظم بزرگ این همچین چیزی، یعنی باید خیلی یک کمپانی معتبر باشه که دیستریبیوشنش رو به عهده شما بگذارن.
0: درسته، من اسمشو ندیده بودم ولی همیشه از اینا میگیرم.
1: بله. خود محصول خود کارون نیست، پخشش از کارونه و برای همین واقعا معلومه که بی خود نیست که کارون کارون است. سپاس از غزال معتمدی عزیز، کارگردان فنی برنامه. غزال جان یه استراحتی بکنی، نفسی بگی برای برنامه بسیار نفسگیر 12 تا 2، شهد و شکر. اسمشو قول و زنجیر بذاریم خیلی بهتر بیشتر بشنیم.
0: همینه
1: زور و چوب و کتک. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: دلتون شاد، لبتون خندان، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
10: چرا؟
9: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
11: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
12: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
13: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و بعد از ظهر جمعه 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص پیدا کرده که همچنان گفتگو در باره نهاد سیاست، موضوع سیاست و مبانی اصلی و اساسی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام عرض کردم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید خانم.
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای دکتر. من مدتیه که به خاطر وضعیت کنونی ایران و خبرهایی که هر روز منتشر میشه از تازه روحی خیلی درگیر و خسته شدم. احساس میکنم که ذهنم مدام بین امید و امیدی، ترس، نگرانی، همه این هست. بعضی روزا انقدر مثلا بعضی مواقع اخبار و اتفاقات سنگین میشه که حتی تمرکزم رو کار خوب همه چیز مثلا برام تحت تاثیر قرار گرفته. از این طرف آدم نمیتونه خوب تفاوت باشه، همه خانواده، دوستان، بخشی از زندگی و قلبم هنوز اونجاست. هر خبری که میاد خب مستقیم اثر میذاره. از طرف کم کم حس میکنه آدم که داره فرسوده و خالی میشه و احساس گناه میکنه که مثلا من که اینجا امنیت نسبی دارم در حالی که اونجا اینقدر ملت در فشار هستن. بعد میخواستم ببینم چطور میشه تو این شرط.
0: نه آخه سب کنید، عزیز، آخه یه چیزایی مثلا احساس گناه میکنید برای که اونا در مزیده. خب در طول تاریخ هم بس و چند میلیارد مردم از گرسنگی مردن، احساس گناه به من چه مربوطه؟ مگر من موجب مرگشون شما؟ حالا به من بگید شما چند سالتونه؟
1: من 53 سال.
0: چه مدت از خارج از ایران هستید؟
1: حدود 23 سال.
0: با چه کسانی از خانواده در همکنون؟
1: من با همسرم و با پسرم در خارج زندگی میکنیم.
0: پسرتون چند سالشه؟
1: 29 سال.
0: و با شما زندگی میکنه یا جدا شده؟
1: نه جدا شده.
0: شما مثلا ظرف 10 سال گذشته به ایران سفری داشتید یا نداشتید؟
1: بله آقای دکتر، تقریبا تو این 4 سال گذشته سعی کردم هر سال یک سفری داشته باشم برای دیدار مادر.
0: و غیر از مادر فامیل درجه یک کسی رو دارید؟
1: بله، برادر و خواهرم هستن.
0: اوکی. شما چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
1: من راستش خیلی چیز خوندم آقای دکتر. من رشته مترجم انگلیسی خوندم، بعد در ایران، بعد اومدم این طرف رشته روانشناسی کودک خوندم و رشته تکنسیان رادیولوژی هم خوندم.
0: مقصود از آمدید این طرف کجا هست؟ امریکا؟ امریکا اومدید؟
1: نه من سوئد هستم.
0: اوکی. الان سوئد هستید، ولی خب کدوم کار رو الان دارید انجام میدید؟
1: الان متخصص، بله، به عنوان متخصص رادیولوژی کار میکنم.
0: بسیار خوب. خب ببینید عزیز، این که من و شما قرار هست خبر از شرایط و وضعیت دیگران داشته باشیم، قرار هست که نسبت به اونا حساس باشیم و برامون مهم باشه، اون رو کاملا میشه فهمید که نه تنها زمینه کامل انسانی داره، از نظر اخلاقی و هر حال ارزش‌های انسانی هم کاملا تایید میشه. ولی اینکه ما در حالی که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بخوایم صبح تا غروب قصه دیگرانی رو بخوریم که براشون کاری نمیتونیم بکنیم که درست نیست. شما الان هنوز در جهانی زندگی میکنید که 2 میلیارد از مردم دنیایی بسا غذا رو برای امشبشون یا فردا ظهرشون ندارن، از یه امنیت و آرامشی برخوردار نیستن، شرایط براشون بسیار آشفته و به هم ریخته است. ولی من و شما که نمیتونیم این رو دلیل بگیریم، که از ذره مرد دلیل نیست، برای اینکه دلیل وقتیست که یه استدلال واقع بینانه یا عاقلانه پشتش باشه. من بیام برگردم بگم من الان تو خونم نشستم، هزاران نفر تو بیمارستان ها ای بسا دست به گریبان مرگ و زندگی است، ای بسا همکنونی که من اینجا هستم ده ها و صد ها نفر تصادف کردن و کف خیابون ها افتادن و منتظرن آمبولانس بیاد عقبشون. حالا من بیام صبح تو رو به اینا فکر میکنم و بعد بگم من دنبال اینا هستم و احساس گناه میکنم، خب این یه مقداری گریز از مسئولیتی است یا انجام کاری است که میتونم انجام بدم که غالب اوقات ممکنه به اون موضوع مرتبط نباشه. یعنی این نشانه خوبی من و مهربونی من و رعایت اصول اخلاقی انسانی که نیست، برای اگر درد دیگران رنج دیگران بده، منم که بی دلیل و بی فایده درد میکشم و رنج میکشم بده؟ من درد من با درد دیگران تفاوت داره؟ من دردم خوبه، درد اونا بده؟ و چرا باید این کار بکنم؟ و این برمیگرده به یه نگاه حالا همراه با بازی بهانه تظاهر. یعنی میخوام متاسفم اینو بهتون میگم، اصلا بوی مهربانی توش نیست، ولی ما در یه جامعه هستیم که با این شعارها و این صحبتها، در حالی که اونجایی که باید کاری انجام بدیم و نقش و وظیفه‌ای داشته باشیم ولی برای ما زحمتی داره، هزینه‌ای داره، انجامش نمیدیم، ولی به عنوان کسی که ناراحتیم میخوایم اون رو بیان کنیم. این همون چیزیست که میریم خونه مردم و وقتی کسی عزیزش مرده اونجا میشینیم، در حالی که ای بسا حس و احساسی هم نداریم، اون آدم اصلا نمیشناسیم، مثلا زارزار گریه میکنیم، خب بهانه خودمونه. یا مراسمی که هست، حتی فرض کنیم مراسمی مثل مراسم روزه که برگردیم برای اتفاقاتی که برای خیلی سالها قبل از نشستن و گریه کردن تو سر و صورت خود زدن. یعنی میخوام به شما بگم این یه ویژگی روانی حاکم بر فرهنگ و جامعه ماست، در حالی که ما تو دنیای زندگی میکنیم که امروز حرف این است که ما قرار نیست همدرد کسی باشیم. من برم پرو دکتر و به من بگه درد چیه، بگم مثلا پام درد میکنه، اونم یه چکش برداره بزنه به پاش، بگه آره پای منم درد میکنه. خب چه درد من میکنه؟ من یه دکتری میخوام که بتونه درد من رو دوا کنه. امروز ما در دنیایی هستیم که قراره برای هم دیگه دوا و دکتر باشیم، نه برای هم همدرد باشیم. غالبا همدردی نشانه یه نوع استراب، یه نوع استرس، یه نوع فرار از واقعیت هاست، در پذیرفتن نقش و مسئولیتمونه. بعدم مخصوصا وقتی در یه جامعه اگر من نشون بدم خیلی نگران دیگری یا دیگرانم یا نگران ایرانم و غم و غصه بخورم یا به هر حال برای خودم موانع و محدودیت های بتراشم، به نوعی از نظر دیگران خوب جلوه میکنم و اینو از یاد گرفتم. یعنی این یک بازیست و متأسفانه مطالعات نشون میده در بسیاری از کشورها که مردم نسبت به همشهریاشون هموطناشون این حساسیت ها رو بیشتر و بیشتر دارن، کاری براشون انجام نمیدن، در حالی که یه آدمی متوجه میشه یه بیماری وجود داره، آدم ها دارن به خاطرش میمیرن، پا میشه 5 سال 10 سال میره تو رشته تخصصی خودش کار میکنه که شاید بتونه برای اون بیماری راه علاجی پیدا کنه. خب اینه که به درد میخوره و بنابراین در بسیاری از جوامع و کشورها که مردم درمانده و بیچاره هستن، ظاهراً به خاطر دیگران ولی واقعاً به خاطر خودشون و یا یه نوعی بداره افسردگی و استراب و بویژه خشمشون این حالات رو دارن. بنابراین من وقتی که شما اون مطالب رو در آغاز گفتید، در حالی که متوجه هستم یه زمینه ای از به هر حال اخلاق و انسانیت درشه، ولی وقتی پیش میرید تا اونجایی که شما رو از جهت انجام کارها یه مقداری با مشکل روبرو میکنه، یا جمله‌ای که بردید و گفتید که به نظر من اصلا درست نبود که من احساس گناه میکنم، مگر اینکه داره میسوزه خودم بندازم تو آتش بگم من احساس گناه میکنم که او داره میسوزه من نمیسوزم؟ نه نیست دیگه، دورانش به سر آمده عزیز. این دوران که بر میگرده به وحشتی که مردم داشتن و به صورتی که به هم پیوسته نگاه میکردند در حالی که حاضر نبودند نقش واقعی رو ایفا کنند جای گفتگو داره. یعنی من ای بس اگر نگران اوضاع ایران هستم باید بینم در حد خودم در هفته در روز چند ساعت وقت هم میتونم بگذارم برای بهبود اوضاع، چی کار میتونم بکنم تا اینکه بیام اخبار رو هی بشنوم و هی غصه بخورم و به گفته شما ناراحت از ناراحتی دیگران باشم. خب این که مشکلی رو حل نمیکنه. بیمارستان رو برای این درست نکردن که آدم ها برن اونجا برای بیماران گریه کنن، بلکه درست کردن حتی کسی دیگر رو راه نمیدن، دکتری رو اونجا میبرن که بتونه بیمار رو معالجه کنه.
1: درسته آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم. من دو تا سوال دیگه هم از اون محبت کنید اگه ممکنه جوابم رو بدید.
0: بفرمایید.
1: که الان اجازه دارم؟
0: بخواهش میکنم، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. حس میکنم که الان حالا نمیدونم، البته من همیشه آدمه هستم که بلد نیستم از خودم زیاد مثلا جواب بدم مثلا اینا، بعد حس میکنم تو محیط کار یه مقدار بیشتر آسیب پذیرتر شدم. مثلا ممکنه که یه همکاری یه حرفی بزنه یا یه چیزی مثلا رفتاری بکنه که من خوشم نمیاد، من اصلا نمیتونم مثلا سری جوابی که مناسبه بدم، بعد میام این به صورت نشخوار ذهنیتون میشه که خیلی اذیتم میکنه و بعدش هم
0: خب همینجا بیسی. خب دقیقا همینه، ببینید عزیز، همینه که شما چرا من نخواستم خیلی شما رو اذیتتون کنم. شما در دنیای قرار گرفتید که قرار کار درست خوبتون رو بکن، دیگرانم که در مقابل شما کار درست و خوب رو نمی کنن به طریق درستی که برای شما خوب باشه برای اونا هم شاید مفید باشه موضوع و مسئله رو حل کنید، تا اینکه یک حرفتون این باشه که من همون موقع نمیتونم جواب شما اصلا چه اهمیت داره، خب جواب ندید. بعد چرا به جون خودتون میافتید؟ به خاطر اینکه با خودتون هم مسئله دارید و ضمناً اصلا ما قراره وقتی کسی حرفی میزنه کاری میکنه که ناراحتون میکنه، اون چیزی که سلامت روانی انسانه ریاکشن نیست که شما میگید، یعنی یه اکشن و ریاکشن، یه توپی زمین گرده بری بالا. چون شما حرفت میگی من نمیتونم ریاکت کنم، نه من همچین ریاکشن نمیخوام، من پاسخ میخوام، ریسپوند میخوام، و مفهوم پاسخ اینه که الان نه، بعد. بعدش هم قرار از قبل اگر فکر کردم راه رو میدونم یا فکر کنم راه رو پیدا کنم، نه اینکه بعدم بشینم با خودم باز درگیر بشم. و باز این نشانه چیه؟ نشانه همون بازی که قبلنم به ششوری اشاره کردم که شما از کودکی یاد گرفتید که باید به همه ثابت کنم من خوبم، من خواستنی و دوست داشتنیم، من از حق خودم میگذرم، من از سهم خودم میگذرم، ولی در یه چنین شرایطی همچنان رنج میبرم. با گذشت زمان این در من افسردگی به وجود میاره و استراحت، ولی بدتر از اون خشم رو به وجود میاره. یعنی به همین جد است که در یه جامعه ماننده فرض کنین اروپا که شما هستید یا امریکا، حرف این است که ما قراره در دنیا اگر چیزی اذیتمون میکنه ناراحتمون میکنه اون رو ابراز کنیم، به اصطلاح express your anger. express your anger نه معناش عصبانیته، نه بلافاصله جواب دادنه، نه طرف رو سر جای خودش نشوندنه، در یه مسیر درستی با او گفتگویی بکنیم که او رو از این به بعد نسبت به خودمون وادار به تغییر رفتار کنیم و یا او رو متوجه کنیم. یعنی من با شما حرفم میشه، بعد به جایی که به جون خودم بیفتم که چرا جوابشو ندادم، حرف این است که خیلی خب من زنگ میزنم به شما و به شما میگم ما دیروز با هم صحبتی داشتیم، من بعد از گفتگوی با تو حال خوبی نداشتم، احساس بدی داشتم، فکر میکردم این درست نیست یا این عادلانه و منصفانه نیست، نمیدونم، من اینجوری فکر میکنم، خواستم ببینم تو چجوری فکر میکنی. در این گونه موارد حتی گفته شده لغاتی که به کار داری در اصطلاح انگلیسی میشکن آی استیتمنت، یعنی جمله شما اصلا باید به آی شروع بشه، نه تو، نه اینکه تو چه کردی تو چه کردی تو چه کردی، نه من چه حالی داشتم، من چه وضعیت داشتم، که او رو متوجه کنیم که حاضر باشه یه گفتگوی بکنه، ای بس و ما رو متوجه کنه که اشتباه میکنیم، و یا حتی اگر قبول نکرد خب نکرده، من قرار نیست بیش از اون حرکت کنم و وظیفه ای داشته باشم. به همین جد است که اگر شما نگاه کنید به مشخصات تیپ مهرطلب، نه مهربان، تیپ مهرطلبی که من توی 3 ساعت 60 صفت و ویژگیش آوردم، اینا همه صفات و ویژگی های یه آدم مهرطلبه که فکر کنه تو این دنیا اومده به همه ثابت کنه خوبه، التماس کنه به همه دنیا که منو خوب بدونید، منو خواستنی و دوست داشتنی بدونید، و در نتیجه از حق خودش، از سهم خودش، از خواسته خودش میگذره، برای که مبادا دیگران فکر کنن این چقدر خودخواهه، مبادا دیگران فکر بکنن که این چقدر مثلا به خوب نیست یا به حریم و حقوق و حرمت ما تجاوز میکنه. یعنی اینا اون چیزیست که متاسفانه یه تیپ مهرطلب دائما داره، در حالی که من قراره اونجایی که موضوع به من مرتبطه من کار درست و خوبم رو بکنم، اونجایی که نیست نی. اصلا مهربونی یعنی چی؟ یعنی من کاری که میکنم خوبه، درسته، باش موافقم، ازش لذت میبرم، احساس رضایت میکنم، موجب رشد من میشه، از من آدم بهتر، برتر، مهربونتری میسازه، اسم این میشه مهربونی. اما تیپ مهربونم اینجوری نیست، به خاطر اینکه دیگران ناراحت نشن، مگر او مثلا او رو خوب ندونن، فکر کنن این خودخواهه، همش به فکر خودشه، به دیگران اهمیت نمیده، من از حق خودم سهم خودم میگذرم، ولی تو دل خودم خشمگین و عصبانی ام. اینم اون چیزی میشه که به گفته شما بعد وقتی اونا میرن و دیگه اون شرایط نیست، حالا میشنم با خودم ناراحتم، حالا با خودم درگیر میشم که تو چرا این کار کردی یا چرا جواب ندادی، چرا همونجا به فکر نرسید، او به تو اینو گفت، اون گفت نه اینجوری نبود، ماجرای چیز دیگه بود، چرا یادم رفت. علتش این است که در اون لحظه‌ای که اون اتفاق میفته، اضطراب و نگرانی شما این است که من الان توان ارزیابی اوضاع رو به خوبی ندارم، پس صلاح من فعلا سکوته، اونش اشکالی نداره، ولی بعدش قرار مسئله رو حل کنم، نه اینکه بیام به جان خودم بیافتم که او اینو گفت من باید جوابشو اینجوری میدادم یا آدم ها رو باید سر جاشون نشون. خب اون که دیگه ماجرای محبت و مهربونی نیست. به همین جهت است که اون چیزی که مشکل فرهنگی ماست که من سالهای سال روش تاکید دارم دو چیزه، یکی وابستگی ماست، یکی مهرطلبی ماست. ما مردمان مهربانی نیستیم، ما مردمان مهرطلبی هستیم، ما حرفی میزنیم، کاری میکنیم که دیگران رو از خودمون خوشحال و راضی کنیم و در نتیجه ما رو خوب بدونن. حتی توی مهمونی هم بارها شده پشت سر یه آدمی حرف میزنن، دو تا دیگه هم همون پشت سر اون آدم حرف میزنن، حتی چیزایی به اون نسبت میدن که نیست، ولی چی کار میخوان بکنن؟ میخوان به اون آدما یا به بقیه بگن منم مثل شما با این آدم مثلا میونه خوبی ندارم و باش مخالف. چرا؟ برای که در اینجا اصلا برای من واقعیت مهم نیست، مهم نیست که من دارم غیبت میکنم، مهم نیست که دارم یک کسی رو متهم میکنم، برای من مهم این است که بقیه فکر کنم منم مثل اونها هستم و منو خوب بدونن و دوباره باز به همین مهمونی ها دعوت کنن که من همین حرفای نامربوط رو در خصوص اون آدم بزنم و تا خودم باور کنم. به همین جهت است که در یه جامعه مانند ایران شما میبینید به خاطر این مهرطلبی همه دارن رنج میبرن و رنج میده، در حالی که شمایی که در سوئد هستید میبینید یه سوئدی کاری به کار کسی نداره، دیگران رو هم کمک میکنه، ولی اگر بهش حرفی زدند به صورت درستش کوشش میکنه پاسخی بده که مسئله و مشکل رو حل کنه، به جان خودش هم نمیافته. اصلا بسیاری از این آدم ها اگر شما درباره احساس گناه باشون صحبت کنید اصلا متوجه میشن شما روی چی دارید حرف میزنید. حالا اگر فکر با این حرفای دیگری داریم، ما باید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا.
1: دکتر من منتظر میمونم. ممنون.
0: حتما. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: محبت دارین آقای دکتر. بس میخواستم ببینم که خب مثلا تو همچه شرایطی، به خصوص که فضای کار تیمی هست و من مثلا مسئول یه بخشی هستم که خب بعد بعضی مواقع برنامه‌ای که بعد اجرا بکنن مثلا بهشون بگم، حتی اون یه مقدار برام سخته. مثلا همش ازشون میپرسم خب این برات اوکی هستش که این کار انجام بدی، اون برات اوکی، یعنی همش هیچ وقت حالت مستقیم نمیتونم حرف بزنم.
0: نه خب آخه اینجوری نیست. ببینید شما که

0: اینجوری میگید دیگه مشکلی نیست، ولی شما همین هم نمیخواید، چون شما هرگز نمیخواید این پیامو بدید که من از تو بالاتر و برترم، چون متأسفانه
1: تایی بود. دقیقاً آقای دکتر.
0: خب معلومه. خب برای که شما تایی وجودتون فرضتون اینه که من نیستم. ببینید چرا ما مهر طلبیم؟ چرا من همیشه میخوام؟ من گفتم بسیار از ما در زندگیمون دو تا هدف بیشتر نداریم، به همه ثابت کنیم خوبیم و از مردم التماس کنیم، خواهش کنیم ما رو دوست داشته باشن. علتش اینه که ته وجود ما این نشسته که من بدم. علتش اینه که ته وجود من این نشسته که من خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. علتش هم این است که در کودکی من به گونه‌ای با من برخورد کردن که من به این نتیجه رسیدم که من خوب نیستم. این گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست. به همین جهت که من عرضم این است که هیچ پدر و مادری حق ندارن هیچ وقت به بچه بگن تو پسر بدی هستی، دختر بدی هستی. حرف این است که تو پسر خوبی هستی که اینجا اشتباه کردی، تو دختر خوبی هستی که شاید بهتر بود این کارو نمی کردی. هرگز نمیتونیم ما به بچه بگیم تو بدی. علتش همین است که کودک بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا واقعیت روبرو میشه. میدونه نادانه، میدونه ناتوانه، میدونه نیازمنده، میدونه یاد نمیگیره و فکرای بد میکنه. بنابراین آمارا حتی در یه جایی مانند امریکا نشون میده که از 100 تا بچه‌ای که به این دنیا میان بیش از 95 داشت در 3 سالگی میگه من خوب نیستم، من خواستنی نیستم، برای که میدونه صدها چیز رو نمیدونه، نمیتونه. روزی 500 تا 300 تا چیز احتیاج داره. بهش 10 دفعه مادرش گفته این کارو بکنه و نکن و عکسش عمل کرده، بعد فکر میکنه خواهرش یا برادرش رو بهتر هول بده یا مثلا این اسباب بازیشو بشکنه. یعنی من وقتی که نادانم، ناتوانم، نیازمندم، یاد نمیگیرم و فکرهای بد میکنم، خب معلوم آدم بدی هستم. به همین جاست که عرض من این است که چون خیلی کاری نمیشه کرد تا 3 سالگی، فقط اگر این خفیف باشه، بین 3 تا 18 سالگی، حرف من این است که روزی 50 بار به موقع و به جا اگر پدر و مادر به بچه این پیام بدن که تو پسر خوبی هستی، دختر خوبی هستی، باریکالله به خاطر این کاری که کردی، و اگر اشتباهی کرد تو پسر دختر خوبی هستی که نمیدونم چطور شد این اشتباه رو کردی، این امید هست که من و شما وقتی به 18 سالگی میرسیم به این نتیجه برسیم که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم، برای که این واقعیته. و بنابراین بعدن گدایی این که مردم منو خوب بدونید و منو دوست داشته باشید رو نخواهم داشت، چون محبت اگر مثل یه چشمه‌ای در وجود من را بیفته، من همیشه آب رو دارم و خودم هم تشنه نیستم. ولی اگر این محبت در چند سال اول تو وجود من که تو خانواده ایرانی متأسفانه این چشمه خوش میشه، من یه کاسه گدایی برداشتم، وارد مهمونی میشم، حالا باید یه کاری بکنم که همین منو خوب بدونم و دوست داشته باشه. پس بیام احوال پرسی اینو بکنم. یه دفعه یادم بیفته که خواهر این مریض بود، میگم ای راستی خواهر جون چطورن؟ چی شون؟ خوب الحمدلله. مادر رفتن ایران، رسیدن، سالم، خبر دارید؟ اصلا من برام زنده و مرده این خواهر و مادر مطرح نیست. ولی چرا این کارو میکنم؟ برای که میخوام این پیامو بدم که من شما رو دوست دارم، برام شما مهمید، موضوعی زندگی شما برای من مطرحه و بنابراین ببینید من چه آدم خوبیم. میشه لطفاً من رو هم خوب بدونید و دوست داشته باشید؟ باز دوباره به مهمونی بعدی هم دعوت کنید که باز همینجوری لیلی بلاراتون بگذارم و خودم رو خوب ثابت کنم و هستم. به همین جهت است که من تیپ روانی 60-70% مردم ایران رو مهرطلب میدونم نه مهربان. و تو همه زمین هاست. اصلا شما نگاه کنید به جنگ خانوادگی که با مادرزن و مادرشوهر و خارزن و خارشوهر و عمه و خاله و دایی داریم، حسادت ها و رقابت ها، یه مقدار غیبت ها، چرا ما پشت سر آدم ها همجوری حرف میزنیم؟ برای که جلویشون بگیم، خب وقت نشون میده که ما خوب نیستیم، ولی پشت سرشون مثلا اگر بقیه هم دارن همون حرفای بد رو میزنن که ما اونجا به نظر خوبم میای. اینا اون گرفتاری است. به همین جهت هست که یه روزی من همیشه عرض کردم 2 تا مشکل و مسئله ایران داره و مردم ایران، یکی وابستگی است که مهرطلبی. اصلا من درس و کارم از 1973 یعنی 53 سال قبل تو دانشگاه این بود تا این بعد 2 تا بدبختی رو ما داریم گیریم. دوم بعد وابستگی است. یعنی احساس میکنیم که اگر احتمالاً این آدم نباشه یا ما این احساس احتیاجمون رو از طریق این آدم برآورده نکنیم، ما اون نیازها رو برآورده نمیکنیم، از زندگی در زندگی از پا در میاد. اینا اون گرفتاری هاست. بنابراین شما وارد یه جامعه شدید که مردمش مهرطلب نیستن. 20% مردم سوئد مهرطلبن. ولی در ایران

0: 70% 80% مهرطلبن یا گرایش های شدید مهرطلبی دارن. به همجاست که این قاعده ایست که همینجوری صبح تا غروب شما وقتی وارد مهمونی میشید همینجوری میرید مثلا 40 تا آدم مهترم افتادن به جون همدیگه که همه جا میخوان ثابت کنن ببین من چقدر خوبم، لطفا من دوست داشتم. حالا تو این کار در حال رقابت هست. بنابراین اون چیزی که شما میگید ویژگی روانی شخصیتی شماست. توصیه من به شما اینه که چون شخص و صفت و ویژگی به ظاهر خوبن ولی واقعا نیستن، سیدی که شخصیت سالم و نرمال رو داره بشنوید. یعنی من 100 تا صفت و ویژگی برای آدم سالم دارم، 60 تا صفت برای تیپ مهرطلب، 40 تا صفت برای برتری طلب، 25 تا برای عزلت طلب، روی هم میشه 225 تا. با 3 تا مقدمه یکی از 14 ساعته. عنوانش هم از شخصیت سالم و نرمال. یه شخصیت سالم داریم سر شخصیت نرمال. تو سی دی دیگه ای 10 تا اختلال شخصیته، چون آدم ها از در من 14 نوعه. یه نوع سالم داریم، 3 نوع نرمال عادی داریم، مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب، 10 جور آدم خلوچه را دیونه داریم. خب شناخت اینا لازمه، ولی ما 60-70% ما مردم یا مهرطلبیم یا گرایش های سنگین و شدید مهرطلبی داریم به عنوان ویژگی اصلی شخصیتیمون. مثلا من تمام مدت تو کنفرانس ها، تو کلاس ها، تو زندگی همه جا چون فقط با آدم مهترم روبرو هستی که تمام مدت میخواد ثابت کنه من خوبم و لطفا من رو دوست داشته باشی. علت چه همینست که تای وجودش باورش اینه که من نه خوبم و نه دوست داشتنی.
1: آقای دکتر فرمایشاتتون خیلی درسته، واقعا یعنی همینی که فرمودید لابلی بذارین دل همه رو میخوای به دست بیاری. مثلا الان یه چند روز ما بعد بریم یه کنفرانسی، من حس میکنم که این چند نفری گروهی که هستیم همه رو من باید راضی نگه دارم. بعضی من واقعا افسرم به میگه آخه تو مگه ما در ترزایی چرا اینجوری با خودت میکنی؟ ولی همینی که میگی نمیدونم، خیلی هم تو محیط کار یا اینکه محیط دوستان همه محبوب، مثلا دوست محبوب هم یعنی
0: باز رفتید همونجا، اصلا چه اهمیتی داره؟ ببینید عزیز، من به همچنان که چی عرض میکنم؟ نه ببینید، حرفم این است که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه، چه خوب نمیکنه بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم.
1: این جمله شما همیشه باید آویزه گوشم بذارم، یعنی واقعا درسته.
0: خب عزیزم، من میگم این دوتا بدبختی و مشکل فرهنگی ماست. 50 سال من دارم فریاد میزنم مهربون باشید. مهربون یعنی کسی است که کاری رو که میکنه دوست داره، خوشش میاد، لذت میاره، ابدا انتظار تشکر نداره، انتظار جبران نداره، انتظار نداره دیگران بفهمن، منتظر نیست خدا در اون دنیا یا این دنیا بهش پاداش بده. اون که یه تجارت حق بازیه که من به شما محبت کنم، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانه در باز. یعنی علت این که من قراره به شما نیکی کنم اینه که خدا یه جای دیگه من بده. خب این که یه تجارت، این که خوبی نیست. مهربون کسی است که خوشحاله از فرصتی که بهش دادن و کاری که برای دیگران میکنه و از این بابت که احساس خوبی میکنه. بنابراین قرار نیست پاداشی بگیره، قرار نیست کسی ازش تشکر کنه. شما اگر کسی رو 5 دفعه مهمون کردید و دوست دارید و خوشتون میاد، نباید انتظار داشته باشید که اونم منو مهمون کنه. خب اسم این که مهربونی نبود، معامله بود.
1: دقیقاً فرمایشتون درسته. آقای دکتر، من که از شنیدن صدای شما سیر نمیشم، ولی حس میکنم که شاید وقتی بدیم به بقیه دوستانم خیلی خیلی
0: شما نگران نباشید. در حال مواظب خودتون باشین، اون سیدیا رو بگیرید. با تیپ مهرطلب من صدها جا راجبش صحبت کردم، ولی اونجا همش هست و اینو به بقیه شنوندگان خوب عزیزم توصیه میکنم، برای که متاسفانه این یه گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست که ما گیر و گرفتاریم. درست مثل فرض کنید مردم آلمانی که آبجو میخورن یا مردمی که در برخی از کشورها تریاک میکشن. خب نرمال عادیه در اون فرهنگ و جامعه، ولی واقعا نیست. مشکل مهرطلبی ما همینه. به همین جهت است که متاسفانه چون مهربان نیستیم این بلا رو سر خودمون آوردیم و همچنان میاریم و اون مشکلاتی که شما در آغاز بهش اشاره کردید از مهرطلبیه. علت این است که تیپ مهرطلب ظاهر رو حفظ بکنه، پشت سر که نه، باطن رو که نه. به همین جهت که حتی من میگم اگر توی مهمونی میرید صبر کنید همه برن بعد شما برید، چون تا رفتید پشت سرتون حرف میزنن، برای که تا هستید در روبروی شما ای بسا لیدی به لالاتون میگذارن، ولی به مجرد که رفتید کارتون تمومه. نه اینکه اصلا اهمیت داره، به همین جهت که من تو زندگی مطلقا اهمیت نمیدم کی راجع به من چی میگه. هر چقدر بگن بگن چه اهمیتی داره؟ تأثیری تو زندگی من نداره، برای که مطالعاتم نشون میده 99% باور مردم، نظر مردم، حرفای مردم کوچکترین کوچکترین کوچکترین تأثیر تو زندگی شما نداره. شما حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنید و خودتون میزنید. برای یه کسی به من بگه تو احمق، خوب هستم هستم گرد چه اهمیتی داره؟ ولی وقتی من اومدم حرف او رو تبدیل کردم به کارد و چاقو به خودم زدم، خب معلومه که من دردم میگیره.
1: آخه دکتر فرمودید که فقط من یه بار اینم متوجه بشم، فرمودید که مثلا وقتی که یه سوء تفاهم پیش میاد برو پیش اون طرف و بهش بگو یا زنگ بزن بهش مثلا صحبت کن.
0: ولی خیلی مهربان نداشته باشه، اون وظیفه شما همینه. ببین عزیز، من یه کسی یه بلای سرم آورده، زهر ریخته تو دهنم و من قراره این رو به گونه‌ای که امروز پذیرفته است در مثلا در جوام غربی توف کنم. توف کردن زشته، تو لباس خودم میریزه، تو لباس شما میریزه، اما مهرطلب چیکار میکنه؟ قورتش میده بعد میمیره. خیلی ساده است. چون ببین، من رفتم به یک کسی یه پولی دادم، شما رفتید به یک کسی 20 کرون دادید، یه چیز 10 کرونی خریدید. بهتون نداری حرف این است که من 20 کرونی دادم خدمت شما، 10 کرونم هست، این میشه لطف کنید اون 10 کرون رو به من بدید. اسم این میشه ابراز خشم. طرف مقابل ممکن خوشم نیاد، نیاد، ولی اینکه برگردیم بگه من 20 کرون دادم، تو می دزدی، می تو فکری من خرم، من احمقم، میخوای کلا سر من بذاری از همین طریقه که شما پولدار شدید، اسم اون عصبانیته، اسم اون ابراز خشم نیست. شما وقتی به دوستتون، به خواهرتون برگردیم بگید عزیز این حرفو که زدی من اذیت کردم، تقصیر تو هم نیستم، منم حساسم، اینو دوست ندارم، بعدم این اصلا اینجوری نبود، بعدم اگر او یه توضیح داد دیدم حق با اونه، میگم حق با تو، راست میگی، اصلا ببخش من اشتباه کردم، اگر دیدم حق با من، سر اون حرفم میستم، برحال من ناراحت شد، من دوست ندارم اینو بشنوم. شما به دوستتون میگید من دوست ندارم تو من برگردی بگی تو چاق، نگو تو تقصیری نداری، یا منم چاقم، خودم هم میدونم، ولی من دوست ندارم بشنوم. بنابراین ما قراره از خودمون دفاع کنیم، اینجاست که میگن ابراز کن خشمتو، ولی نه اینکه به طرف حمله کنیم، نه اینکه اون رو مسئول مقصر بدونیم. حرف این است که من این همچی چیزی رو دوست ندارم، خوشحال و راحت و راضی نیستم. این همون چیزی که شما میبینید در سوئدی که شما هستید، مردم هر چیزی که بخوان رو مشخص بیان میکنن، بی خودی هم فکر نمی کنن، اگر فکر کنن جایگاهی دارن به عنوان مثلا رئیسن، خب میگن، اگر نه به هر حال همکاری میکنن، ولی اگر رئیس هم دستوری داد دیگه بازی در نمیارن که پنهانی برن یه کار دیگه ای بکنن. علت هم این است که متوجه هستن هر کسی قراره در جای خودش در حد خودش بیست. هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: یک دنیا ممنون آقای دکتر، براتون آل سلامتی دارم و بهترین حالا از خدا میخوام و امیدوارم یک روز من بتونم شما رو ببینم و به قول استودیو یک کرام ازتون بگیرم.
0: لطفا من داخل کشوری که بیش از همه بهش اومدم سوئد، چه خود استکهلم، چه یوتوبریه، چون بقیه شهرهای دیگه هست.
1: نداشتم که
0: نه نه من آخه الان دیگه 10 سالی است که شاید نیومدم، ولی در گذشته فراوان می آمدم و بعدم این سی دی ها و اینا رو اونجا دوستان ایرانی دارن، میتونید ازشون تهیه کنید یا مراکزی هستن که شاید داشته.
1: امیدوار هستم که یه برنامه ای بریزید و یه سفر تشریف بیارید تا به سونای سوئد قشنگه ما در خدمتتون باشیم.
0: اونا رو میدونم، ولی گولم نزنید، جای دیگه هم قشنگن، به هر حال میشه رفت جای دیگه.
1: زنده باشید، چقدر ما شما رو دوست داریم. یک دنیا ممنون از محبتتون آقای دکتر.
0: خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون 818-758-2626 amiritravel.com.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند، ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: مصریانی‌لا.com. آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
14: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلاگروپ.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، حالتون خوب انشالله؟
0: من خوبم، بفرمایید عزیز. سلام.
1: بله، خدا انشالله همیشه شما رو سالم و پایدار نگه داره. شما خیلی خوبه.
0: لطف دارید، خوبی خودتون عزیز جان.
1: خواهش میکنم. بله آقای دکتر، من یه مدت زمان کوتاه، نه کوتاه نه بهود، یه ماه پیش با شما تماس گرفتم، ولی مدت من آخرین کالر بودم، برای اینکه خیلی مدت کم بود و نتونستم سوالام بکنم اینا، و حالا اگه شما محبت بکنین و بیشتر من وقت بگذارونین.
0: من مشکلی ندارم، ولی من هیچی یادم نیست، شنونده هم و هم بله. نیستن، فراموش کنیم بله. حرفا رو، هرچی بزن مردون از اتون بکنم.
1: من طلاق گرفتم، یه دختره دارم که 34 سالشه و 2 ماه دیگه میشه 35 سالش.
0: خب شما خودتون چند سالتونه؟
1: 68 سالمه. من الان 49 سال اینجام.
0: چه مدلیست که طلاق
1: من؟ بله،
0: چه مدلیست جدا شدی؟
1: 15 ساله.
0: برای وقتی دخترتون 24 ساله بود شما جدا شدی؟
1: نه، 18 ساله بود.
0: اوکی.
1: یعنی یه سال این چیزش طول کشید که ما سپید.
0: حالا اونش مهم نیست جزئیاته. خب حالا موضوع مسئله که هست،
1: این شوهر قبلیم یک آدم خیلی خودخواهی بود، خیلی خوششیفته بود و دانشمند بود، البته خیلی باسواد بود، ولی خیلی کنترلینگ بود و خیلی ما هم دوست داشتیم اول. بعد اخلاق شبه شد و شروع کرد به مشروب خوردن و خیلی هم میخورد. بعد بهش التیمیتوم دادن توی دانشگاه، بعد ترکش کرد، مجبور شد ترکش کنه. بعد تا 14-15 سالگی میشه گفت که با دخترم زیاد سر هوموک و اینجور چیزاش وقت نمیگذارون. بعد از اون شروع کرد به وقت گذروندن و خیلی به مس و به ریاضی و مس و اینجور چیزاش وقت گذروندن رو کمک کردن. بعد من دیدم اینا خیلی با هم نزدیک شدن و اینا. بعد اینا میرفتن بیرون برای مدت‌های زیاد، نمیومدن خونه. بعدم من که میپرسم کجا بودم، میگفتم ما رفتیم گروسری. بعد من میگفتم ما گروسری اینقدر طول نداره، شما مثلا ساعت 11 رفتیم خواب سر مثلا 6 شبه. بعد هم گفتن نه ما رفتیم حرف بزنیم و اینا. بعد اینا برین واشش کرد آقای دکتر. بعد
0: یعنی چی؟ این
1: برین واشش کرد یعنی برای بله من کردش، قطع کنه با من.
0: آخه این هست چرا نیدن سب کنی؟ چرا یه پدری به دخترش بگه از مادر رابطه تو قطع کن؟
1: بخاطر این که از من و خانوادم بدش می اومد. این اواخر خیلی حسود بود، خیلی آدم حسودی بود. مثلا وقتی که من و دخترم بغل میکردیم همدیگر رو اینا، میمد وسط ما میگفت پس من چی چرا به من شما محبت نمی کنید؟
0: خب آخه اون که میتونه یه شوخی هم باشه عزیز.
1: بله، ولی این موقع که با هم نزدیک شدن همه چی عوض شد. بعد دیگه این دخترم عوض شد، حتی به من یه حرفای بدی هم زد. و موضوع فکر کنم پول بود آقای دکتر. این دخترم به قول معروف با اون همکاری کرد، بعد اینا با هم دست به یکی شدن برای من و به من گفتم ما دیگه تو دوستت نداریم، از اینجا برو. بعد موقع که من ازشون پرسیدم چرا این کار میکنه، بعدن گفتن که تو خودت از اینجا رفتی، ما به تو نگفتیم برو. ولی موقعی که من دیگه داشتم پک داشتم میکنم وصف ما ببستم اینا، من گفت که هرچی زودتر از اینجا برو. حتی یک بار که منو داشتن به زور میفرستادن بیرون که برم به هتل، من به پلیس تلفن کردم، پلیس اومد. بعد پلیس بهش گفته اگه تو اینو بیرون کنی چون این زنته، ما تو رو میفرستیم به جیل، به زندان. بعد خیلی من
0: اصلا این که شما رو بفرسته از خونه بیرون یعنی چی؟ یعنی باید بری از خونه بیرون؟
1: بله، تو گفتن هرچی زودتر انجا صبح کشی کن برو.
0: خب شما اگر از هم جدا شدید یه مسئله است، بعدم اگه با هم نمیسازید خب قراره
1: قبل جدایی بود آقای دکتر، این تمام این چیزایی که من برای شما
0: خب حالا به من بفرمایید که اگر همسرتون یکی بهش میگفت چرا میخوای زنت بره، میگفت چی؟
1: میگفت که دیگه من دخترم خودم بهش علاقه نداریم.
0: مثلا خودش علاقه داره نداره. میره علاقه نداریم خودش. نه آخه ببینید از این حرفا که گزارش دقیق و درستی نیست. اون شما بعدم تازه شما میفرمایید دختر منو برین واش کرد. دختر شما که داره میبینه چه خبره؟ خب اگر شما
1: بله بله هر دوشون آقای دکتر بد جنسن، هر دوشون آدمای بد جنسی
0: هستن. خب اگر این فرضه که دیگه ما حرفی نداریم، من برگردم بگم یه کسی قاتله بعد بگم بیا بریم داد خاطر تموم شد. نه خیلی نگاهش
1: کودکی آقای دکتر خیلی سختی هم داشت.
0: کی کودکی سختی داشت؟
1: بله شوهر قبلیم پدرش دو تا زن گرفته بود.
0: حالا شما دنبال 50-60 سال قبل برای چی میخواید؟ الان مسئله و مشکل شما چیه؟
1: بله راست میگم، یعنی میگم یعنی این عقده خیلی داشت.
0: از کجا؟ شما متخصص این کارا نیستید که حکم صادر کنید.
1: درسته ولی رد فلگا بود، مثلا میمد به خاطر خواهرش گریه میکرد، خیلی همون که شما گفتید محبت طلب و کودیپندنس خیلی داشت به مادرش و خواهرهاش و گریه میکرد به خاطر اونا، یه بار میخواست خودشو بکشه. بعد
0: ببخشید یه آقای ساینتیستی میخواست خودشو بکشه به خاطر خواهر
1: بله.
0: مادرش یعنی چی؟
1: بله به خاطر اینکه از مادرش دور بود.
0: یه آدمی از مادرش دوره میخواد خودشو بکشه؟
1: بله خیلی
0: خب پس
1: بیمار کامل میگفت که من این چیزایی که در کودکی اتفاق افتاده منو خیلی عذابم میده. بعد من رفت بیمارستان، بعد بیمارستان بهش گفتن که برو تراپی، بعد بهش یه قرص یه چیزی دارم برای یه هفته، بعد گفتن که بعد از اون فالو آب کن ویت یور اینترنس یا مثلا با دکتر سایکایتریست. بعد دیگه بعد از اون نرفت و حالش بهتر شد. ولی تنها چیز خوبی که داشت آقای دکتر خیلی باهوش بود، خیلی باهوش بود و دختر منم اگزکتلی همون رشته همون فیلد همون چیزی که اون بود رفته و الان پروفسور یه کالج شده و منو نمیخواد ببینه. من یه بار رفتم دانشگاهی که میرفت ازش خواستم که با هم وقت بگذاریم، اینو گفت من به پلیس تلفن خواهم کرد. بعد من گفتم چرا؟ گفت همش گفت تو ما رو ترکمون کردی. بعد من گفتم من شما رو ترک نکردم و قبل از اون پدرش چند بار به من گفته بود که وقتی این به 18 سالش میرسه تو باید از اینجا بری و به انگلیسی هم اونو میگفت و من فکرم شوخی داره میکنه ولی واقعا 18 سالش که شد آقای دکتر همون کارو کرد و من احساس گناه میکنم که من به موقع بچه‌مو و نداشتم طلاق ازش بگیرم چون میخواستم دخترم پدر داشته باشه موقع که بزرگ میشه.
0: خب
1: و همون باعث شد که من بمونم تو این ازدواج و اینجوری بشه و حالا خب که میخوام دخترم رو ببینم نمیخواد منو ببینه.
0: خب الان یه کسی به دختر تحصیل کرده ساینتیست شما که استاد دانشگاه است بگه چرا نمیخوای مادرتو ببینی چی میگه؟
1: جوابی نداره، میگه که آكه. همش میگه اون ما رو ترکمون کرد. به منم یه بار فقط یک بار از اون موقع تا حالا که این اتفاق افتاده من تلفنی باش حرف زدم گفت تو ما رو ترکمون کردی.
0: حالا شما فکر کنید باورش این است که شما ترکش کردید یا نه؟
1: بله واقعا اینو بهش.
0: خب پس دختر شما نه ساینتیست نه عزیزم نگیدین رو نه ساینتیست نه استاد دانشگاه است، یه دختر خلوچلیه که در حالی که مادرش ترکش نکرده باباش چون گفته اون میگه تو ما رو ترک کردی. خب ترک کردی که ترک. خیلی از آدم هستم تو ازدواج ترک میکنن همسرشون رو جدا میشه، میگه دیگه گناهی نیست که بعد بچه ها بگن ما با پدر مادرمون نمیخوایم رابطه داشته باشیم.
1: این اعتقاد داشت که شوهر سایه خداست، یه همچه آدمی بود و به من هم چند بار اینو
0: شوهر سایه خداست. کی همچه ادعایی
1: بله. داشت؟ من نمیدونم همش میگفت شوهر سایه شوهر تو
0: کی اینو
1: سایه خداست.
0: دختر شما این حرف رو میزن؟
1: نه شوهر قبلی.
0: خب شوهر قبلی میگه که شوهر سایه خداست؟
1: بله.
0: ما درباره از سلطان و ذل الله شنیده بودیم که پادشاه سایه خداست، اما شوهر سایه خداست.
1: و خودش هم میگفت که نسلش به کوروش میره، به من میگفت.
0: میگفت نسلش به کوروش میره. شما پس بنابراین شوهر خدا چرا دیوانه ای داشتی؟
1: بله.
0: خب یه شوهر خدا چرا دیوانه ای؟
1: من چه کار کنم آقای دکتر؟ من دارم اینه که با این وضعی که دخترم داره و نمیخواد منو ببینه، من چند بار تلاش کردم باش تلفن کنم، منو بلاک کرده، تلاش کردم که بهش زنگ بزنم یا مثلا مسیج بفرستم یا برم یه بارم رفتم دانشگاهش، نمیخواد منو ببینه، من چی کار کنم؟ یعنی ولش کنم؟
0: خب معلومه باید ولش کنم، اون نمیخواد شما رو ببینه، چیکار کنم؟ عزیزم دو تا احتمال که بیشتر نیست، یا حرفای شما اصلا بی پایه و بی مایه است.
1: نه
0: خب نه خیلی خب از حرفای شما دقیق و درست. یک دختر تحصیل کرده استاد دانشگاه که احمقانه ترین ابلهانه ترین بیرحمانه ترین حرفو به مادرش میزنه که من نمیخوام تو رو ببینم. خب معلومه خلوچل دیونه است، همچی شوهرت هم که خلوچل بود. خب اینم شده
1: بله.
0: شما چرا انتظار
1: دادید؟ حتی من خواستم بغلش کنم، گفت نه منو فالو نکن، منو بغلم نکن، من به پلیس تلفن خواهم کرد.
0: بنابراین شما ویل کنید، یه کسی که یه آدمی رو تهدید میکنه تو این مادره که اگر تو بخوای منو بغل کنی به پلیس تلفن میکنه.
1: بله.
0: فرض کن اصلا پلیس میومد چیکار میکرد؟ شما رو دست بند میزد میبرد که این مادری بگه میخوام دخترم
1: بغل کنی؟
0: شما برای چی میترسی؟
1: بگه این مزاحممه.
0: خب شما مزاحمش دیگه نشین.
1: من یه بار رفته بودم فقط دیدم.
0: خب دیگه نه، همچی دختر بدی شما داری؟
1: بله خیلی. حتی سایکاریست هم به من گفت که خیلی آدم بیمهر و ناسپاس گذاره.
0: اوکی. بنابراین وقتی
1: و من مادر خوبی بودم آقای دوتر. من
0: شما مادر خوبی بودید؟ نه دیگه شما مادر خوبی نبودید، رو خط رادیو نبودید. خیلی سوال است، برای که شما الان دارید برمیگردید میگید که من دیدم یه پدر دیوانه شوهر خود و چل و دیوانه و دارم که این کارو میکنه، بعد گفتم بهتر او باشد تا دختر من بی پدر باشه. خب اشتباه کردید.
1: بله اشتباه بود، من متوجهم که اشتباه بود. بله
0: خودتون بی خودی اذیت نکنید، کاری هم به کار اونا نداشته باشید، زندگی خودتون
1: بکنید. یکی هم من مهطلبم، من به اصطلاح والیدیشن سیکرم، من میخوام دیگران منو والیدیت کنن. خوب. از من خوشم
0: میاد. این یه اختلال شخصیتی است. بله. دیگه این یه گرفتاری شخصیتی ما ایرانیان.
1: بله چرا اینجوری شدم آقای دکتر؟
0: یعنی
1: چرا اینجوری شدم؟
0: برای که در کودکی به ما ارزش و اهمیت رو ندادن، دائما هم ما گفتن تو پسر خوبی نیستی، دختر خوبی نیستی، ما اینو قبول کردیم.
1: اوکی بله
0: برات مواظب خودتون باشید عزیز.
1: بله خیلی ممنون آقای دکتر.
0: خواهش می‌کنم، خوشحال شدم.
1: شما خداحافظ.
0: خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: سلام، رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، روز شما بخیر. بفرمایید.
12: من دیشب از یوتیوب یه دونه مکالمه شما رو گوش میدادم در رابطه با اون خانواده‌ای که رحم جایگزین و تخمک اجاره تخمک نمیدونم از اینا گرفته بودن. تمام صحبتایی که گوش دادم، توصیفایی که کردن اون آقا از خانوم، خیلی حال و هوای منو داشت. بعد من دیشب خیلی فکر کردم، خیلی هم سرچ میکردم و اینا، خیلی دوست داشتم که در این رابطه و احساسای خودم هم با شما صحبت کنم، منو راهنمایی کنید که باید چی کار بکنم. من یک گزارش کوچولوی از خودم میدم. من 32 سالمه، بستان هستم، پی‌اچ‌دی جامعه شناسی دارم، ازدواجم کردم، شوهرم هم پی‌اچ‌دی کامپیوتر داره.
0: شما از کجا پی‌اچ‌دی جامعه شناسی گرفتی؟
12: از دانشگاه خیلی خوبی تو بستان، ماساچوست.
0: لیسانس و فوق لیسانستون چی بوده؟
12: فوق لیسانس هم جامعه شناسی بود، لیسانس هم ادبیات فارسی بود تو ایران.
0: اوکی. من بعد چه میکنید با دکترای جامعه شناسی؟
12: من و همسرم با هم دیگه بیزینس خودمون رو داریم، کار میکنیم با هم، و البته من مقاله هم مینویسم، کتاب هم مینویسم.
0: بسیار عالی. خب میفرمودی. همسرتون چند سالشونه؟
12: 4 سال از من بزرگتره.
0: ایرانی هستن دیگه؟
12: بله بله بله. بهترین اتفاق زندگی من بود این که ما با هم دیگه.
0: چند سال ازدواج کردی؟
12: 5 ساله.
0: اون وقت فرزند دارید یا ندارید؟
12: دقیقا برای همین با شما تماس گرفتم.
0: خب پس قبل از اون یه سوال دیگه هم دارم، هر دو فرزند چندومی؟
12: من تک فرزندم و شوهرم فقط یه خواهر داره، خواهرشون هم 6 سال از خودشون کوچیک‌تره و خود شوهرم هم فرزند اول.
0: خب شما وقتی تو فرزند تک هستی، میدونین چرا پدر مادرتون نخواستن بیشتر از یه بچه داشته باشن؟
12: آره آره. یکی از دلایلش این بوده، یعنی یکیش که نه همش اینو میگفتم که ما میخوایم بیشترین توجه رو به، یعنی همه توجه رو بذاریم روی یه دونه بچه که خوب بار بیاد.
0: بدون تردید اشتباهی بسیار بزرگی میکردن.
12: اصلا مشکلات من اصلا، یعنی اینجوری بذارید بگم، من با یعنی من وقتی که ازدواج کردم روی خوبی و خوشی رو تازه دیدم، از لحاظ آرامش ها، از نظر ظاهر خانوادگی و اینا خیلی هم خانواده خوب و قشنگ و اینایی بودیم، ولی بعدا فهمیدم که چقدر هم وضعیت خوب نبوده، چون پدر مادر من از هم جدا شدن بعدش، و اینکه مادر من خیلی آدم خوشیفته‌ای بود، یعنی همه چیز این یه سیاه چاله به تو خودش میگرفت، بعد این مدلی بودش که همه مقصرم، فقط اونه که درست میگه، مثلا پافشاری کرد که جدا بشه، وقتی هم که جدا شد همش میگفتش که پدر منو طلاق داد، در حالی که من یادم میگه اصلا خودم بهش میگفتم چرا میخوای جداشی، میگفت دیگه خسته شدم همش به خاطر تو بخوام زندگی کنم. خلاصه از این ماجراهای زیاد و بار، انگار که من بار، انگار من مادرم و بچه‌م میدیدم، اینجوری بگم، همش داشتم بزرگش میکردم. کارهایی که کرد با من، مثلا سر ماجرای ازدواجم انقدر اذیت کرد که شب عروسی نیومد آقای دکتر، اصلا جوری شد که من اصلا از هیچ وقتی که دلم نمیخواد سالگرد ازدواجم و با همسرم جشن بگیرم. از این ماجراهای مدل زیاده، چون همه چیز باید توجه روی مادر من باشه.
0: خب شما همینجا بایستید، شما چه انتظار دارید که یک دختری که دختر تک تنهاست با یه همچین مادری که شما دارید توصیف میکنید، تازه پنوز ما به یه جاش هم نرسیدیم، معلوم از دو چیز بدش میاد، از مادری و از کودک هر دو. بنابراین معلومه که شما تمایل و گرایشی به این که فرزند داشته باشید و یا مادر بشید رو ندارید، برای که از کودکی اصلا شرطی شده مغز و ذهن شما، یعنی کاندیشنینگه. یعنی من پیامی که میگیرم 5 دفعه 10 دفعه 50 دفعه 500 دفعه در یه مسیر و در یه جهت، خب معلومه در وجود من میشنه، مثل یه لغتی است که من یاد میگیرم، حتی مال یه زبان دیگری باشه. بنابراین ببینید اشکال کار در اینه، یعنی وقتی که چرا پرسیدم فرزند چندمی، چرا در ارتباط با دوستی که بهش اشاره میکنید، همه مهم است که ما کجا بودیم. شما نگاه کنید به مطالعاتی که شده، اون مطالعات جامعه شناسی تو این صورت در این زمینه صورت گرفته که 10% خانوما، مطالعات در سراسر جهان یا حداقل کشورهایی که شده نشون میده 10% زنان بچه نمیخوان، ولی وقتی شما بچه چهارم و پنجمید یا در خانواده بیش از 4 تا 5 بچه است و بچه آخرین، میشه 40%، یعنی 400% بیشتر. علتش هم این است که در اون جایگاهی که شما هستید از کودک و کودکیتون بدتون میاد، برای که شما 10,000 تا تجربه دارید که خواهر برادرای بزرگترتون میدونستن، میتونستن، شما نمیدونید نمیتونید، و بعد از اون در اونجا به صورت اسباب بازی با شما برخورد میکردن و شما رو هرگز به عنوان یه فرد مستقل دانای توانایی نمیدیدن، و در نتیجه حالی که شما پیدا کردید بد اومدنتون از آنچه که موضوع کودک و کودکیست، نتیجتا تمایلی به ازدواج ندارن، یا اگر ازدواج کنن بچه ندارن، یا اگر داشت باشن این مادر شما مثلا یه دونه بچه دارن. خب بنابراین اون چیزی که در کودکی شما اتفاق افتاده سر جاشه. بذارید من یه موضوع شخصی خدمتون عرض کنم. پدر من کارمند شرکت نفت بود و چون رئیس شرکت نفت در شهرهای مختلف بود، خانه ما در همون جایی بود که شرکت نفت بود و جلوش هم پمپای بنزین بود. در نتیجه من از کودکیم تا بزرگ سالیم، حداقل تا سن شاید بشه گفت کلاس دهم، ما منطقه زندگی یا محیط زندگی اون یا بیشتر اون تو منطقه بود که من بوی بنزین خوشم میاد. شما فکرش بکنید، من وقتی دم پمپ بنزین بوی بنزین میشم خوشم میاد. چرا؟ برای که خونه من اونجا بوده. آخه کی قرار از بوی بنزین خوشش بیاد مگر اینکه خود چرا دیوونه باشه. ولی که برای من ماجرای بنزین یه چیزی بود که به زندگی و خانواده و کودکی من مرتبطه. بنابراین شما خیلی عادی و طبیعی، مثلا تعجب میکنم که شما متوجه نیستید که آسیبی که شما خوردید از ماجرای مادر بودن و کودکه، و به همین جاست که خب معلومه تمایل نری، ولی این که واقعیت نداره. این درست مثل من نیست که فکر کردم مثلا مردم به جای اینکه عطر و کلون بزنن بهتره بنزین به خودشون بمالن. خب این نشون دهنده آسیب منه در کودکی که من این رو با خودم همچنان آوردم. شما هم قرار بدونید همچین برداشت و نظرتون درست نیست. بعدم شما دیدید که حتی به وقتی که درباره مادرتون صحبت کرد یا پدر مادر که یه بچه داشته باشیم که تمام وقت اون رو صرف اون کنیم، خب فقط بچه تک معلوم از پا در میاد. برای که اون چیزی که مهمه اینه که رابطه در حقیقت فرماندهی و فرمان برداریه که چیزی که همه چیز رو میدونه و یکی نمیدونه، خب معلوم انسان رو از با در میاره. یعنی موضوع روشنه، پس باید به جنگش میرفتید. یعنی من وقتی ببینم مثلا از سفید پوست خوشم نمیاد، از سیاه پوست خوشم نمیاد، نمیدونم از بودایی خوشم نمیاد، وقتی به کودکی این برمیگردم میدونم ریشه در اونجا داره، خب من باید به جنگش برم. برای که باید بدونم این گرفتاری و مشکل منه. این مثل من نیست که از بوی بنزین خوشش میاد، خب قرار نیست که به همه توصیه کنم به خودتون بنزین بمانید.
12: درسته کاملا با تو موافقم. برای همین دیشب که من این وایس رو گوش میدادم احساس کردم که خیلی منم، خیلی توصیفای منه. منم همیشه تو زندگیم خستم آقای دکتر. یعنی میدونید مثلا چیه؟ مثلا سر اینه که چجوری بگم، همش احساس میکنم که من جای مادرم هم زندگی کردم. یعنی هر جایی که من تو آمریکا با همسرم رفتم، مثلا مامانم احساس گناه که میذاش روم، میگفت آخه مثلا تو فلانجا رفتی، من چقدر همیشه دلم میخواست اونجا رو ببینم. مثلا من هر جوری بود از اونجا یه یادگاری برای مادرم بگیرم، هر چیزی باشه برای اون بگیرم، یا خیلی از این کارا اینجوری. و بیشتر مامان من آدمی هستش و همین الان هم هست، خودشو به مریضی میزنه که من مریضم، من بدبختم، من بیچارم، همه ذهن منو تسخیر بکنه. و مهمترین چیزی که میخوام بهتون بگم که بهش نمیگم هیچ وقت، یعنی خیلی کم روزهایی که روزهای خوشی منه، من هیچ وقت نمیتونم به مامانم بگم، چون قطعا خرابش میکنه. مثلا اگر یه رستوران خیلی چند ستاره بخوایم بریم با همسرم، امکان نداره بگم، چون بعدش میدونم با یه بهانه یا یه داستانی خودشو به مریضی میزنه یا یه کاری میکنه از جیگر من مثلا بکشتش بیرون.
0: کاملا متوجهم. یعنی کاملا ببینید عزیز، من بانوی پروی من اومد گفت من 40 ساله تو خونه چند تا بچه داشت، وقتی بخوام بچه هم و همسرم و مطابق میل من حرکت کنن، یه ذره که با من مخالفت بکنم یا من میگیرن سردردم اوت کرد و بعدم من باید برم توی اتاق یه حوله گرم باید بندازم روی پیشونیم و فقط میتونم تلویزیون تماشا کنم، نه هیچ کاری. میگفت این حق بازی من، همه همسرم و بچه هامو به فرمان خودم گردم، با حق بازی خودم رو به مریض زدن که در اصطلاح عربی بشکن تمارز. یعنی من مریض نیستم، خودم به مریضی سرم. خب خیلی طبیعیست. ببینید شما با یه مادری روبرو بودید که یه چنین ویژگی داشته و دو چیز رو در شما خراب کرده، یکی مادری رو، یکی کودکی رو.
12: متوجه.
0: بنابراین من و شما وقتی بدونیم، گفتم یه چیزی از یه جایی میاد که درست نیست، غلط نیست، ولی من این چنینم، درست مثل آدمی که یه آلرژی به یه چیزی داره، خب باید به جنگش بره و درستش کنه.
12: آره.
0: تا اینکه بیاد همون رو بپذیره. شما 32 سالتونه، دلیل نداره. شما اتفاقا میتونید با آگاهی که دارید و بعدم با آگاهی بیشتری در جهت پرورش و تعلیم تربیت، مادر فوق العاده خوبی بشید. ببینید من بسیاری از دوستان مانند شما بودن که تو کار تراپی یا در کنفرانس ها حرفشون این حرفای شما بوده که من نمیخوام بچه دار بشم. حالا فرصتی شاید هم نبوده دربارش با هم صحبت کنیم. حرف من این بوده که تو بیا بخش اول و بخش دوم فلسفه و عرفای پرورش و تعلیم تربیت و تولد تا 3 سالگی رو بشنو که حدود 30 ساعته، بعد ببینیم نظر چی. بسیاری همینقدر که اون رو شنیدن و متوجه شدن درست و غلط ها چی، حتی یه هیجانی پیدا کردن که من میخوام بچه بیارم و بچه‌مو بر اساس یه اصولی بار بیارم که خاطرم باشه او در حقیقت مثل دانه ای که تبدیل به یه درختی میشه که میوه میده در بیاد و به اون سلف اکچوالیزیشن یا تحقق خود ابراهام مازلو برسه و دنبالش رو میفتن. حالا علاقمند حتی به داشتن بچه بودن. چیزی که در شما هست اولا باید بدونید از کجا میاد و در نتیجه به جنگش برید. دوم این که مسئله داشتن فرزند همونطور که مطالعاتم میدونی نشون میده دوتا قلابی که زندگی زناشویی رو برای 40 سال 50 سال به هم وصل میکنه و به نوع خوبش، یکی رابطه جنسیه، یکی داشتن فرزنده، که اصلا یه حال و هیجان خاصی رو سر موضوعی خیلی ساده مربوط به لبخندش، به حرکتش، به دست و پایی که تکون میده و اولین جمله‌ای که میگه، اولین درخواستی که داره، اولین کار عجیب و غریبی که میکنه، میشه همه زندگی شما.
12: من برای همینم تماس گرفتم، هم من هم همسرم خیلی دوست داریم که بچه داشته باشیم. من خودم اصلا اینجوری نیستم که بگم نمیخوام، اما اون حالت اون خستگی که دیشب میگم توی این وایس من میشنیدم، واقعا انگار من بودم، یعنی من انگار که یه مرض خستگی دارم که مثلا میگم وای چی جوری کی میره این همه راهو که مثلا
0: خب دیگه ببینید خستگی نیست عزیز، اینا خستگی نیست، اینا مصرف انرژی، مثل دو تا اتومبیلی که در مقابل هم بیستن، به هم بچسبن، گاز بدن، هیچ کشون تکون نتونن بخورن. اصلا افسردگی یعنی چی؟ یعنی برای که مطالعات نشون میده تصورات و تخیلاتی از این قبیل که در تضاد ذهنی ما رو قرار میده، بیش از هیزم شکنی انرژی مصرف میکنه. به همین جهت که شما در جنگ ذهنی که درباره این موضوع ها دارید و دوگانگی که در خودتون میبینید، معلومه شما رو به مرحله خستگی میرسونه، ولی ریشه اصلیش اگر ولش کنید تبدیل به افسردگی میشه.
12: من البته آقای دکتر الان چند ساله که دارم رو مدیکیشن هم دارو دارم مصرف میکنم.
0: خب دیگه دیدید دیگه کار خرابتر شد. آره خیلی زودتر از اونی که من انتظار داشتم رسیدید. شما اتفاقا بچه و آگاهی نسبت به پرورش و تعلیم تربیتش و یا هیجانات مربوط به اون فوق العاده است. من بارها رو خط رادیو عرض کردم که اگر به من بگید 100 تا اتفاق خوب زندگی چوره، 90 تاش به بچه‌ها مرتبطه. و الان هم مثلا فرض بفرمایید پسر من صاحب یک پسری شده، کیان، که یک سال و دو سه روزشه و اینا نبودن، چند هفتهی رفته بودن دانمارک و حالا برگشتن. من الان که دیروز یا پریروز که آمدن نتونستم ببینمشون، الان فقط روز شماری میکنم برای شنبه و یک شنبه که با کیان باشم، مثلا با توجه به این که 6 هفته است ندیدمش. حتی بارها به خودم گفتم این 6 هفته چی شده، رفتارش چی شده، برخوردش چی شده، با ما چه میکنه، سابقه قبلی رو چگونه میبینه، چقدر مثلا بعد از چه مدتی آشنا میشه، باز چگونه مثلا با چون اون موقع عادت داشت با دستاش دست به صورت من میکشید، چقدر اونو داره یا نداره. خب ببینید اینا برای یه آدمی مثل من الان مطرح است که یک بچه یه پسر یک ساله‌ای وقتی دیدمش چیکارا میکنه چیکارا نمیکنه. خب یه همچین شور و هیجانی، یه همچین کنجکاوی، یه همچین میلی رو شما کجا میتونید پیدا کنید؟
12: من الان باید چی کار کنم؟ یعنی اون دوگانگی که دارید میگید،
0: خب اون دوگانگی این است که اون ماجرای کودکیتون رو با یک کسی حل کنید و دوم بدونید وقتی یه چیزی به غلط رفتید، یعنی راهی که کسی بهتون گفته اشتباه کردید، خب برگردید. برنامه داستانش اتفاقا دقیقاً چرا عرض کردم، شما یه چند تا مطلب و مطالعه در جهت پرورش تعلیم تربیت داشته باشید، بعد صاحب فرزند بشید در همه زمینه‌های زندگیش. اصلا برای شما یه چالشه، برای که ببینید اولا مادری برای یه زن و از جانب دیگه بعدن بزرگ کردن یه بچه، شما رو با جنبه‌ها و جلوه‌هایی از زندگیتون که در حالت عادی به دست میاد پیدا می‌کنید. درست مثل کسی که برای اولین بار 5 مایل مجبور بشه راه بره، مثل آدمی که مجبور 15 ساعت گرسنگی بکشه. یعنی یه دفعه با خودی آشنا میشه و توانایی های خودش آشنا میشه که او رو به مرزها میبره و مرزهای وجودش و معلوم ماجرای بچه از ما یه موجود دیگری میسازه. یعنی من خودم کودکی رو با بچه ها کودکی کردم، نه کودکی خودم، نوجوانی جوانی رو با اونا بودم. به همین جهت بود که اگر 52 هفته است در یک سال، حتما 50 هفتهش شنبه و یک شنبه من تمام وقتم با بچه ها بود. یعنی از صبحی که بیدار می شدن تا شبی که می خوابیدن. و ما هیچ وقت هم خونه نبودیم. حتی بسیاری از دوستان من در لس آنجلس می دونستن که اگر شنبه شنبه می خوان منو ببینن یا من حرف می زنن بهتره بیان پارک، و دقیقا هم می رسن تا چه پارکی هستیم. ولی که اونجا هم زمین بسکتبال داشتم، زمین والیبال داشتم، زمین پینگ پونگ داشت، حالا بیسبال و استخرم بود، ولی ما با اون کاری نداشتیم. ولی تو این ورزش ها من کنار بچه ها بودم. و دقیقا مانند اونها نوجوانی و جوانی ما کردم. به همچنست که فرض کنید والیبال رو یا بسکتبال رو یا پینگ پونگ رو من خودم به اونها آموختم. خب یه چنین چیزی من فرصت میده دوباره زندگی رو به چرخونم.
12: میفهممش. همین الان که شما مثلا همینو فرمودید میخوام فقط الان توصیف کنم که من در چه نقطه‌ای هستم.
0: خب حالا بذارید کاری بکنیم چون ما به پیام ها رسیدیم و من مسئولیتی در مقابل صاحبان آگهی دارم. لطف کنید بذارید بشنویم هر جور دلتون میخواست گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
13: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
15: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم، به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
16: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
17: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
18: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
19: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
20: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
21: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: خیلی ممنون آقای دکتر.
0: خواهش میکنم.
12: برای منم میذارید. من داشتم فکر میکردم، یعنی هم امروز هم دیشب به خصوص، خیلی دیشب بعد اون روز احساس میکنم تمام ماجراهای مغزی من و خستگی من فقط و فقط بازی های روانی که از مادرم میگیرم. یعنی احساس
0: آیا شون هنوز دوربر شما هستند یا نه؟
12: آقای دکتر از موقعی که اومدم آمریکا فیزیکی دور و برم نیست. هر روز عین اینکه یه سمی رو بهت تزریق بکنن، هر روز سم بهم میزنه. یعنی هر روز چجوری بگم، بازی در میاره، مریض.
0: نه یعنی شما با هم تلفنی صحبت میکنید هر روز؟
12: زنگ میزنه، هر روز زنگ میزنه.
0: یعنی خب کوری کری لالی اصلا گوش ندید بر. برای که ببینید عزیز، آخه اینا ببین اصطلاحا من میگم اینا زخمایی است که دو مرتبه روشو میکنن دوباره به خونریزی وا میدارنش.
12: یه مدت
0: شما معلوم اصلا چه بهتر چه شانس آوردید. آخه شما گیرید عزیزم. ببینید اینا اشکالاتی است که متاسفانه خودتون میدونید در مطالعاتی که مربوط به کسی که کسی رو اسیر میگیره چگونه بعد از یه مدتی اون کسی که اسیر شده علاقمند میشه به کسی که او رو گروگان گرفته. اینا یه واقعیت هاییست که میدیم. شما الان از طریق مادر حتی برخی از اوقات به نوعی نمیدونم خشمی رو که متوجه او هست رو یا متوجه خودتون هست متوجه او میکنید. معلومه این رابطه ناسالمه.
12: بله.
0: معلومه این رابطه کاملا آزارتون رو وضعیتتون میکنه. اینکه ایشون ناراحت میشه بشه بره. برای که یک دوم اگر نمیتونید اینو تحمل کنید که به نظر من نیست، کوری کری لالی اصلا گوش ندید. ولی اگر قرار باشه شما به ایشون اجازه بدید که هر روز وارد زندگی شما بشه، یا هر هفته یه دفعه هم بشه، خب سم و زهرشو میرسه دوباره.
12: میدونید اصلا یه الان که جوری شده، من چون به حدی فشار روم زیاد شد که بعدش دیگه رفتم دارو درمانی که دارم رو میگم به مدیکیشنم، رسید به اونجایی که انقدر فشار به هم زیاد می آورد، مثلا عکس می فرستاد که رفته تو شیشه، دست و پاش مثلا زخمی شده، یا مثلا اینکه آره همه به من میگن کاشکی یه بچه دیگه داشتی، این

0: رو میبینم. بعد رفتم با دکتر صحبت کردم، گفتم من فهمیدم که استرسم از این وره و این داره منو خیلی اذیت میکنه و این یه خوره روانی روی منه. و من یادمه که ازم یادم میاد بچه که بودم یه بار چاقوی آشپزخونه رو برداشتم که مادرم رو بکشم. اینو من به هیچ کسی هیچ وقت نگفتم، ولی خیلی کوچولو بودم، ولی اینو یادمه کاملا. این حالا بماند، من همه اینا رو گفتم، دارو هم گرفتم، دارو روانم رو خیلی آرومتر کرده. بجز مادرم هم با انسانی من مشکل ندارم، یعنی من با همسرم با هم حرف میزنیم، یه چیزی رو یاد میگیریم و ازش گذر میکنیم، دیگه هم به گذشته بر نمیگردیم. ولی مادر من فقط تو گذشته زندگی میکنه، گذشته که خودش شکلی که ساخته ها وگرنه آسیبایی که خودش زده، اصلا اون باعث شد زندگی ما اینجوری شد. حالا در مجموع من الان نمیخوام مثلا اینجوری ببرمش انقدر عقب و اینا، میخواستم فقط یه تصویر بدم. حالا مثلا اینه که مثلا هم اون حالت خستگی است، من بتونم این خستگی رو شروع کنم، ریشه یابی کردم، تراپی بگیرم و ببرم جلو، کاملا هم خوشحالم، دوستم دارم که بچه داشته باشم، یکی دوتا پرچم بگه بشه دوتا حداقل، برای زندگیمون هم من همسرم خیلی آدم های شادی هستیم. یعنی اگر فاکتور مامانم رو بذاریم کنار، ما آدم های شادی هستیم. ولی مثلا سر اینه که میاد میندازتتون توی یه تله های روحی احساسی، مثلا این که آخه تو داری فلان چیز رو میخوری، انقدر تو ایران گرون شده آدم نمیدونه چی کار.
1: من چه میدونم؟ نه ببینید عزیز، شما اگر قرار بشه خودتونو مثل اینه که من آدم ها بس باید به شما میگن که مثلا این از شما ایرانی هستید، خب باید این کار رو بکنید، یا مثلا این مردانگیه، این مثلا نه مادره یا این پدره، مثلا برو نوال کاره. من تو کنفرانس ها یادم در ایران حتی سر کلاس ها برخی از اوقات بچه ها از این بازی ها در میوردن چون یاد گرفته بودن، مثلا استاد شما اینو میگید، دقیقا همینو میگم، برو نوال کاره. یا مثلا این اصلا از ایرانی بودن یا از جوان مرد بودن به دور، خب معلوم اصلا نه جوان مردم نه ایرانی، برو نوال کاره. ما که قرار نیست قلاب اونا بشیم عزیز، یعنی شما قرار هست که یاد بگیرید که قلابش نیست، اصلا چه اهمیتی داره. تازه بیشتر باید شما رو نمیخوام بگم عصبانی کنه، احساس بکنید که این چه کمدانه، حالا هرچی دلتون میخواد اهمیت ندید، ولی خودتون رو بازیچه دست شما بکنید. یا بعدم مثل یه ماده مخدر شما دلتون میخواد اینو به شما بزنن دوباره، یعنی یه اعتیاده، اعتیاد به این که من یه جوری یه کسی از حال خوب عادیم درم بیاره، متاسفانه اعتیاده. و بعدم یه علائم دیگه‌ای که نشون دارید اصلا من خوشحال نمیکنه، در بیاد عزیز. یعنی ماجرای مادر نه اون میفهمه نه قبول میکنه، ولی بعدن اصلا شما گفتم حتی تلفنتون رو وقتی زنگ میزنه حرف میزنه اصلا گوشی رو اونور بگیرید که اصلا کاری نداشته باشید، یا وقتی میگه فکر کنید یه کسی داره یه فیلمی رو تعریف میکنه به شما، چه ارتباطی داره؟ این که وقتی برمیگرده میگه شما اینو گرفتید مثلا در ایران چقدر گرونه، شما چرا باید تحت تاثیر قرار بگیرید؟ آخه یعنی شما چرا خودتون رو بازیچه دست اون میکنید که او بتونه رو شما هنوز نفوذی داشته باشه یا نظری داشته باشه؟ راه کنید خودتون رو، برای که به همین جهت هست که متاسفانه بسیاری از اوقات این تداومی که در زندگی خانوادگی هست سبب میشه که ما گرفتاری و بیماری های کودکیمون رو بیاریم به بزرگسالی و ببریم. و چرا الان مطالعات نشون میده ما دلیل اصلی انتخاب همسر این است که شبیه بدترین صفت و اخلاق پدر و مادرمون رو داره، برای که میخواییم زندگی اون تداوم داشته باشه. ما اصولا بنده ی عادتیم، the slave of our habit، و شما به اون عادت کردید عزیز. الان هم حتی اگر دور بشید یه مکانیزمای دیگه به کار میفته که دنبال یه بهانه میگردید که باز اون این حرفا رو به شما بزنه و شما رو یه جوری آزار بده، برای که بهش عادت کردید. و در این حال به هر حال یه فانکشن یا یه کار کردی در یه جایی از نظر زمینه روانی شما داره. به علاوه یکی دو تا نکته اشاره کرد که منو نگران میکنه که مادر اصولا چه تیپ شخصیتی داره، یا اصلا در خانواده پدری و مادری مادرتون بیماری روانی چی بوده. من یکم نگران اونو هستم. این حرفایی که شما میزنید بوده جان،
0: بیماری روانی بوده؟
1: مثلا چه چیزی؟
0: پدر بزرگم، پدر مادرم افسردگی

0: یه حاد داشت، مادر مادرم هم همینطور.
1: خب اونا میتونه حالتهای سایکاتیک پیدا کنن، چون میدونید وقتی افسردگی در شما دارید، ما برخی از اوقات افسردگی داریم ولی ما رو وارد مرحله سایکاتیک و روان پریشی میکنه، یعنی دیگه فقط افسردگی نیست، حالا ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن داره.
0: آره من همین خودم کشیدم.
1: خب همینجا من نگران شما هستم، یعنی گفتم حرفایی که شما من میزنید، من کمی بذار بگم، من کمی زمینه ارثی رو دلم میخواد شما چک کنید تو خانواده، مخصوصا مادرتون، هم در جهت مادریشون هم پدریشون، یعنی ببینید چه خبر بوده، چون اونا خیلی کمک میکنه برای که ببینید چه چیزایی به شما ارث رسیده.
0: من اتفاقا اینو چندین وقته که پیگیری کرده بودم، به خصوص از همون موقعی که خودم این فرشته های مهربون رو میدیدم، رفتم پیش رو گرفتم. چیزی که میدونم اینه که افسردگی حاد توی فامیل مادرم زیاده و بایپولار بودنم بوده، و مهمترین مسئله اینه که از من خود مامانم رو میبینم، بسیار آدم باهوشیه ولی فقط بازیتون میده، یعنی فوق العاده تو خیلی بازیگر قویه. من سالها طول کشید تا بفهمم تو بازیشم، اینجوری بگم. مسئله دیگه ای که دارم اینه که این قضیه توهم، من یادم میاد که اون موقع هم که تو ایران بودم، حدودا فکر کنم 10 سالم بود تا 12 سالگی، اصلا بعضی از روزا تو خونمون یه چیزهایی میدیدم، بعد به پدرم و مادرم میگفتم، ولی بعد از اون دیگه ندیدم. یعنی مثلا چند سال بود میدیدم، فکر میکنم رو استراب بودم و موقع نمیفهمیدم، ولی بعدم دیگه ندیدم تا همین مثلا 30 سالگی که شدم و فشارهای مامانم بی نهایت بود، عروسی نیومد، بعدش اصلا اومد یه کارایی کرد که آبروریزی بشه اصلا بیشتر، انگار که مثلا از عمد بیاد یه کاری بکنه آبروی من بخواد داره جلوی خانواده همسر. حالا اون چیزا بعد از اون من اصلا افتادم دیگه، یعنی یه حالت واقعا از نظر روحی روانی انگار که یه وزنه 2000 کیلویی رو منه، نمیتونستم حتی از تخت بلند شم وقتی اومده بودم آمریکا دوباره. یا حتی مثلا سر فاق و تحصیلی دکتری یا فوق لیسانسم، همه اینا ماجرا داشتیم. ما اصلا هیچ روز یعنی هر روز خوشحالی که بود، حتی شب تولدم میومد پیام های غمگین عاشقانه دراماتیک، نمیدونم یه چیز عجب غریب میفرستاد که من اصلا نمیخوندمش، چون میدونستم که ای بابا الان شروع میشه دوباره، یا مثلا زنگ میزنه با گریه و اینا که آی تو نمیدونم دلم برات تنگ شده دخترم فلان و از این حرف.
1: ببینید افسردگی شما یه ذره زمینه بستا، ببینید یه تعریف دیگه از افسردگی انگر این ورده، یعنی یه خشم فرو خورده ایست که شما دارید، به همین خستگی هم از اونجا میاد، چون شما این جدال ذهنی رو در کنار با مادر دارید و باید اون رو رها کنید عزیز. یعنی شما باید بدونید که در حقیقت این یه سم و زهریست که شما ممکنه به سمت اون کشیده بشید ولی نباید ازش استفاده کنید، و بعدا به تدریج باید ایشون ذهن شما خاموش بشه. و به همین جاست که عرض کردم برخی از اوقات وقتی ما نمیتونیم کاری بکنیم، کوری کری لالی خریه، یعنی من باید کور بشم، کر بشم، لال بشم، خر بشم، بعدا نفهم، برای که فقط از اون طریقه میتونم خودم رو حفظ کنم. من بارها عرض کردم وقتی من شما تو اتاق عمل و جراحی هستیم، فقط یه درخواست داریم که منو بی‌حس و بی‌احساس کن دیگه، بیهوشی همینه دیگه، و شما ناچار در ارتباط با مادر باید به بیهوشی برسی، ولی ایشون زهر و سمش رو به درون بدن شما میفرسته.
0: دقیقا اصلا میگم سر همینم با من قهر کرد، چون بهش گفتم حالم خوب نیست، اینا که تعریف میکنی حالم رو بدتر میکنه.
1: شما نباید این کار بکنید، شما قرار نیست. ببینید شما، گفتم درست مثل یک کسیست که بیاد بگه اگر زن من نشی شوهر من نشی من خودم میکشم، خودم بکش، چه اهمیتی داره؟ برای که این که مسئولیت من نیست، یعنی شما رو بعدم با یه احساس گناهی بار آورده سنگین و شدید، اون معلومه دارید، یعنی اون چیزیست که به عنوان تاکسیک حتی گلت بشناسیمش، یه گناه مسمومه. نه احتیاج به کمکی روانشناس دارید که کمکتون کنه که از این ماجرای مادر بیاد بیرون، یعنی ایشون رو باید از ذهن و زندگیتون حذف کنید، نه تنها در ذهنتون، در زندگیتون.
0: میدونی مثلا یکی از چیزایی که ترمز میگیره که من مثلا منو هستم، چون ما از نظر مالی شوهرم چون بیزینس داریه خودش وضع مالیمون خیلی خوبه خودش، مشکلی نداریم، میتونیم همین الان هم یه تا بچه داشته باشیم، ولی یعنی یکی از ترمزام اینه که وای الان میخواد دیگه چه بازی در بیاره.
1: نه، روی خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنویم، برگردیم صحبت رو با هم ادامه بدیم. نه شما باز خودتون انداختید تو بازی ایشون، روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
2: وامش؟ چه مشکلی داری؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان، وان، حمام.
2: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
5: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
15: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
16: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
15: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
17: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
18: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: بازم ممنونم واقعا که
1: خواهش
0: من گذاشتید، خیلی متشکرم. قدردانم. من چی بگم؟
1: ببینید عزیز، من یک کمی علائم، چون یه اشاراتی داشتید، من یک کمی نگران زمینه های الوژن و دیلوژن و هالوسینیشن هم. حالا هالوسینیشنش نه، ولی این دوتا هستم. علت چم این است که برخی از اوقات افسردگی ها یا استرابای سنگین و شدید ما رو به اونجا میرسونه، و به همجاست که چون مادر اینو داشتن و زمینه کاملا ارثی هم داره، شما باید خودتون رو با یک روانشناس یا روانپزشکی که جزئیات اولا درباره زندگی شما و مادر بدونه آشنا کنید، و تا اون زمان حتی نخواهید باردار بشید و حامله بشید، چون اونو باید اول پشت سر بگذارید.
0: درسته. من روان شناس ندارم الان، ولی روان پزشک دارم و امریکایی هم هست. با همون برم جلو یا بنابراین؟
1: نه، یه روان شناس، یه کلینیکال سایکولوژیست میخواید، چون ببینید اون یه نگاه دیگری داره، ولی همکاری اونا بسیار میتونه کمک بکنه. چون متاسفانه الان شاید فرصتی نباشه، ولی ویژگی روانی شما چه چیز غیر عادی یا متفاوتی در زندگیتون حس میکنید، باور دارید، عمل میکنید، چه چیزی رو در خودتون کمی متفاوت؟
0: من کلن از بچگی آدم غیر عادی بودم، یعنی اینجوری بگم، برای اینکه مثلا شیطنت نکنم و فلان و اینا، مادرم به من سواد یاد داد، 3 سالم بود و مجبورم میکرد کتاب بخونم، بشین کتاب بخون دیگه، نمیخواد مثلا آتیش بسوزونی، مثلا فلان کنی اینا. من خیلی کتاب خوندم. بعد چیزی که بود برنامه کودک بود. برنامه کودک هر چی مثلا با همسرم خوب اختلاف سنی که نداریم، داستانا رو میاد تعریف میکنیم که یادت فلان چیزو میدیدیم، بعد میگفتم نه، من هر چی یادمه مستند میدیدم، شبکه 4 رو دوست داشتم اون زمان تو ایران. آدم غیر عادی بودم، ولی میدونین چی جوری بود؟ از اجتماع تحسینم میکردن، آفرین مثلا چه دختر فهمیده، یا چقدر پره، چقدر کتاب خونده، بچه نیم وجب کوچولو فلان بهمان. بعد از اون خب به خاطر جسم و اینا، چون مثلا جسه بلندی داشتم، رفتم والیبال تو مدرسه، هنوزم والیبال ادامه میدم، خیلی هم دوست دارم. تنها چیزی هم بودش که اجتماعی بودم توش، به جز اون توی جمعای بچه ها و همسن خودم خیلی دیر جوش میخوردم. بعدش هم تو جمعای بزرگترها خیلی اوکی بودم، چون پدرم جراح بودن، با جراحای زیادی در ارتباط بودیم، خیلی باهاشون گپ میزدم، میخندیدم، یه جاهایی اگه میشد تو اتاق عمل میرفتم باهاشون، انگار همکار. ولی با بچه های همسن خودم که اصلا همچین چیزی نبود. همین الانم دوستان جهانی ندارم، دوستم یه دوست خیلی نزدیکی دارم که اونم یه ذره متفاوته، مثل خودم، دخترم هست، اون اتفاقا اونم دو قلوب دو بار داره و من خیلی هیجان بچه های اونو دارم، یه دونم بچه داشت، یعنی سه تا میشن با اینا. اونم متفاوت بود و اینا، زندگیش همیشه با هم خیلی مچیم، خیلی زندگی خوبی داریم با هم دیگه، شوهرامون هم خیلی با هم خوبن.
19: تنها دوستم همینه، بقیه دوستام همشون عجیب غریبن. یعنی میتونه یه دونه مثلا یه خاخام باشه، میتونه از بچه های یهودی باشه. میدونید آدم نرمال نیست تو جامعه نرمال، نه من بودم نه دوستام، این همیشه بوده. چیزی هم که مثلا باور دارم، مثلا همون راهنمایی که بودم این بخارا رو میدیدم، بخار اونجا موقع نمیدم آدم میدیدم، مثلا آدم تو خونم رو میدیدم، ارواح رو میدیدم. حالا اینجوری دارم الان براتون میگم. یادم میاد که خب پدرم خیلی آدم عرفانی هم بود، میگفتش که اینا احتمالا چون تو مثلا شاید میتونی مثلا یه میدیمی هستی، یه چیزی هستی، میتونی ببینی اینا رو. خیلی هیجان زده میشدم سر اون. هنوزم اعتقادم اینه که مثلا من هنوزم به ماورای طبیعی اعتقاد دارم و اینا، اما با همه این داستان ها خودم میدونم وقتی استراب میگیرتم اون بخارا و فرشته ها رو میدونم.
1: نه آخه ببینید عزیز، من بگه شما بگید به ماورا طبیعی باور دارید حرفی نیست، ولی ماورا طبیعی که نمیتونه طبیعی بشه.
19: دقیقا
1: ماورا طبیعی که نمیتونه دیده بشه. نه بعدم اتون شما، من یک کمی هم نگران باورای پدرتون شدم. ببینید ای بسا شما یه مقدارم آسیب اونجاست، برای که این حرفا مربوط به یک نگاه واقع بینانه نیست. یعنی کاملا یه زمینه یه الوژن دلوژن رو الان میبینم، ولی هالوسینیشن که میگید چیزایی میدیدم که کمی جای گرفتاری به وجود بیاره. لطفا چک کنید عزیز. یعنی من الان یه مقدار فکر میکنم مسائل و مشکلات میتونه جدیتر از این باشه که الان هست. و بعدم شما 32 سالتونه، هنوز در معرض خطر یه مقدار به هم ریختگی هستید. یعنی شما، من این اطلاعاتی که الان به من دادید رو حتما با یه روانپزشک و روانشناس حتما در میون بگذارید، حتی بگذارید اونها با هم صحبت کنن، چون یه علائمی از حالتهای سایکاتیک و روان پریشی نشون میدی.
19: دارم الان صحبت شما رو می نویسم که
1: نه خب اینه که میشه امشب هم دو مرتبه بازپخش میشه، میتونید بشنوید. یعنی میخوام بگم من اصلا خوشحال نیستم از اون چی که میشنوم. یعنی الان یه دفعه متوجه شدم که تنها مسئله مادر نبوده، مسئله پدر هم بوده. مایه های عرفانی یعنی چی؟ یعنی پدر فرضشون بر این بوده که مثلا این حالاتی که شما گزارش رو میدید میتونه معنی دار باشه و واقعی باشه.
19: نه بله بله، یعنی البته الان رو قبول نداره پدرم ها. پدرم الان کاملا معتقده که شرط من به خاطر
1: نه شرط شما رو نمیگم، نه باورهاشون رو میگم. مثلا به چه چیزایی باور داشتن؟
19: پدرم یا خودم؟
1: پدرتون
19: به این، به مثلا به این که ما به زندگی دوباره باور داشت.
1: یعنی مثلا به رینکارنیشن و تناسخ باور داشتن؟ خب آخه خب اینا از کجا گرفته بودن؟ اینا که در نه یهودیت در مسیحیت نه در اسلام، اینا برمیاره به هندویزم.
19: آره پدر بزرگم دقیقا همین، پدر بزرگم یعنی خانواده پدری من اصلا اقلیت دینی هست، برای همینم خیلی چیز بودن. خیلی پدر بزرگم از
1: پارسی های
19: هند پدر بزرگم.
1: خب ببینید الان خب معلومه که این برمیگرده به زمینه در حقیقت هندویزم و مسئله رینکارنیشن که از اونجا میاد و تناسخ، یعنی این که ما دوباره زندگی دیگری داریم و میام. یعنی که این که یه حرف بسیار بیپایه و بیمایه است و اینا رو که من رو نگران میکنه عزیز. یعنی کسی که به هر حال توی نوعی از زندگی علمی هست بدن یه همچین باورهایی داشته باشه یک کمی جای نگرانی داره که این مقدار با همون الوژن و دلوژن و هالوسینیشن همراه باشه. و من این رو تو دوستانی که برخی از اوقات یه چنین باورهایی برای تناسخ دارن، رینکارنیشن دارن، که ما زندگی قبلی داشتیم و میریم و دوباره برمیگردیم و این پرت و پلاهایی که از هندویزم میاد که انسان نمیدونم 4 نوع از منو شاتارو با 4 نوع آمدند و ما وقتی میمیریم در یک، اگر خوب بودیم به یه مرحله بالاتر میریم تا برسیم به برهمن و اینا. من تو هند با حتی کسانی که دیگران اونها رو انتچبل و نجس میدونن هم روبرو شده بودم، برای که متاسفانه این سیستم در حقیقت کستی که در اونجاست و این پنج نوع آدمی که معتقدن از آدم و حوای اونا که به نوشات ها رو پاس آمده پت و پلاهای بیمعنیست که بعدم متاسفانه یه عده‌ای در محیط‌های علمی و دانشگاهی به دنبالش رفتند و اینا رو به گونه‌هایی که به خورده بسیاری از مردم میدن باور کردن. حتی نمیخوام حالا اسم ببرم، به عنوان ورست ساینتیست مثلا از نظر جامعه علمی شناخته شدن ولی مدعی علم و آگاهی هایی هستن، ولی ریشه‌اش ریشه‌ای هندویزمه و برمیگرده به باواگا تا گیتا و کتاب ودا و اینها که از اونجا نشد میگیره. یه کمی تو این زمینه حالا که یه سرنخی پیدا شده لطفا دنبالش رو بگیرید و مطمئن بشید که از یه سلامت روانی برخوردارید و بعدم ماجرای باورهای پدر و رفتار مادر هر دوتا میتونه به شما سخت آسیب زده باشه عزیز.
19: اینو کاملا موافقم که میگم، یعنی از دو طرف انگار که من وسط یه جایی هم، نصفم و مادرم داره میکشه، نصفم و پدرم داره میکشه.
1: یا خب همون خطرناکه عزیز. من متاسفانه به آخر وقت نمیستم. نه اینو رو خط رادیو به جایی نمیرسیم، ولی لطفا و حتما دنبالشو بگیرید و یه گفتگوی هم که با هم داشتیم رو یه دفعه دیگه بشنوید و امیدوارم بتونید از یه کسی در این زمینه کمک بگیرید. برای موضوع خودتون
19: من شدید واقعا خیلی قدر
1: دارم. خدا نگهدار. شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
21: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیارشور زرین 4.99 دلار. هولسام چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
22: و این تجربه شماست.
23: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
22: پیام شایانی 818-777-777-777.
24: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946
4: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که همراه ما هستید. با 160مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی جهان آشنا شده و همزمان آثار موسیقاییشان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می شویم.

همان گونه که می دانید تا کنون پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافته ایم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش و یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمانی، پایان یافته است. طی چند ماه گذشته سفری دیگر را آغاز کرده ایم و به آثار فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی پرداخته ایم. موسیقیدانی که با نبوغ و احساس عمیق خود توانست دنیای موسیقی رمانتیک را غنی‌تر کند و آثارش هنوز پس از قرنها دلها را به لرزه در می آورد. در برنامه این هفته به آخرین اثر اپرایی فرانس شوبرت، برادران دوقلو دی 647 می پرداخت.

برادران دوقلو یکی از آثار نمایشی کوتاه و کمیک شوبرت است. این اثر در سال 1819 ساخته شد و نخستین اجرای آن در 14 جون 1820 در تئاتر وین اجرا شد. قالب آن سینگسپیل است، یعنی نمایش آلمانی با دیالوگ‌های گفتاری و بخش‌های آوازی. لیبرتوی آن را گیورگ ارنست فون هوفمان نوشت و داستان آن بر پایه یک وودویل فرانسوی به نام لس دوکس والنتین شکل گرفته است.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون. دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس.
15: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ارواین.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به آخرین اثر اپرایی و کمیک نمایشی فرانس شوبرت برادران دوقلو دی 647 میپردازیم.

داستان این نمایش در یک روستای کنار رود راین می گذرد. لیشن، دختر جوان شهردار روستا، قرار است با نامزد محبوبش آنتون ازدواج کند. فضای آغازین اثر شاد و روستایی است. مردم روستا در حال جشنند و همه چیز نوید یک پایان خوش عاشقانه می دهد. اما ناگهان گذشته وارد صحنه می شود. پدر لیشن سالها پیش در برابر دریافت پول قول داده بود که وقتی دخترش بزرگ شد او را به همسری سربازی به نام فرانس اشپیس درآورد. فرانس سالها به جنگ رفته و همه گمان می‌کردند مرده است، اما درست در آخرین روزی که می‌تواند حق خود را مطالبه کند باز می‌گردد.

اینجاست که عنصر کمدی وارد می شود. برادر دوقلوی فرانس یعنی فردریش اشپیس نیز همان روز به روستا می آید. هر دو برادر فکر می کنند دیگری در جنگ کشته شده است، چون بسیار شبیه یک دیگرند و هرگز همزمان در برابر مردم ظاهر نمی شوند. اهالی روستا آنها را با هم اشتباه می گیرند. یکی می خواهد با لیشن ازدواج کند و دیگری حاضر است از این حق صرف نظر کند. همین تناقض‌ها باعث می شود شهردار گمان کند سرباز پیر دچار اختلال ذهنی شده و برای ازدواج مناسب نیست. سرانجام حقیقت آشکار می شود. دو برادر با هم روبرو می شوند. سوء تفاهم پایان می یابد و لیشن اجازه پیدا می کند با آنتون محبوب واقعیش ازدواج کند. از نظر فضای نمایشی، برادران دوقلو اثری سبک، شاد و سرگرم کننده است. در اینجا با شوبرت اندوهگین سفر زمستانی یا کوارتت مرگ و دوشیزه روبرو نیستیم، بلکه با آهنگسازی جوان روبرو هستیم که می‌خواهد طنز، سوء تفاهم، عشق ساده و زندگی روستایی را با موسیقی لطیف و دلنشین بیان کند.

موسیقی اثر با وجود سادگی داستان ظرافت خاص شوبرت را دارد. اوورتور آن روشن و پرتحرک است و فضای کومیک و سبک اثر را آماده می کند. آریاها و قطعات گروهی کوتاه و روانند و بیشتر در خدمت شخصیت پردازی و پیشبرد موقعیت های طنز قرار دارند. نقش دو برادر فرانس و فردریش برای یک خواننده باس نوشته شده بود و در اجرای نخست یوهان میشائل فوگل خواننده مشهور و دوست نزدیک شوبرت هر دو نقش را اجرا کرد. این نکته از نظر نمایشی جالب است، زیرا خود یک خواننده باید دو شخصیت شبیه اما متفاوت را مجسم کند.

از نظر موسیقی شناسی این اثر گاهی به سبک موزارت نزدیک دانسته شده است، به ویژه به دلیل شفافیت ملودیک، سادگی بیان و فضای نزدیک به سینگسپیل هایی مانند فلوت سهرامیز. با این حال شوبرت حتی در این قالب سبک نیز امضای خود را دارد. ملودی های طبیعی، گرمای انسانی و لحظاتی که ناگهان از طنز ساده فراتر می روند و رنگی شاعرانه پیدا می کنند.

با وجود این زیبایی ها، برادران دوقلو در زمان خود موفقیت بزرگی پیدا نکرد. علت اصلی را معمولاً ضعف لیبرتو و سبک بودن بیش از حد داستان می دانند. موسیقی شوبرت ظریف‌تر و شاعرانه تر از آن بود که کاملاً با یک کمدی موقعیت ساده هماهنگ شود. به همین دلیل اثر در رپرتوار اصلی اپراها جایگاهی گسترده نیافت. اما امروزه برای شناخت تلاش‌های شوبرت در تئاتر موسیقایی اهمیت دارد.

برادران دوقلو اثری بزرگ و فلسفی نیست، اما تصویری دوست داشتنی از شوبرت جوان ارائه می دهد. شوبرتی که در کنار جهانهای عمیق و اندوهناک توانایی خلق موسیقی روشن، طنزآمیز و انسانی را نیز داشته است. این اثر مانند یک کمدی کوچک روستایی است، پر از سوء تفاهم، انتظار، عشق، خنده و در پایان بازگشت به نظم و شادی.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ یه چیز

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا خواهیم شد. امیل زولا یکی از بزرگترین رمان نویسان

امیل زولا از بزرگترین رمان نویسان فرانسه و مهمترین نماینده مکتب ناتورالیسم در ادبیات جهان است. او نویسنده‌ای بود که ادبیات را به نوعی آزمایشگاه اجتماعی تبدیل کرد. یعنی معتقد بود نویسنده باید جامعه و انسان را همان گونه که دانشمند طبیعت را بررسی می‌کند با دقت مشاهده و تحلیل علمی کند. زولا نه تنها رمان نویسی بزرگ، بلکه روشنفکری مبارز، روزنامه نگاری شجاع و مدافع عدالت اجتماعی بود که تأثیر عظیمی بر ادبیات، سیاست و فرهنگ اروپا به جا نهاد.

زولا در سال 1840 در پاریس به دنیا آمد. پدرش مهندس ایتالیایی تبار بود و مادرش فرانسوی. کودکی او در شهر اکسان پروانس گذشت، جایی که با پاول سزانه، نقاش بزرگ امپرسیونیست، دوستی نزدیکی داشت. این دوستی بعدها در آثارش الهام بخش او شد. او در نوجوانی بر شکلگیری نگاه هنری و زیبایی شناختی زولا تأثیر مهمی گذاشت. مرگ زود هنگام پدر باعث شد خانواده دچار مشکلات مالی شوند. زولا نتوانست تحصیلات دانشگاهی منظمی داشته باشد و مدتی در فقر و سختی زندگی کرد. او ابتدا در یک انتشارات کار میکرد و همزمان مقاله و نقد ادبی مینوشت. این سالها شناخت عمیقی از زندگی طبقات مختلف جامعه فرانسه به او داد.

زونا بنیانگذار اصلی مکتب ناتورالیسم بود. ناتورالیسم ادامه ی رئالیسم بود، اما با تأکیدی بیشتر بر علم، زیستشناسی، وراثت و تأثیر محیط اجتماعی. زونا معتقد بود انسان تحت تأثیر وراثت و محیط شکل می‌گیرد. فقر، اعتیاد، خشونت و فساد فقط مسائل اخلاقی نیستند، بلکه نتیجه شرایط اجتماعی و زیستی هستند. نویسنده باید مانند یک پزشک یا دانشمند رفتار انسان را مشاهده و تحلیل کند. او این نظریه را در مقاله ها و کتاب های نظریه خود توضیح داد و سپس در رمان هایش به اجرا گذاشت.

مجموعه عظیم روگون ماکار مهمترین پروژه زندگی زولا بود. مجموعه شامل 20 رمان که تاریخ یک خانواده را در دوران امپراتوری دوم فرانسه روایت می کند. هدف زولا این بود که نشان دهد چگونه ویژگی های ارثی و شرایط اجتماعی سرنوشت نسل های مختلف یک خانواده را شکل می دهد. اعضای این خانواده در طبقات و محیط های گوناگون زندگی می کنند. معدن، بازار، سیاست، ارتش، روسپیخانه، روستا و طبقه برژوا.

ژرمینال شاهکار بزرگ زولا و یکی از مهمترین رمان‌های اجتماعی جهان است. این رمان درباره زندگی کارگران معدن زغالسنگ و اعتصاب آنان است. زولا با دقتی حیرت انگیز فقر، گرسنگی، خشونت، امید و شورش طبقه کارگر را تصویر می‌کند. ژرمینال فقط داستان یک اعتصاب نیست، بلکه حماسه درباره رنج انسان و مبارزه برای کرامت انسانی است.

کتاب دیگر او نان است، روایت زندگی زن روسپی که با زیبایی و جذابیتش مردان طبقات بالای جامعه را نابود می کند. نانا تصویری از فساد اخلاقی و زوال جامعه بورژوایی فرانسه است. The Belly of Paris داستانی درباره بازار مرکزی پاریس است که در آن غذا، مصرف، شکمبارگی و تضاد طبقاتی به شکل نمادین تصویر می شود. زولا فقط نویسنده نبوده است. او روشنفکری مبارز نیز بوده است. مهمترین نمونه این مسئله دخالت او در ماجرای دریفوس است. در دهه 1890 افسر یهودی به نام آلفرد دریفوس به اشتباه به خیانت متهم می شود. بسیاری از مردم و دولت فرانسه علیه او بودند، اما زولا با شجاعتی کم نظیر مقاله مشهور من متهم می کنم را منتشر کرد و ارتش و دستگاه قضایی فرانسه را به دروغگویی و یهودی ستیزی متهم نمود. این اقدام باعث محاکمه و محکومیت خود زولا شد و او مدتی به انگلستان گریخت، اما در نهایت حقیقت آشکار شد و دریفوس تبرئه گردید. این ماجرا زولا را به نماد وجدان اخلاقی روشنفکران تبدیل کرد.

توصیف بسیار دقیق و جزئی نگر، نگاه علمی و اجتماعی به انسان، توجه به طبقات فروده است، نمایش تأثیر محیط و فقر بر شخصیت، زبان قدرتمند و تصویری و صحنه‌های جمعی عظیم و زنده از ویژگی‌های اصلی آثار زولا است. او برای نوشتن هر رمان تحقیقات میدانی گسترده انجام می‌داد. مثلا برای ژرمینال مدتی در معادن زندگی کرد. زولا در سال 1902 بر اثر مسمومیت با گاز در خانه‌اش درگذشت. برخی معتقدند مرگ او تصادفی نبوده و به دلیل مواضع سیاسیش رخ داده است، هرچند این موضوع هرگز ثابت نشده است. پس از مرگ او به یکی از بزرگترین چهره‌های ادبیات فرانسه تبدیل شد و بعدها پیکرش را به پاریس منتقل

زولا تأثیر عظیمی بر ادبیات جهان گذاشته است. او ناتورالیسم را بنیان گذاشت، رمان اجتماعی را گسترش داد و بر نویسندگان بسیاری تأثیر گذاشت. او همچنین نشان داد ادبیات میتواند هم هنر باشد و هم ابزاری برای عدالت اجتماعی. زولا نویسنده‌ای بود که ادبیات را به آینه بی‌رحم اما انسانی برای نمایش جامعه تبدیل کرد. او فقر، فساد، اعتیاد، کار، خشونت و رنج را بی‌پرده نشان داد، اما در عین حال به قدرت حقیقت و عدالت نیز ایمان داشت. آثار او هنوز زنده‌اند زیرا پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند درباره نابرابری، قدرت، سرنوشت انسان و عدالت. پرسش‌هایی که همچنان بخشی از جهان امروز ما هستند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
10: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
11: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
12: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد شکری ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. سحر بر بالینم آمد با لبخندی به تازگی نخستین نفس صبح و آرام در گوشم گفت زندگی تولدی دوباره است، هر بار که شجاعت بیدار شدن را در جان خیش پیدا می کنی. از خواب برخاستم و ناگهان دانستم زندگی خود پرسش است، پرسشی که اگر عاشقانه بر زبانش بیاوری پاسخش چیزی نیست جز تو. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید و با برنامه شهد و شکر قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت تلگرام با نام دکتر ژله بنشیان در خدمتتون هستم. از حال و احوال ما هم که بخواهید ملالی نیست جز دوری شما و خبرهای عجیب و غریب در کل جهان، ولی فعلا کاری به خبرهای جهان نداریم. اما میخوام این رو براتون بگم که امروز صبح رفتم یک مغازه موبایل فروشی، گفتم ببخشید یهویی موبایل من خاموش شد. مغازه دار گفت که بذار اینجا یه نگاهی بهش بندازم، اما احتمال زیاد تاچ اسکرینش سوخته باشه، اما اگه سوخته شد اجازه دارم که عوضش کنم؟ گفتم بله لطفا، گوشیم وسیله کارم، ممنون. گفت فردا بعد از ظهر بیا تحویل بگیر. تمام مسیر تا خونه رو به این فکر میکردم که آخر ماهی 5-6 تومنی افتادم. فرداش حوالی ظهر رفتم مغازه و موبایل رو سالم و روشن و اوکی تحویلم داد. گفتم چقدر میشه؟ مغازه دار خیلی محترمانه گفتش که هیچی، فقط کابلش شل شده بود، سفتش کردم. همین. تشکر کردم و از مغازه زدم بیرون. وقتی نشستم تو ماشین استارت که زدم، تمام ذهنم با این جمله پر شد که مغازه دار میتونست هر قیمتی رو بگیره و منم آماده بودم هزینه رو بهش بپردازم، چون مجبور بودم. در همین حال نگام افتاد به مغازه شیرینی فروشی پاساژ روبرو. پیاده شدم، یه جعبه شیرینی گرفتم، رفتم سراغ مغازه موبایل فروشی، جعبه شیرینی رو گذاشتم رو پیشخون و گفتم جامعه ما به آدمای درستی مثل تو خیلی نیاز داره، لطفاً عوض نشید. مغازه دار از بالای عینکش یه نگاهی به من انداخت و عینکش رو برداشت و گفت این همین حرف رو پدرم سالها قبل به هم گفت، پدرم که چند ماه پیش فوت کرد. اونم به هم گفت که خوب باش و هیچ وقت از خوب بودن دست بر ندار، حتی اگر همه دنیا بهت بدی کردن. نگاه هم افتاد به قاب عکس شعر روی دیوار مغازه که نوشته بود از هزاران یک نفر اهل دلند، ما بقی تندیسی از آب و گلند.

قدر میخندم که از غم که غم از رو برود. زندگی باید کرد گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ، گاه باید روید در پس این باران، گاه باید خندید بر غمی بی پایان.

بنویس غمگینم، بنویس دلتنگم، بنویس که حالم خوب نیست، بنویس زمستان چرا تمام نمی شود، بنویس چشم به راه بهارم و بگو بهار که بیاید، که بیایید، لاله ها دوباره می رویند، چشمه ها دوباره می جوشند و ترانه ها لب ها را به آواز می خوانند. بنویس آرزوهایت را و بگو که در 50 سالگی همان آرزوهای 7 سالگیت را مرور می کنید.

به خدا غنچه شادی بودم، دست عشق آمد و از شاخم چید، شعله آه شدم صد افسوس که لبم باز بر آن لب نرسید. عاقبت بند سفر پایم بست، میروم خنده به لب خونین دل، میروم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل.

ماندم چگونه تو را فراموش کنم؟ اگر تو را فراموش کنم باید سالهایی را نیز که با تو بودم فراموش کنم، دریا را فراموش کنم و کافه های غروب را، باران را، اسب ها و جاده ها را، باید دنیا را، زندگی را و خودم را نیز فراموش کنم. تو با همه چیز من آمیختی.

این شهر، شهر قصه های مادر بزرگ نیست که زیبا و آرام باشد. آسمانش را هرگز آبی ندیدم. من از اینجا خواهم رفت و فرقی هم نمی کند که فانوسی داشته باشم یا نه. کسی که می گریزد از گم شدن نمی دهد.

شهر می بارد. یک شب روی استانبول نیز خواهد بارید، همینطور روی لندن، پراگ و یا باکو. هر کجا باشی، یک شب به یاد نخستین دیدار دل تو نیز خواهد شکست، مثل دل من زیر بارانی که از ابر خاطره ها می بارد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت. میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
7: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
8: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
9: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
8: چی مثلا؟
9: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
8: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
9: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
8: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
9: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.

سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، ترامپ میگوید رئیس جمهوری چین برای توافق با ایران پیشنهاد کمک داد. جلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز پنجشنبه و بعد از دیدار با همتای چینی خودش در پکن گفت که شی جین پینگ پیشنهاد داده است برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از سنگه هرمز کمک کند و وعده داد تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکند. او در گفتگوی اختصاصی با شان هنیتی مجری شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور شی مایل است توافقی حاصل شود، او واقعا دوست دارد توافقی انجام شود و گفت اگر بتوانم به هر شکلی کمک کنم خوشحال می شوم کمک کنم. ترامپ درباره تنگه هرمز و البته قیمتش رو بهتون میگم که چقدر میشه. ترامپ درباره تنگه هرمز و نقش احتمالی چین در باز شدن آن اعلام کرد هر کسی که این مقدار نفت خریداری میکند طبیعتاً نوعی رابطه با آنها یعنی ایران دارد، اما او گفت اگر بتوانم به هر نحوی مفید باشم با کمال میل کمک میکنم. او دوست دارد تنگه هرمز باز بماند. فقط کافی است که قیمت جمهوری اسلامی را به آنها بگویید و آنها به زودی او را خواهند فروخت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره دیگر اظهارات رئیس جمهوری چین اعلام کرد که او گفت که قرار نیست تجهیزات نظامی به ایران بدهد. این را با قاطعیت گفته است. بعد از دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین، کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت که واشنگتن و پکن توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حفظ جریان آزاد انرژی باز بماند و رئیس جمهوری چین مخالفت با نظامی سازی این آبراه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض برای استفاده از آن را اعلام کرده است. اما در تازه ترین خبر، همزمان با دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا در پکن، رهبران 26 کشور جهان امروز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار بازگشت وضعیت عادی دریانوردی در تنگه هرمز شدند. این بیانیه توسط کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، ژاپن، قطر و کره جنوبی صادر شده است. توانایی موشکی و پهپادی ایران 90% کاهش یافته است. این را فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که صنایع موشکی، پهپادی و دریایی ایران 90% تضعیف شدند. و اما در دنیای فوتبال، رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید هنوز برای هیچ یک از اعضای تیم ملی برای شرکت در جام جهانی 2026 روادی صادر نشده است. بله، خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از مهدی تاج نوشته است که فردا یا پس فردا جلسه سرنوشت ساز با فیفا خواهیم داشت. آنها باید به ما تضمین بدهند زیرا هنوز مسئله ویزا حل نشده است. و افزود روایتی از سوی طرف مقابل مبنی بر این که به چه کسانی ویزا داده اند دریافت نکرده ایم و هنوز هیچ ویزایی نیامده است. و ما در صحنه سیاسی، رسانه‌های ایران میگویند که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست بریکس در دهلی نو امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در عملیات نظامی علیه کشورش متهم کرده است. این تنش یک روز بعد از اون رخ داد که امارات ادعای بنیامین نتانیاهو مبنی بر سفر به این کشور حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ ایران را رد کرد. ولی با توجه به تنش لفظی که بین ایران و امارات اتفاق افتاده است، دیگه ما نمیتونیم حرفای امارات رو واقعا باور کنیم. مثل اینکه ظاهرا با هم دیدار کردن.

و اما از سوی دیگر دونالد ترامپ در گفتگو با شان هنیتی گفته است که شی جینگ پینگ، خدمتون گفتم که رئیس جمهوری چین متعهد شده که به جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی ارائه نکند. به ترامپ گفته است که او گفت قرار نیست تجهیزات نظامی بدهد. این حرف بزرگی است. و در این حال هم آنچه که در چین اتفاق افتاده است، ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی در جریان سفرش به پکن پسر خردسالش لیل اکس اون را هم به همراه خودش برده. ماسک در قالب هیئت تجاری آمریکا به همراه با دونالد ترامپ به چین و دیدارهای با مقامات ارشد چینی شرکت کرده. در تالار بزرگ خلق با نخست وزیر چین و مدیران شرکت‌های مانند اپل و انویدیا دیدار کرده است و در شبکه‌های اجتماعی تصاویرشون منتشر شده و جالبه که لباس‌های پسرش هم الهام گرفته از سبک چینیه و یک کیف کوچک اژدهایی هم به او دادن. ماسک پیشتر نیز گفته بود که پسرش در حال یادگیری زبان ماندارین چینیه، موضوعی که به گفته برخی کاربران نشان دهنده تلاش او برای آشنایی فرزندش با فرهنگ چین است. چه نقشه ای تو سرش داره ایلان ماسک، اونو دیگه باید بعدم بفهمی. و اما تدابیر امنیتی ویژه در سفر ترامپ به چین، استفاده از گوشی‌های موقتی برای جلوگیری از جاسوسی سایبری بوده. رسانه‌های آمریکایی

های هتل ها، شارژر ها و زیرساخت های ارتباطی در چین است. شما فقط ببینین چه خبر هست سیستمی که اونا توی چین دارن. تا بی سر و صدا مجبور شدن که نام مارکو روبیو رو در چین تغییر بدن به خاطر اینکه تحریم شده بوده و نمیتونسته وارد کشور بشه، به همین جهت اسمش رو تغییر دادن که تحریم های او شامل شخص دیگری بشود، مثلا بشه شامل مارکا روبیو رابیا مثلا، یه همچین کسی که اصلا وجود خارجی ندارد. چرا البته این کاری کردن؟ به خاطر اینکه یک زمانی آقای مارکو روبیو انتقاد کرده بود از سیاست‌های چین. اما دونالد ترامپ از استقبالی که از او شده است بسیار هم خوشحال بوده در ضیافت شام رسمی که با او داشتند. عرض کنم خدمتتون که، و گفته بود که کمتر زمانی است که چنین استقبالی، گفته بسیار سپاسگزارم، چنین استقبالی کمتر دیدم و بیش از همه تحت تاثیر کودکان قرار گرفتم که شاد و فوق‌العاده بودند. ارتش چین قدرتمند بود، اما آن کودکان چیزهای زیادی رو نمایندگی می‌کنند. کودکان رو به اصطلاح آورده بودند در صحنه برای استقبال از دونالد ترامپ. البته شی جین پینگ برای دیدار آقای دونالد ترامپ به فرودگاه نرفت، این رو از نظر دور نداریم. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت با مواضع دونالد ترامپ موافق است که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، و همچنین گفت که در مورد ایران گزینه‌های متعدد دیپلماتیک و نظامی وجود دارد. و امروز البته از کاتس هم شنیدیم، وزیر دفاع اسرائیل، که امروز گفته است که شاید مجبور شویم دوباره در ایران اقدام کنیم. بله دوستان عزیز، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. در ضمن خدمتتون عرض کنم که این کنوسی که هکرها اومدن یک حمله بزرگی کردن در آمریکا و استرالیا و اطلاعات دانشجویان رو از روی این وبسایت کنوس برداشت کردند و بعدم گفتن که باید به ما باج بدید، مجبور شدن که صاحبان پلتفرم کنوس مجبور شدن که به هکرها 10 میلیون دلار پرداخت بکنن، و در ازای اونها هم گفتن که باشه، ما تمام اون داده های سرقت شده رو حذفش کردیم و یک مدرک هم دادن که نشون میداد که تمام اون اطلاعات رو حذف کردن، ولی 10 میلیون دلار رو هم زدن به جیبشون. آماده این برای آهنگ بعدی؟ در ضمن خانم شکیرا، خانم مدونا و گروه BTS قرار هست در فینال جام جهانی هنرنمایی کنند.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
5: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.

بازگشتیم به استودیو دوستان خوب و عزیز. جالی بنشیان همچنان با شماست، خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. داشتیم نگاه میکردیم ببینیم که ببخش من حواسم رفت به یک پیغامی که همین الان آقای مهدود برای ما گذاشتن اینجا، گفتن که خیلی لذت میبرن از برنامه و آهنگ‌های قشنگ و بعد گفتن که اسم آرتیستا رو بگین. یکم برامون سخته به خاطر اینکه اینا AI ان، خیلی از اونها بعد این artificial intelligence اینا ساخته شدن، یکمی سخته که پیدا کنیم. میشه بیان کرد البته، نمیدونم، حالا شاید هم اسامی رو بگیم، ولی آره دیگه مجبوریم همون چیزی که اون زیر نوشته شده رو اونا رو بگیم اگه دوستان عزیز میخوان پیدا کنن، چون ما قبلا مثلا با شازم میتونستیم پیدا کنیم ولی الان با اون خیلی قابل انجام نیست، برای این که شازم نمیشناسه اینا رو هنوز. اینه که باید اون اسمش رو توی یوتیوب باید بزنید تا بتونید پیدا کنید، ولی چشم سعی میکنم قول نمیدم، ولی سعی میکنم که حتما این کار رو انجام بدیم. ولی با این حال داشتیم دنبال یه آهنگ زیبای ایرانی میگشتیم، گفتیم از بهترین ها رو انتخاب کنیم. البته یه دونه از ادیت پیاف میخواییم بذاریم امروز، ولی یه آهنگ هم پیدا کردیم ایرانی. اگه چیزی هم به نظرتون رسید باب میلتون بود به ما بگید. من چند تا نکته رو بگم. یکی این که FBI دنبال یک خانومیه و اطلاعاتش، که شما $200,000 جایزه میگیرید اگر بتونید اطلاعاتی در مورد ایشون بگیم. ببین چشمای غزاله رو ببین چه جوری گرد شد. او مای گاد. خب اسم ایشون مانیکا ویت هست. مانیکا که MONICA، فامیلیش هم ویت، WITT. این خانم کیه؟ مأمور سابق خود آمریکا بوده، ضد جاسوسی آمریکا، که در سال 2013 بگید به کجا پناهنده شده باشه خوبه، رفته به ایران پناهنده شده. ویت افسر پیشین اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا و مأمور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی بوده بین سالهای 1997 تا 2008. در ارتش آمریکا خدمت کرده، بعدم تا سال 2010 به عنوان پیمانکار دولت آمریکا فعالیت داشته. اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه و همه اینها در دسترس این خانم بوده. عرض کنم خدمتون که اگر صدای من میشنوه بدونه که روسری اصلا بهش نمیاد، اینو گفته باشم، ولی واقعا باور نکردنیه که رفته به ایران پناهنده شده و خلاصه این ماجره ها. این از این ماجرا. و دیگری این که ظاهرن ویروس هانتا گفتن که میتونه حتی سالها بعد از بهبود بیماری در بدن مرد در زمان انتقال جنسی وجود داشته باشه، همچنان اونجا باشه. این تحقیقاتی بوده که آخرین تحقیقاتی که داشتن، و با وجود اینکه مثلا ویروس در از خون و ادرار و دستگاه تنفسی یک فردی پاک شده بوده، ولی آثار ویروس هنوز 71 ماه بعد هنوز در قسمت پرایوت ایشون باقی مانده بوده. و دانشمندان میگن که به هر حال این ویروس ها اونجا میرن و بعدن عمل میکنن. عرض کنم که خب اینم از این ماجراها، ولی اینا رو بذاریم کنار. یه مورد خیلی جالب میخوام براتون بگم که دونالد ترامپ دستورالعمل‌های محرمانه ای رو در دفتر بیزی شکل وایت هاوس برای جی دی ونس به جا گذاشته، که فقط در صورتی که رئیس جمهور بمیرد او میتونه این رو باز بکنه. و سباستین گورکا، مقام ارشد ضد تروریسم، اومده یک گفتگویی داشته با نیویورک پست و گفته که اگر معاون رئیس جمهور مجبور بشه که جانشین ترامپ بشه، دستورالعمل‌های دقیقی در اختیارش هست. بعد جی دی ونس یه نامه دستنویس هم از ترامپ دریافت میکنه، خواهد کرد، که در یکی از کشوهای میز روزولت در دفتر بیزی شکل نگهداری میشه.
اینجوری آدرس میدن به ما، ما وسوسه میشیم ما بریم اونجا ورش داریم. و در اون قواعد درگیری توضیح داده شده. برای چی؟ برای انتقام گرفتن در صورت ترور رئیس جمهوری. یعنی خیال نکنید که همینطوری علکیه، یعنی انتقام میگیرن، چه انتقامی. و ترامپ هم که خب از چندین سوء قصد جان سالم به در برده و با تهدید به ترور روبرو هست، مخصوصا با ماجراهایی که با جمهوری اسلامی داره. و گورکا گفته که اگر چین یا هر بازیگر خارجی دیگری او رو حذف کنه، پروتکل هایی از پیش تعیین شده وجود داره. گفته ما پروتکل هایی داریم که نمیتونیم دربارش صحبت بکنیم. و خود ترامپ هم در ژانویه گفته بوده که اگر، مخصوصا در مورد رژیم ایران، گفته اگر موفق به کشتن او بشه، دستورهای بسیار محکمی برای نابودی ایران باقی گذاشته و ما منفجرش رو میکنیم، کل کشور نابود خواهد شد. حالا هم که رئیس جمهور آمریکا وارد چین شده، خب خیلی نگران امنیت او هستن. یعنی خود گورکا گفته که ترامپ خودش رو به تهدیدی وجودی برای چین تبدیل کرده، فقط او میان آنها و سلطه بر جهان ایستاده، بنابراین آنها هر دلیلی دارن که بخوان دونالد ترامپ رو به شاسیب بزنن. و البته خب در امنیته. ولی یه موردی هم بود که اینجا گفته بودن، چرا من الان اون رو ندیدم، شاید اون رو برداشتند ممکنه، ولی به هر حال حالا چون برداشتن من هم صحبتی در موردش نمی کنم. ولی ظاهراً آها بله اینجاست، ببخشید، همین آقای گورکا مطرح کرده که گفته چین میتونه با قرار دادن چیزی در هوا که 30 روز بعد او را بیمار کند به ترامپ آسیب بزنه. ولی خب البته اونا همچین کاری رو نخواهند کرد و گفته که من اطمینان کامل دارم که این مسئله اتفاق نمیفته. ولی به هر حال اینا موضوعاتی است که اینا باش در دست و پنجه نرم میکنند و باید خیلی خیلی مراقب خودشون باشند با توجه به شرایطی که ما در جهان داریم و ایران عزیزمون هم که همینطور مسئلهش در هوا باقی مانده است. بله، ادیت پیاف میخونه، بعدش هم کار دارم باید.

ادیت پیاف هم از اون خواننده هایی است که آهنگ هایی که میخونه هیچ وقت قدیمی نمیشه. خانم افسانه عزیز برای من در سایت فیسبوک در مورد اون آقای جنتلمنی که روز گذشته در برنامه داشتیم صحبت کردن توضیح خواستن آقای آریل روف ایم هستن که از چهرهای جوان انتخابات شورای شهر بیولی هیلزن، قرار هست که در انتخابات شرکت بکنن و شما میتونید به ایشون رأی بدید. یک چهره جوان پر از ایده های تازه، نسل جوان و خلاق. خود ایشون هم اترنی هستن، وکیل هستن و ما روز گذشته ایشون رو در برنامه‌مون داشتیم. و اما چی میخوام براتون بگم؟ مارشال روزنبرگ یک روانشناسی بود که سالها روی یک سوال ساده اما عمیق کار کرد. اینکه چرا آدمهایی که همدیگر رو دوست دارند گاهی با کلماتشون همدیگر رو زخمی میکنن. خلاصه بعد از سالها کار توی خانواده‌های پرتنش و توی زندان‌ها و خلاصه مناطق جنگی و اینها به یک نکته رسید. مشکل همیشه خشم نبود، بیرحمی نبود یا نبود عشق نبود. خیلی وقتا مشکل زبانیه که باهاش یاد گرفتیم نیازهامون رو بیان کنیم. ما معمولا وقتی که رنجیدیم به جای اینکه نیازهامون رو بیان کنیم طرف مقابل رو قضاوت میکنیم. یعنی مثلا میگیم تو هیچ وقت به من گوش نمیدی، تو همیشه منو نادیده میگیری، تو خودخواهی، تو اینطوری هستی، تو اونطوری هستی. اما در پشت این جمله ها معمولا یک نیاز پنهانه و اون نیاز مثل نیاز به دیده شدنه، نیاز به شنیده شدن، به احترام، امنیت، محبت. و روزنبرگ میگفت که وقتی که ما با انتقاد حرف میزنیم طرف مقابل به جای شنیدن درد ما احساس میکنه بهش حمله کردیم و میره تو فاز دفاعی. در نتیجه گفتگویی که حالا قرار بوده که ما رو به هم نزدیک کنه بیشتر باعث فاصله میشه. و مشکل این هستش که وقتی که کسی انتقاد یا قضاوت میشه اون آمیگدالای مغزش فعال میشه، یعنی اون سیستم دفاعی و احساسی، و آدم دیگه در حال شنیدن نیاز طرف مقابل نیست، در حال دفاع کردن از خودشه. پس یه فرمول داره، فرمولش اینه: وقتی X اتفاق میفته من احساس Y میکنم، Y یا Y حالا میگیم به فارسی، چون به Z نیاز دارم. نه اینکه بیایید بگید تو هیچ وقت به من گوش نمیدی، بلکه اینجوریه که وقتی X اتفاق میفته، یعنی وقتی هنگام صحبت کردن با من سرت توی گوشیته، احساس تنهایی میکنم چون به زد نیاز دارم، چون فلان نیاز دارم، یعنی نیاز دارم حس کنم حرفات برام مهمه. و همین موقعیت اینجوریه که ما همون به اصطلاح موضوع رو داریم، همون موقعیت رو داریم، ولی واکنش عصبی کاملا متفاوتی بهش داریم. و میگفت که ارتباط بدون خشونت حمله رو حذف میکنه و فقط نیاز رو منتقل میکنه. چهار بخش اصلی رو توی این مدل توضیح داد. یعنی اولیش مشاهده است. مشاهده یعنی که ببینید دقیقاً چه اتفاقی افتاده بدون اینکه تفسیر کنید یا قضاوت کنید. بعد احساسه، یعنی واقعاً چه احساسی داری. بعدش نیازه، یعنی در عمق وجودت به چه چیزی نیاز داری. و بعد درخواسته، یک درخواست مشخص، اونم نه به صورت دستوری یا اجباری. و تاکید میکرد که سخت‌ترین بخشش معمولا همون نیازه، چون بسیاری از آدم‌ها مشکل دارن با بیان نیازشون، چون بیان نیاز آدم را آسیب پذیر میکنه و خیلی از ما یاد گرفتیم که آسیب پذیر بودن خطرناکه. برای همین میایم نیازمون رو قایم میکنیم و اون نیاز رو پشت انتقاد پنهان میکنیم و بعد تعجب میکنیم که خب چرا ما انتقاد کردیم، ما رو این انتقادی که کردیم ما رو به اون چیزی که میخواستیم نزدیک نکرد. بنابراین هر انتقادی به اصطلاح بیان یک نیاز برآورده نشده است
و این مدل ارتباط بدون خشونت دقیقا داره همین رو میگه، یعنی حرف زدن بدون حمله، بدون تحقیر، بدون سرزنش. و فرمولش هم همینی که براتون گفتم، مثلا به جای اینکه بگید تو هیچ وقت به من توجه نمی کنی، میتونیم بگیم که وقتی من صحبت میکنم و تو به گوشیت نگاه میکنی احساس تنهایی میکنم، چون نیاز دارم حس کنم حرفات برام مهمه. همون حرفه اما بدون حمله، همون درده اما با زبانی که این دفعه احتمالاً شنیده شدنش، احتمال شنیده شدنش بیشتر. و بنابراین با همین تغییرات کوچیک روی این جمله بندی ها و اینکه واقعیت های وجودیمون رو بفهمیم، نیازهامون رو درک بکنیم، میتونیم روی روابطمون تأثیر بسیار بسیار مثبتی بگذاریم. خب بریم و باز کردیم، در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود دوستان خوب و عزیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
10: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
17: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
18: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
17: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
18: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
17: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
19: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدی جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدی جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به استودیو و این شما و این هم آقای صفارزاده. حالا احوال شما خوب است انشالله؟
2: به به، درود فراوان سرکار خانم دکتر جالب بنشیان با لبخند. به به به به، حالم بسیار عالی است. مطمئنم که شما این حال خوبم نگه خواهید داشت.
1: بله بسته به شماست دیگه، شما مگر اینکه یه کاری بکنین دوباره حال ما رو بگیرید.
2: خلاص من تو کار استادم هستم.
1: بفرمایید.
2: دوستان عزیز سلام میکنم بهتون، درود فراوان میفرستم. هر کجای دنیا که هستید شاد و سرحال این برنامه رو گوش میکنید. بله، برنامه امروز باز در همین ادامه هوش مصنوعی است یا AI است، ولی امروز حتی من هر دفعه که میام راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنم هی یه چیز تازه میاد و هی میگم این خیلی جدیدتره، ولی امروز صحبتی که میخوام بکنم مطلبش خیلی خیلی اصلا از زمین تا آسمون با هر چی که خوندیم فرق میکنه. در واقع میخوام بگم که هوش مصنوعی در حال حرکت از چت کردن به کار کردن است. یعنی دیگه حالا فقط چت زدن براتون کار انجام میده، حالا به تو میگن چجوری و داستان چیه. گوگل از طریق جمنای یک ایجنتی درست کرده که گفتم ایجنت فرقش با چتای معمولی اینه که اونا رو شما گفتگو میکنید و براتون تجزیه تحلیل میکنه، اما ایجنت وقتی میگی فقط کار میکنه برات، هیچ علی تجزیه تحلیل نیستش. یک ایجنتی درست کرده، هنوز به بازار نیومده، در مراحل آخریشه، من دارم پیشواز میرم. ایجنتی درست داره کرده در واقع که این اسمش هست رمی، اسمی که از نزدیکان خود منم هست، هست رمی. این ایجنت رمی فرقش با چت جی پی تی و با نمیدونم ایجنت های دیگه خیلی زیاده، از زمین تا آسمان است. مثلا برای مثال میزنم، فرض کنید که شما یه میتینگ دارین در سان فرانسیسکو ساعت 5 بعد از ظهر، به الان لس آنجلس، این به این ایجنت معمولی بهش میگه آقا یه بلیط برای من برای سان فرانسیسکو مثلا بگیر، اون فوری میره بلیط براتون میگیره.
1: اسمش چیه؟ اسمش فرمودین چیه؟
2: رمی، REMY. اما وقتی شما به رمی میگین، این فقط این کار تنها رو انجام نمیده، میره بلیطو میگیره، قبل که بره بلیط بگیره نگاه میکنه تو کلندر شما ببینه که شما اگر مثلا میگی بلیطو برای من ساعت 12 بگیر، خب شما میتینگی چیزی نداری، کار نباید بکنی. اگر ببینه شما ساعت 11 اونی مثلا یه جلسه تو ادارتون دارید، اون بلیط براتون نمیگیره، بلیط رو یک ساعت بعدش میگیره که در ضمن به موقع به کارتون هم برسید. بلکه شما مثلا این میدونه شما اونجا شب هم حتما میمونی چون شب هستش، هتل هم براتون میگیره. وقتی که ببینه مثلا فرض کنید که هوا خرابه، هواپیما ممکنه دیر برسه، فوری خودش مثلا به هتل تکس میفرسته که من چکینگم اون ساعت گفتم این ساعت دیرتر میرسم. اگه قبل از اینکه شما حرکت بکنی، مثلا یه ساعت دیگه میخوای حرکت بکنی، اگه یه تصادفی تو جاده شده و راه بندون شده و راه 20 ثانیه باز نمیشه، به شما تکس میزنه میگه الان نیم ساعت زودتر باید حرکت کنی ها، چون تصادف شده راه بندونه. یعنی درست مثل یک دستیاری که برای شما داره کار میکنه بدون که شما بهش بگین. به ایجنت معمولی شما باید بگین، اون براتون انجام میده، ازش بخواید یو اس کوشن اون ریسپوند میده، جواب میده. به این اصلا لازم نیست که بگی این کارو کن این کارو کن این کارو بکن. یه مثال دیگه میزنم، مثلا شما وکیل هستید، یه نفر کیس میاره برات میگه آقا من یه کنسرت میخواستم بذارم برای تاریخ و فلان، اون تاریخی که روزی که خواسته بیاد برف و بارون اینا، دیگه مجبور شدم کنسرت رو کنسل کنم چون اصلا رابندوم هیچ از نمیتونست بیاد. یارو میگه به من مجبور نیست، من پولشو میخوام. شما برای وکیل که میریم، وکیل توی آفیسش 500 تا فرض کنه صفحه پرونده داره، داد کیس های مختلف داره، قرارداد داره، میخواد همه اینا رو بگرده. یک کیسی پیدا بکنه که مشابه این کیس بوده. یه میگن مثلا فورس ماژور، یعنی قوه قهریه باعث شده که یه قرارداد کنسل بشه، که ببینه دادگاه چه حکمی داره برای حکم برای کیس مشابه. به جای اینی که بره 500 صفحه رو بخونه همه اینا رو، به این آقا رمی میگه رمی بگر تو پرونده هایی که من دارم ببین یک کیس پیدا میکنی که مشابه این باشه، قرارداری باشه که یه همچه کنسلیشن باشه، که ببینم دادگاه چی حکمی داده. اون در عرض 10 ثانیه 15 ثانیه نفست پیدا میکنه، به جای که ساعتها آقا وکیل ساعت 200 دلار 400 دلار بگیره که بخواد اونا رو بگرده.
1: خیلی جالبه. اون وقت شما اگر که اینو توی گوگل بزنین REMY اینو میتونین اونجا دانلود کنید، یا اینکه چجوریه به چه صورت؟
2: ببینید الان شما میخواد توی چون هنوز نیومده بیرون، توی یوتیوب اگه بزنین راجبش میبینین.
1: من متوجه شدم نیومده، چون هر چی گشتم دیدم که هنوز اونجوری که باید به عنوان اینکه ما بتونیم دانلودش کنیم اینجا هیچ لینکی براش نیست.
2: نه آره هنوز نیومده، هنوز نیومده، ولی ممکنه در حال الان تو قسمت داخل در حال تست کردن این هستن، ولی چون واقعا انقلابی هست این کارش، یعنی برای هر چی، مثلا شما پزشکی میخواد یه دارو جدید به مریضت بدی، اون که من میخواد بدونی که این دارو جدیدی که به مریض میدی با داروهایی که داره تداخل نداره. خب اگه از چت جی پی تی بپرسی، اون نگاه میکنه به بک‌گراند، میگه نه من تو اینا که گشتم هیچ تداخل نداره. اما اگه شما به رمی بگی، رمی این کارو تنها نمیکنه، میره پرونده مریض رو بررسی میکنه، مثلا اگه این آزمایش های مختلف داشته جواب آزمایشاش چی بوده، چی گفتم، آیا این با اون تداخل نداره، مثلا با اون توی پرونده این با آزمایشی که داشتن. اگه داشته باشه به شما میگه خیر این کار مناسب نیست و این کار شما نمیتونیم بکنیم. و خلاصه این حالت کاربردی که به عنوان یه فرد در کنارت میاد و کار میکنه، این یکی از انقلابهای هست به نظر من. یعنی دوستان عزیز، من شما رو دارم با آینده نزدیک آشنات میکنم که آماده کنی خودتون برای چه چیزی، چگونه خواهد شد. این هوش مصنوعی داره کجا میبره انسان رو، و چیزی هست که نمیشه ازش فرار کرد، باید بهش آموخته بشی. من چون وقت برنامه هم کمه نمیتونم توضیحات خیلی بیشتر بدم، ولی در همین زمینه خیلی کارهای مختلف در زمینه‌های مختلف این براتون انجام میدم. حالا انشالله در هفته های دیگه برنامه های دیگر رو دوباره اگر همینم باز هنوز تداوم داشته باشه براتون توضیح میدم، و قدر این تکنولوژی رو بدونید. همونجوری که جای بد داره، جای خوبش خیلی خیلی بیشتر هست. دوستان عزیز، حاج عبدالله انصاری میگه اگر بر آب روی خسی باشی، اگر بر هوا پری مگسی باشی، دل به دست دار تا کسی باشی. تا هفته دیگه براتون آرزو میکنم که تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان باد.
1: مرسی،
2: روز خوش.

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یه دلم خواست.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است.
3: بزن.
2: اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
1: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زودتر نگفتی؟
1: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
1: آه ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
1: فلوس ما جور
4: چریه؟
1: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
1: ولک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت نهم. همین که بار سوم آواز را به پایان بردند، سکویلر به همراه دو سگ فرار رسید و به نظر می رسید که حرف مهمی برای گفتن دارد. او اعلام کرد که طبق دستور ویژه رفیق ناپلئون، آواز حیوانات انگلیس منسوخ شده است و از آن هنگام به بعد خواندن آن ممنوع گردید. حیوانات یکه خوردند. موریل فریاد کشید: چرا؟ سکویلر آمرانه گفت:
1: رفیق، دیگه نیازی بهش نیست. آواز حیوانات انگلیس آواز شورش بود، اما حالا دیگه شورش به ثمر رسیده. مجازات خیانتکاران که امروز بعد از ظهر صورت گرفت آخرین مرحله اون بود. دشمن داخلی و خارجی هر دو شکست خوردن. در آواز حیوانات انگلیس ما تمایلات خود را برای داشتن روزهای بهتر بیان می کردیم، اما حالا که زندگی بهتری داریم بدیهی است که خوندن آواز دیگه مفهومی نداره.
0: اگرچه حیوانات ترسیده بودند، اما چند تا از آنها می خواستند لب به اعتراض بگشایند که در این لحظه گوسفندان بعبعه چار پا خوب دوتا دو پا بد را سر دادند و دقایقی بحث را متوقف کردند. بدین ترتیب آواز حیوانات انگلیس دیگر شنیده نشد. به جای آن مینیموس که شاعر بود آواز دیگری را سرود که اینطور آغاز می شد: حیوانات مزرعه، حیوانات مزرعه، هرگز از طریق من به شما آسیبی نخواهد رسید. پس از برافراشتن پرچم هر یک شنبه صبح آواز خوانده می شد، اما کلمات و آهنگش به هیچ وجه به پای آواز حیوانات انگلیس نمی رسید.

0: چند روز بعد، هنگامی که ترس از مجازات و کشتار کاهش یافت، تعدادی از حیوانات به یاد آوردند یا فکر کردند که به یاد دارند که در ششمین حکم مقرر شده بود هیچ حیوانی حیوان دیگر را نخواهد کشت و اگرچه کسی جرأت نمی کرد که در حضور خوک‌ها یا سگ‌ها متذکر آن شود، ولی همه احساس کردند که کشت و کشتارهایی که صورت گرفته است با آن حکم جور در نمی آید. کلاور از بنجامین درخواست کرد که ششمین حکم را بخواند و طبق معمول موقعی که بنجامین از مداخله در چنین اموری سرباز زد، موریل را آورد. موریل حکم را برای او خواند. هیچ حیوانی بدون علت حیوان دیگری را نخواهد کشت. به دلایلی دو کلمه آخر از ذهن حیوانات خارج شده بود. اما متوجه شدند که از حکم تخطی نشده است، زیرا دلیل خوب و روشنی برای کشتار خائنی که با اسنوبال هم دست بودند وجود داشت. در طی آن سال حیوانات حتی سخت‌تر از سال قبل به کار پرداخته بودند. با سازی آسیاب، با دو برابر شدن ضخامت دیوارها، تمام کردن آن در موعد مقرر و در کنارش کار عادی مزرعه، عمل طاقت فرسایی بود. بعضی مواقع به نظر می رسید که حیوانات بیش از زمان جونز کار کردند و نیز غذای کمتری خوردند. صبح‌های یک شنبه در حالی که اسکویلر با پاچه‌اش قطع کاغذ بلندی را نگاه می داشت، با صدای بلند اعلام می کرد که تولید مواد غذایی 200%، 300% و حتی 500% افزایش یافته است. حیوانات دلیلی نداشتند که حرف او را باور نکنند، به خصوص که دیگر به وضوح نمی توانستند شرایط قبل از زمان شورش را به یاد آورند. اما بعضی روزها دلشان می خواست ارقام کمتری به خوردشان می دادند و غذای بیشتر. در آن ایام تمام دستورات توسط اسکویلر یا یکی دیگر از خوک‌ها اعلام می‌شد. بیش از هر 14 روز یک بار ناپلئون در جمع حضور نمی‌یافت. موقعی که ظاهر می‌گشت، نه تنها سگ‌هایش، بلکه جوجه خروس سیاهی که به جلوی او قدم برمی‌داشت و به عنوان جارچی او بلند قوقولی قوقو می‌کرد، همراهیش می‌کردند. حتی گفته شد که ناپلئون در خانه در بخش‌های جدا از دیگران زندگی می‌کند. غذایش را تنهایی و در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق ناهارخوری است می‌خورد و دو سگ نیز در خدمتش هستند. همچنین اعلام شد که هر سال به هنگام تولد ناپلئون مانند 2 سالگرد دیگر تیر شلیک خواهد شد. دیگر به سادگی او را ناپلئون خطاب نمی‌کردند. به فرم رسمی همواره او را رهبر ما رفیق ناپلئون فرا می‌خواندند و خوک‌ها دوست داشتند عناوینی همچون پدر همه حیوانات، ترساننده بشریت، حامی گوسفندان، دوست جوجه اردک‌ها را بر او نهند. اسکویلر در سخنرانی‌هایش اشک ریزان در مورد عقل و درایت ناپلئون، خوشقلبیش، عشق سرشارش به تمام حیوانات و به ویژه حیوانات دیگر مزارعی که هنوز در غفلت و بردگی به سر می‌برند سخن می‌گفت. عادت شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیش آمد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده می شد که مرغی به مرغ دیگر می گوید
1: تحت فرمان، تحت هدایت رهبرمون رفیق ناپلئون در عرض 6 روز 5 تا تخم گذاشتم.
0: یا 2 گاو که از خوردن آب برکه لذت می بردند فریاد می زدند
2: تشکر و سپاس از رهبرمون رفیق ناپلئون، چقدر این آب و گوارا عالی کرده.
0: احساسات عمومی حیوانات مزرعه در شعری که عنوانش رفیق ناپلئون بود و ساخته مینیموس بود بدین صورت ابراز می شد. دوست حیوانات بی سرپرست، سرچشمه شادی، ارباب نعمت بخش، آه چطور وجودم موقعی که به تو خیره می شوم به چشمان آرام و نافذت که همچون خورشید است ملتهب می شود رفیق.

و دستور داد تا آن را مقابل هفت فرمان بر دیوار بزرگ بنگارند. بالای آن هم تصویر نیمتنه و نیمرخ او که به وسیله اسکویلر و با رنگ سفید نقاشی شده بود نصب گردید. در این ضمن به نمایندگی از طرف ویمپیر، ناپلئون با فردریک و پیلکینگتون مبادرت به مذاکراتی پیچیده نمود. هنوز الوار فروش نرفته بود. فردریک بیش از پیلکینگتون راغب به خرید آن بود، اما قیمت عادلانه‌ای را پیشنهاد نمی‌داد. در همان زمان شایعات جدیدی منتشر شد که فردریک و افرادش در صددند که به مزرعه حیوانات حمله کنند و ساختمان آسیاب را که خشم و حسادت او را برانگیخته نابود سازند. هنوز شایع بود که اسنوبال در مزرعه پنچفیلد در کمین است. در اواسط تابستان به حیوانات هشدار داده شد که سه مرغ اقرار کردند که طبق القاعات اسنوبال در طرح و نقشه قتل ناپلئون دست داشتند. آنها فوراً کشته شدند و دوراندیشی‌های تازه‌ای برای امنیت ناپلئون اتخاذ گردید. چهار سگ هنگام شب هر یک در گوشه‌ای از تخت خواب او را محافظت می‌کردند و یک خوک جوان به نام پینکی غذاهای او را پیش از خوردن می‌چشید که مبادا سمی باشد. در همین هنگام اعلام شد که مزرعه حیوانات و فاکس بود صورت گیرد. اگرچه ارتباطات بین ناپلئون و پیلکینگتون فقط از طریق ویمپیر صورت می گرفت، اما همکنون تا حدودی دوستانه شده بود. به عنوان یک انسان، حیوانات به پیلکینگتون اعتماد نداشتند، اما تا حد زیادی او را به فردریک که از او ترس و نفرت داشتند ترجیح می دادند.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا عجی من افتاده واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
5: زمان اینشورنس.
6: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
4: چند صد دلار؟
6: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری که الان اشکان را افتادی.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.

0: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
7: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.

همچنان که تابستان سپری می شد و ساختمان آسیاب در حال اتمام بود، شایعات مربوط به حمله خائنانه بیشتر و بیشتر می شد. شایع شد که فردریک تصمیم دارد 20 نفر مرد مسلح را بر علیه آنها فراخواند و در آن موقع به قضات و پلیس رشوه داده است تا اگر زمانی سند مالکیت مزرعه حیوانات را به چنگ آورد، مؤاخذه نگردد. به علاوه داستان‌های وحشتناک نیز در مورد ظلم و ستم فردریک به حیوانات از پنچفیلد درس کرده بود. اسب پیری را تا سرحد مرگ تازیانه زد و نیز گاوهایش را گرسنه نگه داشت. سگی را زنده در تنور انداخت و برای سرگرمی با بستن تیغ نازکی به پاهای خروس‌ها آنها را به جنگ واداشت. موقعی که حیوانات متوجه شدند که چه بلاهایی بر سر دوستانشان آمده است، از خشم خونشان به جوش آمد. بعضی وقتها جیغ و فریاد می کشیدند که به آنها اجازه داده شود که به مزرعه پنچفیلد حمله ور شوند، انسانها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد و رها سازند. اما اسکویلر آنها را نصیحت می کرد که از هر گونه اقدام عجولانه و نسنجیده خودداری کنند و به درایت رفیق ناپلئون اطمینان داشته باشند. با این حال احساسات تند فردریکی اوج می گرفت. یک صبح یک شنبه ناپلئون به طویله آمد و توضیح داد که هیچگاه به فکر فروش توده‌ای الوار به فردریک نبوده است، زیرا شأن او را پایین می آورد و معامله با چنین شخص بزدلی صلاح نمی باشد. کبوترها که هنوز برای انتشار خبر شورش به بیرون فرستاده می شدند، از پا گذاشتن به مزرعه فاکس وود منع گردیدند و دستور داده شد که شعار قبلی و مرگ بر بشریت به شعار و مرگ بر فردریک تغییر یابد. باز در اواخر تابستان یکی دیگر از توطئه‌های سنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرزه شده بود و کشف شد که شبانه سنوبال بذرهای علف را با بذرهای غله مخلوط کرده است. قاضی نری که از توطئه خبر داشت و نزد اسکویلر به گناهش اعتراف کرده بود، با قارچ سمی خودکشی کرد. حالا همه حیوانات متوجه شدند که سنوبال، همچنان که بسیاری از حیوانات تا آن هنگام باور داشتند، هرگز عنوان و نشان قهرمان حیوانات درجه اول را دریافت نکرده بود. این فقط افسانه‌ای بود که مدتی پس از جنگ گاودانی توسط خود سنوبال ساخته شده بود. نه تنها به او نشانی اعطا نشده بود، بلکه مورد سرزنش و توبیخ هم قرار گرفته بود. بار دیگر حیوانات از شنیدن این موضوع مات و متحیر شدند، اما اسکویلر باز توانست متقاعدشان کند که حافظشان درست یاریشان نمی کند. در پاییز با تلاشی طاقت فرسا و شدید، زیرا جمع‌آوری محصول باید تقریبا همزمان صورت می گرفت، کار ساختمان آسیا به پایان رسید. کار نصب ماشین‌آلات هنوز مانده بود و قرار بود ومپیر ترتیب خریدان را بدهد، ولی با همه موانع و بی تجربگی و ابتدایی بودن ابزارآلات کار و نیز خیانت سنوبال، کار درست در موعد معین تمام شد. حیوانات با خستگی اما غرور دور تا دور آسیابشان که یک شاهکار بود قدم زدند. حتی در نظرشان زیباتر از بار اولی که آن را ساخته بودند جلوه‌گر شد. به علاوه ضخامت دیوارها دو برابر قبل بود. این بار چیزی جز مواد منفجره آن را تخریب نمی کرد. وقتی حیوانات فکر کردند که چقدر تلاش کردند و بر چه ناملایماتی فائق آمدند و نیز به لحظه‌ای که پره‌های آسیاب به کار افتد و در زندگیشان تغییری به وجود آید اندیشیدند، خستگی از تنشان بیرون رفت و دور تا دور آسیاب جست و خیز کردند و فریاد شادی را سر دادند. ناپلئون هم با سگ‌های ملازم و نیز جوجه خروسش برای بررسی آسیاب ساخته شده سر رسید. او شخصاً به حیوانات که به چنین موفقیتی دست یافته بودند تبریک گفت و اعلام کرد که آسیاب ناپلئون نامگذاری شود.
دو روز بعد حیوانات برای تشکیل جلسه ویژه در طویله فراخوانده شدند. هنگامی که ناپلئون اظهار کرد که توده ای الوار را به فردریک فروخته است، حیوانات از تعجب خشکشان زد. روز بعد هم واگن او برای حمل الوار می رسید. در تمام مدتی که تظاهر به دوستی با پیلکینگتون می نمود، در واقع ارتباط پنهانی با فردریک داشت. تمام ارتباطات با مزرعه فاکسوود قطع گردید و پیام‌های توهین‌آمیزی به پیلکینگتون فرستاده شد. به کبوترها گفته شد که از مزرعه پینچفیلد اجتناب کنند و به جای شعار مرگ بر فردریک، شعار مرگ بر پیلکینگتون را به زبان آورند. در همان زمان ناپلئون به حیوانات اطمینان داد که داستان حمله به مزرعه حیوانات کاملا دروغ بوده است و نیز در مورد ظلم و جنایت فردریک نسبت به حیوانات بسیار اغراق شده است. احتمالاً تمام شایعات از اسنوبال و نمایندگانش نشأت گرفته است. هم‌اکنون به نظر رسید که اسنوبال اصلاً در مزرعه پینچفیلد پنهان نشده است و در واقع هرگز در طول زندگیش آنجا نبوده است. او در فاکس بود. چون این شایع شد که با زندگی تجملاتی قابل ملاحظه در فاکس بود زندگی می کند و در حقیقت سالها جیرخوار پیلکینگتون بوده است. خوک‌ها از حیله و نیرنگی که ناپلئون به کار برده بود، یعنی با تظاهر به دوستی با پیلکینگتون، فردریک را وادار کرده بود که 12 لیره قیمت الوار را بالا ببرد، خیلی کیف کردند. اسکویلر گفت که فضیلت ناپلئون در این است که به هیچ کس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را نسبت به فردریک هم نشان داده است. فردریک می‌خواست قیمت الوار را با قطعه کاغذی که به آن چک می‌گویند بپردازد، اما ناپلئون هوشیار نپذیرفت و گفت که باید تمام مبلغ با اسکناس‌های 5 لیره‌ای و آن هم قبل از حمل جنس پرداخت شود. فردریک هم مبلغ را که درست معادل قیمت خرید ماشین‌آلات آسیاب است پرداخت کرد. در این ضمن الوارها را با سرعت تمام حمل می‌کردند. پس از آنکه همه را بردند، جلسه خصوصی دیگری در طویله تشکیل شد تا حیوانات اسکناس‌های فردریک را ببینند. ناپلئون با لبخندی حاکی از موفقیت، در حالی که هر دو شانه‌اش را آویخته بود، روی بستری از کاه بالای سکو خوابیده بود. در کنارش پول‌ها در یک ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانات یکی یکی و به آرامی از جلوی آن گذشته و با دقت بسیار به آن خیره شدند. باکسر پوزش را برای بو کردن اسکناس‌ها جلو برد و کاغذهای نازک سفید را به خشخش انداخت. 3 روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ومپیر با رنگی پریده سوار بر دوچرخه به سرعت رسید. دوچرخه را در حیاط پرت کرد و مستقیم به ساختمان رفت. پس از لحظه‌ای صدای غرش خشمناکی از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر واقعه چون بمبی در مزرعه ترکید. اسکناس‌ها جعلی بود و فردریک الوار را در ازای هیچ خریده بود. ناپلئون فوری حیوانات را فراخواند و با صدای مهیبی حکم مرگ فردریک را صادر کرد. او گفت اگر فردریک دستگیر شود، باید زنده جوشانده شود. در ضمن به حیوانات هشدار داد که در پی آن حادثه بسیار بدتری به وقوع خواهد پیوست. فردریک و افرادش ممکن است هر لحظه حمله کنند. بنابراین در تمام راه‌های مزرعه نگهبان گماشته شد. به علاوه 4 کبوتر با پیام‌های مسالمت‌آمیز و به امید روابط حسنه با پیلکینگتون به فاکس وود اعزام شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که دیدبانها با شتاب سر رسیدند و گزارش دادند که فردریک و هوادارانش هم‌اکنون از دروازه 5 کلونی وارد شدند. حیوانات با شادی تمام یورش بردند، اما این بار فتح و ظفر به آسانی جنگ گاودانی نصیبشان نمی شد. افراد 15 نفر بودند و 6 تفنگ داشتند.
به محض اینکه حیوانات به فاصله 50 متری رسیدند به طرفشان شلیک شد. حیوانات تا به مقاومت در برابر گلوله ها را نیاوردند و با وجود کوشش های ناپلئون و باکسر به عقب رانده شدند و عده‌ای هم مجروح شدند. همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتیاط از شکاف های در و سوراخ های کلید مراقب بیرون بودند. همه چراگاه و آسیاب دست دشمن بود. در آن لحظه ناپلئون هم تکلیفش را نمی دانست. دومش منقبض شده بود. بدون ادای یک کلمه بالا و پایین قدم می زد. چشمها به فاکس وود دوخته شده بود. اگر پیلکینگتون و افرادش به یاری می آمدند، باز امکان پیروزی بود. اما در همان هنگام 4 کبوتر قاصد برگشتند. یکی از آنها حامل تکه کاغذی بود که رویش با مداد نوشته شده بود: چشمت کور، حقت است. در این ضمن فردریک و افرادش اطراف آسیاب توقف کردند. حیوانات آنها را نگریستند و از ترس زمزمه را سر دادند، زیرا 2 نفر از افراد اهرم و پوتک در دست داشتند و می‌خواستند آسیاب را خراب کنند. ناپلئون فریادکنان گفت: غیر ممکن است. ما به همین منظور اون رو بسیار ضخیم ساختیم. حتی ظرف 1 هفته هم با اهرم و پوتک خراب نخواهد شد. شجاع باشید دوستان. اما بنجامین که حرکات آدم‌ها را با دقت زیر نظر گرفته بود و می‌دید که آن 2 نفر مشغول کندن چاله‌ای نزدیک پایه آسیاب هستند، پوزه درازش را با وضعی که از آن تمسخر می‌بارید تکان داد. او گفت: همین حسرت رو می‌زدم. نمی‌بینین دارن چه می‌کنن؟ یه لحظه دیگه چاله پر از مواد منفجره میشه. حیوانات هراسان در انتظار بودند. دیگر امکان خارج شدن و حمله نبود. پس از چند دقیقه دیدند که افراد از هر سو می‌دوند و متعاقب آن غرش کرکننده‌ای برخاست. کبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات جز ناپلئون با شکم خود را بر روی زمین انداختند. وقتی برخاستند، لکه عظیمی از دود سیاه محوطه‌ای را که آسیاب در آن قرار داشت در بر گرفته بود. وزش نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد و دیگر آسیاب وجود نداشت.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکشری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: مهندوش، این عکس مال کیه؟
2: اون بالایی مال 13 هفتگیه، پایینی مال 18 هفتگی.
1: الان چند وقتشه؟
2: الان 6 ماه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما. امیران امروز پنجشنبه است، 14 می 2026. ترامپ در چین، این استقبالی که از ترامپ شد، ضیافت شب گذشته و مجموعه خبرهایی که در رابطه با دیدار دو رهبر انتشار پیدا کرده، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی رو خیلی نومید کرده باشه نسبت به حمایت‌های چین، چون ترامپ هم ساعتی پیش اعلام کرد که شی رهبر چین اطمینان داده که ما در جریان جنگ اسلحه به جمهوری اسلامی نخواهیم. حال پسماندگان خامنه ای اصلا خوب نیست و تاکید شی رهبرش این که چین و آمریکا تنها از همکاری با هم سود میبرند و هرچه اونها رو از هم دور کنه برای هر دو زیان باره، خب شنیدنش برای سپاه پاسداران امید کننده است. پیداست که عباس عراقچی با اینکه بارها تلاش کرد به عنوان فرستاده سپاه برای اینکه چینی ها رو و پکن رو متقاعد بکنه، ناتوان بود، یعنی حرفش در رو نداشت. سناتور کندی سخنی میگه که به نظرم بسیار به واقعیت نزدیکه، چون با حکومت جمهوری اسلامی رو خوب میشناسیم. میگه اگر حکومت اسلامی بمب اتمی داشت ازش استفاده میکرد و این اصلا مبالغه نیست. اصلا امروز یکی از اصلاح طلبهایی که حالا معاون مسعود پزشکیان شده، اسمش عارفه، میگه تنگه هرمز مال ماست، به هیچ قیمتی آن را از دست نمیدهیم. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی هم میانن، اسمش هرمزه، تنگه هرمز، ولی آبراه بین المللی است، مال ما هم نیست، واقعیت نداره و مال یه آبراه طبیعی، چیزی نیست که با اون رو درست کرده باشیم از کانال سوئز. و میگه ما به هیچ قیمتی از دست نخواهیم داد، مفهومش اینه که حاضریم هزینه های سنگینش رو هم بپردازیم و چیزی هم از هزینه نکرده باشن، اینا ایران رو دارن هزینه میکنن بابت خواستهایی که در نهایت تهش هیچی نصیب اینها نمیکنه جز بینوایی بیشتر، بدبختی بیشتر، چالش های بیشتر، بحران های بیشتر. اسرائیل هم به صراحت امروز اعلام کرد که هنوز جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشد، یعنی هنوز ما کار داریم با جمهوری اسلام. و ترامپ تاکید کرد که چین تجهیزات نظامی در اختیار جمهوری اسلامی نمیگذاره. منوچهر متکی ظاهرا داره خودش آماده میکنه برای که بره به وزارت خارجه، یه دفعه وزیر خارجه بود، واقعا هیچ اطلاعات دیپلماتیک هم نداره، اصلا دیپلمات نیست، روش ها و منش و سخن گفتنش هم نمیخوره، یکی از همین اوباش حکومت جمهوری اسلامی است، داره آماده میشه جای عراقچی رو بگیره، در چه سعی میکنه حرفای خیلی تندی بر زبان بیاره علی این کشور اون کشور. میگه اگر آمریکا دوباره میگه اگر بحرین به آمریکا پایگاه بده، ما خاک بحرین رو توپره میکنیم، توپره میکنیم، همین اصطلاح داره آمادش میکنن یه طیفی از سپاه پاسداران برای که بره و جای عباس عراقچی رو بگیره. رژیم ایران در دریا تنها متکی به عملیات تخریبی و تروریستی شده. امروز هم یک کشتی رو دزدید، کشتی هم در واقع یه چی بود دیگه، یک اسلحه خانه شناور بود. برای چی؟ برای دفاع از کشتی هایی که مورد حمله دزدان دریایی قرار بگیرن در دریای سرخ. توان استراتژیک و تاثیرگذاری های تعیین کننده نظامی رو جمهوری اسلامی از دست داده. فرمانده سنتکام آقای کوپر یک گزارش داد به سنای آمریکا، در این گزارش برآورد شده بود که اگر رژیم بخواد نیروی دریایی خودش بازسازی کنه، دست کم یک نسل به درازا میکشه.
توانمندی های موشکی همینطور ظرفیت ساخت پهباد در ایران هم تا 90% به ناگفته آقای کوپر تضعیف شد. یعنی جمهوری اسلامی الان داره با 10% توان موشکی و پهبادی در میدان ظاهر میشه. میگه رژیم اسلامی در ایران قدرت تهدید کننده خودش رو تا حد زیادی از دست داده. من نمیتونه شبیه گذشته شرکای منطقه‌ای یا منافع آمریکا رو مورد تهدید قرار بده.

همین یک سرود آمده که فکر میکنم به 12 زبان اجرا میشه، همش درباره ایرانه، ماندارین، ژاپنی، کره‌ای، به هندی، فارسی، به تمام انگلیسی، به اغلب زبان ها گوش کنید. کار اثرگذاری شازی به میهن و سرزمینتون. ایران is offline.

خوابم یا نه کار عشنگی بود ها؟ به زبانهای مختلف همه ایران رو فریاد میزنن، چون تا چندی پیش حتی تصورش غیر ممکن بود، تصورش حتی که لبنان و اسرائیل رو در روی هم دور یک میز وارد سومین دور مذاکرات خودشون بشن. کجا؟ محل مذاکره پایتخت آمریکاست. رئیس جمهوری چین هم که خدمت رو گفتم به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطمینان داده که پکن هیچ کمک نظامی به رژیم ایران نخواهد کرد. رهبران چین و آمریکا، این مهمه، هر دو بر این باورند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. و سناتور کندی هم در آمریکا میگه تردید نداره که رژیم اگر بمب اتمی داشت اون رو به کار میگرفت. اما رهبران چین و آمریکا بر سر بازماندن تنگه هرمز به توافق رسیدن. تنگه نباید بسته بمونه. شی جین پینگ رهبر چین پیشنهاد داد تا پکن برای بازگشایی آبراه هرمز به آمریکا کمک کنه، به هر شکلی که مقدور باشه حاضریم کمک کنیم. این سخن آقای شی است. در حالی که مذاکره میان اسرائیل و لبنان جریان داره، ارتش اسرائیل امروز در جنوب لبنان اهداف متعلق به حزب الله رو در هم کوبید. اسرائیل خواهان خلع سلاح حزب الله لبنانه.

از به ویژه سیاست یه نگاهی کردی ولی به میز غذاب نگاه کنیم چیا دادن به ترامپ؟ دنده گوساله ترد، اردک کباب شده با مایه سامان پخته در سس خردل، خرچنگ توی سوپ گوجه فرنگی، سبزیجات فصل، نون برشته، نوعی شیرینی بود به شکل صدف و و این آشپز نامدار حزب کمونیست چین ذائقه غذای آقای ترامپ رو در نظر گرفت و چون عاشق استیک کاملا پخته است و همینطور همبرگرم دوست داره. چند نوبت هم دیدیم که رب به مکدونالد یه نسخه از دنده گوساله رو عرضه کرده که باب میل آقای ترامپ باشه. همینطور دسر تیرامیسو، میوه و بستنی. توی ژاپن و کره جنوبی هم برای ترامپ استیک با گوشت گاو آمریکایی سرو کردن، یعنی گوشت رو از آمریکا برده بودن. گوشت جان

آقای دانی گراخ یک کارشناس برجسته خاورمیانه است، اغلبم دعوت میشه به این کشور اون کشور برای که نظراتش رو مطرح بکنه. دم یک گفتگو انجام گرفته با او در نشریه دی ویلت و درباره خاورمیانه میگه که ببینید اینجا محل تلاقی ژئوپلیتیک و این موضوع مربوط به این دوره نیست، از دوره باستان این ماجرا شروع شده و امپراتوری ها در دنیا در این منطقه بود که با هم تلاقی میکردن. راست میگه، مثلا اسکندر و هخامنشیان در قلب ایران یا درگیری های بین عثمانی ها و حضورتی که از کنم صفویه یا ده ها درگیری دیگری که ما بین امپراتوری های بزرگ مثل روم و امپراتوری ساسانی و و برحال میگه این امپراتوری ها در این منطقه بود که هم تلاقی میکردند. میگه این الگو همچنان برجاست. اگر چین آمریکا، از شو سوال میکنه، میگه آیا چین آمریکا میتونن مشترکاً بحران خلیج فارس رو حل کنن؟ آقای دانیل گلاخ میگه قطعاً چین میتونه به حل این بحران کمک کن. چینی ها دوست دارن نقش یک قدرت میانجی رو داشته باشن. چین میتونه در قبال برداشتن تحریم ها از روی شرکت های چینی از مسلح کردن ایران خودداری کنه. یعنی یکی از چیزهایی که از دونالد ترامپ خواسته اینه که تحریم رو از روی شرکت های چینی برداره. بسیار خوب، ما هم دیگه رژیم ایران رو مسلح نمی کنیم. سوال میکنه از چرا تمام تلاش ها تا به حال برای حل بحران خاورمیانه شکست خورده؟ میگه ببینید، به این دلیل که رژیم ایران دولت یهود رو بخشی مشروع از خاورمیانه نمیدونه. رهبری اسرائیل هم به نوبه خودش حکومت موجود رو یک حکومت یک رژیم مشروع نمیشناسه. گلاخ توضیح میده، میگه ببینید اسرائیل حکومت رو مشروع نمیشناسه، رژیم رو بهش مشروعیت نمیده، ولی ایران رو قبول داره، نظام سیاسی ایران رو قبول نداره. اسرائیل خواهان تغییر رژیمه، معتقده که این رژیم باید ناپدید بشه، چرا که با این رژیم صلح غیر ممکنه. به علاوه نباید فراموش کرد که رهبران رژیم ایران بارها موجودیت اسرائیل رو به نابودی تهدید کردن. این دشمنی با اسرائیل هم هدفهای تبلیغاتی داشته. یعنی در واقع توضیح میده که فکر نکنید یه چیز واقعیه، واقعا بهش اعتقاد دارن، نه، میگه این وسیله‌ای بود برای تحت تاثیر قرار دادن مسلمانان تندرو در خاورمیانه با شعارهای انقلابی در نهایت ضد امپریالیستی در لباس اسلامی. ضد امپریالیستی در لباس اسلامی. میگه ببینید در دهه 1980 جمهوری اسلامی از اسرائیل به طور مخفیانه اسلحه میگرفت با صدام بجنگه. حتی اسرائیل در واشنگتن لابیگری کرد تا اطمینان حاصل کنه که آمریکایی ها تهران رو تقویت میکنن نه بغداد رو و الی آخر.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: Take my hand. خیلی ساده.
8: Take
7: my heart. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: خب همینم در این منزل از برنامه با کسی با فروغ خانم کنانی، دکتر فروغ کنانی از حوزه جامعه شناسی قبراق. الان من دارم میبینم ایشون در اروپا، ولی دیر وقته، ولی لطف کردن با ما هستن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید خانم دکتر کنانی.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنین، به همکاران پرمهرتون و به همیهنان بزرگوارم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار بسیار مفتخرم که امروز در خدمتتون هستم. در برخی از کشورها امروز روز پدره، به پدران عزیز و نازنین همین روز رو تبریک میگم، امیدوارم که سایه‌تون همیشه برقرار و مستدام باشه.
0: ممنون، تشکر میکنم. خانم دکیانونی، میدونم شما سالیان درازی که با پناهجویان کار میکنید، با جوامع پناهجو در ارتباط هستید، یعنی ماموریتتونه کاری که انجام میدید، میخوام از شما سوال کنم که آیا این هشدارهایی که داده میشه درباره سرنوشت اروپا اینا واقعیست یا مبالغه آمیزه؟ مثلا من دیروز شنیدم که انگلیس ها فقط 30 سال دیگه وقت دارن، بعد از 30 سال باید کاملا انگلیس رو واگذار بکنن به مهاجرانی که از کشورهای خاورمیانه و اسلامی آمده، یا اتریش اولین کشور اروپاییه که اکثریت جمعیتش میشه مسلمان و کار تمامه، یا آلمان که دیگه نمیتونه خود. میخوام ببینم که اینا مبالغه آمیزه یا اینکه واقعیه، یعنی خطر واقعیه.
1: این خطر واقعی، البته حالا من نمیدونم اروپا اصلا این رو خطر میدونه یا نه، یک بحث بسیار مفصلیه. ببینید، به اتریش اشاره کردید، بذارید من بگم چطور این که میگم اروپا این رو خطر میدونه یا نه ریشه در واقعیت داره. در اتریش و در خیلی از کشورها طبیعتا یک آماری میگیرند از مصطلح‌ترین اسامی که روی فرزندان دختر یا پسر به دنیا اومده معمولا گذاشته میشه، و در بین این اسامی اومدن اعلام کردن که نام محمد سومین نام پرتعداده. خب برای خیلی از کسانی که جامعه شناسند و مهاجرت رو دارن جزو رشته های جامعه شناسیشون بررسی میکنن، این عدد واقعی به نظر نمی اومد. آمار زاد و ولد مهاجران مسلمان در این کشور به طرز چشمگیری بالاست. اومدن بررسی کردن دیدن چرا اینجوری شده. دلیلش اینه که اینا اومدن این که شکل‌های مختلفی برای نوشتن محمد بسته به تلفظش وجود داره، مثلا بعضی ها محمد می نویسن، بعضی ها محمد با دو تا ام و بعضی ها محمد با یه دونه ام بسته به سواد پدر مادر، اومدن این رو سه تا اسم در نظر گرفتن.
0: عجب.
1: وگرنه اگر محمد، محمد و محمدا رو یکی در نظر بگیرید، با اختلاف بیشترین متولد شده ذکور در اتریش آقا محمد ها هستن اتفاقا، که به قول شما به زودی قراره بیان و دموکراسی اسلامی برای ما در اتریش راه بندازن، که خب ما هم خیلی مشتاقیم و با یه کاسه تخمه به قول قدیمیان نشستیم ببینیم چجوری میخوان این رو پیش ببرن. در مورد آلمان هم خیلی قضیه بهتر نیست، یعنی آلمان ها هم از این کلاهشهری ها برای خودشون میسازن، اولا که معتقدن که سازوکارهای در واقع دموکراسیشون خیلی قویه، خیلی خوشبینن به قانون اساسیشون، ولی در متن قانون اساسی تناقضاتی وجود داره که احتمالاً اینها بهش آگاه نیستند، یا از همه مهمتر بهش آگاهند ولی فکر میکنن حالا به قول معروف به من ربطی نداره. مثلا اصل یک و اصل فکر میکنم 3 یا 5 قانون اساسی، اصل یک میگه که آقا کرامت انسانی حتی قابل لمس نیست، آنتاشبله. اما اصل 3 تا 5، کاش قبل از برنامه شما نگاه میکردم این رو، اشتباه کردم، باید من رو شنونده ها ببخشن، میاد راجع به آزادی های مذهبی صحبت میکنه و اینکه اجازه دارید هر کاری بکنه. بعد در راستای اون خانواده های مهاجر مسلمان توجیه میکنند که سر کودکانشون، تاکید میکنم کودکانشون، در مدرسه یا در واقع در دبستان مهنه سر میکنن و میفرستن. تو این ذات گرما این بچه ها رو من میدیدم با این مهنه های، خب اینجا مثل ایران که ما راه حل پیدا کرده بودیم از پارچه های نخی استفاده میکردیم، یک جنس پلاستیکی عجیب این بنده های خدا، این بچه ها این پارچه در واقع این مقنعه ها رو سرشون میذارن و به پدر مادرها هم بهشون یاد میدن که اگر کسی جایی تشویقت کرد و سری تو برداری یا بهت گیر داد یا ازت پرسید چرا مقنعه گذاشتی، بگو سردمه. و من یادمه تو ماه آگوست تو این صلات ظهر مرداد که اصلا هر چیزی رو شما 3 دقیقه بیرون میذاشتی میپخت چه برسه به آدمیزاد، یکی از این بچه ها در پاسخ به ایدون از این همکاران من که بهش گفتش که در واقع ازش نپرسید اینو، میخواست بهش بگه اینجا که همه خانوم هم تو قاعدت هم میتونی رو سریت رو برداری، بچه 6-7 ساله این دروغ رو بدون اینکه سوال رو شنیده باشه متاسفانه تکرار کرد و گفت نه من سردمه.
0: عجب.
1: من گفتم خب مادر تو داری عرق میکنی، تو یا نمیدونی سردمه یعنی چی یا نمیدونی عرق کردن نشانه سرما و گرما کدوم یکی از اینا میتونه باشه. این اصل کرامت انسانیه این بچه رو زیر سوال برده در واقع، یعنی این ناقض اصل یک شده، انتخابش رو ازش گرفته و اصلا مبنای حجاب یک مبنای غیر انسانیه و ضد کرامت انسانیه. حجاب در واقع نفی تنه. ما قبلا فکر میکنم در برنامه شما مفصل راجبه صحبت کردیم اینکه چطور نفی سر یا در واقع حتی نفی وجوده، به خاطر اینکه شما وقتی حجاب میگذارید از اساس اعتراف میکنید که باور دارید به ذات گناهید، ذات انسان یعنی زن گناهه و باید پوشیده بشه و به جبران این در واقع پلیدی وجودیتون حجاب رو میگیرید، خودتون رو در واقع در این جلباب اصطلاح فقهیش فکر میکنم در قرآنی همچین عبارت رو داریم میپوشونید برای اینکه دیده نشید. حالا من نمیخوام وارد این جزئیات بشم ولی اروپا نمیدونه. حالا مسئله اروپا چند تا چیز مهمه. اولا که اروپا در طی جنگ‌های صلیبی تا الان که نگاه کنید با عرب به نوعی هم در تناقض بوده هم در تفاهم، یعنی یک رابطه یه love and hate به قول امریکایی‌ها، عشق و نفرت بینشون وجود داره، هم همدیگر رو میتونن تحمل کنن هم نمیتونن تحمل کنن، هم دوره رو شاورما دوست دارن هم میخوان سر به تنه نمیدونم این ایده های عجیب و غریب ضد دموکراسیشون نباشه و نمیتونن تصمیم بگیرن که این مرز ها کجاست. برای من شاید یک جای در واقع این با اون سانتیمانتالیزم، حالا اون چی که ما بهش میگیم چپ، تداخل داره. شاید حتی بشه یه خورده واقع‌گرایانه تر نگاه کرد و گفتش که احتمالا باید هم ریشه‌اش رو در چیز ببینیم، در حتی بشه یه خورده واقع‌گرایانه تر نگاه کرد و

0: وجود داره که اینجا قتل زنان انجام میده. خانواده های سومالیایی خودشون روی بچه هاشون این کار انجام میدن. این کار جنایته، نقض پایه‌ای ترین حقوق بشره. حالا ختنه مردان رو شما اومدید اینجا ممنوع کردی، چطور در مورد این قضیه سکوت میکنی؟ میپیچوندن اصطلاحا. بعد متوجه شدم اینا میگن ما که بچه همون رو قتل نمی کنن، چرا ما بایستی اصلا بوده دنبال این؟ این مسئله ما نیست. قتل های ناموسی هم همینه. تا وقتی یک زن آلمانی مورد قتل ناموسی یکی از این اقوام مهاجر قرار نگیره، این درد و بنابراین این رو سعی میکنن این سگ خوابیده به قول خودشون رو بیدار نکنن، غافل از اینکه سگن هم بیداره هم هاره و منتظره که یه خورده جون بگیره تا ببینه که میتونه این جامعه رو پاره کنه یا نمید بزمه.
1: نمیتونه. داشتم یه گزارش رو گزارش میخوندم از یه برنامه، برنامه به نام کلار شفاف ها، در تلویزیون آرده رفته گزارش تهیه کرده از شهر ایرانی اسلام نشین نویکون در نزدیکی برلین و این پخش شد.
0: این محله در داخل برلینه
1: نویکون، در رو همون محله نویکون در اونجا رفته و تهیه کرده بود و درباره قتل‌های ناموسی و بعد سوالش این بود از اهل محل، مثلا با یکی از این همین آقایون منطقه ما صحبت کرده بود که اگر مثلا دختر خانه دخترتون از دستورات شما چی نکنه، پیروی نکنه، بخواد زندگی خودش داشته باشه، چی کار میکنی؟ گفتون خونشو میریزم. گفتون کجا؟ کشور خودت یا اینجا؟ گفتون همینجا، تو همین مملکت تو خونشو میریزم. یعنی یه چیز عادی، خیلی عادی. بفرمایید.
0: ببینید اولین سوالی که من وارد آلمان شدم، در واقع اولین روزهایی که وارد آلمان شدم، ما بایستی با اداره مهاجرت به عنوان دانشجوها هماهنگ میکردیم که در واقع این ویزا اصطلاحاً تمدید بشه و بتونیم بمونیم تا شروع ترم. اولین چیزی که توی اداره مهاجرت توجه منو جلب کرد آگهی گم شدن یکی از همکارانشون بود. من حتی اسم این خانمم یادم، مهتاب ساواشی، یک خانم احتمالاً ترک تبار با یک عطر خیلی معلوم بود، دختر زیبایی، یه زن جوان، گذاشته بود یه مفقوده، الان مثلا چند روز مفقوده و این خیلی آشفته بودن این همکاران، گفتن این خانم چند روز نیومده سر کار و پلیس تازه ماشینش رو مثلا دیروز توی یک حاشیه یک جاده پیدا کرده. سه چهار روز بعد دیدیم روزنامه‌های محلی نوشتن که برادرش این رو کشته و چند روز تونسته بود پلیس رو سر بگردونه. دلیل قتل هم ناموسی بوده طبیعتا. حالا دلیل اینکه قتل ناموسی میکنن و با این گردن کلفتی هم توی برنامه اطلاعات میان میگن که ما در همین کشور اینو میکشیم، اینه که ببینید اینها از جوامعی میان که توشون چشم در برابر چشم، جان در برابر جان، قصاص وجود داره. آلمان خب اعدام نداره، خیلی از کشورهای اروپایی هم فکر میکنم اروپا نداره و بنابراین بهشت جنایت میدونن اینا این کشور. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ماکسیموم 15 سال زندان دیگه، پیش خودشون اینجوری فکر میکنن. خب چه فرقی میکنه؟ پول مفت، غذای مفت، چه اینجا باشه چه تو زندان باشه. با این تفکر ما مواجهیم و واقعا ملاقاتم رو دارم، دوستام رو دارم، موبایلم رو دارم، زندگیم رو دارم، حالا تو زندانم دیگه، تو زندانم. با یک چنین تفکری به راحتی میکشن ولی معتقدن که چیز کردن. حالا از اون بهترش اینه که خیلی از اینا هم جدیدن بعضی از کشورها میگن برشون گردونیم که شاید اقا بهشون جایزه هم میدن. میگن خب حالا برات میگردونیم مثلا پاکستان که ازش اومدی یا افغانستان یا عراق یا حالا هر جایی که از سوریه به خصوص اگر ازش اومدی یا هر کشورهای افریقایی. یعنی طرف هم آدم کشته، هم براش بلیت میگیرن، هم میشینه تو هواپیما میره تو کشور خودش، هم که اینجور چیزا خیلی هم مورد تشویق قرار میگیره. ببینید این جرم ها چون مغز اروپایی تعریف نشده نمیفهمن باید باهاش چی کار کنن، برای همین یک تفکر این چنینی خونش رو میریزم. اینجا رو میگم بهشت میدونه برای چنین جنایت هایی. من بارها مواجه شدم با شرایطی که اون مهاجری که کنارم نشسته گفته که مگه چی از دست میدم اگه با چاقو فلان کسک رو بزنم، 3.5 سال زندان دیگه، بهتر از کلاس زبان رفتنه. میدونید میخوام بگم با یک چنین تفکری اروپا مواجهه و نمیدونه باهاش چیکار کنه. نمیدونه که

0: یه بخشی از شهر. ببینید توی یک فرهنگی در واقع هستن که اصلا با غرب یک حساب باز دارن. اوایل که سوریه‌ای ها اومده بودند به اروپا، از آلمان متنفر بودن، انگار اومده بودن طلبشون رو بگیرن. و بعد من یادم آلیس شوارتسا، این فمینیست معروف آلمانی، اومد در که یکی از کتاباش خیلی خوبی رو توضیح داد، گفت شما متوجه نیستید که اینها شما رو مقصر جنگشون میدونن، بیعملی شما رو، شما رو سازنده بمب‌های شیمیایی میدونن که اسد بر سرشون ریخته و حالا اومدن انتقام بگیرن. شما میرید توی فرودگاه ها و توی ایستگاه های قطار دست میزنید برای اینا، اینا ولی با دندان تیز و چنگال بیرون آمده مثل گربه آماده پریدن اومدن اینجا. واسه همینه که تنها چند ماه بعد از حضورشون واقعی کلن اتفاق افتاد، واقعی شب سال نو در ایستگاه قطار کلن، که زنانی رو که حتی با همسرانشون با پارتنرهاشون اونجا بودن، گروه های چند نفره متشکل از کشورهای مختلف که متاسفانه توشون 3 یا 2 تا ایرانی هم وجود داشت حتی انقل در جایی که من یادمه، مورد آزار و تعرض قرار دادن. یک پدیده عجیب که اولین و مهمترین موج مهاجرسنی ستیزی رو بعد از موج مهاجرت 2015 ایجاد کرد، که خب طبیعتاً به حق هم این زنها خیلی هاشون گفتن چیزی که تجربه کردن فرای تصورشون بوده، چون خودشون جز به کسانی بودن که توی ایستگاه قطار دست می‌زدن برای ورود اینها، آنها رو با جان و دل در واقع پذیرش کردن.
1: اونجا یه قضیه رأس و فرنگیز میشه اینه که اینا رو غربی‌ها به عنوان فنومن های فرهنگی یا سنت قبیلهی قومی قلمداد میکنن، یعنی میگن خب اینا آمدن اینجا، اینا فرهنگشونه و میپذیرن، یعنی سعی میکنن یک جوری اینو تو قانون خودشون جا بندازن. و متاسفانه این کار در تمام این سالها کردن. برمیگردیم گفتگوی جذاب با سکه خانم دکتر رو ادامه بدیم.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیارشور زرین 4.99 دلار. هولسام چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: خب امیرانم با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم، گفتگو پی میگیریم. خانم کنانی، آقای احمد منصور، مطمئنم که احمد منصوری میشناسید، اسلام شناس سرشناس، ستون نویس روزنامه دیولت، یک گزارش داره جالبه از یک به اصطلاح جشن دانشگاهی که بچه‌ها که فارغ التحصیل شدن از کشورهای اسلامی اینا همه آمدن، پرچماشون هم دستشونه. بیشتر هم خب میدونیم که وقتی میرن توی مراسم بیشتر پرچم فلسطینی‌ها رو میبرن دیگه. یه جوری دشمنی و خصومت خودشونه با هم، یه نوع یهود ستیزی درشه، هم یه نوع به اصطلاح حمله است به ارزش‌های مملکتی که توی زندگی میکنن. میگه همه پرچما بود جز پرچم آلمان، یعنی جز مملکتی که بهشون امکانات رو داریم، بستر سازی کرده، بهشون کمک از اینه تحصیلی داده، ازشون نگهداری کرد، از خودشون خانوادهشون، در دانشگاه به روی اینا باز شده، رفتن، حالا فارغ التحصیل شدن، تنها کشوری که دیگه اصلا به یادشون نمیاد، تازه علیش هم قیام کردن اینجاست. بفرمایید.
1: در آلمان پرچم یک تابوه، این یک اتفاق خیلی عجیبه، یعنی به خصوص کسانی که امریکا رو رفتند و دیدند و بعد تشریف میارن آلمان، متوجه میشن که اولین نکته‌ای که توجهشون رو جلب میکنه اینه که برخلاف خانه‌های آمریکایی که جلوی در خیلی از منازل شما یک پرچم آمریکا میبینی و خیلی با افتخار هم از American Dreams و American Life صحبت میکنن، ولی شما در آلمان یه چنین سیستمی رو ندارید، یعنی نمیبینید اصلا پرچم کجا بود. من یه همکاری داشتم که داشت برای فرزندش لباس می‌خرید برای بچه 2-3 ساله و بعد همینجوری که تو لباسای من میشد من همراهتون میام، داشت تو این لباسای کودک میگشت، یه لباس کودک دخترانه بود، روش یک قلبی طراحی شده بود که توش رنگش پرچم آلمان بود. این خانم، حالا منم تو دنیای خودم داشتم این لباس بچه‌ها رو با ذوق نگاه می‌کردم، یهو گفت، یعنی یک آهی از ته دل کشیدم، چی شده؟ پرچم آلمان واقعا اون فرشی واقعا بی‌شرمیه. من هر چی فکر میکردم دوزاری نمیافتاد که داره راجع به چی حرف میزنه، بعد فهمیدم طرح پرچم رو لباس بچه رو یک طرح نازیستی و ناسیونالیستی شدید میدونه. یعنی چرا شما باید پرچم رو بذاری روی قسمت قفسه سینه یک بچه؟ حالا اینو گفتم که بگم که چپ ها به خصوص در جایی که آقای احمد منصور هستند، هم در برلین هستند اگه اشتباه نکنم این مراسم رو توضیح میدن، اصلا یک نفرت عجیبی با هر جریانی که رنگ و بوی حتی لیبرال داره در وجود داره و هست، و اینها به هر حال به قول شما آرمانشون آرمان فلسطینه. و در همین رابطه خب طبیعتاً خامنه ای رو به هر انسان دیگه ای روی کره زمین ترجیح میدن، چون هم خیلی خوب ضد اسرائیل و ضد یهوده، هم این که به قول خودش ضد امپریالیسته. در آلمان هنوز چپ ها دارن با امپریالیست می جنگن، هنوز دارن مثل یک دونکیشوت واقعی و تر و تمیز با آسیابای بادی مبارزه می کنن، چه مبارزه ای، ولی در نهایت نانشون رو در همون پول امپریالیست می زنن، یعنی در یک سیستم لیبرال، در یک اقتصاد آزاد از تمام مواهب پولدار شدن استفاده می کنن، بعضن هم از خانواده های متمول در سیستمی که پولش رو از اینا در میاره. ولی خب به هر حال میدونید زندگی باید یک هدفی داشته باشه دیگه، و هر چقدر این هدف انتزاعی تر باشه غیر قابل دسترس تره، پس مبارزه براش طولانی تره. بنابراین به نظر میاد که میگم مثل یک دونکیشوت لابد دارن یه کاری میکنن و زندگیشون رو از این بیهودگی خاص خودشون نجات میدن، یک طرف بنگ و یک طرف رویای فلسطین، این دو بدونی که اصلا بدونن موضوع چیه، قراره چی بشه، هیچی در کار نیست. یک سری آمار و ارقام که جمهوری اسلامی تزریق میکنه، پول نفت مردم بیچاره ما میشه ابزار پروپاگاندا، و بعد اینها هم دوره میافتند و تکرارش میکنن. یک توضیح در مورد احمد منصور فقط بدم، احمد منصور شاید خیلی از همیهنان ما نشناسنش، ولی اینجور یادتون بیاد که احمد منصور همون کسی بود که زمانی که شتاینمایر برای بعد از کشتار آبان ماه آبان 98 تبریک گفت 22 بهمن رو به نام ملت آلمان به دولت جمهوری اسلامی، این در یک سخنرانی و در یک توییتی اومد نوشت به نام من نه، به عنوان یک آلمانی، و بعد این یک هشتک بسیار قوی شد، ترند شد به قول معروف در توییتر اون زمان و خیلی هم سر و صدا کرد به نام من نه. ایشون همون فرد هستن اگر اشتباه نکنم، و آدم بسیار باسواد، بسیار قوی و جزو کسانی که بارها در حد توان واقعا به آلمان ها گفته که با چه طرف هم متحاب. خب میدونید آلمان ها در واقع انتخاب کردند این رو که باشن. عجیب نفرت عرب های مهاجر و خیلی از این به قول شما آلمان فلسطینی ها در آلمان از این کشور. و جالبه که آلمان ها باور کرده بودند که همینه مهاجر، یعنی همین. تا این که تظاهرات های ایرانی ها رو دیدن بعد از انقلاب شیر خورشید، رئیس پلیس آلمانی که اومد گزارش داشت دیوانه میشون، میگم ای پس میشه به پلیس گل داد، لازم نیست الزامن فوش های رکیک بدید، ای میشه تشکر کرد، ای میشه به جای که شیشه بشکنید تمیز کنید خودتون خیابون رو. اصلا یک در تازه‌ای به
0: ایرانی سمت
1: واقعا ایرانی ها باز کردن. منتها مینستریم آلمان، رسانه های مینستریم به شدت دستور دارن، و اینو من موثق میگم از دو خبرنگار ایرانی آلمانی بسیار شریف که گفتن به ما به شدت فشار وارد میکنن در حد تهدیدات خطرناک، نه گنگ و نمیدونم کارتل های خبری، نه نه نه، سیاست مداران رسمی آلمان که حق ندارید راجع به ایران و راجع به براندازی جمهوری اسلامی صحبت کنید. یعنی این دیگه جدیدترین چیز و عجیبترین چیزی بود که شاید فکر میکنم برای مردم ما جالبه. و خب با این حساب من فکر میکنم خلایق هر چه لایه ما نشستیم که پایین رفتن اروپا رو ببینیم و به قول معروف بگیم بچشید از آن چیزی که از این شوربایی که خودتون پا ما فقط شاهدیم.
0: چیز خیلی بدی که دیدم، شما الان میتونید مراجعه کنید. یه چیز خوبم دیدم نوشته بود که من در خانه خودم غریبه یا احساس غربت میکنم. فکر کردم اینو کی گفته، نگاه کردم میگم که از حوزه چپ، یه گزارش از حوزه چپ آلمان. چپی ها به این چیز هستن که حرف راست ها درسته، آدم تو خونه خودش که احساس غریبی میکنه. این آدمایی که اومدن محیط زندگی رو عوض کردن، دنیای او رو تغییر دادن، اینجا دیگه اون سرزمین نیست که درش اینا به دنیا آمدن، درش بزرگ شدن، یه چیزی جدید داره میشه، چیزی که بنابراین خیلی ناامیدید شما نه نسبت به آینده اروپا.
1: نه اتفاقا من خیلی امیدوارم که اروپا اسلامی بشه. این اروپایی واقعا حقشونه، با اینکه خب بینشون انسانهای خوب زیاد دیدم، ولی ما وقتی که در مورد این عاقبت اسلامی شدن بهشون توضیح میدیم نمیفهمن. من یادم قبل جنبش مهسا من رو به سلابه کشیده بودن که در یک کنفرانسی اون بالا داشتن توضیح میدادن بابا حجاب فرهنگ نیست، زوره، بد و بیرا و توهین بود که میشیدم هرچی من نکس روزامه رو بهشون نشون میدادم که آقا این بچه رو ببینید، دختر رو که کمیته گشت ارشاد میداشت میچپون توی این ونها و اینا، از ما اصرار و از اینها انکار تا اینکه انقلاب مهسا رخ داد. بعد ایمیل عذرخواهی بود که میومد. طبیعتا راستش رو بگم شاید یه مقدار حالا خودخواهانه به نظر بیاد، ولی من هیچ کدوم رو جواب ندادم، چون میدونستم این حماقت در جای دیگه دوباره جوانه میزنه. خب الان میبینیم در انقلاب ریش خورشید جوانه زد.
0: ممنونم. میخوایم ترانه انتخابی شما رو با هم گوش کنیم، موافقی؟
1: بله.
0: اسمش چیه؟
1: از
0: مرا بخوانم
1: بخوان.
0: تشکر میکنم سکه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز، شبتون خوش،
1: بدای شما بشم، عاقبتتون خوش و خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، گزارش اقتصاد امروز رو با خبری از خرید هواپیمای بوئینگ از طرف چین آغاز می‌کنم که چین قبول کرد بالای 100 هواپیمای 787 دریم لاینر رو از بوئینگ خریداری کنه که اولین خبر خوب اقتصادی از سفر آقای ترامپ به چین میباشه. در این سفر چندین هیئت مدیره کمپانی بزرگ حضور دارند که من جمله آقای ایلان ماسک، تیم کوک و آقای لری فینگ از بلک راک هم در این جلسات شرکت کردند. ارزش امروز شرکت بوئینگ که از سی‌اوز به داو جونز میباشه 180 میلیون دلار میباشه که سهامش امروز 11% پایین رفت، ولی برای یک سال 11.96% سهامش افزایش رو شاهده. روی خبر این که میانگین قیمت بنزین روی 4.52 دلار رسیده در امریکا، از آقای ترامپ سناتورهای امریکایی خواستند که مالیات روی بنزین رو برای 90 روز حذف کنه که تقریبا 18.20 سنت روی بنزین، روی قیمت بنزین و 24.40 سنت روی سوخت دیزل اثر مثبت خواهد گذاشت. مصرف روزانه بنزین در امریکا به گفته وال استریت جنرال بین 360 تا 380 میلیون گالن در روز می باشه که باید بالای 9 میلیون بشکه نفت در روز استخراج بشه که بتونن جوابگوی این مصرف کنندگان باشن. امروز عربستان اعلان کرد که تا سال 2027 فکر میکنه تولیدات نفت جهان به خاطر اتفاقات اخیر خاورمیانه به حالت نرمال بر نگرده. رنگ بازار بورس امریکا رنگ سبز بود و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. نزدک 232 واحد، داو 370 و S&P 56 واحد افزایش رو شاهد بودند. قیمت هر بشکه نفت در بالای 102 دلار قرار داشت و اوراق قرضه 10 ساله امریکا روی 4.4% بود که برای وام منازل شخصی 30 ساله شماره خوبی نیست. هر اونس طلا بدون درخشندگی چندان به بالای 4652 دلار صعود کرده. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 180,000، یورو 210,000، پوند انگلیس 242,000 و دلار کانادا روی 131,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 192 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، اگر اوراق مالیاتی خودتون رو هنوز برای سال 25 نفرستادین، تا سپتامبر 15 اگر اکستنشن گرفتین، باید خدمتتون عرض کنم که قانونا دفاتر ما قادر خواهد بود با همین که 5 ماه از سال گذشته تا ماه دیگه، تا ماه جون، هنوز شما برنامه‌ریزی مالی بکنین و قانونا برای سال 2025 استفاده کنین که مالیات سال قبل رو کمتر کنین. چرا که به غلط افراد پیش بینی میکنن یا فکر میکنن چون سال گذشته دیگه تمام این درها بسته شده که اینطور نیست، هنوز میتونید مالیاتتون رو کاملا قانونا پایین ببرید. اگر درآمدهای 1099 دارین، کمیشن بوده، اجاره بوده، بهرهای بانکی بوده و غیره، همگی که شامل 1099 اینکامتون میشه که شامل درآمد کمپانیتون که صاحب سی کورپ هستین، اس کورپین یا ال اس سی هستین، همه اینا رو میشه در قلب هم دیگه جا داد و بتونی شما کل درآمدهای 1099 خودتون رو کاملا قانونا پایین ببرین که ما این کار رو به کمک حسابدار شما انجام میبریم. پایین آوردن مالیات ها به مانند میزی است که باید تمام چهار پایش وجود داشته باشه که ثبات خودش رو ادامه بده. لازم به تذکر است که شخص من نه حسابدار هستم نه وکیل، بلکه به عنوان یک کوچ مالی و با پیوند زدن تمام این گروه ها سیستمی در دفاترمون ایجاد کردیم که شما زیر یک سقف تمام نیازهای خودتون رو انجام بدین. چرا که بدون کوچ مالی پایین آوردن مالیات شما عملی نیست، چرا که به سرمایه‌گذاری ها وصل میشه. فعالیت ما با هر 50 ایالته. ملاقات های حضوری ما در اورنج کاونتی، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان ادامه داره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. امروز پنجشنبه است، همیانان یک پدر یک پسر رو در روی هم، دکتر محسن بنایی و کوهسار بنایی. دکتر محسن بنایی رو که میشناسید، اغلب ایشون ما گفتگو داشتیم، پزشک جراح آقای دکتر محسن بنایی و در این حال یکی از نظریه پردازان ماست و یکی از هواداران خیزش شیر و خورشید در این زمینه، کارهای تئوری که بسیاری هم انجام داده. و دیگری کوهسار بنایی. کوهسار پسر دکتر محسن بناییه. جالبه، روز هر دو با ما هستن. میخوام از کوهسار خواهش بکنم. کوهسار جان خواهش کنم خودتو بیشتر به هموطنان معرفی بکن. ممنون میشم.
1: من خب اول از همه آموخته تاریخ و ملت شریف ایران هستم. از طرف زحمات مادر پدرم تو سن خیلی کوچیک شروع کردم درباره تاریخ در مطالعه بکنم و شروع کار آکادمیکم از کارشناسیم بود که توی دانشگاه کن گرفتم با یک بورسیه در هندوستان که پژوهش درباره پارسی ها اونجا انجام دادم. کارشناسی ارشدم رو توی دانشگاه هامبورگ گرفتم با یه ترم در دانشگاه هیبرو یونیورسیتی اسرائیل که اونجا هم بازی بورسیه پژوهشی داشتم و اکنونم کاندیدای دکتر را در دانشگاه لایدن هستم در میتا جوریدیکا یا در از لیگل فیلوسفی، ستیت فیلوسفی، لیگل فیلوسفی و همین.
0: ممنون، تشکر میکنم. آقای تو بنایی، شما به اندازه دو دقیقه راجع به پسر تو صحبت بکنید.
2: بله، خیلی خیلی خیلی سخته آخادم. در واقع معمولاً آدم وقتی از پسرش بخواد تعریف بکنه دقیقا غیر مستقیم داره از خودش تعریف میکنه، ولی خب کوهسار علاقه از واقعا از بچگی خیلی خیلی علاقه داشت به تاریخ و از همون بچگی هم رمان‌های تاریخی میخوند، هم کتاب‌های تاریخی میخوند. بسیار علاقه من بود، پرسشگر بود، میپرسید و خب بعدش هم در دوران دانشگاه هم همون مسیر رو عملا ادامه داد و خب برای من میتونم بگم یک تکراری از یک بخش از زندگی خودم بود، برای اینکه من در کنار پزشکی ایران شناسی شروع کردم به خوندن در دانشگاه ماینز که اون موقع ایران شناسیش هنوز خیلی خوب بود، برای اینکه دوتا از برجسته ترین میشه گفت شخصیت های این رشته، یکی پروفسور جوزف الفنبال که استاد مستقیم من بود و یکی هم هلموت هومباخ، اگر بینندگان حتی به فارسی هم اینو بزنن، هلموت هومباخ بزنن توی اینترنت میبینن که این انسان چقدر کارهای عجیب و غریبی کرده. و خب کوهسار هم دقیقا در همین رشته بود. این به قول معروف سلام و احوالپرسی که ما اولش کردیم به زبون پهلوی یا به زبون پارسی میانه بود که با هم من گفتم درود و آفرین بر پسر بزرگوار و ایشون هم که گفت بر پدر بزرگوار. در صورت یک جاهایی ما با همدیگه کارهامون هم تلاقی پیدا کرده، از جمله اینکه خب من به شکل آزاد یعنی غیر خارج از آکادمی شروع کردم به پژوهش‌های اسلام شناسی و کوهسار خب این رو در دانشگاه هم خوند، البته بیشتر در مورد ادبیات جهان اسلام و از این نظرم یک تقاطعی با هم داشتیم و خب زمینه‌های بحث خیلی خیلی زیاده بینمون.
0: ممنونم کوهسار جان. در مورد مسائل ایران، رهبری دوران گذار، وضعیت موجود در ایران، اینکه اپوزیسیون قراره به کدام راه رو انتخاب بکنه، بهترین راه کدامه، بله میخوام ببینم که با پدر کاملا هم عقیده اید یا این که نه در یه جایی به هم برخورد دارید یا استکاک دارید؟
1: نه ببینید، توی نکات اساسی اگه اجازه داشته باشم از طرف تو هم صحبت بکنم، پدر بزرگوار
2: حتما
1: با هم دیگه میشه بگه، یعنی توی مثلا چیز اساسی هم نظریم، تمامیت ارضی، جدایی دین و سیاست، آزادی های بیان، آزادیات شهروندی، اینا حتی اقل این قضیه رو با هم دیگه به نظر من هم نظریم. البته در شکل دادن دولت بعدی یا سیستم بعدی که بخواد جا بیفته، مثلا من خودم به شخصه از تقریبا میتونم بگم 19 سالگیم که میشه با 15 سال پیش دیگه تصمیممو به سمت شاهنشاهی مشروطه گرفتم. البته اینجا میخوام تایید بکنم که خب مسلماً خواست مردم ایران واسه منم خب شریفه و آخرش اونا باید تصمیم بگیرن، ولی چون که از نظر من پرسیدیم شاهنشاهیه مشروطه، منتها اینجا من میخوام تایید بکنم که سیستم آینده ایران باید یک سیستم ایرانی باشه. من شاید یکی از بزرگترین تفاوتاتی که با پدرم داشته باشم که از دید شاید حتی یه خورده بتونه افراطی هم باشه یا یه خورده مثلا رادیکال باشه اگه بخوام خونساتر اینا عنوان بکنم، اینه که راحت سقوط میکنه و اینکه خب کلنم نظرم اینه که این داستانی یا این نراتیوی که درباره دموکراسی به خصوص توی نسل شما بزرگواران خیلی ایدئالیزه شده، در اصل یک ماسک یا یک آرایش خیلی زیباه در روی یک چهره خیلی زشت. و دلیلی که اینو میگم به خاطر اینه که آدم وقتی که توی آلمان بره به مدرسه خیلی این دموکراسی یونانی ها رو خیلی میبرن بالا، آره نمیدونم تا شهر آتن دموکراسی داشته، یعنی یه جور اینو عنوان میکنن انگار که واقعا مثلا یه دموکراسی در حد نه تنها آلمان که به نظر من دموکراسیش خیلی زیر خطره، بلکه مثلا سوئیس یا کشورهای مثلا فنلاند و سوئد بوده باشه، که نیست اینجوری. ما میدونیم که البته اینو پدر خودم هم چندین دفعه عنوان کرده، افرادی که بهشون دسترسی داشتن که بتونن حکومت بکنن یا مثلا نفوذی توی حکومت دموکراتیک آتن داشتن زیر 0.5% بوده، و واسه همین اگه بخوایم منصفانه اسم این سیستم رو بذاریم باید بگیم اولیگارشی نه دموکراسی. و چقدر جالب که هم سقراط هم افلاطون و هم ارسطو به شدت بدبین بودن به این سیستمی که توی یونان بود و بهش میگفتن دموکراسی. فقط اینو با یه جمله یا یه مقایسه ببندم که دوستانی که یا دوستان چپمون که خیلی همشه پافشاری میکنن رو دموکراسی یونانی و این آنتاگونیسم غرب پرستی رو که یونان آزاد بود و ایران کشوری بود که فقط سرکوب میکرد و استبداد توش بود زیر شاهنشاهی هخامنشی، چقدر جالبه که سقراط توی اون دموکراسی اعدام میشه واسه نظرش و هرودات که بزرگترین دروغ‌ها و انتقادات رو به ایران کرده با اینکه در مرزهای ایران بود و این انتقادها رو میکرد، یا هیچ گونه نه یعنی به قول ما آلمانیا هیچ مویی تار مویی ازش کج نشد، یعنی اینکه ما یه سیستمی اونور داریم که با تمام این اتهامات یه چیزی در حد یه CIA داشته چش و گوش شاه که همه چی میدونسته و از همه چی باخبر بوده، ولی همچین اهانت ها و دروغ ها رو تحمل میکرده. یعنی اینجا به نظر من ما باید راه هخامنشی رو بریم و همینجوری که از اسلام کندیم و افکار چپ کندیم به نوعی بیاندیشیم و بسازیم و یه سیستم جدید پیدا کنیم.
0: برای کوستا طرفدار مشروطه شاهنشاهی ایران مداره.
1: ایران. این شرط خیلی مهمه، باید از یک دل اندیشه شهریاری ایران بیاد، نباید آلوده بشه با دروغهایی که غربی ها برای خودشون ساختن.
0: و اما با همه تفاصیل همه چی رو باز واگذار میکنه به مردم ایران. من دو که باز باید اعلام بکنم که چی میخوان، هرچی اونا خواستن ما هم تابعیم. آقای دکتر بنایی با این تفکر مخالفتی دارید شما؟
2: نه مخالفت که به هیچ وجه. من
0: نقدی دارید؟ نقدی دارید؟
2: نه من تنها در واقع تنها تفاوتی که داریم من در واقع کوهسار همونطور که خودش گفت خیلی یعنی واقعا از موقعی که دیگه خود

0: خودش تونست فکر بکنه. عملا موقعی که وارد دانشگاه شد پادشاهی خواهه، یعنی همیشه هم بحث بین ما وجود داشته. من تا مدت خیلی طولانی جمهوری خواه بودم، ولی در اصل جمهوری که من میخواستم مشروطه بود. همون موقعی هم که میگفتم جمهوری، در واقع مشروطه بود. مشروطه نه به مفهومی که ما میشناسیمش، بلکه به مفهومی که من در کتابم هم توضیح دادم، در واقع به مفهوم کانستیتوشن، به مفهوم قانون اساسی، یعنی این که ما یک حکومتی داشته باشیم که برخواسته از یک قانون اساسی باشه. از یک مرحله به بعد، و من مقاله‌ای هم که در این مورد نوشتم حتی یادمه، در درست یک روز پیش از قتل حکومتی زنده‌یاد مهسا امینی بود، که بعد من اونو اون موقع چاپش نکردم، چون درست فرداش که می‌خواستم چاپ به چاپ برسونم این اتفاق افتاد، ولی دیرتر اینو چاپ کردم. و اسمش بود جمهوری یا پادشاهی، پرسش این نیست. و تفاوت عمده ما شاید در این باشه که من یک سیستم مشروطه‌ای رو میخوام که اتفاقا منم میگم باید برخواسته از سنت‌های ما باشه، ولی این سیستم مشروطه باید طوری سازماندهی بشه که حتی اگر مردم، یعنی فرقی نکنه که مردم چه انتخابی بکنن، یعنی من باید، ما باید یک سازه‌ای رو داشته باشیم که هم در جمهوری کار بکنه و هم در پادشاهی. این شاید تفاوت عمده ما باشه. یعنی من بیشتر از اینکه فرم حکومت برام مهم باشه، اون محتوای حکومت مهمه. وگرنه من در یک مقاله‌ای که فکر کنم دفعه قبلم ازش صحبت کردم به نام در نسبت شاه، شهر و شاه، در اونجا گفتم که اصلا همین صحبت هایی که کوسار میکنه کاملا درسته. یعنی شما تصورش بکنین سقراط رو برعکس اون چیزی که به ما گفته بودن به خاطر اینکه به خدایان توهین کرده بود اعدامش کردن، اصلا اینطور نیست. شاگردش یعنی افلاطون مینویسه که سقراط رو اعدام کردن به خاطر اینکه مخالف جمهوری بود. یعنی بنیانگذار، یعنی یکی از میشه گفت بزرگترین شخصیت یونان باستان در زمینه فلسفه کسی بود که با دموکراسی آتنی مخالف بود، و به انقدر مخالف بود که مجبور شدن اعدامش بکنن. ولی اون چیزی که من برام مهمه، همونطور که گفتم، رو در واقع اون جانمایه مشروط است. شما فراموش نکنین خود رضا شاه هم یک دوره‌ای تمایل به جمهوری داشت، اساسا تمایل به جمهوری در ایران به وجود اومده بود. یعنی میخوام بگم که این حرف من بدون سنت هم نیست. میبینیم که مشروطه‌ای که به وجود اومده بود، اون شکلی رو که اونا در نظر داشتن، یعنی بزرگان مشروطه از آخونزاده و طالبوف و کرمانی بگیریم تا زنانی مانند استرابادی و زرین تاج خانم و آناهیت داویدیان و خب تمام این اسمایی که من در کتاب مفصلشون آوردم، همه اینها تصوری که داشتن یک برساخته ذهنی بود که بنیانش بر ناسیونالیسم ایرانی بود. یعنی اساسا تکیهش روی اسطوره های ایرانی بود، و این طوری بود که هم میتونست تو جمهوری جواب بده و هم میتونست در پادشاهی جواب بده. امروز وقتی که جمهوری خواهان رو میبینم، یعنی جریان های جمهوری رو میبینم، جمهوری خواه رو میبینم، نه افراد جمهوری خواه. ما افراد جمهوری خواه بسیار زیادی داریم. تو خود جبهه هفت آبان کسانی هستن که حتما در آینده در رفراندوم به جمهوری رای خواهند داد، ولی منظورم جریانات روش جمهوری خواه. کیها؟ سازمان مجاهدین خلق، کومله، دموکرات، همبستگی جمهوری خواهان، اتحاد جمهوری خواهان، حزب چپ ایران، سازمان اکثریت و بقیه اونایی که میشناسید. این افراد رو وقتی آدم میبینه، وقتی میبینه که جمهوری خواهان چه کسانی هستن و چه کسانی یک جمهوری رو در آینده میخوان شکل بدن، اگر اینها بخوان شکل بدن، اون وقت جمهوری برای من یک چیز وحشت آفرین میشه. یعنی به شکل وحشت آوری ترسناکه. اگر فرض بکنید ما مدل جمهوری کومله رو بخوایم در ایران داشته باشیم که در اختلافات درونیشون همدیگر رو میزنن میکشن، چه برسه به غریبه ها. یا مجاهدین خلق رو داشته باشیم که اصلا یک پادگان، یعنی فرقه مذهبیه در اصل. یا مثلا حزب چپ رو داشته باشیم که میره به روحانی رای میده، یعنی به آخوند رای میده، ولی حاضر نیست که با ملی‌گرایان یه جا بشینه. و من این جمهوری خواهان، این جریانات جمهوری خواهان رو که میبینم، به نظرم میرسه که جمهوری خواهی در ایران اساسا به یک پدیده وحشت انگیز تبدیل شده.
1: و من فکر کنم که این گفتگو رو باید از من در آینده پی بگیر، گفتگوی پدر و پسر رو. ممنونم گسار جان، خدافزی میکنم با تو. ممنون که ما رو همراهی کرد تو این نیم ساعت. بقیه هم چند تا سوال دارم از پدر باید مطرح کنیم در قسمت بعدی. موافقی آقای بنایی؟ خدافزی کنیم با گسار جان. ممنون،
0: تا
2: چشم، خیلی ممنون، سپاسگزارم.
1: راضی کننده بود برنامه برای شما گفتگو با پدر یا نه؟
2: معلومه 100% باعث سرافرازیه. بله. فقط یه درود برسونم به مردم بزرگ ایران، امیدوارم که یه خورده امید داده باشم به شما. آزادی خیلی نزدیکه، پیروزی خیلی نزدیکه و ما در خارج اولین کسایی هستیم که اگه فراخوانی بیاد که بخوایم سرباز در آغاز کردن نبرد آخر، من کوهسار اینجا الان لایف تو چیز میگم دوستم، اولین کسی باشم که بیاد واسه کشورمون بجنگه و در نبرد آخر، نبرد پایان شرکت داشته باشه. تا پایان با ایران، پاینده ایران جاوید شاه. و سپاسگزارم از شما و همکاران نازنینتون. خدا نگهدار.
1: برمیگردی برمیاد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: خب برنامه رو میگیریم هم میان سرنوشت محتوم آخوند، آخوندهای بدنام تو خیابون ها، آخوندهای بدنامی که فکر میکنن که قربانی شماره یکن در هر تغییر، هر دو تغییر، هر نوع جنگ قدرتی در درون خود حکومت، یعنی تو قلعه حکومت هم اگر جنگ قدرت در بگیره قربانی شماره یکم این دار دسته ایجهی هستن، تو دستگاه قضایی هستن، آخوندهای بدنامی مثل رسایی و تهرانی و نمیدونن بنایان این دار دسته ریختن و میدونن این شانسی ندارن. تغییرات بزرگتر در قالب تغییرات ملی هم همین سرنوشت برای اونها رقم میزنه. وای به حال اونها، وای به حال اونها. برنامه رو واگذار میکنم آقای دکتر بنایی، ببینیم که نظر دکتر بنایی در این زمینه چی.
1: ببینید یک نکته بسیار بسیار پیچیده در یک بزنگاه بسیار مهم تاریخی. من میخوام دوباره تکرار بکنم اون جمله آخری رو که در مقاله آخرم در شهریور نوشته بودم و اون همین بود که این پسیلخانی رهبر جنبش نقطویه گفته بود که در سال 1000 هجری هزاره اسلام به پایان میرسه و هزاره های ایرانی آغاز خواهند شد. و خب یه داستان خیلی مفصلی داره، حالا شاید من دفعه قبل خیلی توضیح ندادم، و این بر این اساس در نوروز اون سال، یعنی در نوروزی که سال 999 هجری قمری تمام شد و سال 1000 آغاز شد، در اون سال گفته میشه، این رو عالم‌آرای عباسی آورده، که شاه عباس چون پیشبینی کرده بودند که این اتفاق، یعنی این چرخش هزاره، باعث یک رخداد بسیار بسیار وحشتناک خواهد شد، از جمله یک حاکم مقتدر از بین خواهد رفت برای اینکه دوران جدید قرار شروع بشه، میره یک درویشی رو میاره و اون درویش به عنوان به 3 روز بر تخت پادشاهی میشینه، برای اینکه اگر اتفاقی، اون اتفاق وحشتناکی که پیش بینیش کرده بودن نقطویان، اگر اون اتفاق افتاد، این اتفاق برای اون درویش بیفته و نه برای خود شاه عباس، که میرزا فتحعلی آخوندزاده بر اساس این یک نمایشنامه نوشته به نام چیز ترکیش هست، آنلاتمش و یولدوزلار، یا ستارگان فریب خورده، که حالا توی اون نمایشنامه اینو توضیح میده که این درویش سراج چطور میاد اونجا و جای پادشاه رو میگیره و تا آخر ماجرا. یعنی میخوام بگم که اون تصوری که اون داشت به نظر من الان داره جلوی ما اتفاق میفته. ما در یک چرخش تمدنی هستیم و آغاز یک بازی جدید در تاریخ ایران، و روحانیان شیعه این رو دقیقا میدونن. من باز هم تکرار میکنم، شاید چندین بار این رو گفتم، باز هم میخوام بگم، اون چی که در جلوی چشمای ما داره اتفاق میفته فقط از میان رفتن یک رژیم و به وجود اومدن یک رژیم سیاسی جدید نیست. حالا چه پادشاهی باشه، چه جمهوری باشه، هر چیزی که باشه، اینطور نیست که جمهوری اسلامی تموم میشه بعد به جاش یک حکومتی میاد و یک چرخشی که خب در سرتاسر جهان از این چرخش ها خیلی اتفاق افتاده دیگه، در هر سده ده ها بار میبینید که رژیم ها عوض میشن در کشورهای مختلف. در ایران فقط این نیست، این اون نوک کوچک قله‌ایه که ما داریم میبینیم. اصل ماجرا اینه که نهاد روحانیت شیعه داره به پایان خودش میرسه، اتفاقی که در انقلاب فرانسه نتونستن به انجام برسوننش. شما میدونید در انقلاب فرانسه گفته میشه بیشتر از 6000 تا کشیش رو گردن زدند انقلابیون، ولی نهاد کلیسا باقی موند، تا همین امروزش باقی مونده و تا همین امروزش اثرگذاره در کلیسا، در فرانسه. در فرانسه لایک از 11 روز تعطیل سال، تعطیل رسمی و ملی، 6 تاشون روزهای دینی هستند، مناسبت‌های دینی هستند. فرانسه لایک، فرانسه که 1789 سعی کرد نهاد کلیسا رو بر بیاندازه. بنابراین اگر می‌بینید این آخوندها این چنین به وحشت افتادن، با تمام قوا اومدن و به هیچ وجه نمی‌خوان کوتاه بیان، برای اینکه می‌دونن پایان رژیم اسلامی پایان یک دوره است، پایان سروری روحانیت تبهکار شیعه است. در ایران در آینده ما باز هم شیعه خواهیم داشت، باز هم مسلمان خواهیم داشت، باز هم اهل سنت و جماعت رو خواهیم داشت، ولی دیگه نهادی به نام نهاد روحانیت شیعه و موجودیتی که بخواد در قانون گذاری تأثیر بذاره به نام اسلام دیگه نخواهیم داشت. یک کشور سکولار خواهیم داشت، دین و حکومت، دین و سیاست، دین و دولت از هم به طور کامل جدا خواهند شد و این روحانیات، کسانی که شما ازشون حرف میزدید، اینها این رو دقیقا میدونن. برای همینه که با چنگ و دندان چسبیدن که نه تنها حکومت رو نجات بدن، بلکه این نهاد 500 ساله انگلی رو نجات بدن و اجازه ندن که این به نقطه پایانش برسه. ولی این یک سرنوشت محتومه و ما اون روز به چشم خودمون خواهیم دید.
0: آقای دوچانی، چیزی که خیلی من رو نگران میکنه، دیروز دامه یکی از دوستان رو برام فرستاده بود از ایران، موضوع انتقام. یعنی مردم تشنه انتقام شدن، این آدم رو نگران میکنه دیگه. و ولی وقتی هم نگاه میکنید به رفتارها و منش حکومت جمهوری اسلامی، شبها کف خیابونها، اینکه تمام تلاششون اینه که نگذارن مردم بخوابن، درست بخوابن، سعی میکنن که خوابهای اونها رو آشفته کنن، سعی میکنن اونها رو بترسونن، دخترای اونها، پسرای اونها. دیروز دوستی میگفت، کی بود، خانم کلانی، بودن دوستانش بهش گفت آره ما یه پرچم جمهوری اسلامی میزنیم تو ماشین، وقتی یه جا گرفتار میشیم جلو میگیرن پرچم رو شروع کردن. یعنی کار به اینجا رسید که آدم از مالی و سومالی دارن وارد میکنن. آدم میگه دیگه 90 میلیون انقدر این حکومت دچار بحران شده از نظر هوادار که حالا از مالی و سومالی و اینا آدم وارد میکنه. افراد سیاپوست هم رنگشون هم کاملا مشخصه، لباس محلی هم پوشتن، یعنی از هشت و شبی عراق اینها. بفرمید.
1: ببینید، مسئله انتقام مسئله بسیار بسیار میتونم بگم بسیار حساسه، بسیار حساسه. دقت بکنید، تنها نهادی که تا به حال شاهزاده رضا پهلوی به عنوان حکم، یعنی حکم داده به تأسیسش و یک نفر رو مسئول اون کرده با حکم، بقیه نهادهایی که تشکیل شدن این حالت رو ندارن. تنها نهادی که الان هست نهاد عدالت انتقالیه که رئیسش، سرپرستش خانم دکتر شیرین عبادیه، دوست عزیز من ایرج مصداقی در اونجا هست و دوست بسیار عزیز من و بسیار متخصص من، میتونم بگم یکی از، اگر نگیم برجسته ترین، حداقل میتونیم بگیم یکی از 4 تا 5 تا متخصص برجسته حقوق در اروپا، در کل اروپا، افشین الیانه که بارها هم مهمان برنامه شما بوده و اساسا تز دکتراش رو در مورد، یعنی تخصصش روی عدالت انتقالیه، به خاطر این از طرف دانشگاه فرستادنش آفریقای جنوبی و رفت اونجا در مورد عدالت انتقالی در آفریقای جنوبی مطلب نوشت. یعنی تنها میبینید اینقدر این مسئله حساسه که شاهزاده رضا پهلوی تنها جایی رو که با یک حکم یک افرادی رو مسئول کرده، یک نهادی رو تأسیس کرده، عدالت انتقالیه. ما باید همه تلاشمون رو بکنیم که این انتقام ها به کشتار کور منجر نشه. ما به طور قطع نمیتونیم جلوی همه انتقام گیری ها رو بگیریم. دقت کنید بینندگان گرامی، من تا جایی که میدونم تعداد کشته شدگان کشتار دیما بسیار بالاتر از 60,000 تاست، ولی اگر همون 40,000 تای یا 50,000 تا رو هم بگیریم، هر کدوم از این افراد که کشته شدن حداقل 5 نفر رو در پیرامونشون دارن که اینها اینقدر رابطه احساسی نزدیک با اینها داشتن که حسند، حداقل 5 نفر رو در پیرامونشون دارن که اینها اینقدر رابطه احساسی نزدیک با اینها داشتن که حسند،

0: حکومت ویشی در فرانسه و بعد از پایان اشغال نازی ها در یک دوره چند هفته‌ای یک پاکسازی به اصطلاح پاکسازی من دفعه قبلم اصطلاح خوبی رو یکی از دوستان پیشنهاد کرد، پاکسازی بی حد و مرز میشه گفت، در واقع میشه وحشی، ولی وحشی معنی نمیده اینجا، به اسم بهش میگن اپوکاسیون وویاج یا همچی چیزی اسمش باشه، ولی به هر حال اون اصطلاحش سوواژ، ببخشید اپوکاسیون سوواژ اسمش، در واقع پاکسازی بدون قانون، بدون حد و مرز، بدون پایبندی به هیچ اصولی، و چندین هزار نفر رو در اون پاکسازی اولیه کشتن. میدونید زنانی رو که با سربازان نازی مثلا رابطه داشتن سرشون رو کچل میکردن، موهاشون رو میزدن از ته، میتراشیدن سرشون رو، و بسیاری رو که همکاری کرده بودن، لو داده بودن، آدم کشته بودن، اینا رو زدن و کشتنشون بدون محاکمه. تازه ما داریم از فرانسه صحبت میکنیم که هم اون موقعش هم دیگه میشه گفت از متمدن ترین، اگر نگیم متمدن ترین، از متمدن ترین کشورهای جهان بوده، تا بعدش رسید به اپوکاسیون لگال که بهش میگن همون دوره پاکسازی قانونمند، یعنی یک پاکسازی بی قانون داشتن و یک پاکسازی قانونمند، یعنی حتی در اون کشور همین اتفاق افتاده. ما باید سعی بکنیم که این به کمترین، پایین ترین حد برسه، تا جایی که میتونیم همه چیز بر اساس قانون پیش بره، برای اینکه حکومتی که آغازش با دریای خون شروع بشه سرانجام خوشی نخواهد داشت. یعنی به خاطر بچه هامون، به خاطر نوادگانمون، باید سعی بکنیم که این دوران انتقامگیری بی قانون خیلی خیلی کوتاه و خیلی خیلی محدود باقی بمونه. این بسیار بسیار مهمه. از همین امروز با تمام درکی که من میتونم بکنم، تمام میتونم بفهممشون، تک تک کسانی رو که از امروز به خونه، همین امروز به خونه آخوند و بسیجی و پاسدار و یگان ویژه و لباس شخصی تشنه هستن، کاملا میتونم بفهممشون، ولی ما باید سعی، تمام سعیمون رو بکنیم که این خیلی محدود و خیلی هم از نظر زمانی و هم از نظر گستره جغرافیایی خیلی محدود بمونه.
1: تشکر میکنم، ممنونم. دیدن آدمایی که موهاشون رو تو ته زدن، یعنی تو خیابون گرفتن، عبدالکریم سروش، آقای فرخ گردار بدون مو، مهاجرانی بدون مو، خیلی هم با تصویر دیشون هم اطراف خود ما هستن و خیلی آدم افسوس میخوره. یعنی کسانی که باید در سر بزنگاه پشتیبان مردمان خودشون باشن، درست تصمیم گرفتن برعکس، در برابر نیروهای مخالف، نیروهای مردمی، نیروهای ایران مدار بیستن و به شکلی آب بریزن به آسیای پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلام. این نتیجه بوده دیگه، هیچ نتیجه دیگه رد. یا با شعار نه به جنگ، چی بود یه کاره، یا این موضوع میناب، بدونی که بدونن که واقعیت چیه، در حالی که همه ما میدونیم که روش ها و به اصطلاح نحوه کار جمهوری اسلامی از چه قرار. اینو نشون میده که از هر وسیله، از هر اتفاقی اینا بهره گیری کردن، اونو دستگیره کردن برای اینکه به شکلی پشت سر حکومت بیستن، هیچ معنی دیگری نداره. آقای دکتر بنایی، تصور این که این آقایون رو بدون مو ببینیم، تصور مطمئن
0: اینا که بعید میدونن برگردن ایران، در یک ایران آزاد اینها جایی برای تنفس نخواهند داشت.
1: آره خب اینجا که میشه موهاشون رو زد،
0: اینجا ما دست نمیرسیم متاسفانه دیگه فشون. ولی نکته بسیار مهمی که هستش اینه که ببینید، یک فاجعه انسانی اتفاق افتاده، یک جنایت بدون حتی بی حد و مرز اتفاق افتاده که ما هنوز نمیدونیم ابعاد این جنایت چقدره. و یکی از مهمترین دلایلی که اینترنت هنوز تعطیله، اینترنت هنوز بسته است، دقیقا همینه که جهان نفهمه در اون دو روز و روزهای پس از اون در خیابانهای تهران چه گذشت، در خیابانهای اصفهان، در تبریز، در قم، در کوچکترین روستاهای این کشور چه گذشت و مردم رو چطور کشتار کردن. ولی یک جنایت میشه گفتش که نمیشه حتی اسمشو گذاشت فرهنگی، یک جنایت اطلاعاتی داره اتفاق میفته و اون کسانی هستند که درست مثل ماجرای بعد از جنگ جهانی دوم دارن شر رو عادی سازی میکنن. یعنی کسانی که میان شک میکنن در تعداد کشته شدگان، کسانی که میان راجع به این حرف میزنن که اساسا به لحاظ ریاضی امکان نداره در دو شب این همه آدم کشته بشن، کسانی که میان فراخان شاهزاده رضا پهلوی رو بخشی از، یا حداقل ایشون رو مسئول این

0: کشدار میدونن. کسانی که میان حتی میرن در تئوری توطئه و میگن که این کشدار رو اسرائیل و آمریکا به وجود آوردن که بهانه داشته باشن برای حمله به جمهوری اسلامی، اینها اون دستان دراز شر هستند که از دل اطلاعات سپاه اومده بیرون و در سرتاسر جهان پراکنده شده توی رسانه ها و داره شستی ها رو فشار میده برای تولید اطلاعات نادرست. دقیقا عین همین ماجرا رو ما در آلمان داشتیم بعد از جنگ جهانی و پس از تشکیل دولت اسرائیل. چند سال بعد از اون درگیری های اولیه، هم بخشی از مارکسیست ها، هم نازی ها، یعنی بازماندگان نازی ها، و هم اسلامیست هایی که در سازمان های مختلف تروریستی عرب سازماندهی شده بودن، یک داستانی به وجود آوردن که یک، یهودی ها خودشون در به وجود اومدن هولوکاست نقش داشتند. یعنی رفتاری کردن، کاری کردن که آلمانی ها ناچاره جز این که اینها رو کشتار بکنن نداشتن. این درست میشه مثل همون چیزی که بعضی از این به اصطلاح ضد جنگ ها میگن که علت کشتارش فراخوان شاهزاده بود. دو، گفتن در هولوکاست اصلا 6 میلیون نفر کشته نشده، تعداد خیلی خیلی کم بوده، یهودی ها این تعداد رو بردن بالا، تعدادش رو زیاد کردن برای اینکه ترحم جهان رو برانگیزند، حس انسانی رو به وجود بیارن، برای توجیه بنیانگذاری، برای توجیه اشغال سرزمین های عرب ها و تأسیس دولت اسرائیل. این دقیقا همونیه که این افراد میان و میگن که ماها، کسایی مثل ما که ارتباط مستقیم داریم با کادر درمان در ایران، داریم دروغ میگیم که این تعداد زیاد بوده، این دروغ رو گفتیم که به این بهانه اسرائیل و آمریکا بتونن به مافیای اشغالگر اسلامی حمله بکنن. یعنی شما میبینید که 80 سال تقریبا گذشته ولی مغزها تکون نخورده، هنوز با همون روش ها، با همون ادعاها میخوان فقط و فقط یک جنایت رو سفیدشویی بکنن. یعنی ببینید، کسی که شک میکنه در تعداد کشته شدگان، کسی که اساسا حرف میزنه از مقصری غیر از سپاه تروریستی پاسداران و روحانیت تبهکار شیعه، این فقط و فقط میخواد جمهوری اسلامی رو سفیدشویی بکنه. یعنی هیچ چیز دیگه ای براش وجود نداره. من باز هم یک مثال دیگر رو میزنم، این بحث رو میبندم. ببینید، فکر میکنم یک بار دیگه هم اینجا گفتم، 1941 در سپتامبر 1941 فرمانده ستاد مسلح نیروهای مسلح آلمان یک فرمانی داد و گفتش که برای هر سرباز کشته شده آلمانی 100 گروگان باید کشته بشن. گروگان منظورش کی بود؟ مردم عادی که اون کشورهای اشغالی. با این وجود هم در شرق اروپا، هم در غرب اروپا، هم در جنوب اروپا پارتیزان ها به آلمان ها حمله می کردن. اونها می دونستن که با کشته شدن هر یک سرباز ارتش آلمان میاد و یک دهکده رو کشتار می کنه. ولی هیچ کس امروز جرئت نمی کنه که بگه اونها مقصر بودن در کشتار. نه، ما یک وظیفه اخلاقی داریم، یعنی ما یک اخلاق وظیفه مدار داریم، یک اخلاق مسئولیت مدار. اخلاق وظیفه مدار میگه تو باید، وظیفه توئه که با تباهی، با ستم، با سرکوب بجنگی، طبیعتا مسئولیتش هم به عهده میگیری. ولی اون کسی که میاد میگه که مقصر فراخوان بود، اون اگر در دوران نازی ها زندگی میکرد میگفت هیتلر هیچ مقصر نیست، بلکه پارتیزان های فرانسوی هستن که مقصر کشتار مردم فرانسه هستن. و همین امروز هم اینا میگن که مقصر جمهوری اسلامی نیست، مقصر کسیه که فراخوان داده. این سطح از خباثت، رذالت و پستی و فرومایگی رو فقط در کسانی مثل عبدالکریم سروش و فرخ نگهدار و اون اعوان انصارشون میتونید ببینید.
1: خیلی تشکر میکنم، ممنونم آقای دکتر مصطفی بنایی، بحث فوق العاده ای بود، حتما گفتگو رو پی میگیریم. ایران از آفلاین.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پور مهرم از پور مهر اینشورنس سرویسز. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه‌مو شروع میکنم. امروز راجع به دو موضوع صحبت میکنم. یکی مدیکر هست که ما در سراسر امریکا فعالیت داریم، یکی دیگه حساب های انویتیه. کار بیمه مدیکر رو و بیمه سلامتی رو نسرین پورمر انجام میده، همسر من هست. در نتیجه هر موقع شما زنگ زدید خواهش میکنم با ایشون صحبت کنید که راهنماییتون کنه. بیمه مدیکر یک نوع بیمه سلامتی هست که از طرف فدرال میاد که در زمانی که کار میکنید بابتش پیمنت میدید. شما اگه 10 سال تو امریکا کار کرده باشید، در زمان 65 سالگی با داشتن حداقل گرین کارت شما میتونید کارت مدیکر رو به دست بیارید. یادتون باشه مدیکر به شما 7 ماه وقت میده که این کارت رو تهیه کنید. ماه تولدتون 3 ماه قبل، 3 ماه بعد از ماه تولدتون میشه 7 ماه که این کارت رو بگیرید. اگر نگیرید یادتون باشه تا آخر عمر بعضی از بیمه هایی که دوست ندارید و باید تحمل کنید. زنگ بزنید براتون قشنگ شرح بدم، چون که این موضوع بسیار مهمه. با 1 دقیقه 2 دقیقه صحبت میشه. بسیار مهمه که به موقع بیمه مدیکر رو تهیه کنید. در غیر این صورت احتمال جریمه داره تا آخر عمر و شما احتیاج نداره که این جریمه ها رو بدید. پس بهتر یه زنگ بزنید به آفیس ما 818-836-6060. خب مدیکر از 4 قسمت درست شده. قسمت A مثل اپل مال بیمارستانه، قسمت B مثل بوی مال دکتره که بابتش باید پول بدید، یعنی باید بخرید. بستگی داره به درآمد 2 سال قبل شما، یعنی اگر بخوای ببینی که کاست پارت B چقدره، دولت نگاه میکنه 2 سال پیش چقدر درآوردید، بر اساس اون قیمت به شما میده. پارت C مال مدیکر ادوانتج، پارت دی مال داروه. اوکی؟ خب یادتون باشه که این 4 قسمت رو شما باید خوب یاد بگیرید. مدیکر کامل نیست، یعنی 80%شو میده. شما باید مکملی بگیرید دوستان که اون 20%ی که گپ داره خالیه پر کنه. شما 80% که دولت میده، 20% شما باید از شرکت خصوصی بگیرید. بلو کراس، بلو شیل، هلت نت، هر شرکتی که دوست دارید 20% رو از اونا بگیرید. اگر مکمل شما یعنی اون 20% HMO باشه، شما دیگه پولی بابت اون قسمت نمیدید. همون پارت B رو که پول دادید به فدرال کافیه. ولی اگر بخواید مکمل شما PPO باشه، شما بابت این باید اکسترا پول بدید و دارور هم باید اضافه پول بدید بابتش. مدیکر ادوانتج دارو باهاش میاد، مدیکر ساپلمنت دارو رو باید براش بخرید. بذارید خودت خوب براتون شرح بدم دوستان. یاد گرفتن بیمه مدیکر بسیار مشکله و تا آخر عمر باهاتونه. نسرین براتون کلاس گذاشته 15 دقیقه به طور مجانی بدون 1 دلار چارج. هر موقع دوست دارید باهاش صحبت کنید میتونید بیاید آفیسش، میتونید پشت تلفن باهاش صحبت کنید یا با هم زوم کنید که براتون شرح بده مدیکر چطوری کار میکنه. دوستان، پیتر پور مهرم، شماره تلفن هست 818-836-6060. اگر از سر کار به شما بیمه سلامتی میدن، شما یه خود راجع به بیمه مدیکر هم تحقیق کنید. میتونید بیمه سرکار رو ادامه بدید، ولی ببینید چقدر بابتش دارید پول میدید. بنفیت یا مزایایی که بهتون میدن به چه شکلیه. معمولا از سر کار وقتی شما بیمه میگیرید 5,000 دلار 6,000 دلار دیداکتبل دارید. در صورتی که تو بیمه مدیکر اگر HMO باشه که دیداکتبل نداره، ولی اگر PPO باشه یه دیداکتبل 283 دلار داره. خوب یاد بگیرید این بیمه مدیکر رو تا آخر عمر باهاتونه. نمیتونید بگید که حالا نمیخوام بگم خدا بزرگ یاد میگیرم. اینطوری نیست عزیزان. کلاس گذاشتیم براتون، برای بیمه عمر کلاس گذاشتیم، برای انیویتی کلاس گذاشتیم، نسیم برای بیمه سلامتی و بیمه مدیکه براتون کلاس گذاشته که یاد بگیرید. اگر همسری دارید که ازدواج کردید باش و ایشون کارت مدیکه رو داره، یعنی ایشون بالای 65 و بیمه مدیکه رو داره، بعد یک سال شما میتونید از طرف ایشون کارت مدیکه رو بگیرید. اگر همسر شما خدا نکرده بعد چند فرصتی یا مدتی فوت بکنه، یادتون باشه آدم توی این چی میگه هست سری داره صحبت میکنه، اگه وقتم اشتباه صحبت کردم راجع به لغتهایی منو ببخشید، فارسی من خیلی گریت نیستش. به هر صورت پس گفتیم که اگه همسر شما ازدواج کردی باهاش کارت مدیکر رو داره، شما بعد یه سال میتونی ازش برای از طرفشون کارت مدیکر رو بگیری. اگه خدا نکرده فوت کنه این شخص، اوکی، از لانگ است که یک سال باهاش بودید یا حتی 9 ماه، بعد 9 ماه شما میتونید برید برای تقاضا کنید برای کارت مدیکر. اگر از ایشون جدا شدید باید 10 سال طلاق گرفته باشید. این موضوع مدیکر پیچیده است، دارم هی تونتون صحبت میکنم، اگه یه خود بالا پایین هم صحبت میکنم ببخشید وقت کمه، زنگ بزنید تمام دیتیل اینو نسرین براتون شهر بده که چطوری کار میکنه. واقعا این بیمه مدیکر اصلا چون هر سال عوض میشه، هر سال قیمتش میره بالا، دولت بنفیت‌ها رو عوض میکنه، دولت قیمت‌ها رو عوض میکنه، شرکت‌های بیمه قیمت‌ها رو عوض میکنن، بنفیت‌ها رو جور به جور کارای باش میکنن، هر سال عوض میشه. خب چه بهتر شما زنگ بزنید با نسرین صحبت کنید که بتونه کمکتون بکنه. دیگه میخواستم همین راجع به ایجنت خواستم صحبت کنم. دوستان بسیار مهمه برای شما با ایجنتی کار کنید، تجربه داشته باشه تو مدیکر. شما باید ببینید شما میتونید وقتی کارت مدیکر رو گرفتید میتونید زنگ بزنید به شرکت بیمه، اوکی، از طرف از اونا اون مکمل رو تهیه کنید. گفتیم که مدیکر از طرف فدرال چون کامل نیست، دیداکتبل داره، کوپی داره، دیگه باید بابتش پول بدید، باید یک مکمل بگیرید که اون 100% شه. خب شما میتونید زنگ بزنید به شرکت بیمه، ولی فرق یه شرکت بیمه با یه ایجنت چیه؟ ایجنت براتون شاپران میکنه، شرکت بیمه فقط میخواد بیمه خودش رو بفروشه. درسته که با شما اگه با یه ایجنت آنس کار کنی شاپران برات میکنه، ببینی کدوم شرکت بهترینه، HMO میخوای کدوم شرکت بهتره، PPO میخوای کدوم شرکت بهتره، کدوم بهتر سرویس میدن، تمام اینا بسیار مهمه و هر شرکتی هم قیمت خودشو داره. مدیکر قسمت A یعنی همون مال بیمارستان بسیار پیچیده است که از 1 تا 60 روز چقدر باید پول بدید، 60 روز تا 90 روز چقدر باید پول بدید وقتی که تو بیمارستانید، از 90 روز تا 150 روز چقدر باید به بیمارستان یا به فدرال پول بدید با گرفتن مکمل، اوکی، چه مکملتون میتونه HMO باشه یا PPO، شما دیگه احتیاج ندارید اون دیداکتبل یا کوینشورنس رو به شرکت های بیمه پول بدید. پیتر پور مهرم 818-836-6060. دوستان این قسمت رو میخوام راجع به حساب های انویتی صحبت کنم. اگر در فکر باز کردن حساب های انویتی هستید، مقداری پول دارید، یا حتی اگر پول دارید تو 401k تون، تو حساب های بازنشستگی دارید، میتونید رول اوور کنید تو شرکتی دیگه. به هر صورت اگر در فکر باز کردن حساب های انویتی هستید، من توصیه میکنم عجله نکنید تو این کار برای اینوستمنت. حداقل برید یه نفر یا 2 نفر رو ببینید، یه خود تجربه پیدا کنید، ببینید کدوم شرکت خوبه، مارکت در حال حاضر چه اینترست ریتی رو به مردم میده، کدوم شرکت بهترین ریت رو میده، کدوم شرکت بهترین ریت رو داره از نظر سرویس، از نظر ثروت. اینا تمام مهمه برای شما که بدونی با شرکتی که کار میکنی بعد 10 سال دیگه وجود داره. انویتی به طور کلی چندین نوعه، ولی دوتاشو من کار میکنم، یکی فیکست انویتیه، یکی ایندکسه. فیکس خیلی ثابته، خیلی راحت و آسون. فیکس یعنی گارانتی میکنه به شما اینترست ریت بده برای مدت معینی، برای 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال، 10 سال، به طور کلی ریتش گارانتیه برای یه مدت معینی. خب بعضی این پالیسی رو دوست دارن و ریتی هم که میده کامپاوند اینترست مرکبه. خیلی خب، یه نوع دیگه این انویتی داریم به نام ایندکس انویتی. ایندکس انویتی پرینسیپالتون گارانتیه، اوکی؟ پرینسیپالتون گارانتیه، ولی سود گارانتی نیست. احتمال داره از 0 تا 12% یا از 0 تا 9.5% به شما اینترست بدن. پول شما رو میذارن در یه جایی، میتونید یه ساله حساب کنید یا 2 ساله. باز تکرار میکنم، چون این موضوع انویتی پیچیده است، زنگ بزنید که من کلاس گذاشتم بهتون یاد بدم. پس گفتم اینوستی که میکنید میتونه یه ساله باشه یا 2 ساله، ولی مدتش خودتون انتخاب میکنید. مثلا میگی من یه نوع انویتی 3 ساله میخوام، 7 ساله میخوام، 10 ساله میخوام. اگه ایندکس رو انتخاب بکنی، پرینسیپال که پولی گذاشتی گارانتی که یک پنی از دست میدی، سودی که میگیری گارانتی نیست. برای بعضی این پالیسی خوبه، برای بعضی خوب نیست. اون بستگی داره به شما که کدوم انتخاب کنی. فیکس ثابته دیگه، خیالت راحته. یک پرینسیپالت گارانتیه، سودی که بهت میدن گارانتیه. 5 ساله باز میکنی، فرض کن در حال حاضر نزدیک های 6% سود میدن. بعضی موقع دیدم بعضی از دوستان صحبت میکنم، وای من 10% میگیرم، 20% میگیرم. ببینید یادتون باشه، شرکت یا جایی که به شما میخواد 10% سود بده، خوب فکرتو بکن. معمولا اینا یه آدم های معمولی هن، شرکت نیستن. احتمالی که پولتو از دست بدی بی نهایت زیاده. خوب فکر کن پولی که زحمت کشیدی یه وقت از دست ندی، گول نخوری با نمره 20%. 20% من به تو سود میدم، پولتو به من بده کار میکنم. یه خود دقت کنید. متاسفانه یکی از بهترین کارا، بذار اینو بگم، یکی از بهترین کارا اینه که با هر ایجنتی میخوای کار کنی، بک‌گراند اون ایجنت رو یاد بگیر. ببین چی کاره، از چند ساله تو این بزنسه، تا حالا کسی اینو سو کرده، تا حالا پول مردم رو به این برده، تا حالا به مردم اشتباه حرف زده. فرض کنید گفته که این پالیسی 20% میده، بعدم متوجه شدن درست نیست، این پالیسی فلان کار رو میکنه، شاید درست نیست. بهترین راه گذشته اون ایجنت رو پیدا کنید. ایجنت های خوبی داریم، ایجنت های ناخلف هم داریم. شما عجله نکن عزیزم، و بهترین راه اینه که بک‌گراند اون ایجنت رو بدونی. بدونی که با شرکت های خوب کار میکنه، بدونی دلسوزه، بدونید که هر موقع زنگ میزنید جواب تلفنتون میده، کاری که کار دارید فالو آب میکنه. 46 ساله تو این بیزنسم، با اینکه ادورتایزینگ میکنم تو رادیوها و تو تلویزیونم برنامه دارم، هنوز 80% از بیزنس من از حرف مردم میاد. یعنی منو معرفی میکنن، نسلینو معرفی میکنن به دوستان و فامیلشون. You have to earn it. باید زحمت بکشی تا به اونجا برسی که مردم تو رو به دوستانشون، فامیلشون معرفی کنن. آنستی رو، وقتی یک ایجنت آنسته، به نگید پرفکت نیستم، منم اشتباه میکنم، ولی از قصد اشتباه نمیکنم. اگه اشتباه کنم دوباره اشتباه نمیکنم. و این بسیار مهمه که تو بدونی که با کسی که کار میکنی خیالت جمعه، که تمام یعنی اون ایجنت تمام و فکر ذکرش اینه که بهترین رو برای تو انتخاب بکنه، بهترین شرکت، بهترین سود برای تو انتخاب بکنه، که هر جفتتون ببرید، هم اون ببره هم ایجنت ببره. دوستان شماره تلفن رو تکرار میکنم، 818-836-6060، 818-836-6060. شماره سلفون من هست 818-517-7447. ایمیل من هست، ایمیل من نمره است 836-6060@gmail.com. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. سوالی دارید زنگ بزنید. همینطوری که می بینید با این وقت کم تونتون دارم صحبت می کنم، یه وقت می بینید چیزای مختلف رو از دست می دم یا میس می کنم بگم. بهترین راه اینه که یه زنگ به ما بزنید. سر فرصت کلاس گذاشتم براتون، هم من هم نسرین، که قشنگ خوب به شما این چی میگن، بیمه عمر، بیمه لانگ ترم کیر، یا فرض کن حساب های انویتی، مدیکر، همه اینا رو به شما درس بدیم. بهترین راه زنگ بزنید تک تک روبروی همدیگه قشنگ یاد بگیرید که تصمیم صحیح بگیرید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست یا موضوعی است که در مقدمات و اصول اصلی و اساسی علم سیاست مطرحه و با همکاری آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی دانشگاه در جریانه و اگر مایلید همین شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح میتونید اون برنامه رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. عصر شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ببخشید من تقریبا همین الان که یه تقریبا یه 10 دقیقه پشت خط بودم، حالم خیلی خوب بود ولی الان با شما که دارم صحبت میکنم یه 2 دقیقه شروع کرده قلبم متفکر.
0: خوشحالم که قلبتون میزنه. اون وقت خطرناکه که قلبتون نزنه خانم. بنابراین خوشحالم که قلبتون خوب میزنه. بفرمایید.
1: من راجع به پسرم میخواستم با شما صحبت کنم ولی خودم میتونم یه افکار پراکنده‌ای دارم، اصلا نمیتونم جمع
0: شما دوستنم. به من بگی، شما من بگی چند سالتونه؟
1: من 50 سالم.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 48 سال و نیمشه.
0: آره اونش مهم نیست. به من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
1: 3 تا پسر دارم.
0: چند ساله هستند؟
1: پسر بزرگم 27 سالشه، پسر وسطیم که الان راجبش میخوام صحبت کنم 22 سالشه، پسر کوچیکم 15 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: من این ازدواج دوممه که الان با این همسرم هستم. تقریبا 2008 ازدواج کردیم.
0: خب اگر 2008 ازدواج کردید هیچ کدوم از این بچه ها پس از این همسری که الان دارید نیستن؟ از همسر قبلیتونه؟
1: پسر کوچیکم، نه پسر کوچیکم از این همسرمه.
0: آه 15
1: سالشه.
0: اوکی. وقت در چه سنی ازدواج اول شما بوده؟
1: 18 سالگی عقد کردم من در ایران. 22 سالگی پسر بزرگم رو آوردم که بعد از اینکه پسرم تقریبا یک سال و 8-9 ماهش بود به آلمان مهاجرت کردم.
0: خودتون یا با همسرتون و پسرتون؟
1: نه من پدر بچه هام قبلش اومده بودم تو این کشور با برادرشون و من حالت یه حالت اجبار شد که دیگه مجبور شدم بیام دیگه با پسر کوچیک بزرگم که اومدم آلمان. تقریبا زندگی من اینجا یه جوری شروع کردم با نارضایتی که البته من با همسر اولم از همون زمان اختلاف داشتم، قرار بود جدا بشم. اون زمان ها به خاطر اینکه خونه به زن متعلقه خونه نمیدادن که اجاره بکنه، مادرم اجازه نمیداد، خلاصه با یه سری مشکلات مجبور شدم که بیام آلمان.
0: من نفهمیدم شما با همسر با همسر اولتون صاحب یه فرزند شدید؟
1: دوتا.
0: دو تا فرزند رو
1: آوردم برگشت اومدم آلمان، 5 سال بعد پسر دوم ما به دنیا آوردم.
0: متوجه شدم. ولی همسرتون کجا زندگی مگر میکردن؟
1: همسر اولم همین آلمان بودن.
0: آلمانی هستن یا ایرانی هستن؟
1: نه ایرانی هستن.
0: همسر اولتون ایرانی بودن که در آلمان، شما در ایران با هم ازدواج کردید و در ایران با هم آشنا شدید؟
1: بله.
0: پس بله. با همسرتون در ایران آشنا شدید و آمدید به آلمان. بسیار خوب. آخه شما که میگید به دلیل اینکه به زنی که جدا شده خانه نمیدادن، و چطور شد شما که جدا نشده بودید؟
1: من ایران جدا بشم با یه دونه پسرم، چون
0: مادر شما فرمودن که به خازن مطلقه چون خانه نمیدن، شما پاشدید با همسرتون اومدید آلمان، درسته؟
1: نه با پسرم اومدم آلمان.
0: از همسرتون جدا شدی یا نشدی؟
1: قبلش اومده بوده، 1 سال قبلش اومده بوده آلمان.
0: آکی، پس بذار من بفهممتون. شما با همسرتون ازدواج کردید، صاحب یه فرزند شدید، همسرتون پاشدن آمدن آلمان، شما میخواستید جدا بشید، مادر گفتن که جدا نشید چون درست نیست، شما هم تصمیم گرفتید بیاید آلمان، آمدید آلمان، باز دو مرتبه با همسرتون زندگی کردید و فرزند دوم را آوردید. اوکی. بعد از اون جدا شدید، درسته؟
1: بله. پسر دومم که 1 سالش بود تقریبا مشکلات ما دیگه یه جوری شد، به خاطر که پسر اولم که کلاس اول بود درس جزو بچه های چیزهوش بود و خیلی درسش خوب بود، اما کلاس دومی که تازه شروع کرده بود معلمش گفت این بچه داره خیلی پسرفت میکنه، اونم دلیلش به خاطر دعوای تو خونه ما بود. من دیگه اون موقع تصمیم گرفتم، یعنی اینو یه چاره دیدم، بهترین چاره دیدم که جدا بشم، بهتر از اینه که تو زندگی که همش بچه.
0: نه متوجه، من دلیلشو الان نمیخوام. شما برابر الان چند سالی که جدا شدی؟
1: چند سالی جدا شدم؟ الان 21 سالی که جدا شدم.
0: اوکی. پس بنابراین بعد از اون بعدن ازدواج بعدی کردید. ازدواج دومتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
1: غیر ایرانیان.
0: کجایی هستن؟
1: ترک هستن، مال استانبول.
0: یعنی شما حالا در آلمان با وجودی که همسر اولتون ایرانی بودند و از ایشون دوتا بچه داشتید جدا شدید، بعد یه آقای ترکی که در آلمان بودن رو با ایشون ازدواج کردید و بچه سوم رو آوردید، درسته؟
1: بله. بله.
0: همسر اخیرتون الانتون شغل و کارشون چیه؟
1: همسر من توی شرکت با خودشون مهندس زمین شناسی هستن، ولی الان با دایشون توی شرکتی که دارن کار میکنن، ربطی به درسی که خونده نداره.
0: بسیار. حالا شما الان با همسرتون با 3 تا پسرتون زندگی میکنید یا پسر بزرگتون با شما نیست؟
1: نه، جفت پسرم با من نیستن، فقط من با پسر کوچیکم هستم. چون پسر بزرگ من الان نامزد کرده و با نامزدش زندگی میکنه، نزدیک الان 2 سالی که از اینجا رفته.
0: پسر دومتون؟
1: پسر دومم که الان مسئله منه، از 14 سالگی پیش پدرش رفته.
0: و پدرش کجا زندگی میکنه؟
1: در همین آلمان.
0: بنابراین در همون شهری هست که شما هستی؟
1: بله.
0: بنابراین پسر 22 ساله شما هم اکنون با پدرش زندگی میکنه؟
1: بله.
0: ولی خب چند سالش بود که شما جدا شدی؟
1: 1 سالش بود.
0: شما بچه 1 ساله رو دادید به پدرش؟
1: نه 14 سالش، از 14 سالگی رفت با پدرش.
0: خب شما چطور از ازدواج بعدی بچه 15 ساله دارید؟ اوکی، حالا بگذاریم. شما چه مدتی با همسر اخیرتون ازدواج کردید؟ از 2008؟ یعنی 16 ساله؟
1: بله.
0: بنابراین 16 سال ازدواج کردید و از ایشون یه پسر 15 ساله دارید؟
1: بله.
0: ولی پسر 22 ساله؟
1: 15 ساله.
0: اوکی، مهم نیست. پسر 22 سالتون با پدرش زندگی میکنه؟
1: بله، فقط پسر وسطیم با پدرش زندگی میکنه.
0: پسر بزرگتون هم که نامزد کرده و رفته. خب حالا مسئله که با پسر 22 سالتون دارید چیه؟
1: مسئله که دارم اینه که از 14 سالگی که یه اختلافی با یک دختر یکی از دوستای من پیدا کردن و بچه‌ای بود که از اول یه خورده فرق داشت با برادر بزرگش، اینطوری بگم، چون برادر کوچیکش خب خیلی کوچیک بود. حالا دلیلش، حالا شیطنت‌های خودشو داشت، همه بچه‌ها یکی نمیشن. چون بچه پسر بزرگ من خیلی بچه آرومی بود، خیلی درس خون و کارش تو کار خودش بود، ولی این یه ذره از دست فراری بود و یه ذره شیطنت و شرای خودشو داشت و من تو خیلی بد شرایطی جدا شدم. چون بچه کوچیک بود، وقتی هم که جدا شدم مجبور شدم از صفر درستم و اینجا بخونم، یعنی برای پاس آلمانیم و سر کار برم و بچه از صبح میرفت مه تا ساعت 5 بعد از ظهر. یه خورده فشارهایی که رو من بود درست نکتونستم اون وقتی که برای پسر بزرگم میذارم و برای پسر دومم بذارم. خلاصه این مدرسه رو شروع کرد و ولی خب با اون مهدی که رفته بود یه ذره پرابلم داشتش، به خاطر اینکه من مهد کودکی که میخواستم پسر بزرگم رو بنویسم، به خاطر اینکه باباش اسم منو از روی پست برداشته بود، نامه‌ای که برای من میومد برگشت خورده بود، جایی که برای بچم تو مهد میخواستم انتخاب بکنم و متاسفانه پر شد به خاطر نامه‌ای که به دست من نرسید و مجبور شدم برم یه مهدی ثبت نامش بکنم که یه ذره مهدی خوبی نبود و کسایی که اترمیش بودن زیاد با بچه ها کاری نشون که گروهی بود. یه ذره از اونجا این استارت این بچه که یه ذره حالت سرکشی پیدا کرد شروع شد، تا اینکه مدرسه رفت کلاس اول، معلمش بچه هایی که زیاد اوکی نبودن قبول نکرد، کلاس دوم داد به یه معلم دیگه. خلاصه همینجور تا کشون آوردیم این بچه های تا کلاس هفتم که اینجا بهش میگن گیمنازیوم، حالت مدرسه کیس هوشان داره، یعنی پنجم رفت اون مدرسه که برادر بزرگش میرفت، تا کلاس هفتم. کلاس هفتم با دختر یکی از دوستان یه حالت کتی با همدیگه کرده بودن که خیلی مثل که ناجور بوده، حرفای ناجور با هم زده بودن. بعد از یک ماه که دقیقا بچه های من تابستونا 3 هفته پیش من بودن، 3 هفته پیش پدرشون، اول تعطیلاتشون که یعنی شروع شد مدرسه تعطیلات، اون 3 هفته اول باید میرفتن پیش پدرشون که دقیقا همون روز که میخواست پدرشون اینا رو ببره، دوست من که همون دخترش که اینا با هم جر و بس کرده بودن، مادرش خونه من بود، توی نشست بر من تعریف کرد که یک ماه پیش همچه اتفاقایی افتاده، پتر توی همچه حرفای بچه من زده و باباش اینجوری کرده و زده بچه همون دخترم فرار کرده. خلاصی یه سه داستانه بر من تعریف کرد که من اصلا شک، ولی من اصلا به پسرم چی نگفتم، فقط متوجه شد که این مادر اومده بر من تعریف کرده. من فقط سرم برای بچه تکون دادم، متوجه شد که البته خب این مادر برای من تعریف کرده. باباش هم اون لحظه اومد و دو تا بچه های منو برد. از اون روزی که برد این بچه دیگه برنگشت. بعد از 3 هفته پسر بزرگم برگشت، پسر کوچیکم دیگه برنگشت.
0: یعنی برنگشت اینجا گفت من با پدرم بمونم؟
1: پیش پدرش موند.
0: خب
1: بعد من دیگه از اون روز دردسرای من شروع شد که دیگه با پدرش بحث کردم بچه رو برگردون. اونم به خاطر اینکه با من لک بود همیشه شروع کرد یه سری بچه رو پر کردن و یه سری داستان ها اون وسط بازی کرد که این بچه کلن از من زده بشه، که 3-4 ماه پیش من نیمد. اون موقع پسر منم تازه داشت میرفت، پسر بزرگم داشت کلاس اول دانشگاهش بود که من مرتب دنبال این بچه بودم، هر روز میرفتم در مدرسه، ایستگاهی که سوار میشد، یعنی یه طوری بود که دوستاش زنگ میزدن میگفتن که مادرت هر روز اینجا تو رو خدا نکن باهاش و اینا.
0: یعنی شما چرا حالا شما چرا میرفتید دم مدرسه دنبالش
1: جانم؟
0: چرا شما میرفتید دم مدرسه هر روز؟
1: برای اینکه پسرم ببینم، برای اینکه باش صحبت بکنم، برای اینکه برش گردونم.
0: خب اگر یه دفعه افزایی و یا فایده نداشت چرا دنبالش باز دوباره میرفتید؟
1: اصلا باش صحبت نکردم، تا پیش من نمیومد. حتی اینجا یه چیز داره مال یوگنت آم که مال بچه هاست، حتی اونجا تماس گرفتم گفتن چون 14 سالشه اختیارش از خودشه.
0: خیلی خب، بنابراین اون تصمیم گرفته با شما صحبت نکنه. چرا شما هر روز باید برید همین کاری که فایده نداره رو انجام بدید؟
1: دیگه موقع میرفتم دیگه، طاقت نمیوردم میرفتم، عادت نداشتم این که نباشه دیگه، میرفتم دنبالش. ولی خب میگم 3 ماه تقریبا این موضوع ادامه پیدا کرد و برادر بزرگش باهاش صحبت کرد، گفت تو باید برگردی خونه، مامان خیلی حالش بده، من نمیتونم درسمو بخونم به خاطر اینکه اصلا جو خونه ناجوره، اگر نیای من دیگه برادرت هم نیستم دیگه. اونم به خاطر اینکه برادر بزرگش خیلی دوست داره اومد پیش من، ولی نه دیگه برای همیشه، میومد فقط پیش ما سر میزد. و الان تقریبا این همه ساله که رفته، یه دوست دختری تقریبا یه سال.
0: شما که دارید میگید که میاد با من سبب کنید آخه عزیز، شما که میگید باز میاد به من سر میزنه، درسته؟
1: سر میزد تا تقریبا یک سال پیش تا یک سال پیش میومد، تولدم میومد پیش من، هر هفته میومد. ولی الان تقریبا یک سال و نیمه که با یه دختر خانمی دوست شده و اون دختر خانم یه سری مشکلات تو خانواده خودش داره. حالا نمیدونم اصلا همه چی رو به هم زده، یه سری دروغا از دهن من یا از دهن عروسم میرفته هی میگفت به پسرم. پسرم هم بیشتر طرف اونو میگرفته به خاطر شرایط و حالا دوست داشتنی که دوستش داشته و ولی اصلا درش که من نمیدونم، من هیچ وقت باش صحبت نکردم، فقط میدیدم که میگفت فرض مثلا نامزد پسر بزرگ من تولدش بوده، چرا به من تبریک نگفته، میرفته شکایت میکرده به پسر من، پسر دومی من. بعد اونم باور میکرده، مثلا دیگه قهر میکرده خونه برادرش نمیرفته، یا اینکه مثلا میگفت نامزد پسر من تو خیام من دیده محل نده، یا مادر تو توی یه جشنی گفته که پسر کوچیک من امیدوارم درستش مثل پسر دوباره من نشه. درسته که اصلا این همچین موضوعی نبود.
0: حالا شما چرا خودتون درگیر این حرفا و بحثا میکنید؟ بچه هایی که تو این سن و سال هستن که به این که او به مادرم چی گفت من به مادرم چی نگفتم که قرار نمیگیره. این کارا که مال بچه های نوجوان نیست.
1: حالا مسئله
0: اینجاست که حالا برسیم سر الان. نه صبر کنید بذارید برسیم سر الان. اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم و بعد گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844
2: NGM Land. شان صادقی، مدیر عامل NGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
17: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
16: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
17: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
16: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
18: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
19: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
20: 323-332-12-30
19: مهدی کاملی خیلی ساده.
21: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
22: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
23: بله آقای دکتر.
22: خب الان مشکلی با پسرتون دارید چیه؟
23: الان مشکل هم اینه که الان پسر من 1 ساله نمیاد، نه تلفون هم جواب میده. تقریبا 1 ماه و تقریبا 2 ماه پیش خودش، یعنی هم خودش هم دخترش، یه پیامی به من دادن که با هم دیگه توی رستوران بشینیم، با هم دیگه یه صحبتی بکنیم. که من با برادر بزرگش رفتم و با پسر وسطیم توی رستوران با هم یه ملاقاتی داشتیم، با هم صحبت میکردیم. که پسر بزرگم گفت مامان اصلا دلم نمیخواد که از قدیم و اینا بشینه صحبت بکنه، همجوری بریم یه غذایی بخوریم با هم دیگه به خوبی خوشی تموم شه بره. یه بار من به حرف پسر بزرگم گوش کردم و اصلا ازش دلیلش رو که چرا مامان این کارا رو میکنی، چرا نمیاد، چرا جواب تلفن نمیدی، چرا اذیت میکنی اینجوری، اصلا هیچی نپرسیدم. رفتیم از خودم و فقط اون یه ذره تعریف کرد که توی این مدت که ما ندیده ما رو چه اتفاقایی افتاده، تصدف کرده، حالا سر یه جریان یه دادگاهی داشته، خلاصی یه سر قرض از این حرفا بالا آورده بود که پسر بزرگ من گفت من کمکت میکنم، که کمکش کرد، یه سر قرضا رو دادش و حتی بردتش پیش خودش برای کار و یعنی تنهاش نمیذاره، برادر بزرگش به شما تنهاش نمیذاره. که منم براش توی واتساپ می نوشتم مامان این هفته بیا مثلا با دوست دخترت بیا صبحونه با هم بخوریم، غذا با هم بخوریم. دوباره بهانه ها شروع شد، حتی پسر کوچیکم تکواندو کمر گرفته بود، قبول شده بود، عکساشو فرستادم واسش رو نگاه کرد و بعد گفتم مامانی اگر تو این هفته آخر هفته بچه‌ها دارم میان تو هم بیای خوشحال میشم بیا با هم یه صبحونه با هم بخوریم، که دیگه جواب نداد. و من آخرین اسمسی که واسش نوشتم این بود آقای دکتر هلاکویی، که گفتم بهش مامان من هر دفعه برای چیزی می‌نویسم تو جوابمو نمیدی و من واقعا الان نمیدونم که این دفعه چی شد دوباره که جواب من نمیدی و من از این موضوع واقعا خسته شدم، که من می‌نویسم زنگ می‌زنم جواب من نمیدی، من همیشه درم به روی تو باز هستش، این خونه همیشه برای توه، درم به روش بازه، من دوستت دارم، همیشه به فکرتم، هر ما با دوست داشتیم در بازه، یا پیش من خوشحال میشم، همگی دلمون برای تنگ میشه، ولی دیگه من اینجوری برات نمینویسم، زنگ نمیزنم چون تو جواب من نمیدی. الان از اول مرس پارسال تا الان دیگه نیومده آقای دکتر، الان من نمیدونم
22: نمیخواد بیاد،
23: میدونم خوبه. بله
22: خب با پدرش داری زندگی میکنی، شما رو نمیخواد بیاد جان،
23: ولی میدونستم این جواب هم میدین چون من شما رو خیلی گوش میکنم، حتی خیلی حسودی حسودیشو میگه.
22: حالا بیاد به من بگید که شما الان ناراحتیتون، خب پسرتون نمیخواد با شما باشه، دلایل خودشو داره، این دلایل میتونه موجه باشه نباشه، نمیخوام اذیتتون کنم، شما آمدید دو تا بچه آوردید، هنوز رفتید ازدواج کردید، از ازدواج بعدی بچه آوردید، چرا انتظار دارید پسرتون با شما هنوز رابطهش مانند گذشته باشه؟ بله میخواد پرو پدرش باشه.
23: اینگیل دلیلش ازدواج من و بچه آوردن من بوده.
22: من هم چه حرفی نزدم، ولی تقریبا کمتر پسریست که مادرش بره ازدواج بکنه با یه مردی، بیاد اونو جای پدرش بذاره، بعد از اونم بچه بیاره، بعد بگه که همه چیز مثل قبل و عادی.
23: آخه وای دکتر هلاکویی، همسر من کاری که پدرشون براشون نکرد، همسر من برای دو تا پسرای من کرد، یعنی کاری برای اون دو تا پسرای من
22: کرد. خیلی خوب، بچه‌ها قبول نکردن
23: اینو. پسر خودش الان نمی‌کنه.
22: خیلی خوب.
23: یعنی واقعا
22: بازم چیزی رو ثابت نمیش. عزیز من شما نمیخواد یه اصل رو بپذیری. شما نمیخواد. اصلا پدر هم سب کنید. همسر دوم شما 10 برابر بهتر از پدرشه برای پسرتون. ولی همچنان پسرتون نمیخواد با شما ارتباط داشته باشه.
23: همسری که خیلی اذیت میکرد، حتی اون 2 هفته یه بار که بچه های من میرفتن و خیلی اذیت میکرد، که الان از اون همسرش هم جدا شده. اما همسر من واقعا در حق دو تا پسرم پدری کرد.
22: خانم عزیز سب کنین من که اصلا اینا رو انکار نمی کنم. من زن و شوهری پروی من اومدن، یعنی زن و مردی، گفتن ما میخواییم ازدواج کنیم، بعد گفتن پسر ما با ازدواج ما خیلی موافقه، مادر میگفت که اینقدر اصرار داره تو باید ازدواج کنی، نمیتونی تنها باشی، این آقا رو خیلی دوست داره، باشه میره اینجا میره اونجا ماهیگیری نمیدونم میدم کوهنوردی، همینجوری گفت و گفت همه چیز خوبه عالیه. من زن و شوهر رو بیرون فرستادم، خانم آقا رو با پسر صحبت کردم، جمله اولش این بود که من بالاخره بدون اولین کاری که میکنم این مرد رو میکشم. برای این ملاک این نیست که رفتارش خوبه یا بده، شما بخیر یه چی کاری کردید که نمیگم عیب داشته، ایراد داشته، اشکال داشته، کار غلطی کردید، کار بدی کردید، شما جدا شدید رفتید ازدواج کردید.
23: پسر من با منه،
22: خب معلومه با شما مشکلی، که شما ازدواج کردی. من که نمیگم با اون مرد مشکل.
23: این مشکل چجوری حل کنم؟
22: هیچ جوری. عزیز من، شما با یه پسر 22 ساله روبرو هستید که نمیخواد بیاد اونقدر کنار مادرش به هر دلیلی. شما که تو اروپایید، قانونم که نمیگه باید. بعدم از اول که شروع کردی داستانا گفتم خدمتتون، گفتم اینا حرفای بچه‌ها نوجوانا نیست که این به اون گفت چرا به من جواب نداده تو خیابون محل نگذاشته. اونا اگرم گفته شده بازی و بهانه است. ولی حرفایی هم که شما زدی ضمناً است که پدرش هم رفته ازدواج کرده، درسته؟ بنابراین پسر شما با این واقعیت روبروز که پدر و مادر ما با دو تا بچه بودیم از هم جدا شدن، مادرم رفت برای خودش شوهر کرد، پدرم رفت برای خودش زن گرفت. حالا شما میگید که باید بیای منو ببینی؟ من که نمیگم حرف شما اشتباهه، من که نمیگم درست. بعدم تازه شما اطلاعاتی دارید به من میدید که فرزند شما یه مقدار مسائل و مشکلاتی داره. بنابراین ازش

0: پسر آورده، بچه مسائل و مشکلاتی داشته و یا داره همطور که خودتون اشاره کرد، نمیخواد بیاد مادرش رو ببینه. شما هم تلاش و کوششتون کردید، بهش هم گفتید من خوشحال میشم، عملاً هم نشون دادید. اون روزی که با هم رفتید رستوران، آیا هیچ حرفی زد که بگه من چرا تمایلی به اومدن پلوی تو و دیدارتو ندارم؟ یا چون پسرتون گفت بیاد خواهد خود؟ شما اونجا که رفتید نرفتید در این مسیر چون پسرتون گفت بهتره بخوادی سراغ گذشته نریم؟ بسیار، ولی باید یه قرار دیگه میذاشتید که با پسرتون صحبت کنید که موضوع چیه، چه چیزی سبب میشه که تو نخوای منو ببینی یا با من باشی. نه اینکه خیلی کمک میکنه، بعدم معلوم نیست بچه ها چه ذهنیتی دارن عزیز. بسیاری از بچه ها تو خونه که پدر و مادر با هم هستن حتی میرن و باشون نمیخوان زندگی کنن، نمیخوان ببیننشون. شما که هر دو تا دست گل آب دادید، طلاق گرفتید، هر دو رفتید ازدواج کردید، یعنی یه چیزی که اسمش خانواده قبلی بوده رو به هم زدید. نمیگم چرا این کار کردید، هم حقتون بوده هم شاید صلاح و درست بوده، ولی انتظاری که اون باید بیاد منو ببینه از کجا در اومده؟
1: من نمیگم اون بیاد منو ببینه، حتی اجازه نمیده من برم ببینمش.
0: عجب داستانی ها. من به یک کسی بگم تو بیا خونه من، بگه من نمیام، بگم من که گفتم من بیام خونه تو، مگر موضوع خونه است و محل زندگیه؟ اون نمیخواد شما رو ببینه. من حرفم این است که شما میتونید چراییش رو پیدا کنید. این چرایی ممکنه به شما مثلا مربوط نباشه، ولی این چرایی میتونه اصلا مرتبط به یه خشمی باشه. بعدم نمیدونم از شما شنیدم یا مطمئن نیستم، ای بسا پدرش چیزایی درباره شما گفته که اون سبب شده نخواد شما رو ببینه. ای شما ندیدین، من صدها مورد شدیدم که پدری مادری به دروغ به بچه‌شون چیزی گفتن که بعد از اون بچه هرگز نخواسته پدر و مادر رو ببینه، یا او رو مسئول و مقصر مثلا طلاق و جدایی میدونست.
1: یعنی الان چیزی... من هیچ کاری نمیتونم بکنم، باید صبر کنم. پسر بزرگ منم دقیقا همین حرف رو میزنیم، میگه ماما صبر کن خودش یه روز میفهمه برمیگرده.
0: حالا به روزی بفهمه یا نفهمه، ولی شما قرار نیست این موضوع رو تبدیل کنید به یه مسئله بزرگ و مهمی، چون آخه شما قبلا هم یه اشاره‌ای کردی که حتی اگر باز اشتباه نکنم چون دقیق خاطرم نیست، من هر روز میرفتم در مدرسه که بچه‌ها. خب یعنی چی؟
1: بله.
0: شما دیدی چقدر باعث شرمندگی و خجالت او میشدی جان؟ چه فرقی میکنه؟
1: کوچیک بود اون موقع.
0: چه سنی داشت؟
1: 14 سالش.
0: خیلی خوب سرکار خانم، آخه شما چرا اصلا نمیخواید با واقعیت کار داشت بشید؟ بچه های 6-7 ساله هستن که وقتی پدر مادرشون میبرنشون مدرسه التماس میکنن منو 100 متر 200 متر زودتر پیاده کن، نمیخوام با تو برم دم مدرسه. برای اینکه این بچه از مادرش پدرش خجالت میشه، این بچه از ماشین پدر مادرش خجالت میشه، این بچه از اینکه پدر مادرش به زبان فارسی حرف میزنه خجالت. من که نمیدونم عزیز، ولی شما یه جوری حرف میزنید که پسر چون 14 ساله هست اون نمیخواست منو ببینه. خب نمیخواست ببینه، من که نمیگم تقصیر شماست، من میگم یه اتفاقی افتاده، شما که نرفتید داخلش، تازه برادرش هم باهاش صحبتی نکرده یا نمیتونه بکنه یا شاید بی‌نتیجه است. کبین از دست شما چرا ناراحت و عصبانیه؟ ولی متاسفانه من چون تو کار تراپی صدها بار روبرو شدم که بچه‌ها با ازدواج پدر و مادر اصلا دیگه کاملا حق پدری و مادری یا اون ارتباط رو قطع میکنن، برای که نه تنها شما برای ما پدر مادر نبودید، ما شما برای زندگی ما رو خراب کردید یا زندگی منو خراب کردید. ما چه میدونیم؟ من حرفم این است که شما همون حرفی که زدید رو داشته باشید. من بارها چی عرض کردم، بچه‌ها وقتی بزرگ میشن ما سه تا راه داریم: یک، در خانه بازی و آغوش گرمی داریم; دو، هر وقت گفتن مادر پدر اینجا اشتباه کردی، اینجا تقصیر توه، اینجا کار بد کردی، اونجا کار غلط کردی، 100% میپذیریم که حق با توئه و مقصر منم و مسئولم و متاسفم و به هر حال این اشتباه شده. سه، پسرم دخترم من به تو آسیب زدم، تو ناراحتی، بیا برو دکتر کمک بگیر، برای که من که حالا دیگه کاری نمیتونم بکنم، من به اشتباه زدم پای تو رو شکستم.
1: من همین کارم میخواستم، بکنم. خب. همون موقعی که 14 سالش بود رفت پیش پسرش، من حتی با پدرش صحبت کرده بودم که پیش یه روانپزشک ببریمش، ولی خود بچه هیچ وقت قبول نمیکرد.
0: عزیز من، من

0: خانم شما اصلا نمیخواید واقع بین باشید. من کی گفتم اگر این حرفو بزنید کارا درست میشه؟ مرزم این است که ما به عنوان پدر
1: نظر خودم رو دارم میگم، یعنی میگم اون موقع من تلاشم کردم که ببرمش، حتی خودش قبول نکرد، منم اصلاً نکردم.
0: خیلی خب نمیشه خانم، نمیشه. شما چرا نمیخواید اینو قبول کنید؟ من عرض کردم که ما به عنوان پدر و مادر میگیم ما این سه تا کار رو میکنیم، ولی اینکه قبول ما رو بکنه بیاد بره اصلا با ما آشتی کنه رو نداری. من صدها مورد دارم که 20 ساله نخواستن پدر مادرشون رو ببینن.
1: بله، من برای همین تماس گرفتم که ببینم اگر واقعا تاری هست که من اونو انجام بدم، اینو برگردونم. من بیشتر الان دیگه به فکر خودم نیستم، چون من به فکر پسرم هم که تنها نمونه، چون دوستی هم نداره، فقط با برادراش مثلا صحبت میکنه، اونم با پسر بزرگم حتی یکم وقتم صحبت نمیکرد. بعد از اینکه یه ذره گیر و گار افتاد کاراش، اومد با پسر بزرگم صحبت کردش. من فقط از این میترسیدم که یه موقع تنهایی بهش فشار نیاد، یه موقع یه بلای سر خودش نیاره.
0: حسن شما رو نمیفهمم، ببخشید منو عزیز، چون رو خط رادیو هستید. شما دوتا پدر و مادر بلا سر این بچه آوردید، حالا نگرانید که اون بلا سر خودش بیاره یا نیاره؟ برای چه بلایی سر خودش بیاره؟ پسر 22 ساله است، نمیخواد مادرش رو ببینه، اصلا مادر نداره، مادرش یه کشور دیگه است، مادرش فوت کرده، مگه چی میشه؟ بچه به هم میریزه و شما میخواید تنهایی او رو رفع کنین؟ شما که چند ساله با او زندگی نکردید، ازدواج دیگه کردید، بچه از یه ازدواج دیگه داری، حالا اومدید بگید من اومدم به کمک تو و به احتیاجات تو رفع کنم؟ من اصلا نمیگم فرزند شما قرار این کارو بکنه، اصلا با توجه به حرفایی هم که میزنید به نظر من فرزند شما مسائل و مشکلات روانی جدی داره، ولی این از طریق بیا منو ببین حل نمیشه، با دیدن شما که معالجه نمیشه. شما میتونید یک از طریق پسر بزرگتون، دو از طریق پدرش شرایطی رو فراهم کنید که به تدریج راضیش کنید که یک کسی با شرط بزنه یا بره با یک کسی دو جلسه چهار جلسه صحبت کنه که اون روانشناس روانپزشک بفهمه چشه و کمکش بکنه، یا به شما بگه چه کار باید بکنید. برای اینکه شما بگیرید بشنید بگید
1: دکتر، من اینم به شما بگم، چند سال پیش پسر بزرگم همین کارو کرد، تقریبا 16 سالش 17 سالش که بود، یه خورده پسر بزرگم دیده بود که سیگار میکشه، الکل استفاده میکنه. پسر بزرگ من بدونه که خود داداشش بفهمه، با یه روانپزشک صحبت کرده بود، به حالت دوست خودشه وارد زندگی پسر من میشه. تقریبا 2 سال شاید بیشتر تو تحت درمان بود که من حتی خبرم نداشتم، پسر بزرگم به منم نگفته بود. که بعد از اینکه من خیلی پیگیر شدم، حالی با پسر بزرگم صحبت کردم، پسر بزرگم گفت مامان من الان 2 ساله که براش روانشناس گرفتم و خیلی کمک کرد، یعنی کلا دیگه سیگار و الکل گذاشت کنار، اومد به ورزش، بوکس رفت، هیکل خودش رو درست کرد، یه کاری واسش پسرم درست کرد که اون کار داره انجام میده، تقریبا موفق تو کارش، خیلی کمکش میکنه پسر بزرگم بهش.
0: منم که عرضم، منم عرضم عزیز من، نمیخواید شما دست بردارید. منم که دقیقا عرضم این است که یک او با توجه به شرایط وضعیت داره میشه کمکی کرد، همطور که برادر خوشبختانه بزرگش به گفته شما کرده، ولی شما یه دفعه اینجا سر کرده تو میدیم شو بیا منم ببین. این جزی از معادله ما، از مشکل ما نیست، برای که ای بسا مسئله پسرتون شمایید. اصلا پدرش برگشته گفته مادر تو من خیانت کرد و بچه به خاطر اون نمیخوان شما رو ببینه، دروغ هم گفته، ولی پسر شما باور کرده. حالا شما میگید بیا منو ببین. اون کاری که برادرش کرده درسته، الانم من عرضم خدمت شما چی بود؟ عرض من این بود که پدرش و برادرش رو راضی کنید، با اونا که میتونید صحبت کنید، ازشون بخواید که دنبال این کارو بگیرن، نه اینکه یه دفعه بهش بگن، چهار دفعه بهش بگن، ذره ذره پسر بزرگتون و یا پدر کمکش کنه که این بره دکتر، بره مشکل و مسئله حل کنه. شما باید انتظار داشت باشید فرزندتون خوب و خوش و سالم باشه، نه اینکه بیاد شما رو ببینه. ولی شما
1: به خدا من انتظارم همینه، نه که بیاد فقط منو ببینه. من اگرم میگفتم بیاد به خاطر اینکه آخر هفته برادرش اینجا هستن، میگفتم تنها نمونه یه ذره دور هم
0: باز شروع کردید. آخه باز شروع کردید عزیز من، اصلا آدم باور نمیکنه شما رو. پسر شما وقتی بیاد شما رو ببینه روزش خراب میشه، ولی باز بیاد چون برادرش اونجا. بعد شما حرف این است که تنها نمونه، اگه کسی با برادرش و مادرش نباشه تنها میمونه. من عرضم این است که برید تو مسیری که پسرتون خوب و خوش باشه و سالم. آمد شما رو دید ندیدم ندید، من برم میخواد بچه هم سالم و خوب و خوش باشن. یه ماست من ندیدم، یه سال ندیدن، 10 سال ندیدن، ندیدن که ندیدن. اگر این مشکل اونا نیست من چرا باید ناراحت باشم؟ به عنوان پدر، به عنوان مادر ناراحتم، میفهمم. منم که 10 بار گفتم شما رو میفهمم، بهتون حق میدم، اما نگاهتون رو قبول ندارم، انتظارتون رو قبول ندارم، تجزیه و تحلیلاتون رو قبول ندارم که او تنها میمانند یا اونا اینجا هستن میخوام او هم باشه که تنها نباشه. کی گفته تنهاست؟ با دوست دخترش خیلی هم خوشه، بهتر از این که با دوتا برادرش باشه.
1: امیدوارم این طور باشه، یعنی با خدا من اگه اون خوش باشه من اصلا کاری ندارم.
0: خیلی خوب، این خیلی خوب. پس بنابراین برید دنبال سلامتش و خوشحالیش از طریق برادر بزرگتر و از طریق پدرش، تا اینکه هی برید سر راهش نامه بنویسید، تلفن کنید بیام. منم از اول عرضم خدمتتون این بود، چون موضوع و مسئله یه چیز دیگه است. انتظار و توقع شما کاملا درسته، خوبه، حقتونه، میشه شما رو فهمید، همش قبول، ولی وقتی که کار نمی کنه، وقتی که فایده ای نداره، وقتی که با وجود تمام درخواست های شما، رفت و آمد های شما به نتیجه نرسیده، شما بعد از 2 بار 3 بار بارون رو متوقف می کردی، شما ول نکردی، از یه خودتون گفتی.
1: بله درسته، پسر بزرگم حرف شما رو
0: میزنه. بنابراین از پسر بزرگتون کمک بگیرید که به تدریج ظرف 1 ماه، ظرف 1 سال، ظرف 3 سال پسرتون رو به جایی بیاره که با مادرش راحت و آسوده باشه، هم خودش حالش خوب باشه، هم بیاد شما رو ببینه. مواظب خودتون هم باشه.
1: یه سوال برای پسر
0: کوچیکم
1: دارم.
0: نه دیگه بگذارید ازش، بگذارید دیگه، هم وقت زیادی میشه، هم شما به هر حال باز اونم یه گیر و گرفتاری دیگری است.
1: به خاطر ورزشی که میخواد بره.
0: یعنی چی ورزشی که میخواد بره؟
1: پسر من تکواندو کار میکنه، ولی الان شدیداً علاقه پیدا کرده به بوکس.
0: اوکی.
1: و تای بوکس. و من اصلاً راضی نیستم.
0: خب معلومه شما راضی
1: همه جور خوش.
0: باز به این باز شما دارید باز یه دخالتی میکنی. شما من میگید که یه ورزشی مثل بوکس صبر کنید، یه ورزشی مثل بوکس خوب نیست، کمتر پدر و مادری است که از اون خوشحال و راضی باشه. کاملا کاملا حق با شماست. بنابراین شما هم کوششتون رو بکنید که نره، یا ای رفت بل کن، ولی باز برای کی دیگران اینقدر تصمیم نگیرید عزیز، که باید بقیه کار خوب و درست بکنن به میل من. شما خودتون نگاه کنید، آیا کارهای خودتون درست و خوب بوده که به میل خودتون بوده؟
1: به خدا به میل خودم نبوده. من از بچگیم برای شما تعریف نکردم که من... چیزی تو زندگی به میل من نبوده.
0: عزیز من، عزیز من،
1: چیزی که به میل من بوده ازدواجم.
0: عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، شما دقیقاً برمیگردید میگید هیچ چیزی در کودکی به میل من نبوده. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که من یه اتومبیل دارم 5 دفعه تصادف کرده. حالا که نمیتونم ادعا کنم که من سالمم. خب معلومه من در بود اونم.
1: بله. واقعا هم همینطوریه.
0: خیلی خب، پس اینه چه؟ یه ذره کوتاه بیاد عزیز. در حال موضوع خود جان،
1: من خودم اعتراف کردم و حتی به پسرم هم گفتم.
0: عزیز من، نه دادگاه نرفتی روز یک شنبه تو کلیسا که اعتراف کنی. ماجرا این است که اون کسی که ازش بهش اعتراف میکنید، معذرت میخواید، قبول میکنید، میپذیره، بعدن کاری که شما میخواید میکنه یا نمیکنه، ولی شما باز میخواید برای بعدش هم تصمیم بگیرید، چون کاملا نشون میدید عزیز. من نمیخوام وارد این بحث بشم، یک دفعه دیگه تکرار میکنم، حق شما، صلاح شماست، درسته، ولی شما که دوتا بچه دارید نمیتونید برید با یکی کسی دیگه ازدواج کنید، بچه سومو بیارید و باش نسبتا عادی باشید که فکر کنید این درسته. خب این شده
1: ازدواج من اشتباه بوده یا بچه آوردن هم اشتباه بوده؟
0: خانم عزیز ازدواجتون، من که نمیدونم ازدواجتون درسته یا غلطه. آدمایی که بچه دارن که نمیدونن باز دوباره ازدواج کنن، به این سادگی ها نیست. بچه ها آسیب میبینن، اونم پسر بچه تو این سن و سال توی کشور غریب، حتی اگر اونجا بزرگ شدن و متولد شدن. بعدم پسر شما معلومه مسائل و مشکلاتی داره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946 Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060
7: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1 راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: بدلی هیلز شایسته بهترین هاست.
10: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
0: شنوندگان شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
11: عرضم به حضور شما که شنیده بودم، البته خودم هم معتقد بودم که آدم نمیتونه پدر مادر یا برادر خواهر و فامیل خودش انتخاب بکنه، ولی دوستش رو میتونه خودش انتخاب کنه. ولی من الان میخواستم یه چیزی اضافه کنم، من برادر بزرگم هم که شما هستین خودم انتخاب کردم و خیلی خوشحالم که هر روز درگیر شما هستم و از فرمایشات شما استفاده میکنم و اگر مشکلی داشته باشم به شما زنگ میزنم، شما من راهنمایی میکنید.
0: لطف دارید. به هر حال بفرمایید. اولا بگید چند سالتونه که من برادر بزرگتر هستم یا نیستم؟
11: من 65 سالمه.
0: خب آره، اونجا اشکالی نداره. از کجا تلفن میکنی؟
11: قبول داریم. من از تورنتو زنگ میزنم خدمت شما.
0: چه مدتی است کانادا
11: هستی؟ چند بار دیگه هم زنگ زده بودم، در یه موردی مشورت کرده بودم از شما. ادامه همونو میگم، اونطور من اول برای شما تمام اتفاقایی که قبلا افتاده، صحبتایی که با شما کردم و میگم.
0: نه اونو برای صحبت‌ها رو ولش کن، چیزایی که مرتبط به موضوع الان. شما چه مدتی است کانادا تشریف؟
11: من از 2002 اینجا هستم.
0: یعنی 24 سال کانادا هستی. چی خوندی؟ چه میکنی؟
11: من مهندس مکانیک هستم از ایران، ولی اینجا کارای کنترکتور کارای مکانیکال هستم.
0: از نظر ازدواج چی؟
11: ازدواج کرده بودم، 5 سال پیش جدا شدیم، 1 سالی که کار تموم شده و طلاق گرفتم.
0: یه فرزند چی دارید؟
11: فرزند یه پسر دارم، یه دختر دارم که پسرم برای خودش تنها زندگی میکنه ولی دخترم به انتخاب خودش با من زندگی میکنه.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
11: پسرم 37 سالشه، دخترم هم 36 سالشه.
0: خب برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
11: من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، در ما جز پدر مادرایی بودیم که بچه ها رو در و داغون کردیم و این آخری ها کار به جایی کشید که از همون 5 سال پیش که ما کار جداییمون شروع شد، من در یه مسافرتی که به ایران رفتم و برگشتم دیدم کاملا دختر من حالتش خیلی عوض شده و مجبور شدیم که، یعنی خانمم زنگ زده بود که به پلیس اومدن دختر من رو بردن، چون میگفتش که میخواست منو بکشه، با یه قطعه فلزی به من حمله کرده، میخواد منو بکشه. و اونجا خانم من میگه که ببریدش بیمارستان، یک شب بیمارستان میمونه. اینجا روال کار اینطوریه که اگر کسی مشکل داشته باشه باید بریم از قاضی یک فرم اول، یه فرمی هست به اسم فرم وان و یک فرم دیگه هم هستش فرم تو و فرم تیری رو برای ایشون پر کنیم تا بتونیم 3 روز تو بیمارستان برای تشخیص نگرشون داریم. دفعه اول که اون اولی انجام شد، ولی من یک مرتبه دیگه رفتم ایران و برگشتم، باز دوباره این اتفاق افتاد و من اومدم رفتم از قاضی فرم 3 رو درخواست کردم و ایشون رو به مدت 3 شبانه روز توی بیمارستان نگه داشتن و تشخیصشون این بود که پارانوید هستن، مشکوک به اسکیزوفرنی. و اشکالی که پیش اومد این بود که حالا من نمیدونم درامایی که ایشون داشتن زندگی ما بود یا اینکه خودش هم یه برکابی داشت تو زندگیش، از اونجا شروع شد که ایشون مقدار زیادی از کناپی استفاده کرده بودن.
0: و بذار همینجا من یه توضیح کوچک بدم. معمولا کسی اسکیزوفرنی رو به دلیل حوادث و اتفاقات زندگیش پیدا نمی کنه، نمی که بگم حتما نه، ولی مطالعات نشون میده همیشه زمینه ارثی داره، بنابراین باید تو خانواده جستجو کرد. اگر اسکیزوفرنی، نوع بد اسکیزوفرنی هم پارانویدشه، ولی تنها نوعی هم هست که بیشتر از هر نوع دیگه به دارو جواب میده. اگر فرض بر اینه که دختر شما اسکیزوفرنی و نوع پارانویدشو داره، خب نوع سخت و سنگینیست که به خودش و دیگران به دلیل باورهاش و اون چیزی که چه در زمینه ایلوژن دیلوژن و مثلا هالوسینیشن میبینه میتونه کار دستش بده. و خب حوادثی که بهش اشاره کردید، مثلا بعد از اون بستری شدن، اینو ظاهرا اگر چنینه تایید میکنه. خب حالا موضوع و مسئله که شما باش دارید چیه؟
11: دکتری که تو بیمارستان دفعه آخر دیدنشون، ایشون گفتن که نباید استفاده بکنه مگر این که اگر خیلی اصرار داره از نوعی استفاده کنه که THC‌ش خیلی پایین باشه. از اون موقع به بعد گفتیم خب ما چه کار میتونیم کنیم؟ گفتش که به ما پیشنهاد دادن که منابع مالیش رو قطع کنیم و براش تهیه نکنیم تا میشه، و از اون قرصی که داده بودن روزی یه دونه بخوره حالش خوب بود، ولی قرصه رو بعد از یک ماه قطع کرد، گفت من نمیخورم و همون، و گفتش که یه چیزایی صحبت میکرد و میکنه هنوز که همه مراقبش هستن، همه میخوان یه جوری جاسوسیشو بکنن، تحت خطر مادرش، در تحت خطر من، در تحت خطرم، من از خونه میخواستم برم بیرون، میگفتش که به 10 نفر میگفت مواظب باشین میخوان پدر منو بکشن یا برادر من الان یه جایی هستش تحت خطر ممکنه.
0: نه خب این پارانوید عزیز، اون هست پارانوید و اسکیزوفرنیه احتمالا، یعنی اون نظر نظر درسته. و باز یه جمله دیگه رو بگم، معمولا مواد مخدر این شرایط رو سخت‌تر و بدتر میکنه، به همین جهت است که اون استفاده هم یه مقدار به خودی خودش مسئله ساز و گرفتاری به وجود آورنده است. این که به شما گفتن منابع مالیش رو قطع کنید که نتونه بره ماریجوانا بخره یا داشته باشه، اولا یک دختر شما همیشه میتونه دست به مانورایی بزنه که پولی پیدا کنه، قیمتش هم که گرون نیست، بعدم از این راه که نمیشه از طریق من و کنترل و مالی ایشون رو کنترل کرد که اون استفاده نکنه و همطور که عرض کردم حالش رو بدتر نکنه، بنابراین خیلی از اون راه به جایی نمیرسی.
11: البته من یه توضیح خدمتتون بدم که به دنیا اومدن ایشون و همیشون هم پسر من، هر دوتاشون به سختی به دنیا اومدن و دفعه پیش ما فهمیدیم که ممکنه که یکی از عواملش همین باشه.
0: زمینه ارثی چی؟ تو خانواده پدری و مادری بیمار اسکیزوفرنی یا بیمار آدم شکاک و مظلوم سوء ظنی و یا وسواس های شدید رو داشتی؟
11: من تو خانواده خودم ندیدم کسی اینطور باشه که اسکیزوفرنی داشته باشه، و از خانواده خانم هم که میگفتن انکار میکردن، میگفتن کسی رو ندارن، ولی خب دایی ایشون معتاد بودن و خیلی هم شدید بودن، ولی اطلاعات زیادی به من نمیدادن که تو خانوادهشون کسی بودن یا نبودن.
0: نه گفتم شاید خبری داشت باشه. حالا به هر حال الان چیزی که مورد نظرتونه یا سوال و مسئله
11: هست، عرضم حضور شما که یه اشتباهی من کردم، ایشون خیلی به من فشار میوردن که من وید میخوام، باید بس من بخری و اینا. من گفتم ببین من هیچ وقت هم چیکاری نمی کنم مگر اینکه تحت نظر پزشک باشی، تو اون قرصی رو که بهت میده بخوری و پزشکم به تو نسخش اون بده. و گفت من میخوام برم پیش پزشک. من یه واکینگ کلینیکی بود که من همیشه برای خودم میرفتم استفاده میکردم، چون سریع میتونستم پیش دکتر برم. یه روز رفتم پیش اون پزشکی که اونجا بود، داستان براش گفتم، گفت بیارش اینجا، اگر بیاد من باش صحبت میکنم و ببینم چی کار میتونم بکنم. و در جریان قرارش دادم اون دکتری که چه اتفاقی افتاده، و دخترم یک هفته بعد بردم اونجا با اون دکتر صحبت کرد. اون دکتر گفتش که من نمیتونم به تو چیزی نسخه ای بدم که تو بری بگیری، اینا فقط به خاطر این که بتونه بیاد یه نسخه بگیره، بتونه وید تهیه کنه اومد. دکتر گفت من نمیتونم این کارو بکنم، ولی یه مرکزی اینجا هستش، تو میتونی زنگ بزنی، وقت بگیری، با پزشک اونا صحبت بکنی، اونا این کارو برات میکنن. و آقای دکتر برای ایشون وقت رو گرفتن. متاسفانه امروز وقتش بود و منم حضور داشتم، تلفنی صحبت کردن. من 2 روز قبلش هم زنگ زدم با اون مرکز صحبت کردم، تو پروندهشون گذاشتم که ایشون وضعیتشون به چه صورتی هستش، و اگر دکتر میخواد صحبت بکنه دختر من، اینترویوی که میکنه بدون تو جهت اینترویو میکنه. متاسفانه این دکتر یه دکتر خانومی بود و زنگ زد و به جهتی رفت که قرار شده که به ایشون اون مقداری رو که ایشون لازم داره رو نسخه بنویسن و بفرستن برای ایشون. من الان مشکلم این هستش که حالا به این صورت شده که میخوان برای ایشون این نسخه رو بفرستن و منم نمیتونم کاری بکنم چون خودمم به